0: גדול יותר מבלעם. בלק היה מחשב גדול יותר מבלעם. והיה עושה כישופיו בציפור אחד ששמו ידוע. הייתה לו ציפור אחת שהיא הייתה מגלה לו כל הסודות. הציפור הזה. והוא אומרו, ויער בלק. איך הוא ראה? על ידי הציפור הזה. לא צריך, לא מרגלים, לא מקם, לא זה, לא כל מיני דברים, מצלמות נסתרות, לא צריך. הוא רואה עם הציפור. והוא אומרו, ויער בלק, ובמה ראה בציפור. והוא אומרו, בן ציפור. מה זה בן ציפור? להיותו בן הציפור הזה, ראה בכישופיו. אז היות והציפור הזה הייתה לצד, כי הציפור לא לאב ולקצין, וממנו ידע כל אשר עשה, כל אשר עשה ישראל האמורי, שלא הוא צריך למגידים או למרגלים, לא היה צריך כלום. הוא על ידי הציפור הזה היה יודע כל מה שקורה בכל האטמוספירה. אתה שומע? עכשיו אומר רבנו אור החיים הקדוש, אומר תראה כמה אדם צריך לשמור את הפה שלו. בלק מחשף, בלעם מחשף, אומר לו תבוא תקלל את ישראל, אבל באיזה לשון הוא אמר לו? ואתה לחנה ערלי את העם הזה כי עצומו ממנו, כי עצומו ממני. מה זה לחנה ערלי את העם הזה? מה זה ערלי? ערע זה לקלל. לי, מה? את העם. הוא רוצה שיקלל לו את העם. אבל זה גם נשמע לקלל אותו. ערלי את העם הזה. ומה זה יתקיים? מה יתקיים? שבסופו של דבר כוסבי, שהיא הייתה הבת שלו, עם הסיפור עם זמרי בן סלו, הרגו אותה. זה הייתה הבת שלו, כוסבי. כוסבי בת צור. מה קרה? נקרא לו צור, קראו לו בלק. למה עשו לו שינוי השם? נהיה חולה? לא. אלא אחרי שראו שכל התוכנית שלו לקלל את ישראל לא יצאה לפועל ולא הצליחה, אז הדיחו אותו מתפקידו. לכן כתוב, בלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא. רק אז הוא היה, בפרק זמן הזה, עברו שהוא לא הצליח להביא ישועה לעם שלו, אז פיתרו אותו, עשו הפגנות, קפלן עשו הפגנות, ופיתרו אותו, נגמר, זה לא בשבילו, לא בשבילנו זה, הוא לא יודע לפתור לנו את הבעיות, פיתרו אותו. ולכן עשו חזר לשם הזה צור, כוסבי בצור. על כל פנים, הוא אומר, בגלל שהוא אמר לחנה ערלי את העם הזה, מה זה ערלי? כאילו יקלל אותו. אז התקיים הכללה, ובסוף הפסיד כל תפקידו, וגם הבת שלו מתה, וכל הפרטים. למה זה? היה צריך להגיד, לך ערה אותם, תקלל אותם, מה ערה לי? למה הוא אומר את זה? מה הוא מזכיר אותו? זה כמו שאתה אומר, תעשה לי טובה, תקלל אותם. אבל הוא לא אמר, תעשה לי טובה, אומר, ערה לי, אומר, תקלל אותו בשבילה. אז יצא שבסוף הוא התקלל, התקיים הדבר. אז אומר רבנו אור החיים הקדוש, הוא גרם לעצמו את זה. למה? כי הוא דיבר בלשון לא נכונה. כמה צריך אדם שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. ומה הוא אומר אחר כך? למה הוא מזמין אותו? אולי יוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. מה זאת אומרת כי ידעתי? הוא אומר, אני יודע באופן אישי שהברכות שלך זה משהו משהו. אתה יש לך כוח בפה. מאיפה אני יודע? כי אני בעצמי, הוא לא היה מלך למואב, ובא אצל בלעם, בלעם אומר לו, בוא הנה, בוא הנה. אתה רוצה, אני אברך אותך ברכה עם אחריות. אברך אותך שיהיה רצון שתהיה מלך למואב. אתה רוצה? או, בטח שאני רוצה. וכמה אתה משלם? אז התמקחו על המחיר, בסוף שילם לו ככה בעין יפה, אמר לו, מי שברא אותו לברך את בלק בן ציפור, שיהיה מלך למואב. לא עברו ימים מועטים, נהיה מלך למואב. ותשמע, זה גדול. אמר ונהיה. אז על זה שואל רבנו אור החיים הקדוש, שהשבוע, כמו שאמרנו, ההילולה שלו, הוא שואל קושיה עצומה. הוא אומר, מלא כי ידעתי את השטר ואשר טהור יואר, מלא זה שהוא מקלה, זה מתקיים. זה לא חוכמה. כל אדם שמקלל, יכולה הכללה שלו לחול, גם אם הוא לא צדיק יסוד עולם. עצם העובדה שהוא מקלל ועושה עין רעה ואומר דברים רעים, זה יכול להתקיים. יכול להתקיים כללה של בן אדם. לכן תיזהר, יקירי, תיזהר, אל תעקוף אף אחד בכביש. גם הזה יכול לפתוח את הפה שלו, להגיד כל מיני, זה לא כדאי, תעזור. גם אם הוא לא צדיק יסוד עולם, גם אם הוא לא בבא סאלי, אבל בכללה, כולם חזקים. למה? לפעמים גם אדם יש לו איזה אבון, מקטרג עליו, הכללות יכולות לחול. לכן תיזהר, אל תקלל אף יהודי. וגם תיזהר לא לגרום שמישהו יקלל אותך. כי בכללות, כולם חזקים. זה יכול להתקיים. לכן, אל תגרום שמישהו יקלל אותך. לפעמים, היה פעם, היום, בספר נומי, היום. הייתי עם הרכב, נסעתי באיזה מקום, ואחד חשב שהיה לו זכות קדימה. אולי באמת היה לו זכות קדימה. מה, איזה צפצופים? הרמתי ידיים, סליחה, אני לא התכוונתי, לא עשיתי כלום. תסלח לי. רק שלא יקפיד. לפייס אותו. נראה לכם זה עזר לי? הוא בא וחתך אותי מימין ומשמאל וזה. בלגן היה. אבל כל פנים, אני ניסיתי לפייס אותו. אמרתי לו, תסלח לי, עטעתי, עביתי, פרשעתי. כן? אמרתי לו, אני מתנצל, תהיה בריא, הכל טוב. בסדר. טוב, אני מקווה שהוא נרגע. על כל פנים, צריך אדם להיזהר, לא לגרום לשני שיקלל אותו. למה? כי בכללות יכול לפגוע. אבל, שואל רבי נור החיים הקדוש, איך יכול להיות שהברכות של בלעם, פתמה כזה, איך יכול להיות שהתקיימו הברכות שלו? כי ידעתי את אשר תברך מבואר אשר תאור יואר. מילא אשר תאור יואר, בסדר, אני מסכים. יכול להיות שהקלעות שלו התקיימו 100%. אבל הברכות איך יכול להיות? לכן, אומר רבנו אור החיים הקדוש, אלא ודאי ברכת בלעם כברכת חמור. ככה הוא כותב, זה לא הלשון. אני אקרא לכם בלשון שהוא, זה מה שהוא כותב. אני לא ממציא. ככה הוא כותב בפנים. הנה, אקרא לכם את לשונו, שלא תגידו שאני סתם אומר. כן? הנה. ונראה כי לעולם ברכת בלעם כברכת חמור. אלא שהרשע היה מערים. מה, איך הוא היה מערים? היה עושה בעורמה, איך? כשהיה רואה בהצטגנינות, היה רואה בכוכבים שפלוני, מזלו עולה, הכוכב שלו עולה. היה קורא לו, בוא, אתה רוצה שאני אברך אותך, אתה תהיה מלך? איי, זה עושה הוואנטות, כן? עושה תרגילים, עושה קומבי, הוא יודע כבר שההוא, הכוכב שלו עולה, כי יודע דעת העליון, ידע מה שקורה בשמיים. אז מה הוא עושה? הוא קורא לו, וכשבא הדבר הוא מתברך, חושב שברכת בלעם גרמה לו, זה לא נכון. הפוך, בלעם לא עלה, אולי יוריד, לא עלה, כן? ולא כן הוא, אלא מזלו גרם. וכמו כן עשה לבלעם שראה בכוכבו שעתיד למלוך במואב וברכו בדבר עצמו לרמותו כי הוא הסובב. זאת אומרת שהוא היה מלבד שהיה זה, היה גם רמאי, גם נוכל. היה קורא לאנשים, הוא יודע מה יקרה איתם, אומר להם, בוא אני אברך אותך, מה אתה משלם וזה, למה זה ברכה? עם אחריות, עם ביטוח, עם ודאי שיתקיים. וכך היה עושה וגורם שאנשים יאמינו בו. ודאי שהיה לו כוח. והסיבה היא, למה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח הזה? שלא יגידו אומות העולם, זה לא פייר. לעם ישראל נתת את משה רבנו, שכוחו בפיו. תן לנו גם נביא אחד כזה, גם אנחנו נהיה טובים כמו עם ישראל. אבל הביא להם את בלעם, ורק דרדר אותם, ורק סיבך אותם. אז כבר אין להם פתחון פה. טוב. עכשיו, תראו מה כתוב פה עוד. מה אמר לו? אמר לו, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו. מה רבו? מה רבו? העם, רב, הרבה עם, כן? אז מה? זה אומר שהם יותר חזקים ממנו? הרי זה לא תלוי בהם הרבה עם או קצת עם. זה תלוי מי יותר גיבור, מי יותר חזק. אז מה זה? ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו. אומר רבנו מנצור בן שמעון, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספרו שמן המאור, הוא אומר, תראה ראשי תיבות, מפני העם מאוד. מה זה הראשי תיבות של זה? מ-ה-מ. כמה זה מ-ה-מ?
1: 85.
0: מה מזכיר לך המילה, הגימטריה 85? מה זה 85? מי זוכר? מה זה הגימטריה 85? זה דבר שאתם צריכים להיות בנשמה שלכם, המילה הזאת. ונתתי לכם רמז כבר. המילה, בראבו עלי, המילה הזאת צריכה להיות חזק אצלכם. כי 85 זה גימטרי המילה. אומר, אתה יודע בזכות מה פחד מואב מעם ישראל? כי עשו ברית מילה מפני העם מאוד, זה גימטרי הראשי תיבות, גימטרי 85, וזה הכוונה כי רבו, זה הכוח הגדול של עם ישראל. הברית מילה שאנחנו עושים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו. מפני העם מאוד זה מילה. אחרי זה תמשיך. ויקוץ מואב מפני בני ישראל. מה זה ראשי תיבות? ויקוץ מואב מפני בני ישראל.
1: זה
0: ו מ מ ב י. מה זה? כמה זה?
1: 98.
0: כמה?
1: 98.
0: זכה 98. מה זה 98? הראשי תיבות של ויקוץ מואב מפני בני ישראל זה גימטריה 98, הראשי תיבות. מה זה הגימטריה הזאת? זה זו מילה. כמה זה זו? זה 13. מילה 85. 85 ועוד 13, 98. ואותו דבר זה גם בו המילה. בו המילה זה גם גימטריה 98. עוד לא גמרנו עם הגימטריות, בואו תראו.
1: בו המילה,
0: כבוד הרב. בו המילה.
1: א' בסוף.
0: לא, בו בית וב, בו המילה. אחרי זה יש לנו, הנה העם יצא ממצרים. אמרנו, הנה העם יצא ממצרים, הנה העם יצא, כמה זה ראשי תיבות?
1: הנה
0: העם
1: יצא, זה 85.
0: עוד פעם 85. מה 85? בזכות המילה יצאנו ממצרים גם. הרי עם ישראל לא יצא ממצרים עד שעשו ברית מילה. כי מה היה צריך לעשות? קורבן פסח. ואמרה התורה, וכל הערל לא יאכל בו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למשה, תצלה את הקורבן פסח. אמר להם, צריכים למול. אף אחד לא רוצה למול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הדביק בריח של הצליה. הריח של הצליה זה ריח חזק מאוד. הדביק הקדוש ברוך הוא בריח של הצליה. יש אנשים שלא אוהבים ריח של צליה. יש אנשים בוראים. אבל הקדוש ברוך הוא הדביק בריח של הצליה, ריח גן עדן. כולם רצו, תביא לנו, עשית תורה, תביא כזית קורבן פסח. אמרו, לא, אי אפשר, אתה לא מהול. אז ישר עמדו בתור לעשות ברית מילה.
1: כבוד הרב, לא מאברהם אבינו כבר
0: יקום מילה? יעקב ובניו היו נימולים. אבל במצרים לא נימולו. במצרים לא נימולו. היה גזירה שלא למול במצרים. הם לא מלו גם כי רצו שהקדוש ברוך הוא יצווה אותם, ואז יעשו גדול המצווה והעושה. אז לפני מתן תורה, לפני יציאת מצרים לא היו נימולים. רק אז נימולו ואז יצאו ממצרים. עכשיו אומר עוד, הנה העם יצא, כמה זה עכשיו גימטריה של כל המילה? הנה
1: 60.
0: העם מאה? לא, איך הגעת 15? לא העם, עם. 110, זכה. יצא?
1: יצא זה 101.
0: 101, זכה. כמה ביחד?
1: 271.
0: 271, יפה. מה זה מזכיר לך 271? וזהו בפסח ומילה. המילים, וזהו בפסח ומילה, 271. אז הנה העם יצא, בזכות מה יצאנו ממצרים? וזהו בפסח ומילה, בזכות פסח ומילה. ששם רמז על דם פסח ודם מילה, מה כתוב שם? ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, למה פעמיים? דמייך חיי, דם פסח ודם מילה, בזכות זה יצאנו ממצרים. כמו שאומר המדרש, מדרש רבה בשמות רבה, פרשה י' ז' עוד ג'. מה כתוב אחר כך בהמשך הפרשה אצלנו? הנה, כתוב שם, הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. כמה זה גימטריה כיסה, בלי יוד?
1: כף.
0: כן, כף, סמך,
1: 85.
0: 85, כיסה את עין הארץ, זה מילה, בזכות המילה, כיסה את עין הארץ, בזכות המילה הם פרים ורבים. כן, ושמתי את זרחה. בכל הארצות האל, מתברכו בזרחה כל גויי הארץ. כן? ושמתי את זרחה ככוכבי השמיים. הקדוש ברוך הוא ברך את עם ישראל בזכות מה? כל זה בזכות המילה. כל זה משמן המאור. עכשיו, אומר רבנו אור החיים הקדוש, שהשבוע הזה ההילולה שלו, כמו שהזכרנו כבר, אומר ככה, אומר, אנחנו יודעים את כל התהליך שבלעם רצה ללכת, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תלך, והוא התעקש, רוצה ללכת, טוב, רוצה ללכת, תלך. אבל אך את הדבר אשר אומר אליך, אותו תשמור לדבר. אתה לא יכול לדבר מה שבא לך, רק מה שאני אגיד לך, אומר בסדר. ואז כתוב ככה, כתוב ככה. וילך בלעם, וגם כשהוא הגיע אליו, ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך אתה, היכול אוכל לדבר מאומה? הדבר אשר ישים אלוהים בפי, אותו אדבר. מה שהשם ידבר, ישים בפי, זה מה שאני יכול לדבר. בסדר. אמר לו טוב, קיווה שיוכלו להסתדר עם זה. אז בנה לו מזבחות וזה. ואז כתוב שם פסוק כזה. וישם השם דבר בפי בלעם. ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. מה זה וישם השם דבר בפי בלעם? זה נראה כאילו שם לו איזה דבר, איזה מכשיר. מה זה? ישם השם דבר. אמר לו, וכה תדבר. תגיד לו, כה תדבר, מספיק. מה זה וישם השם דבר בפי בלעם? אלא, אומר רבנו אור החיים הקדוש, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד נבואה לרשע, לטמא הזה בלעם, והוא יוציא את זה מהפה הטמא והמשוקץ שלו? שהיה עושה מעשה בהמה עם הבהמה שלו, עם האתון שלו. איך אפשר שהקדוש ברוך הוא יגיד דברי נבואה ותצא מהפה הטמא שלו? לכן, אומר רבנו אור החיים הקדוש, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לזה נתחכם הקדוש ברוך הוא, ושם לו דבר בפי בלעם. שם לו כזה חוצץ כזה, שהדיבור שלו יצא עם החוצץ הזה. זאת אומרת, שלא יצא מהפה הטמא שלו, אלא יצא דרך החוצץ הזה. ואז הנבואה לא תצא מהפה הטמא שלו, אלא מהחוצץ הזה. ולכן הקפיד לשים דבר בפי בלעם. שם לו את החוצץ הזה, שזה כמו יש אדם הולך לרופא שיניים, ורוצה שלא יסגור את הפה, מה עושה? שם לו שם איזה קליפס כזה, ומשאיר את הפה פתוח. כן? אז הקדוש ברוך הוא במקום הקליפס הזה, שם לו לגמרי איזה כזה, כמו איזה פילטר, בראבו עלי, פילטר, בראבו עלי, שם פילטר כזה, שיעבור מסנן, שיעבור דרכו, ולא יעבור דרך הפה, הטמא והמשוקץ של הרשע הזה. תדעו לכם רבותיי, שאדם, יש, כתוב בירושלמי, בירושלמי, מסכת ברכות, בפרק א', אם אני זוכר נכון, שם הירושלמי אומר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם אני הייתי בזמן בריאת אדם הראשון, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמו שבראת לאדם שתי אוזניים, שני עיניים, היית בורא לו שתי פיות, אחד פה להתפלל, ללמוד תורה, להגיד דברים שבקדושה, ואחד פה לשאר ענייני העולם. אבל אחר כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, לא, לא, ברוך השם, טוב שברא הקדוש ברוך הוא רק פה אחד. למה תראה פה אחד, כמה שטויות אנשים מדברים, כמה לשון הרע, כמה רכילות, כמה בעיות. אם היה שתיים, השם ישמור ויציע, אולי לא יכול, לא יכול להתקיים. לכן, ברוך השם שברא רק פה אחד. מודדים עם פה אחד, ברוך השם. אז תדע לך שבפה אדם יכול לברות עולמות ולהחריב אותם. מוות וחיים ביד הלשון. גם פה 85, נכון? יש ברית הפה וברית המאור. יש ברית של הבשר ויש ברית הרוחנית, שזה המילה של האדם. לא סתם מילה זה מילה. מילה זה גם 85. מילה. מילה של האדם צריכה להיות מילה, צריכה להיות קדושה. מילה זה מילה. היה אחד אמר, ראיתי באיזה מקום, שאלו את הרב, האם אם אדם אומר, רוצה לעשות איזה מצווה, אומר, אני אלך לעשות ביקור חולים, אני רוצה לתת צדקה, אז תמיד כדאי להגיד בלי נדר. למה? אם לא אמרת בלי נדר, זה כמו נדר, עכשיו אתה חייב, ואם לא יצא לך, אז חס ושלום, אתה עובר על מוצא שפתיך תשמור ועשית. אז אחד שאל את הרב, אבל אם אני לא מדבר על מצוות, נגיד סתם, אני אומר, איש מקצוע, אחד הזמין אותו, אינסטלטור, אתה יכול לבוא מחר? הוא אומר, כן, אני מחר בשמונה בבוקר אצלך. האם צריך להגיד בלי נדר או לא? צריך להגיד בלי נדר או לא? אז אחד חשב, לא מצווה, לא חייב להגיד בלי נדר. אמר לו הרב, חייב לומר בלי נדר. למה? כי אם לא, אתה מוצא שפתיך תשמור, ואז התחייבת להגיד לו, לבוא בשמונה בבוקר. הגיע שמונה, הגיע תשע, הגיע עשר, אתה לא מגיע. איך אתה לא מגיע? אתה עובר על מה שאמרת. מוצא שפתיך תשמור ועשית. אתה חייב, אם התחייבת, אתה חייב לעמוד בהתחייבות שלך. אז לכן, תמיד כדאי להגיד בלי נדר. אדם, בלעם, הוא קיבל למעשה שתי מתנות מבורא עולם. איזה מתנות הוא קיבל? קיבל את הדיבור, כן? יכל לדבר כל מיני דברים, לטובה או לברכה. וקיבל מתנה של ראייה, לראות. אמר לי, הנה תבון דיפור, הנה אתה רואה אותו מפה, רואה, מה אכפת לך, רואה, לא רואה. אם הוא לא רואה, לא תופס. כן, אבל שם הקדוש ברוך הוא נתן את זה כדי שיהיה לגויים גם נביא שלא יבואו בטענה. כן, בזכות הגויים קיבל את זה, לא בזכות עצמו. כן. היה, אבל אם אדם לא יודע לשמור על המתנות שהוא מקבל, אז הוא יכול להפסיד כל המתנות. כל המתנות יכול להפסיד. מספרים שפעם אחת היה בגן חיות, החליטו לבוא מדענים שחוקרים את החיות. החליטו לבוא ולראות איך עובד החיות, איך הם עושים, איך הם מתפקדים, מה לחקור אותם. בשביל לחקור אותם, הם צריכים גם להרוג אותם, כן? ואז לוקחים את האיברים שלהם ובודקים וזה. מי נודע לו הדבר הזה? לאריה, הוא מלך החיות. הוא חייב להיות מעודכן בכל מה שקורה עם החיות. הוא שמע שהגיע בקשה ממשרד הבריאות, חוקרים, הוא דיבר שחיטה הכי גדולה בעולם, באים לגן החיות, לחקור את החיות. ואז יארגו את האריה, יארגו את הנמר, יארגו את הדוב, את הברדלס, את הקוף, את כל העניינים. אז האריה לא היה לו מנוחה, לא יום ולא לילה. לא יכול לישון בלילה. פחד כל יום שיבואו החוקרים האלה, והמדענים האלה יבואו ויטפלו בו. ויארגו אותו. והוא שיתף את זה, את הבעיה הזאת, עם השואל. אומר לו, שואל, כן, כבר שמעתי את זה. אמר לי, המנהל הראשי של גן החיות, והסגן שלו כבר דיברו איתי, והתקנו אותי. ואז איך אתה רגוע כל כך? ואני לא יושם בלילה, איך אתה רגוע? ואני, יש לי איזו תוכנית סודית, אני מסודר. תעשה טובה, תעדכן אותי גם כן, זה לא פייר, אנחנו ביחד פה, בגן החיות. אתה השואל, אתה חכם, פיקח, ואני האריה, אני אמר, תעדכן אותי, לא יפה. אמר לו, תשמע, אני יש לי תוכנית חירום, תוכנית סודית, הם, כל מה שהם רוצים לתחקר, זה איך אנחנו חיים, איך אנחנו מתפקדים. אז הם צריכים אותנו חיים, ואז להרוג אותנו. אני, ברגע שהם מגיעים, אני עושה את עצמי מת. אדם כי ימות באוהל. מת, יזם מת, הלך, כבר לא שווה. אם הוא מת, הוא כבר לא שווה. לא שווה. כבר באים זבובים, באים נחשים, עקרבים, כבר לא שווה. אמר לו, תשמע, זה רעיון. אני קניתי את זה. מאז ישן טוב בלילה, אריה. לחיכה כל יום, מתי יבוא החוקרים, והוא מסודר כבר. ובאמת, שהגיע החוקרים אחרי שבוע, שבועיים, ואיך שהוא שומע את הקשקוש של המפתחות שבאים פותק את זה, עושה את עצמו יושן. מה יושן? מת. אפילו נשימות, גם ככה אריה הוא כבד, נשימות אפילו, עצר את עצמו. כשהם באים, הוא מסיע זיז מפה, זיז... הוא לא עונה. אם כבר חשבו, צריך לשים לו זריקות, הרדמה, וזה, ובכלל, בן אדם מת. הבן אדם, אריה מת! דוקרים אותו, וזה, והוא בגבורת אריה, נושך את השפתיים, לא זז. דוקרים אותו, מקים אותו, לא מגיעים. אמרו החוקים, שמע, זה כבר אבוד, מקרה אבוד, זה חבל, חבל כל המעמד שלנו. אבל פתאום בא איזה חוקר צעיר, אומר, תשמעו, בוא נשאל פה את המנהל של הגן חיות, תגידי, מתי הוא מת? אומר, אני לא יודע, הבוקר עוד תפקד. הבוקר שמעתם אותו, אומר, כן, פתאום עשה לו, שעגה כזאת, כל הגן חיות רעד מהשעגה שלו. אז זאת אומרת שהיום מת. אז זה עוד טוב, עוד נוכל להפיק זה. אמרו בוא תביא סכין, נחתוך לו את האוזן ימין, שני אומר לו גם את האוזן שמאל, זה, אחרי זה אחד אומר גם את העין נוציא לו. אחרי זה אמרו, עכשיו צריך גם את הלב להוציא לו. אריה רק שמע את הלב, נתן איזה זינוק אחד, הפיל את שתי החוקרים מפני אבן ברח, הדלת ככה הייתה פתוחה, הם חשבו שהוא מת, כן? ואז הוא ברח ליער וסיפר לכל החיות מה היה איתו. אמרו לו, תשמע, אתה, כל הכבוד, יפה מאוד, אבל אתה שכל אין לך. ולמה נתת להם? אחרי שהורידו לך את האוזן ימין, אוזן שמאל, איך אתה נראה? בעין אחת הורידו לך. אז רק נזכרת לברוח, היית צריך מההתחלה לברוח. הרי מההתחלה השאירו את הדלת פתוחה. הם היו בטוחים שאתה מת. אז לפני שהתחילו להביא את כל הכלי העבודה להתחיל לטפל בך, היית צריך לברוח מיד. אבל אם אתה לא יודע לנצל את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אז אף אחד לא ינצל אותם. אז אתה הפסדת. זה היה המעשה עם האריה והשועל. כן, קבל, קבל זה. עכשיו רבותיי, אותו דבר היה לבלעם. בלעם היה לו שתי מתנות טובות. אחד שהוא יודע דעת עליון, רואה למרחוק, וגם הדיבור שלו. ראה הקדוש ברוך הוא שלא מגיעים לו המתנות, מה עשה? לקח את הדיבור ממנו, מי קיבל אותו? האתון. ויפתח השם את פי האתון. הבהמה שווה יותר ממך. נתנו לך כוחות, במקום לנצל את זה, מה אתה עושה עם זה? עושה שטויות. אז ניקח לך את המתנות האלה. אז הוציא לו את המתנה הזאת של הדיבור. עכשיו הוא כבר לא יכול לדבר. לא יכול לדבר. ועוד השם שם לו כזה את הדבר הזה כדי שיחצוץ בינו לבין הקדושה. עכשיו, מה היה עם הראייה שלו? כתוב, נאום הגבר שתום העין. מה זה שתום העין? מה אומר התרגום? אתה יודע מה אומר התרגום? תראה מה אומר התרגום בפרק חב דלת, פסוק ג' ויומר, ויאמר נאום בלעם בנו בעור, נאום הגבר שתום העין. אומר התרגום, נאום ואמר גברה דשפיר חזה. אומר התרגום, שתום העין זה עין שרואה למרחוק.

0: רבנו אור החיים הקדוש, שתום העין מלשון סתום. כיוון שידע בלעם שיש לו כוח עצום בעין, היה לו עין רעה, כתוב מתלמידיו שאברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, רוצה לבלוע את כל העולם. אז היות וידע בלעם שיש לו עין רעה, ורק הוא מסתכל, יכול להרוס, מה היה עושה? שתום עין, היה סותם את העין כל הזמן. מתי פותח? רק כשרוצה לעשות נזק. זאת אומרת, כל הזמן העין שלו הייתה סגורה. מתי היה פותח? שיש לו איזה דבר. ובאמת, מה עם העין השנייה? הרי הוא שני עיניים שלו היו עין רע. כן? אחד שאל, למה אומרים עין רע? לא אומרים עיניים רעות. לא אומרים עין הרע. למה לא עיניים רעות? כן? אצל בלעם, ודאי שתי העיניים היו רעות. אצל אדם רגיל, יכול להיות עין טובה ועין רע. כן? פעם מסתכל ככה, פעם מסתכל ככה. אצל בלעם, שתי העיניים היו רעות. אז למה היה סוגר רק עין אחת? כי עין אחת לא היה לו. למה לא היה לו? מפני שפעם אחת, היה איזה מדינה, היה להם שתי אוניות שהיו עם אמלח, עם נשק. ובאו, רצו משט, והם רצו לבוא לפגוע בהם. אז המלך של המדינה קרא לבלעם, אמר לו, תעשה טובה, תסתכל על זה, תטפל בזה, תנטרל את זה, את המשט הזה, תנטרל אותו. אז הוא אמר לו, תחכה רגע, אני אסתכל, סגר עין אחת, פתאום שומעים שם פיצוץ אדיר, החריד את כל האזור, והכל הושמד. אז האנשים שהיו שם עשו, איזה עין, פוצצה לו עין, מעין הרע שהם עשו. הוא עשה עין הרע שם, והם עשו עין הרע עליו, פוצצה לו עין אחת, נשאר לו עין אחת, והעין הזאת גם היה סוגר אותה תמיד כדי שלא לפגוע באנשים שהוא לא רוצה לפגוע בהם. אז לכן שתום העין, שתום העין זה כאילו סגור העין, שהיה סוגר אותה כדי שלא לפגוע באנשים סתם, שלא היה רוצה, שהיה חפץ בעיקרם, כמו הקרובים אליו, הידידים שלו והחברים שלו. על כל פנים, מפה אנחנו רואים, רבותיי, כמה אדם במעשים שלו גורם אם יהיה לו ברכה או כללה, במעשים שלו. תהיה לך עין טובה, הנה השמיים מסתכלו עליך בעין טובה. אתה חלילה יהיה לך עין רעה, אז מן השמיים ככה התנהגו איתך. במידה שאדם מודד, בא מודדים. עכשיו תשמעו מעשה אמיתי, אמיתי שהיה עם הגאון רבי מרדכי דרוק. תשמעו, הוא היה באיזה שיעור, מסר שיעור, סיים, בא מישהו לקחת אותו. הנהג שלו, זה שלקח אותו, מה לעשות? טעה, עשה עבירת תנועה. עכשיו, אם אתה עושה עבירת תנועה ואין שוטר, הכל טוב ויפה. אבל על המזל שלא עמד שוטר בפינה, תעמוד בצד. וזה כבר הלב שלו דופק. אומר לו, חביבי, זה גם נקודות וגם 1,000 שקל קנס, והוא כבר מתחיל. אומר לו הרב דרוק, אלס איז מלמעלה, הכל מן השמיים, זה לא השוטר. מן השמיים עצרו אותך, מן השמיים נותנים לך כנס, מן השמיים נותנים לך נקודות. עכשיו זה השוטר הזה, גם ככה היה עצבני. עכשיו הוא היה בטוח שהם מדברים ביידיש, מדברים עליו, מקללים אותו. אז מה אתם מקללים? ואבד לא קלל אותך. אז מה אמרתם? אז הוא אומר לו בתמימות, הנהג אומר לו, לא, הרב אמר שזה לא אתה שנתת את הכנס, ולא אתה שנותן את הנקודות, אלא הקדוש ברוך הוא נותן את הכנס ואת הנקודות ואת כל הפרטים. אומר לו, מה? אני נותן לך את הכנס, אני נותן לך את הכנס. אומר לו, כן, אבל הרב אמר שזה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא נותן, ושאני אקבל את זה באהבה. אתה רוצה שאני אוכיח לך שאני זה שנותן? אז אני מודיע לך עכשיו, תעוף לי מהעיניים, ו...
1: ואין לך לא נקודות ולא קנס. עכשיו תראה מי קובע.

0: ההוא ברח לפני שהוא התחרט, ברח. אמר, השתבח שמו, אין עוד מלבדו. רק אתה נותן את הנקודות, ורק אתה נותן את הקנס. וההוא עוד 100 שנה לא יבין את זה. עוד 100 שנה הוא לא יבין את זה. הוא חשב שהוא עכשיו עושה לו דווקא. השם נותן, אני אראה לך שהוא לא נותן את זה. זה מה שאמרתי מההתחלה, שהשם נותן, ואם הוא לא נותן, אז אתה גם לא תוכל לתת, ואכן נתן בלבך שלא תיתן. כי השם לא נתן. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא לא נתן לי את הנקודות ולא את הכנס, אז ממילא נתן בלבך שגם לא תיתן, ממילא לא קיבלתי את זה. אבל זה רק אדם שיש לו אמונה יכול להבין. אדם שתלוש מן האמונה, עוד 200 שנה לא יוכל להבין את זה. אשרי אדם שזוכה להבין את הדברים הפשוטים האלה, שהכל מן השמיים, אין גוזרים על האדם, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה. אדם לא יכול לעשות שום דבר. אמר לו, תדע לך, אתה רק בובה. זה עוד יותר הרגיז אותו. השוטר, אני עוד אתן לך קנס שאתה מעליב עובד ציבור. מה בובה? אני בובה? אני אראה לך מבובה. אני עכשיו אומר שתעוף מפה. נו, אז זה הראה כמה הוא בובה באמת, שזה לא הוא, לא הוא בכלל. זה רק מן השמיים. ברגע שהוא הכניע את עצמו לפני בורא עולם, וקיבל על עצמו באהבה את מידת הדין, ואמר אין עוד מלבדו, ואני מסכים, ריבונו שלם, אם אתה רוצה לתת לי נקודות, רוצה לתת לי קנס, אני מסכים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה כבר תאישר את עצמו. זה כבר סידר את עצמו. זה כבר מאמין בי. אז הכל בסדר, אפשר לוותר לו גם על הכנס, גם על הנקודות. וזה למעשה, כל העבודה של האדם בעולם הזה, שידע שהכל מאיתו יתברך. ואם אדם יודע את האמונה הפשוטה הזאת, אז גם כי ילך בגץ על מוות, לא יררה, כי אתה עמדי, השם יתברך יזכה אותנו, יעשה עמנו ניסים ונפלאות, נזכה במהרה לגאולה השלמה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי ב-16:00 אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
1: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
3: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.

0: שלוש בצהריים, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: יחול יום ההילולה של רבינו חיים בן עטר, תתוו בתמוז, יום שנתקדש בקדושה של מעלה בפי רבבות ישראל, כיום מקודש, כיום סגולה, כיום ישועה לכל ההצטרכויות של האדם. אורחיים הקדוש נפטר ביום תתוו תמוז שנת תקוף ג', נסתלק לבית עולמו, ועד היום כל העם היהודי על פלגיו, על תנועותיו, על עדותיו, כולם עונים ואומרים קדוש, קדוש, קדוש, רבינו חיים בן עטר. ולכן נשתדל היום קצת לעסוק בתורתו של אורחיים הקדוש, לכבוד יום ההילולה. אבל לפני כן, אני רוצה לעמוד איתכם על נקודה מעניינת, חידוש מעניין, שמביא רבינו השפת אמת, השבוע בפרשת השבוע הבא, עלינו לטובה, פרשת בלק, חידוש שיש בו יסוד גדול ויתד גדול לכל השנה כולה בעבודת השם שלנו. השפת אמת עומד לבאר משנה במסכת אבות. משנה שכולכם מכירים. המשנה אומרת במסכת אבות פרק ה' משנה יוטט. המשנה שואלת, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? מה ההבדל שמבדיל, מה הדרך להבחין, להבליט את ההבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אומרת המשנה, תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת. שאלה שפת אמת, מה המעלה הזאת של בואו רמה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? מה מיוחד בתלמידיו של אברהם אבינו? מה עושה אותם תלמידיו של אברהם אבינו? אומרת המשנה במסכת אבות, אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. זה שעם ישראל אוכלים בעולם הזה, זה שתלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה, זה איזה מעלה כזו גדולה שמבחינה בינם לבין תלמידיו של בלעם הרשע? בואו ראה מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה. נו, אז מה אם הם אוכלים בעולם הזה? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה, זה המעלה שלהם, שהם זוכים ליהנות מהשפע שמלכו של עולם מעניק להם כאן בעולם הזה, אוכלים בעולם הזה. כלומר, הם ממצים אטום את מה שיש לעולם הזה להציע להם, זה תלמידיו של אברהם אבינו? באמת שאלה גדולה. כל מי שלומד את המשנה הזו, מסכת אבות, צריך לשאול את זה. תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה, גדולה מאוד גדולה, אוכלים בעולם הזה, ותלמידיו של בלעם לא אוכלים בעולם הזה, כולם אוכלים בעולם הזה, כולם נהנים בעולם הזה. מה הפשט במשנה הזו? באה שפת אמת, והוא מביא רעיון לא פחות ולא יותר מרבינו הבעל שם טוב. נקרא לכם את המשפט שכותב השפת אמת בשם הבעל שם טוב, בשנה תף ריש למד א', כותב השפת אמת כך, הוא פירש הבעל שם טוב, אוכלין בעולם הזה, ובזה עצמו נוחלים לעולם הבא. מלשון נחל, שממשיכים חיות השם יתברך, גם לענייני עולם הזה. אומר הבעל שם טוב, החלק הראשון של המשנה, הוא חלק בלתי נפרד מחלקה השני. אתה יודע מי זה תלמידי אברהם אבינו? אנשים שאוכלים בעולם הזה, הם נהנים מהעולם הזה, הם חיים את העולם הזה, אבל הם נוחלים, הם מצליחים ליצור המשכה, נוחלים מלשון נחל נובע. הם ממשיכים לקחת נחל של העולם הבא, ולחבר לתוך מה שאוכלים בעולם הזה. אוכלים בעולם הזה ונוחלים. כלומר, הם מצליחים לחבר כל פעולה חומרית, כל פעולה גשמית, כל מעשה, ולו הנמור ביותר שיהיה, לעולם הבא. לחבר אותו לאלוקות. לחבר אותו לעבודת השם. כלומר, לקחת את החיות של השם יתברך, לקחת את אור הקדושה, ולהנחיל מלשון נחל להמשיך אל תוך העולם הזה, ולחבר את שני העולמות ביחד. זה רבותיי ההבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של בלעם הרשע, אצלהם יש ניתוק מוחלט, הפרדת דת מהמדינה, ניתוק מוחלט בין החומר, בין העולם הזה, לבין חיי הרוח של העולם הבא. אבל תלמידיו של אברהם אבינו לא. תלמידיו של אברהם אבינו באים לעולם לתקן את הגוף, ולעשות אותו תפל לנשמה. לעשות אותו עיקר, ואת הגוף לעשות תפל. ולצערנו הרב, תלמידי בלעם הרשע, שגם בכל אחד מאיתנו עלול להיות תלמיד שכזה, תובע בתוך הבוט של החומר, בתוך הבוט של העולם הזה, ועושים עיקר ותכלית מהגוף, ואת הנשמה משאירים מאחורה, את הנשמה משאירים כתפלה. לפי זה נבין, לפי דברי השפת אמת הללו, מסביר בצורה כל כך נפלאה מה זה אוכלים בעולם הזה, ונוחלים בעולם הבא, נבין דבר מאוד מעניין. אנחנו הולכים השבת לקרוא בפרשה, שהיה נס גדול, עוד מעט נדבר קצת, חידוש גדול שכותב רבי אברהם סבא, היה ממגורשי ספרד, היה חמיב של מרן, מרן הבית יוסף ורבי יוסף קארו, חמיב היה רבי אברהם סבא, כתב ספר נקרא צרור המור. עוד מעט נראה שבתוך פרשת בלק מדובר על נס מאוד מאוד גדול שקרה, נס שכבר תוכנן בששת ימי בראשית, ויפתח השם את פי האתון. אחד הדברים שנבראו בערב שבת, בבין השמשות במעשה הבריאה, פי הארץ, פי הבאר וגם פי האתון. ויפתח השם את פי האתון. ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הכיתני זה שלוש רגלים. הקדוש ברוך הוא עושה נס, והאתון פותחת את הפה, והיא אומרת לבלעם, למה הכית אותי שלוש רגלים? אומר רש"י במקום בשם חז"ל, מה זה שלוש רגלים? לכאורה היה צריך להיות כתוב, כי הכיתני זה שלוש פעמים. מה זה רגלים? אומר רש"י, רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? עם ישראל זה עם שחוגג שלוש רגלים בשנה. יש לנו חג כזה גדול שנקרא פסח, חג כזה גדול שנקרא שבועות וסוכות. אתה רוצה לעקור כזו אומה? למה היא כיתני זה שלוש רגלים? רוצה אתה לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? למה אתון נתפסת דווקא למצווה הזאת? למה אתון למשל לא אומרת, רוצה אתה לעקור אומה החוגגת שבת? שבת זה 52 יום בשנה. 52 פעם בשנה אנחנו זוכים ליאך סוף נועם שבת, לקדושת שבת. למה אתון נתפסת דווקא למצוות שלוש רגלים מכל המצוות? רוצה אתה לעקור אומה חוגגת שלוש רגלים בשנה? מה הרעיון שתמון כאן? בא השם משמואל, הרבי מסוכותשו, בפרשת בלק בשנת תפרש עין, והוא מביא רעיון נפלא בשם אבא שלו, בעל אבני נזר. דיברנו הרבה פעמים על גדלותו של אבני נזר, על קדושתו של אבני נזר. אומר אבני נזר דבר נפלא. אומר, אתה יודע למה האתון בחרה דווקא את מצוות שלושת הרגלים? אומר, כי זו המצווה שבה בא לידי ביטוי, ובא לידי הבלטה מאוד ברורה, ההבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. למה? אומר, אנחנו יודעים הרי שיש הלכה, הלכה מאוד מעניינת, בהלכות עלייה לרגל. הלכה שמובאת בגמרא בפסחים דף ח עמוד ב', הגמרא אומרת, אמר רב עמי, כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל, ושאין לו קרקע אינו עולה לרגל. מצוות עלייה לרגל שלוש פעמים בשנה זה רק אדם שיש לו קרקע. אדם שאין לו קרקע בבעלותו היה פטור מלעלות לרגל בשלושה רגלים. למה? אומר אבני נזר דבר נפלא. אומר אבני נזר, כשעם ישראל עולים לרגל ירושלים, מה בעצם הרעיון של המצווה הזו? לכל אחד יש בית, לכל אחד יש משפחה, לכל אחד יש קרקע, והקרקע הזו צריכים, אפילו לא קרקע, אדם יש לו חנות, אדם יש לו עסק. והנה מגיע חג הפסח, והיהודי עוזב את הקרקע, והיהודי עוזב את כל החיבור שלו לחומר, והוא מפקיר את הכל מאחורה. הקדוש ברוך הוא צריך להבטיח הבטחה מיוחדת שלא יבוא מישהו חס ושלום בשעה שאתה תעלה לירושלים ויפגע בנכסים שלך. אבל היהודי גם לולא ההבטחה הזו מתנתק מהשייכות שלו לעניינים הארציים והוא עולה לירושלים. מצוות עד כדי כך שמשאין לו קרקע פטור מעלייה לרגל. כי כל הרעיון של מצוות עלייה לרגל זה היכולת שלנו להתנתק מהחיבור שלנו, מהשייכות שלנו, או מדויק יותר מהתלות וההקרבה שלנו לחומר, ולעלות לירושלים ולהיות עם הקדוש ברוך הוא. שלושת הרגלים באים בעצם להבליט את סדר העדיפויות של היהודי. שהיהודי עוזב את הקרקע, עוזב את מקור הפרנסה שלו, מקור החיות שלו, ועולה לירושלים. ואבן עזר כותב משפט, וזהו עיקר מצוות עליית רגלים. אומר, עיקר המצווה של עלייה לרגל, האם אתה מסוגל לחיות בעולם הזה, ולהתחבר כאן בעולם הזה, לחיים של עולם הבא. האם אתה מסוגל להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, אוכלים ושותים בעולם הזה, אבל ונוחלים, אומר הבעל שם טוב, מלשון נחל נובע, יוצרים נחל, יוצרים חיבור והמשכה, ונוחלים בעולם הבא. זה מצוות עלייה לרגל בשלושת הרגלים. לכן הצטווינו לעלות לרגל. מי שאין לו קרקע לא עולה, כי העבודה הזו של לעזוב את החומר ולהתחבר לרוח לא קיימת לגביו, כי אין לו חומר. לעומת זאת, בלעם הרשע לא ככה. בלעם הרשע גם רוצה להתחבר לדבר רוחני. אבל הוא מוכן רק אם זה לא יהיה קרור במה, בלהתנתק מהדבר הגשמי. הזכרתי פה קודם, בשם אורחיים הקדוש, על הבקשה של בלעם. בלעם ביקש, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. אז כולם שואלים, מה זה הבקשה הזו? אתה רוצה למות כמו יהודי? אין בעיה, תחזור בתשובה, תחיה כמו יהודי, תמות כמו יהודי. מה הוא ביקש? תמות נפשי מות ישרים. ריבונו של עולם, תעזור לי, אני רוצה להיות ישר. למה? ותהי אחריתי כמוהו, מה הוא צריך לבקש? למות כמו יהודי. אלא המהר"ל כותב בביאורו למסכת עבודה זרה דף י"ח על אלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה כתוב שהוא היה בעל עבירה נוראה והגיע לסוף העולם כדי לעשות עבירה, ואז כתוב שהוא תפס את המצב העגום שלו ולקח סוף סוף את הוויטמין שאנחנו קוראים לו ויטמין B. ויטמין B זה ההבנה. אלעזר בן דורדיה ביקש, ריבונו של עולם, מה אני עושה? שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, ימים ונערות, ביקש מכולם, עד שהגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי. זה הוויטמין הזה שנקרא ויטמין בי, הוא הבין שהכל תלוי בו, ואז כתוב, הוא גאה בבחייה עד שיצא נשמתו. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה שאתה מזומן לחיי העולם הבא. כותב המהר"ל, שאם אלעזר בן דורדיה היה נשאר כאן בעולם הזה, ולא היה מת, אז אולי הוא עומד בניסיון, הוא היה חוזר עוד הפעם לטעויות, עוד הפעם לנפילות, עוד הפעם למעידות. אבל כי הוא היה כל כך מושרש בחטא, שהקדוש ברוך הוא ריחם עליו, והמית אותו מיד אחרי שהוא חזר בתשובה, וככה הוא מת מתוך תשובה. זה מה שבלעם ביקש. אורחיים הקדוש כותב בפרשת השבוע, כותב אורחיים הקדוש שאמרו לו כמה רשעים בדורו, שהוא הכיר אותם. אמרו לו שאם הם היו יודעים, שאחרי שהם יחזרו בתשובה, הם מיד ימותו, הם היו חוזרים בתשובה. אבל להיות שהם יודעים שהם יחזרו בתשובה, הם יצטרכו להמשיך לחיות ושוב לעמוד ולהתנסות באותם אתגרים ובאותם ניסיונות שהם התנסו בהם, אז הם לא רוצים לחזור בתשובה. בלעם גם רצה לחזור בתשובה, אבל היה לו תנאי. תמות נפשי מות ישרים. אחרי שאני חוזר בתשובה, אני רוצה מיד למות. ותהיה אחריתי כמוהו. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא עושים כאלה עסקים. לחזור בתשובה צריך לחזור בלי לחשוב על מחר. זה אחד המונעים הגדולים ביותר של האדם מן התשובה, זה שאדם אומר, טוב, יש לי עכשיו ניסיון. אני אעמוד בניסיון, אני אצליח לעמוד בניסיון, אבל מחר יהיה עוד פעם ניסיון. הרי הניסיונות הם רק מתפתחים מדי יום ביומו לצערנו הרב, ואין לך יום שאין כי לילתו מרובה מחברו, כל יום, כל שבוע, כל חודש, יוצא דור חדש של ניסיון, ועוד אתגר, ועוד ניסיון להכתיב ולהכשיל את האדם. אז אדם אומר לעצמו, מה, אני פעם אחת אעמוד בניסיון, מה זה שווה? פעם אחת לא שווה כלום. אומר המגיד בהגדה, שלא אחד בלבד, המחשבה הזאת פעם אחת לא שווה, זה עמד עלינו לחלוטינו. זה מה שמפריע לאדם המחשבה הזאת, מה שווה פעם אחת? מה שווה פעם אחת שאני אעמוד בניסיון? שלא אחד בלבד, זה עמד עלינו לחלוטינו. אדם אסור לעשות חשבונות כאלה. עכשיו אתה יכול להיות טוב, מה יהיה מחר? השם ירחם. השם ירחם. האומר אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לחזור, לעשות תשובה. לכן הוא מאורחיים הקדוש, אותם אנשים לא זכו לחזור בתשובה, אבל אם היו יודעים שימותו אחר כך, היו חוזרים בתשובה. בכל מקרה, תלמידיו של בלעם הרשע, הם אנשים כאלה שאולי רוצים גם קרבת אלוקים, אבל הם לא מוכנים לנתק, הם לא מוכנים לוותר על תענוגות העולם. אבל לכן אומרת האתון לבלעם, אתה בלעם, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה, למה אתה מתעסק דווקא עם האומה הזו? כי לאומה הזו יש משהו שמבדיל בינך לבינם. אתה הרי נמצא בשפל מדרגתך, אתה בלעם הרשע, נפש שפלה שאתה נמצא כל כך למטה, אתה לא מפרגן לעם הזה, כי זה עם שחוגג שלוש רגלים בשנה, זה עם שמסוגל לעזוב את הקרקעות, מסוגל לעזוב את העסקים, לעזוב את הבתים ולנסוע לירושלים, לראות ולהיראות את פני השם שלוש פעמים בשנה. לכן דווקא המצווה הזו של שלושת הרגלים, זו המצווה שכל כך הפריע לו. אגב, מאוד מעניין שהאתון פה תומנת בדברי העומק. אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה. מה זה התוספת הזו? שלוש רגלים בשנה? אלא ששלושת הרגלים זה לא רק שלושה מועדים, שלוש ימים בשנה, ששם היהודי עוזב את החומר ונדבק ברוח. לא. אלא אדם צריך שכל השנה כולה אנחנו נחגוג שלושה רגלים. ומה חוגגת שלוש רגלים בשנה? כל השנה כולה אצל היהודים זה שלוש רגלים. כל השנה אצל היהודי שהוא הולך ויש לו הזדמנות להנות מאיזה הנאה מדומה, איזושהי הנאה שהיצע הרע מכניס לו שהיא באמת הנאה, ולוותר עליה בשביל קרבת אלוקים, אז יש לנו פסח כל השנה. יש לנו שבועות כל השנה, יש לנו סוכות כל השנה. יש גמרא במסכת מגילה דף י' ג', שאחד הדברים שהמן אמר על היהודים לפני המלך, הוא אמר, העם הזה מפקה לכולי שטה בשהי ופהי. זה עם שמעביר את כל השנה בשהי ופהי. מה זה שהי ופהי? ראשי תיבות, שבת היום, פסח היום. אצל עם ישראל כל השנה שבת? שבת זה פעם בשבוע, פסח זה פעם בשנה. איזה טענה זאת אומר לאחשוורוש, המן? זה עם שמעביר את כל השנה בשעי ופעי, בשבת היום, בפסח היום. המן ידע מה שהוא אומר. המן ידע שאצל היהודים כל השנה זה שבת ופסח. כל יום אצל היהודי זה פסח. כל יהודים, כל יום עומד בניסיון, האם לוותר על החומר עבור הרוח? מה אצלי העיקר ומה אצלי התפל? על מה אני מוכן לוותר בשביל מה? מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה, שכר הפסד מצווה כנגד שכרה. החשבון הזה אצל היהודים זה כל השנה. אומרת האתון לבלעם, רוצה אתה לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? אצלהם כל השנה זה שלושה רגלים. כל יום הם עומדים בניסיון כזה, כל יום הם עומדים בהתמודדות באתגר כזה, על מה לוותר, עבור מה? לעזוב את הקרקע בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעזוב את החומר בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. עם ישראל זה עם שמנותק מכל שייכות לאבלי העולם הזה, ואת הפלא הזה הם משאירים לכל השנה כולה, את רישומם של שלושת הרגלים, ששם יש ניתוק מוחלט מהחומר, עוזבים את הקרקע ועולים לירושלים, ולא יחמוד איש את ארצך, יש הבטחה, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם, אבל הם לוקחים את זה לכל השנה כולה. לכן רבותיי, המטרה שאליה היהודי צריך לחשוף, היעד שיהודי צריך להציב לעצמו, זה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו. מה זה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו? לחיות עם איזושהי רוממות, עם איזושהי הרגשה שאני יותר מחובר לרוח מאשר לחומר. אני אוכל בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. אני יוצר נחל, אני יוצר חיבור בין האוכל שאני אוכל בעולם הזה למה שקורה בעולם הבא. אותם יהודים שזוכים בעולם הזה, לא מדובר על נוחלים בעולם הבא אחרי המאה ועשרים. את המאה ועשרים שנה כאן בעולם הזה, הם נוחלים את העולם הבא. יהודי יכול לחיות, רבותיי, כאן בעולם הזה חיים של עולם הבא. וזה רבותיי העבודה של האדם. יש מרבי אברהם סבא, כמו שכבר הזכרתי קודם, ספר שנקרא צרור המור, של רבי אברהם סבא. חמיב כידוע היה מרן, מרן הבית יוסף, מרן היה נשוי 4 פעמים, באחד מהזיווגים חמיב היה רבי אברהם סבא. יש לו ספר שנקרא צרור המור. הוא שואל שאלה מאוד מעניינת, נקרא קצת את הלשונות שלו בפנים. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, למה היה צריך את הנס הזה של ויפתח השם את פי האתון? למה זה היה חסר? למה היה צריך את הנס של ויפתח השם את פי האתון? נס, הרי יש לנו רבותיי כלל, ניסים לא עושים בחינם. הגמרא אומרת במסכת ברכות דף נ"ח את היסוד הזה. אם השם עושה נס לאדם, צריכה להיות סיבה מיוחדת לעשות את הנס הזה. מי שירצה יראה בדרשות הר"ן, בדרוש ח', רבינו הר"ן מעריך שכל נס זה רק שיש באמת צורך שבלעדי הנס, הנס לא היה קורה. למה היו צריכים את הנס הזה שהשם פתח את פי האתון? ויפתח השם את פי האתון, מה דחוף שהאתון תדבר? המלאך כבר דיבר עם בלעם, לא מספיק? צריכים שגם אתון תדבר? עד כדי כך שהמשנה אומרת במסכת אבות, פרק ה' משנה ו', שאחד הדברים שנבראו במעשה הבריאה, בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא פתח, ברא את פי האתון, כדי שכשיגיע הרשע הזה בלעם, החמורה הזאת שנקראת אתון, תוכל לדבר איתו ולומר לו את המילים הללו, את המילים הללו, ויפתח השם את פי האתון, ותאמר, למה יקיטני זה 3 רגלים? בא רבי אברהם סבא בספרו צרור המור ואומר רבותיי יסוד גדול. אומר רבי אברהם סבא, למה קראו לבלעם בלעם? ולמה אצל בלעם נאמר וירבוש את אתונו, ואצל אברהם אבינו כתוב כשהוא הלך לעקידה וירבוש את חמורו? בא רבי אברהם סבא ואומר, בלעם הוא רמז ואות לאיש בעל תאוות וחמדות. למה? שמהותו בלען בן בלען. בלעם. מה זה בלעם? הבולע בלועו כל תענוגי תבל. הוא מניע חיי עולם בשביל חיי שעה. היום אומרים בן אדם שרוצה מה? לטרוף את העולם. זה היה בלעם. בלעם זה בלען בן בלען. אדם שמחפש לטרוף את כל חיי העולם הזה, ולמרות שהקדוש ברוך הוא מטרה בו, תראו לעצמכם, נגלה המלאך, ואומר לו, מה אתה עושה? לא אכפת לו. איך הוא אומר שם? חטאתי כי לא ידעתי. חטאתי כי לא ידעתי? הרי אם לא ידעת, אז למה חטאת? חטאתי כי לא ידעת. אז מישהו אמר פעם, זה כמו אחד שנוסע באדום, ועבר הרמזור אדום, ועוצר אותו שוטר. אומר לו השוטר, תגיד, לא ראית שהרמזור אדום? אומר, לא ראיתי. אז למה לא עצרת? אומר, כי אותך לא ראיתי, אומר לו. זה שהרמזור אדום, זה ראיתי. לפעמים החטא הגדול ביותר לאדם, זה לא ידעתי. חטאתי, מה זה לא ידעת? המלאך נגלה אליך, והמלאך מדבר איתך, והוא לא שם לב, הוא ממשיך ומתפתח אחר יצרו הרע, ומשעבד נפשו ורומסה תחת כפות רגלי הגוף האחור. בלעם זה אחד שרוצה לבלוע את העולם, ובדרך הוא נותן לגוף הנגוף שלו לרמוס ולשעבד תחתיו את מי? את נשמתו. אומר רבי אברהם סבא, זה הסיבה שכתוב אצל בלעם וירבוש את אתונו. מי זה אתונו? אומר, אתה יודע את מי בלעם חבש? על מי בלעם דרך? את מי בלעם רמס? את הנשמה שלו. למה הנשמה נקראת אתונו? תראו רשי בברכת יעקב אבינו בפרשת ויחי, ברכת יעקב אבינו לשבט יהודה, כתוב פה, אוסרי לגפן עירו ולסוריקה בני אתונו. מה זה ולסוריקה בני אתונו? אומר התרגום, בני אתונו, מי זה אתונו? אומר התרגום, יבנון היכלה. בני זה מלשון לבנות, אתונו מלשון בית המקדש. בית המקדש נקרא אתון, לשון שער העיתון בספר יחזקאל, יש בספר יחזקאל פרק מהם, שבית המקדש, השער המזרחי של בית המקדש, שדרכו היו יוצאים ונכנסים כל באי העזרה, נקרא שער העיתון. עתון זה בית המקדש. חידוש, אבל כך רשי כותב. רשי מביא ראיה מספר יחזקאל על הפסוק, ולסורקה בני עתונו, שבית המקדש נקרא עתון. אומר רבי אברהם סבא, סבא עם עין בסוף, בספרו צרור המור, הוא אומר, וירבוש את עתונו, בלעם שרצה לבלוע את כל העולם ואת הבלעם, הוא חבש, הוא דרך, הוא הכניס לכלא את הנשמה שלו. וירבוש את עתונו, את נשמתו, קלה וקשר, וכבש את נשמתו, תחת גופו לענות את נפשו. מה שאין כן אצל אברהם נאמר, וירבוש את חמורו. בעוד שהוא את הנשמה שלו חבש תחת הגוף, אברהם אבינו לקח את הנשמה, ותחתיה חבש את החומר, את הגוף החומרי, במקום שהגוף ירבוש את הנשמה, ויכלה אותה בתוך מאסר הכלא, ואחר כך הוא יצעק ביתי צאי מבית כלא, זו הנשמה שנמצאת בכלא במאסר הגוף. אצל אברהם אבינו היה להפך. הגוף היה במאסר תחת שלטון הנשמה. אומר רבי אברהם סבא, לכן כתוב וירבוש את חמורו. אומר גוף זה מלשון, אומר גוף חומריות וגופניות, שכבש את הגוף כחבוש בבית האסורים. הוא מביא ראיה מהרקנתי, שזה הכוונה ירבוש את חמורו. עד שגם עיבריו השתוקקו מעצמם לעשות רצון השם. צדיקים זה אנשים שהגוף שלהם הוא טהור. זה שהנשמה שלהם טהורה זה ודאי. אבל יש צדיקים שאצלם, כמו שדיברנו לפני שבועיים, שלוש, הילולת אור החיים עוד מעט, למדנו את האור החיים שם לגבי ועבדי כלב. העקב הייתה רוח אחרת, אם לא הסברנו למה כלב נקרא עבד השם, ואברהם לא נקרא עבד השם, אז ראינו שמה ירושלמי, של אברהם אבינו כתוב, הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך, שתי הלבבות, כלומר גם היצר הרע נכנע ליצר הטוב אצל אברהם אבינו. זה נקרא וירבוש את חמורו. אצל אברהם אבינו גם העיוורים הגופניים, הם חיפשו איפה אפשר לעבוד את השם. היד של אברהם אבינו, וישלח את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. כל הגוף כולו, כולו היה קודש להשם. אצל בלעם לא, וירבוש את עתונו. הוא לקח את הנשמה שנקראת עתון, כמו שראינו קודם בדברי שער העיתון, זה שער המזרחי של בית המקדש, וחבש אותו, וכבש אותו, והכניע אותו תחת הגוף. ממשיך הרב, ואומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, רשי מביא את זה, רשע, כבר קדמך אברהם אביהם. אומר, אצל אברהם אבינו כתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן. איך אפשר לעשות נפש? אדם יכול לעשות נפש? ואת הנפש אשר עשו בחרן? שואל המדרש, וכי אפשר לאדם לעשות נפש? אפילו מתכנסים כל באי עולם אינם יכולים לברוא, אפילו יתוש אחד ולזרוק בו נשמה. גוף, למדנו עכשיו בדף היומי בימים האחרונים על צדיקים שיצרו גולם. היו צדיקים שיכלו לברוא עגל, יכלו לברוא אפילו בני אדם, אבל מה לא יכלו להכניס לתוכם? נשמה. ולכן אותם בני אדם שנבראו על ידי צדיקים על פי ספר יצירה, לא יכלו מה לעשות? לא יכלו לדבר, כי כוח הדיבור בא מהנשמה. ויפר באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממללה. אז מה כתוב אצל אברהם אבינו, ואת הנפש אשר עשו בחרן? הרי אפילו אם באים כל באי עולם מתכנסים, אינם יכולים לברוא אפילו יתוש אחד ולזרוק בו נשמה. הוא מציין לירושלמי במסכת סנהדרין בסוף פרק ו. אלא, מה זה ואת הנפש אשר עשו בחרן? אומר רבי אברהם סבא, אלא שעשה אברהם אבינו את נפשו עיקר, ורומם אותם מעל ענייני הגוף, עד שהגוף נעשה קדוש ומזוכח. אתה צריך להחליט, לעשות את הנשמה שלך בעל הבית, או חלילה הגוף יהיה בעל הבית. אצל בלעם, הבעל הבית היה הגוף, הנשמה הייתה חבושה תחתיו, וירבוש את עתונו, אצל אברהם אבינו להפך. ממשיך רבי אברהם סבא, לכל בן אדם הוא אומר, יש שלוש תקופות בחיים שלו. ימי הנערות, כולם מכירים את ימי הנערות האלה, שהסיבה שהם נקראים ימי נערות, כי בהם האדם מחפש להתנער מכל עול, אף אחד לא יגיד לו מה תעשה, אף אחד לא יאמר לו מה תפעל, הוא בעל הבית על העולם, הוא רוצה לרבוש את העולם ימי הנערות, זו תקופה ראשונה, שבהם כמובן הגוף, והטמפרמנט של הגוף, והשם ירחם, אחר כך תקופת העמידה, תקופת העמידה זה גיל, יש לאדם ילדים, צריך לחתן אותם, כבר הוא רגוע יותר, או למשפחה, והתקופה השלישית ימי הזקנה, ימי הזקנה לא עלינו, זה תקופה שכבר תמו כוחותיו של האדם, הוא לא צריך להיות בן 80 בשביל זה, יש כאלה שכבר זה קורה אצלהם בגיל 40, אדם שכבר מרגיש שזהו, כבר אין לו כוח. בלעם הרשע, אומר רבי אברהם סבא, ברשעו מתחילתו ועד סופו, מנער ועד זקן, אומר אברהם אבינו, כל אדם נורמלי יש לו שלוש תקופות בחיים, בלעם היה אחד, שעד סוף יומו היה נער, לכן כתוב ויקום בלעם בבוקר, כל אדם יש לו בוקר, צהריים וערב בחיים שלו, יש תקופה של בוקר שהוא כולו כמו אריה לרבוש את העולם ואת הבלה ולעשות דברים שהשם ירחם ויציל, אבל אחר כך יש צהריים, אחר כך מגיע גם הערב שמטיילים בין קופות החולים, אומר בלעם לא, בלעם ויקום בלעם בבוקר, וכל החיים שלו זה בוקר, כל כולו מלא תאווה, הוא אומר, מנער ועד זקן, עד זקנה וסיבה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך של רחמים, אומר לו, תקשיב, למה לך ככה? מה אתה עושה? מה אומרת התורה? והוא רוכב על אתונו, איך המלאך מוצא את בלעם? והוא רוכב על אתונו, מה זה אתונו? נשמתו, הגוף רוכב על הנשמה, ורוצה מה שבא לו, ושני נעריו, שנות הנאורים עמו, אומר בן 80 אבל מלא תאוות כמו מה? כמו נער, ושני נעריו שנות הנאורים שלו עמו, הוא רוצה לכבוש את העולם. אבל שימו לב, אומר רבי אברהם, הנשמה לא נרגעת, הנפש הרוחנית לא ויתרה, מה עושה? ותת האתון מן הדרך, האתון עוזבת את הדרך, ותלך בשדה, אומר מה זה שדה? שדה הוא אומר, זה רומז לעבודת השם, כמו שכתוב, שדה אשר ברכו השם, אתם מכירים בטח את המושג הקפלי שנקרא חקל תפוחין קדישין, שדה תפוחין קדישין, מה עוד נקרא שדה? בית המקדש נקרא שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה, זה בית המקדש השני נקרא בשם שדה. אז הקדוש ברוך הוא, הנשמה רוצה את שלה, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה. רוצים לקחת את הבלעם המרושע הזה קצת לכיוון רוחני. מה הוא עושה? ויר בלעם את האתון. הוא נותן מכה לנשמה על האתון. מה זה ויח? הוא היקה את הנשמה, היקה מלשון כהה. הוא היקה, החשיך את הזוהר, את האור של הנשמה. ובמקום שנשמה תהיה, ושוב שיבד אותה תחת הבלי החומר. הוא אומר, ולא רק בימי הנערות, אלא גם שזה מגיע, הוא אומר, למשעול הקרמים. הוא אומר, מה זה משעול הקרמים? מתי זה משעול?

גדר מזה, מצד שני עוד לא הגיעו ימי הזקנה, הוא נמצא באמצע, בימים שקראנו להם שנות העמידה, ימי העמידה, מה קורה? ותלחץ אל הקיר, הנשמה לוחצת ושומרת את רגליו, שלא ילך בדרך הרעה, אבל מה הרשע הזה עושה? ויוסף להקותה, הוא חושב שהוא עדיין שליט בעולם, והוא מדמה בנפשו שכל העולם שלו, אומר רבי אברהם סבא, הוא מרביץ לנשמה הלאה, נותן לה מכות. ואז מגיעים ימי הזקנה. מה זה ימי הזקנה? הפעם השלישית שהוא מרביץ לאתון, כתוב במקום צער, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. מה זה? זה כשכבר האדם מרגיש שזהו, החיים עומדים להסתיים. אי אפשר ללכת לו ימינה ולא שמאלה, ימי הזקנה. המלאך, מלאך השם נאמן בשליחותו להחזיר אותו בתשובה, ותרבוץ תחת בלעם, כבר אין לה כוח, היא חלושה, עוד מעט האדם עוזב את העולם. מה הוא עושה? ויח את האתון במקל, הוא עוד הפעם נותן מכה לאתון. לכן הנשמה באה ומעוררת, אותה הנשמה, שאלו מה זה ויפתח השם את פי האתון? מה הקדוש ברוך הוא צריך לפתוח? זה הנשמה, האתון צועקת, כי קיטני זה שלוש רגלים, מה לך נרדם? למה לא שבת לאלוהיך? ואז באה התורה ואומרת, לך עם האנשים. מה זה לך עם האנשים? הבחירה בידך. אתה רוצה לבחור בטוב, תבחר בטוב. חס ושלום, אתה רוצה לבחור ברע, רבותיי, תדעו לכם, אפילו האדם הגדול ביותר, יש סיפור אולי שמעתם, סיפור על משה רבינו, סיפור שיש כאלה מערערים על אמיתותו של הסיפור הזה, אבל הסיפור הזה נותן לאדם הרבה מוסר השכל. מי שרוצה לראות את הסיפור הזה בצורה נפלאה, מובא בספר אור פני משה, בפרשת חוקת, אחד מספרי החסידות, רבי משה מפשבורסק, מביא את הסיפור הזה, אבל האמת שכבר לפני כן, בתפארת ישראל על המשניות מודפס הסיפור הזה. אבל פה הוא מובא בלשון קצת גם בספר פרי הארץ, בפרשת בלק מביא את הסיפור הזה. מה הסיפור? שכשעם ישראל היו במדבר, אז היה איזה מלך נוכרי, מלך גדול ששמע על משה רבינו, והמלך הזה היה בקי גדול בחוכמת הפרצוף. מסתכלים על האדם, ורואים מי האדם, מה תכונותיו של האדם, מה חולשותיו של האדם, השם ירחם. והוא שלח צייר למדבר, לצייר את משה רבינו. לראות איך נראה הדמות הגדולה הזו, שכל העולם רועש מפניה, משה רעיה מאמנה, משה הרועה הנאמן. שלח לצייר אותו. וכשהצייר חזר, הוא רצה להרוג את הצייר. הוא אמר, אתה שקרן, זה לא משה רבינו. אתה בטח נסעת פה כמה מטרים מחוץ לעיר, תפסת מישהו ברחוב, אתה הרי יודע שאני לא יודע איך נראה משה רבינו. זה לא כמו היום שהכל מצולם והכל, כן, מכירים כל אדם, שם ירחם, היום יש דברים אפילו שאף פעם לא היו וגם מצולמים. כל מיני טכניקות שאנשים, שם ירחם ויציל. ואתה ידעת שאני לא מכיר אותו בנקו, וסתם תפסת בן אדם, ציירת אותו, ואתה מספר לי שזה משה רבינו. אומר לו הצייר, ולמה אתה אומר ככה? למה אתה חושד בי שזה לא משה רבינו? אומר, אני רואה בחוכמת הפרצוף, על הציור שאתה הבאת לי, שמדובר על אחד האנשים המושחתים ביותר עלי האדמות. אדם עם מידות הכי שפלות, עם הנטיות הכי הכי הזויות שיכולות להיות, אין מצב שזה משה רבינו. אין מצב שזה האדם הטהור והקדוש שכל העולם רועש מפנה. אמר לו, תראה, זה האמת, זה הבן אדם, אני הייתי במדבר, וציירתי את משה רבינו. מה אני יכול לעשות? זה משה רבינו. אם אתה לא מאמין, תיסע אתה למדבר, ותראה. הוא נסע למדבר המלך הזה. והוא ראה שם את משה רבינו, והוא ראה בדיוק את מה שהוא ראה בציור. והוא שאל את משה רבינו, מה הולך כאן? אמר לו משה רבינו, כן. אני בטבע שלי אדם רע מאוד. אדם עם מידות מגונות ביותר. ואני עם דחפים מאוד מאוד לא טובים. ובכל זאת אומר משה רבינו, נלחמתי בזה. תראו את הלשון שהוא כותב. ומי אשר פניו רעים עד מאוד, והוא גובר על החומריות ומהפכם לטוב, זהו בעצם אשר לא משפט הטוב לקרוא לו טוב, כי הוא בבחירתו טוב. אומר האור פני משה, אחד שנולד טוב, הוא לא טוב. השם עשה אותו טוב, זה אומר שהוא טוב? השם טוב, ברא אותו טוב. אומר, בן אדם שנברא רע, ועובד על עצמו, ומשקיע בעצמו, ומשנה את עצמו, ונהיה בן אדם אחר, ונהיה בן אדם

0: אחר. אדם שמתאר את עצמו, רבותיי, זה בן אדם אחר. שמעתי פעם אחד, הצדיקים לזוכר שמי, כתוב על התמה, בפרשת חוקת, כתוב, הוא התחתה ביום השביעי, ואחר יבוא אל המחנה. זה מה אחד הצדיקים, שאדם שהיה תמה, והוא התחתה, והוא הולך ומתאר את עצמו, ואחר יבוא אל המחנה. אז זה כבר לא אותו בן אדם, זה כבר מישהו אחר שמגיע אל המחנה, זה כבר לא אותו בן אדם. אדם שמהפך את עצמו מרע לטוב, הוא בן אדם טוב, זה נקרא בן אדם טוב. אגב, יש אור החיים רבותיי, בתחילת פרשת וזאת הברכה, הוא כותב כך, נתכוון במאמר זה, הוא מדבר שם על משה רבינו, להעיד עליו, כי כל התעצמו במידות הטובות הידועות לו, לא היו אלא לצד יראתו מאלוקיו. לא שהיה טבעו מסיוע אל הדבר. אומר, בן אדם טוב, זה אחד שהוא טוב כי הוא מפחד מהשם. לא, אומר אור החיים הקדוש, כי טבעו מסיוע אל הדבר. והן האיש משה, יש מקום לחשוב שהיה ענב מטבעו, והיה בכולן מטבעו, ולזה העידה התורה עליו, שכל התעצמותו והתגברותו הרמוז בתיבת איש, היה לצד האלוקים היה ירא. משה רבינו היה איש, האלוקים היה ירא, כל מה שהיה במשה רבינו, לא כי הוא נולד ככה, לא כי הוא היה כזה, כי הוא היה ירא אלוקים. עד כדי כך שהסיפור הזה נורא, שהוא היה ההפך הגמור מזה. לפעמים אדם אומר, אני מפחד לבוא לצדיק, מפחד לבוא לרב, יראה עליי. משה רבינו, משה רבינו ראו עליו דברים נוראים, והוא היה משה רבינו. למה? לצד התעצמותו, במידות הטובות, ולא היו אלו, אלא לצד יראתו מאלוקיו. זה היה משה רבינו, רבותיי. ולכן בפרשת השבוע כתוב, שהגויים אמרו, רשי כותב, שהגויים אמרו, מנהיגם של אלו, במדיין נתגדל. תסתכלו ברשי השבוע. אלו, מנהיגם של אלו, במדיין נתגדל. מה זה במדיין? מה המילה מדיין מזכירה לנו? מלשון מה? מדון. מלשון ריב. ריב ומדון. הגויים ידעו, שמשה רבינו נהיה משה רבינו, רק על ידי שהוא ניהל מה? דוק רב, במדיין, ריב ומדון, נתגדל. הוא נהיה משה רבינו. עם מי הוא ניהל את הדוק רב הזה? עם היצר הרע. עם היצר הרע הוא נלחם, מלחמה היא קשת בכוחות הגוף. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. יש לך פרטנר לקרב יותר חזק, אז אתה יותר גדול. כך אומרת הגמרא בסוכה דף נ"ב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. משה רבינו, מה עם יוסף הצדיק? יוסף הצדיק כתוב עליו, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי הנה. מה זה אשר מחרתם אותי הנה? כותב השפת אמת בפרשת ויגש, בשנת תפרש ממגימל. אומר השפת אמת, אני אחיכם יוסף, אשר. משה רבינו כתוב גם כן, אחרי שבירת הלוחות, כתוב, הלוחות אשר שיברת. מה אומרת הגמרא על המילה, אשר שיברת? גמרא בשבת דף פיזיין, גמרא ביבמות גם כן, אשריך אישר כוחך ששיברת. מה זה אישר כוחך? מה זה אישר כוחך? תודה רבה. אומר להם יוסף, אני יוסף, אם אני היום יוסף, יוסף הצדיק, אתם יודעים הודות למה זה? אשר, אישר כוח, אשר מחרתם אותי הנה. מחרתם אותי למצרים, שמתם אותי מולו הארי, אז נהייתי יוסף הצדיק רק בזכות זה. מנהיגם של אלו במדיין נתגדל. על ידי מדיין, על ידי המדון, על ידי הריב שהיה לו עם היצר הרע, הוא נהיה משה רבינו. הוא נהיה גדול. וזה רבותה יסוד גדול. יסוד גדול שכל אחד מאיתנו צריך לדעת אותו. לקחת את החלק הבהמי, יש רבותה אור החיים השבוע. אור החיים נפלא. על הפסוק הזה, תמות נפשי מות ישרים. שאמר בלעם, כותב אור החיים בשם המקובלים, דרך אגב, לא מצאנו לזה מקור, מאיפה אור החיים לוקח את זה, איפה במקובלים זה כתוב. אבל אם אור החיים הקדוש אומר, זה בשבילנו מספיק מקור. זה עצמו מקור. אור החיים הקדוש כותב, נפשו של בלעם באה בחמורו של רבי פנחס בן יאיר. וזה יורה שנתקן באחריתו. אומר אור חיים דרך הבלעם הרשע הזה, בסוף היה לו תיקון. במה היה לו תיקון? בחמורו של רבי פנחס בן יאיר. ומשם עלה למקומו הראשון. נהיה חמור, ואז הוא הפך להיות חזרת צדיק, בלעם הזה. עלה למקומו הראשון. דבר מעניין. זאת אומרת, רואים פה דבר מאוד מעניין. בלעם הרשע בעצם, היו תמונים בו כוחות אדירים, כוחות עליונים. בלעם ראה מחזות אלוקים, בלעם ראה גילויים אלוקים, מה שבלעם ראה אחר לא ראה. אבל מצד הגוף, לאן הגוף משך אותו? למעמקי השאול, היה עמוק עמוק בקליפות. ומה היה התיקון שלו רבותיי? התיקון שלו היה על ידי שהוא הפך להיות בהמה של צדיק. בהמתן של צדיקים. מה זה בהמתן של צדיקים? בהמתן של צדיקים, הגמרא אומרת שבהמתן של צדיקים, אפילו בהמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. כולנו מכירים את הסיפור של רבי פנחס בן יאיר, שהחמור שלו ידע מה? גמרא בחולין דף זין עמוד ב', ידע לא לאכול אוכל שלא היה מאוסר. למרות דרך אגב, לחמור מותר לאכול אוכל לא מאוסר או לא? מותר. זאת אומרת, המצווה של לעשר זה מצווה על בני אדם. אז למה החמור לא אכל אוכל שהוא לא מאוסר? אז המהרש"א כותב, דהא ודאי אין דעת בבהמה, ולא שייך בבהמה גוף האיסור אכילה, דינה מצווה כלל. אבל רואים פה דבר מעניין, שהחמור הזה היה ברשותו של הצדיק, אז הוא התעלה לדרגת אדם ירא שמיים, שנזהר מה הוא מכניס לפה שלו. התקיים בו הפסוק, אדם ובהמה תושיע השם. מה זה אדם ובהמה? אדם ובהמה, הכוונה שאם אתה בלעם היית אדם ועד עכשיו התנהגת כמו בהמה, עכשיו אתה תהיה בהמה ותתנהג כמו אדם. אומר אור חיים, זה היה התיקון של בלעם. התיקון של בלעם, כשהיית בן אדם, השפלת את עצמך להיות כמו בהמה, עכשיו תהיה בהמה ותתרומם להיות כמו בן אדם, לא לאכול אוכל לא כשר. וזה מלמד פה רבותיי יסוד גדול. בהמתן של צדיקים, הפירוש הוא שצדיקים לוקחים את החלק הבהמי שלהם. לכל אחד רבותיי יש את החלק הבהמי. אין בן אדם שיכול לומר שאצלו הכל, כל בן אדם ולו הגדול ביותר, יש בו חלק שהוא חלק בהמי. והתפקיד שלנו להפוך את הבהמה שלנו להיות בהמתן של צדיקים. בהמתן של צדיקים הפירוש הוא לרומם, להאיר, להרים למעלה את החלק הבהמי, וגם בו להגיע למצב שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה. זה רבותיי עיצה. איך אנחנו צריכים בעצם, פתחנו את השיעור עם זה, שתלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה. אין ברירה, חייבים לאכול. אם אדם לא יאכל הוא ימות. אם אדם יהיה מלאך, מלאכים הקדוש ברוך הוא לא מחזיק למטה. איך כתוב בתורה? ואנשי קודש תיון לי. אומר הרבי מקוצק, מלאכים יש לקדוש ברוך הוא מספיק למעלה. פה בעולם הזה הוא רוצה אנשים קדושים. ואנשי קודש תיון לי. איך אדם רבותיי יכול להתמודד עם הדבר הזה? יש בספר שנקרא זאת זיכרון. זאת זיכרון זה ספר של החוזה מלובלין. השפת אמת מביא אותו בפרשת ראה, שנתף ריש נון וו. על הפסוק כתוב בתורה, כצבי וכאייל תאכלנו. תקשיבו, זה דבר נפלא. ממש יסוד חסידי גדול מאוד. אומר, מה זה כצבי וכאייל תאכלנו? אתם יודעים מה מיוחד בצבי? פעם ראיתם צבי ישן? אני לא ראיתי אף פעם, אבל חז"ל אומרים ונאמנים עליי דברי חז"ל, שצבי ישן תמיד עם עין אחת פתוחה. הוא עוצם עין אחת, ועין אחת ככה, חז"ל אומרים בשיר השירים רבה, פרשה ח' במדרש, עין אחת פתוחה. ועין שנייה הוא כל הזמן מסתכל לאחוריו. אומרים רבותינו, אתה אוכל, אין בעיה, תאכל, תהנה. אבל אל תהנה עם שתי העיניים. עין אחת, תשאיר אותה עצומה. עין אחת, תשאיר אותה עצומה, עין אחת אל תאכל, אל תשכח מהקדוש ברוך הוא. אתה אוהב אוכל, אין בעיה. אתה שם עין על אוכל טעים, אין בעיה. אבל שזה יהיה עם עין אחת. עין אחת תשאיר לקדוש ברוך הוא. וכשאני אומר אוכל, אני לא מתכוון דווקא לאוכל שאוכלים מתוך צלחת. למילה אוכל ולמילה לחם יש בתורה עוד משמעות. על דברים אחרים שנקראים בשם לחם, כפי שאפשר מי שירצה יראה בספר בראשית, פרק למתת פסוק וב, מה רשי כותב שם, רק את הלחם אשר הוא אוכל, כותב שם רשי, לחם זו אשתו. אדם חי את חיי החומר, אין ברירה, הוא חי את חיי החומר, אבל עם עין אחת. עין אחת תשאיר לקדוש ברוך הוא. גם בשעת האכילה, כשאתה יושן, הרי כשאדם אוכל הוא יושן. כשאדם נהנה מהעולם הזה הוא יושן. תפקיד האדם בעולם הזה זה לא ליהנות מהעולם הזה. אבל לפעמים אין ברירה, גם לישון צריך. גם ליהנות מהעולם הזה צריך. אבל שזה יהיה, זה יהיה עם עין אחת. עין אחת תשאיר אותה לקדוש ברוך הוא. תביט בה במקום האהבה הזו לאהבת השם. כותב המהרש"א, למה לא נתן החמור, כתוב שמנחס בן יאיר, החמור לא רצה לאכול אוכל לא מאוסר. שואל המהרש"א, הרי מה ההלכה אם אדם יש לו עכשיו צלחת של אוכל והיא לא מאוסרת? יש דרך שיהיה מותר לאכול מהאוכל הלא מאוסר? הוא לא יכול עכשיו לאסר, שבת אסור לאסר. אז יש מושג, נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר. כלומר, אפשר לעשות הפרשת מעשר במחשבה. אני מסתכל, משאיר חלק, אחרי זה אני אקח אותו למעשר, בינתיים אני אוכל במקום אחר. אתה אוכל? אין בעיה, תאכל. אבל צד אחד תיתן עיניך ותאכל בצד אחר. תשאיר משהו גם כן בצד שלמעלה. מה זה? הגמרא אומרת, נותן עיניו בצד ואוכל בצד אחר. תשאיר חלק לקדוש ברוך הוא. איך כתוב מסכת אבות בפרקי אבות? ועל הארץ תישן. מה זה על הארץ תישן? אתה עוסק בדברים ארציים, אתה אוכל, אתה שותה, אתה נהנה, אבל תעשה את זה קצת ישנוני. אל תעשה את זה עם כל, עם כל הרמח איברים והשסע גידים. אל תהיה בהמה. אל תהיה בהמה. לנצח את היצר הרע ולרבוש את החומר, את החמור שבנו, להגביר את צד הנשמה. התיקון לזה רבותיי, בלעם הרשע זכה להתגלגל בחמורו של רבי פנחס בן יאיר. שהחמור הזה נתקדש, ידוע שבלעם היה מאוד מאוד שפל דווקא בתחום הזה של מה שנקרא לחם, כל הנושא של עריות. על כל פנים מתלמידיו של אברהם אבינו מול תלמידיו של בלעם הרשע רבותיי, שיהיה לנו עין טובה. מה זה עין טובה? להשליט, לחבוש את החמור. לא לחבוש את האתון, את הנשמה לשחרר ואת הגוף לכבוש, את הגוף לשעבד תחת הנשמה. וזה רבותיי יסוד גדול, לימוד גדול לכל אחד מאיתנו, לימוד גדול לכל אחד מאיתנו. הולכים בעזרת השם עכשיו לתקופה, יום ראשון כבר י"ז בתמוז, שלושת הרגלים, תמיד זה צריך חיזוק, אבל בפרט בתקופה הזו. בתקופה הזו, עיקר העיקרים שצריך חיזוק זה להרבות בלימוד התורה. חז"ל אומרים, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שביטלו בתורה. ביטול תורה גרם לחורבן ירושלים. שקביעת עתים לתורה תהיה כמו שצריך. זה אחד התיקונים הגדולים ביותר בתקופת בין המצרים. אגיד לכם לסיום, רעיון יקר, הרי ספר שנקרא ביקורי יעקב. הוא מביא בחלק ב' דרוש ח'. בשם ספר קדמון שנקרא עוללות הבציר. תקשיבו איזה רעיון הוא מביא. הוא אומר, כתוב שמלך צריך לכתוב לו ספר תורה. ומה הוא עושה עם הספר תורה שהוא כותב לעצמו? כתוב, והייתה עמו, הספר תורה והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו, למען נלמד לראה את השם אלוקיו. כך כתוב. שואל שאלה דקדוקית מאוד יפה. אומר, אם כתוב והייתה עמו, סימן שספר תורה זה זכר או נקבה? נקבה. אז מה זה וקרא בו כל ימי חייו? היה צריך להיות כתוב וקרא בה כל ימי חייו. למה כתוב וקרא בו כל ימי חייו? וחוץ מזה הוא שואל, אדם יכול ללמוד תורה כל ימי חייו? מאיפה יתפרנס? מתי יאכל? מתי יישן? כתוב במסכת אבות, כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון. אז מה זה? תכתוב לך ספר תורה, המלך כותב לו וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו, 24 שעות צריך ללמוד תורה. אז תקשיבו מה הוא מתרץ. הוא אומר, יש רמב״ם בהלכות דעות. תקשיבו איזה רמב״ם. הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ד' הלכה ד'. אומר הרמב״ם, כמה שעות ביממה בן אדם צריך לישון? הרמב״ם כותב 8. הרמב״ם כותב שאדם צריך לישון 8 שעות, שנאמר יש פסוק ב... האמת שהרמב״ם לא מביא את זה, משרצי הרמז הזה מובא בשולחן ערוך. הבאר היטב בשולחן ערוך בסימן א' סיף קטן ו' כותב על הפסוק, ישנתי אז ינוח לי. כמה זה אז? 8. ישנתי אז, אם אני יושן 8 שעות, אז ינוח לי, אז יש לי מנוחה. אגב, יש כאלה שטוענים ששמונה שעות זה לא כל 24 שעות, אלא 8 שעות זה כל 48 שעות. זאת אומרת, כמה שעות ביממה צריכים לישון? 4. הוא אומר, לכן כתוב בפסוק, זה פסוק באיוב, פרק ג', ישנתי אז, אם אני יושן 8 שעות, אז ינוח לי, כמה זה לי? 40. זאת אומרת, אם אני יושן 8 שעות, אז יש לי מנוחה מלישון כמה? 40 שעות. כל 48 שעות, לישון 8 שעות. אבל ברמב״ם לא כך כתוב. ברמב״ם כתוב שאדם צריך ביממה לישון 8 שעות. יפה. אומר הספר הזה, עוללות בציר, אומר 8 שעות צריך לישון בלילה. אומר עוד 8 שעות צריך ללמוד. לפחות 8 שעות ביממה. הרמב״ם לא מדבר על אברך. מדברים על אדם רגיל. אדם רגיל שהוא לא אברך, צריך ללמוד 8 שעות ביממה. ועוד 8 שעות לעבוד, בדיוק ככה, ועוד 8 שעות לעבוד. וזה רבותיי רמוז בפסוק. כתוב הקדוש ברוך הוא אמר לישוע, אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. כמה זה אז? 8. אז תצליח את דרכיך, 8 שעות תצליח בעבודה, ואז, ועוד 8 שעות מה תעשה? תשכיל, תלך ללמוד. זאת אומרת, אדם צריך ללמוד 8 שעות. אדם צריך לחלק את היום ל-8, 8 שעות ללמוד, 8 שעות לישון, 8 שעות לעבוד. 8 שעות לעבוד. כך כתוב ברמב"ם. ממילא יוצא אם כן דבר נפלא. יוצא אם כן שהקדוש ברוך הוא אומר למלך, המלך יש לו הרבה עסקים. המלך אחראי על הרבה דברים. הוא לא יכול ללמוד תורה כל היום. למלך באים, הגמרא במסכת ברכות אומרת, באים למלך ואומרים, עמך ישראל צריכים פרנסה. מלך צריך לדאוג לכל הדברים של העם. בשביל זה צריך מלך, לדאוג להצטרכויות. לא רק מלך, גם רב, גם מנהיג. ללמוד זה מאוד חשוב, אבל לדאוג שלכל היהודים יהיה טוב, לכל הבעיות שיש ליהודים. אז מתי ילמד? אומר הפסוק, וכתב לו את משנה התורה הזאת, הוא יכתוב את הספר תורה. והייתה עמו, ספר תורה זה נקבה, ספר תורה אחד, תורות הרבה, והייתה עמו, וקרא, כמה זמן הוא צריך לקרוא בספר תורה, וקרא בו, כמה זה בו? 8, כל ימי חייו, כל יום 8 שעות ילמד תורה אותו המלך. אומר לכן לא כתוב וקרא בו כל ימי חייו. כתוב וקרא בו כל ימי חייו. בו הכוונה היא 8 שעות שצריך ללמוד. באה התורה הקדושה ואומרת בלק, או יותר מדויק, זה התחיל אצל בלק וזה עבר אחרי זה לבלעם, הם לא פרגנו לעם ישראל כל כך הרבה זמן ללמוד. כאב להם מאוד. לכן כתוב שבלעם, בלק אומר לבלעם, אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. במה הוא רצה להקות? באותם 8 שעות שיהודים יושבים ומה? ולומדים תורה. אומר, אם בזה נצליח, והגרשנו מן הארץ. למה והגרשנו מן הארץ? כי כתוב ששאלו את הקדוש ברוך הוא, על מה עבדה הארץ? ועל מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. עוזבים את התורה, מאבדים את הזכות בארץ ישראל. מאבדים את הזכות לארץ ישראל. ארץ ישראל, אור החיים הקדוש כותב, אנחנו אומרים בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו. אומר, ארצנו ואדמתנו זה לא אותו דבר? אומר אורחיים הקדוש, ארצנו הכוונה הארץ העליונה. אם יהודי עוזב את הארץ העליונה, את לימוד התורה, אז התוצאה מיד ונתרחקנו מעל אדמתנו. אין לו זכות לשבת בארץ ישראל. הזכות שלנו רבותיי, לא יודע כמה זה ככה עובר לסוחר בימים האלה, כמה אנשים אוהבים לשמוע את זה, אבל זאת האמת. הזכות שלנו לשבת בארץ ישראל, זה בזכות התורה ולומדיה. הזכות שלנו שחיילינו יוכלו לעמוד בשדות הקרב ולנצח את המלחמה, זה על ידי לומדי התורה, על ידי התורה הקדושה ולומדי. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. אומרת הגמרא, עומדות היו רגלינו במלחמה לנצח בזכות שערי ירושלים שעסקו בתורה. זה זכות הקיום שלנו. והקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. בלעם קיבל הוראה מבלק, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בסוף הפרשה כתוב, השם אלוקיו אמו. הקדוש ברוך הוא היה איתנו, ותרועת מלך בו. הקדוש ברוך הוא היה איתנו, ריחם עלינו שאותם בו, אותם בית וב, אותם שמונה שעות, שיהודים צריכים ללמוד שבהם בלעם רצה להקוד בנו, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ, ותרועת מלך בו. השם יתברך יעזרנו, שנזכה בעזרת השם כולנו שעברנו תקופה של ניסים גדולים שצריכים להודות עליהם, להלל עליהם. נזכה בעזרת השם כולנו שזכות רבינו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, תדעו לכם רבותיי, בלילה, זה לילה מאוד גדול. אור החיים הקדוש חיבר רבותיי 4 ספרים, ספר אחד שנקרא חפץ השם על הש"ס, ספר שנקרא פרי תואר על שולחן ערוך יורדיה חלק א', חיבר ספר שנקרא ראשון לציון על שולחן ערוך יורדיה חלק ב', ראשון לציון, וספר אור החיים על התורה. אלה 4 הספרים שרבינו חיים בן עטר חיבר, ותראו דבר פלא, ממש פלא, שארבעת השמות האלה, חפץ השם, פרי תואר, ראשון לציון, אור החיים, זה בגימטריה 1118, גימטריה של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הגימטריה של 4 ספריו שרבינו חיים בן עטר. זה הקבלת עול מלכות שמיים הגדולה ביותר, שיהודי יושב ללמוד בספריו של אור החיים הקדוש. וידוע בספרים שעצם הלימוד בספר, זה לא, הוא כותב על עצמו, תראו אדם שכותב על עצמו כזה דבר, הוא כותב בהקדמה לספר, שהוא מחבר את הספרים האלה, לכבוד השכינה הקדושה, והקדוש ברוך הוא עידו, שכל כוונתו רק לקשט את השכינה הקדושה, בלי שום פנייה עצמית. אגב, הוא כותב דבר מעניין, בהקדמה לספר פרי תואר, על שולחן ערוך יורדיה, הוא כותב שלא היה לו כסף, כשהוא כתב את הספר, לא היה לו כסף להוציא אותו, ובא איש ישר אחד מקהילת ליבורנו, אשר לא יקרתיו, ומעצמו נדבה רוחו אותו, ושלח שליח שהוא רוצה לעשות לי נחת רוח, לשלם על איזה הוצאה נצרכת לי, בתנאי שלא הראינו ולא הכירנו. אומר, זה התנאי של היהודי הזה. שלא יצטרך לבוא לידי בושה. וכך היה המעשה, ששילם בזריזות גדולה כל הוצאת הדפסת הספרים מתחילה ועד סוף, הוא ביגש כמה פעמים שאפילו לא יכתוב שניתן דמי ההדפסה על ידי אילום שם. יש כאלה שכותבים נתרם באילום שם. אומר, אפילו זה לא הסכים שאני אכתוב. כי לא רצה אלא לעשות משפט ואהבת חסד. אין זה אלא מעשה השם, והרעני השם בזה, כי חפץ הוא בחיים ובתורתו. אור החיים הקדוש כותב, השם חפץ בחיים ובתורתו. היום מוצאים הרבה ספרים של אור החיים הקדוש, מהדורות חדשות ומפוארות, והמוציאים לאור כותבים בהקדמה לספרים שבצורה פלאית אין במכון להוצאת ספרים כסף, שמגיע היום להוציא את הספר של אור החיים, אחד מספר אור החיים, פתאום מגיע כסף ממקום שלא יודעים משום מקום, פתאום מגיע איזה תורם ומצליחים להוציא את ה... ואור החיים הקדוש השתוקק שילמדו בספר שלו. ילמדו בספר שלו, לשבת, ללמוד. זה הדבר הכי גדול שיכול ללמוד. כתוב בספרים שאדם שאין לו ילדים, ילמד דף אחד, מובא בספר אמרי פנחס, שער התורה, דף קוף למד ג', פעם אחת חלה בנו של הרב זל, רבי פנחס מקורץ היה בן דורו של הבעל שם טוב, והבן שלו חלה, וקיבל על עצמו ללמוד בכל יום דף מאור החיים, בחומשים הגדולים, ונתרפא. אור החיים הקדוש הכניס את, את כוח הילודה, בתוך הספר שלו. אני אסיים אולי, דבר מעניין שראיתי מביאים מספר אמרות טהורות, היה באמריקה, נפטר לפני כמה שנים, הרבי מרחמסטריבקה, אחד מגדולי, מזקני הדור, מצדיקי הדור בארצות הברית, והוא אומר דבר מאוד מעניין, אומר, כתוב בספר אמרי פנחס, שרבינו חיים בן עטר, הכניס את כוח הילודה בספר שלו, לכן לא היה לו ילדים, יש אומרים שבנות היה לו, גם לא ברור, בנים ודאי לא היה לו, ומי שרוצה שיהיה לו ילדים, ילמד בספר אור החיים הקדוש, ומי שרוצה שכבר יש לו ילדים, ורוצה שילדים יותר טובים, שיהיו צדיקים, ילמד בספר אור החיים הקדוש, הכניס כוח הילודה, אז הוא הוסיף ואמר דבר מאוד מעניין, הוא הוסיף ואומר ככה, אומר, הרי אדם שלומד בספר אור החיים, הוא מתעורר לאהבת השם ויראתו, מיד אדם שלומד אור החיים מקבל אור, עצם הלימוד של הלשון של אור החיים הקדוש, מעורר לב ורגש האדם לעבודת השם, הוא אומר, זה נקרא כוח המוליד. כשאורחיים צדיקים אמרו שהוא הכניס את כוח ההולדה בספר, אדם הכניס בספר שלו כוח, שמי שילמד את הספר הזה, ייוולד מחדש. ייוולד מחדש. הרי מה המטרה של הולדת הבנים? הולדת הבנים המטרה שהתגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לזה אדם מביא ילדים לעולם. מי שלומד אורחיים הקדוש גורם, ליראת שמיים, להגדלת שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא כוח המוליד. זה נקרא, רבותיי, כוח המוליד. מאוד מעניין, מובא בספר קדושת אהרון. קדושת אהרון זה ספר של רבי אהרון, הנכד של רבי ישראל מירוז'ין. הוא כותב שאיך נפתח, אם יצא לכם פעם לראות, איך פותח ספר אור החיים, באיזה מילים. אור החיים פותח במילים, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים. מה ראשי תיבות אומר אור החיים, נפתחו השמיים והיראה מראות אלוהים, ראשי תיבות אמונה. הוא שואל, אני לא מבין, אם נפתחו השמיים והיראה מראות אלוהים, אז למה צריך מה? אמונה, אמונה צריך בדבר שמה? שלא רואים, אם אתה רואה בעיניך. אלא הוא אומר, כתוב, אתה הוראת לדעת. אומר, פעם אחת זכינו לראות, ומאותו היום אנחנו מאמינים באותה הראייה. מי שלומד את האור החיים הקדוש זוכה לבוא לאמונה בהירה ומזוככת באופן של ראייה ממש. אומר, יש דרגות באמונה. אני מאמין, אבל אני לא רואה. אתה רוצה להגיע למצב של נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים ראשי תיבות אמונה, להאמין בדרגה של לראות, דרך הוא אומר, ללמוד בספר הקדוש הזה של אור החיים, שהספר הזה מזכך את לב האדם, מזכך את לב האדם, בפרט בדור שלנו, שכל אדם הולך עם כל כך הרבה דברים טמאים בכיס שלו, שצריכים כל כך לזכך את זה, הספר הקדוש אור החיים, זה הדרך, רבותיי. יהי רצון שנזכה כולנו בהילולה הגדולה, ליוושע כל אחד בהצטרכויות שלו, מה שהוא צריך, בבנה, חיי ומזונה רוויחה, נזכה בעזרת השם כולנו לשמוע ולהתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן.
1: עד כאן אהבת ישראל. עם הרב מרדכי אנגלמן. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בעל

0: מחר והגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: סייעתא דשמיא, קהל המאזינים היקרים, השם עליכם תחיו, בעזרת השם יתברך. היום נדבר ככה כמה דברים חשובים מענייני דיומא, בעזר השם. רק בראשית הדברים, אנחנו חייבים למחות על אותה התנהגות של אותם אינשי דלא מעלה, אנשים אכזריים שלא אכפת להם מה זה יהדות, מה זה תורה, מה זה עם ישראל, שונאים את התורה, כל מיני קומץ של שוטרים למיניהם שמרשים לעצמם להקות ולהסליף ממש ככה במכות נמרצות ואיומות לבחורי ישראל, לבחורי ישיבות, לאברכים יקרים, לבזות אותם ברבים, בלי להתבייש לקרוא עליהם את המכנסיים בראש כל חוצות, ולא אכפת להם כלום, לא אכפת להם כלום רבותיי, וכל העוון שלהם על זה שהם יושבים ועוסקים בתורה, הכל כמובן בשליחותה של אותה יועצת משפטית, השם ירחם, לצערנו הרב, כמה חסכים רבותיי, לבכות על הדברים האלה, שלצערנו הרב ככה יהודים מתנהגים בצורה כזאת, אבל ודאי שאנחנו בטוחים שאלה לא יהודים משלנו. יש שדוע בזוהר הקדוש כתוב שלקראת הגאולה התגלו הערב רב שיצאו עם עם ישראל ונדחפו עם עם ישראל בעמונות הרבים, וכנראה שגם אלה מערב רב שהתערבבו בעם ישראל, אז אלה הצאצאים שלהם, אלה הפירות הבאושים שיצאו מאותם ערב רב שנדחפו עם עם ישראל ביציאת מצרים, וגם אלה כמו שרבותינו אמרו מהגבעונים שבזמן דוד המלך שהרחק אותם מעם ישראל, והגבעונים לא מבני ישראל המה. למה אומרת הגמרא? אמר דוד המלך, עם ישראל יש להם שלוש מידות, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. מי שיש לו את השלוש מידות האלו, ראוי להידבק בהם. מי שאין לו את זה, לא ראוי להידבק בהם. והגבעונים היו אכזריים, וכיוון שהיו אכזריים, לא היו ראויים להידבק בעם ישראל. אז כנראה שגם אלה, אותם שוטרים שמתנהגים, הם אפילו למחבלים לא מתנהגים בצורה כזאת. כשהחילונים עושים הפגנות, לא עושים להם שום דבר, רק מזיזים אותם פיפה הצידה. לא מקים ולא מבלבלים את המוח. ואלה פה מקים, שוק על ירך, לא מתביישים. אכזריות שאין כדוגמתה. לכן, אנחנו כולנו חייבים למחות על הדברים האלה, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יפר עצתם, וקלקל מחשבותם. אנחנו נמצאים בדור לא פשוט, רבותיי. מי פילל? שעם ישראל ככה הגיע למצב כזה בארץ ישראל, בארץ ישראל, ככה, לצערנו הרב ככה זה, שמקימים ממשלה לא של מדינה, לא של על פי התורה, לא לפי חוקי התורה, אז זה התוצאות ככה זה, שלא הולכים, איך הגמרא אומרת, בשמיים ירדו סייפה וספרה ביחד, הסייף והספר, התורה והחרב ירדו ביחד, מי שתופס בחרב, מי שתופס בתורה, ניצל מהחרב, מי שלא, שמצילנו, לכן ודאי ודאי שאנחנו מפללים לקדוש ברוך הוא שיפר עצתם וקלקל מחשבותם ויבטל את כל הרצונות שלהם לקחת את בחורי הישיבות לגייס אותם. וגם כן יש צרה צורה, יותר צורה רבותיי, שלצערנו הרב מתוך הצבא הזה הם לוקחים, ממציאים כל מיני רעיונות חדשים, כל מיני רעיונות. יש עכשיו הראו לי, רוצים לעשות כולל בצבא. אמרת? יש להם רעיון. הם עכשיו דואגים לאברכים שלנו, רוצים לפתוח כולל בצבא. שיהיה כולל בצבא עם מזכורת שמנה, לא מזכורת שאברך מקבל 2,500 שקל, מזכורת של 8,000 שקל. אברך יקבל, נו, מה אתה כל כך דואג, אתם כל כך אוהבים אותנו? אבל ככה זה, הם מתחילים ככה, כדי שיבואו, יעני יש לימוד, יש סדר א', ואחר כך יש רק קצת כמה שעות של אימון, קצת כמה שעות של אימון, איך לתפוס חרבות, איך לתפוס אקדחים, אני יודע מה, כל מיני אימונים כאלה לצערים הרב, ככה למשוך, את אותם אברכים צעירים, את אותם בחורים צעירים, למשוך אותם לכל מיני רעיונות. או יש להם רעיון אחר לעשות קורס של, של, של, של סופרים. שמעת? הם עכשיו רוצים שנלמד לכתוב ספרי תורה, תפילין, מזוזות, הם דואגים לנו פתאום. אנחנו מבטרים על הדאגות שלהם, אוי ואבוי. זה צריך להתרחק רבותיי, כי אם אתה חווה קשת, כל זה, איך אמר שלמה המלך? יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. לצערנו הרב ככה, יש דרך ישר, יש אנשים מסכנים, תמימים, טועים אחריהם, זה נראה להם ישר, הנה מה, יש מזכורת טובה, עובדים כמה שעות ביום, אבל אחריתה דרכי מוות. כל המציאות הזאת, לא שהם דואגים לנו, הם רוצים לשלוט עלינו, כדי שלאט לאט לחלן כמה שיותר, להוציא מהתורה הקדושה את עם ישראל, ולעשות להפך. הם קוראים לכולל שלהם, אתם לא תאמינו, קוראים לכולל תורה מגנה ומצלה, ככה קוראים לכולל. התורה מגינה ומצילה. והם לא רק זה, הם כותבים בכולל כל מיני סיסמאות נחמדות שרגילים לומר אותן בישיבות. הם אומרים למשל, הרשמה לזמן אלול. בישיבה לא אומרים חודש אלול, אומרים זמן אלול. ויש זמן קיץ ויש זמן חורף. אז הרשמה לזמן אלול, הם אומרים. אני עכשיו זה, הם לא משתמשים בחודש השביעי, השמיני, התשיעי, זה חודש של גיהנם, חודש של הפרי, לא. הם אומרים לך, זמן אלול. תחשוב שזה אתה נמצא בישיבה, אוי ואבוי. ואיך נרשמים לכהל הזה, רבותיי? יש מספר פלאפון נרשם. אתה יודע איזה פלאפון? פלאפון קשר. פלאפון קשר רגיל. 055-67. הבנת? לצערנו הרב, איך הם מתעתעים, מתעתעים בעם ישראל. אז ברוך השם שרובם, לא, רובם יודעים לסנן אותם, אבל לצערנו הרב כמה מתבלבלים. אתה רואה כמה תמונות הראו לנו, כל מיני אנשים חרדים. מכל הסוגים תדעו לכם. אתה רואה אפילו חסידים. עם פאות ארוכות, תראו אותם איך לוקחים אותם שם, לצערנו הרב הולכים להתגייס בעוונות הרבים, עם כל מיני פיתויים כאלה שמבלבלים אותם. ובסוף הפרסום על הכולל, מה הם חותמים למטה? אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר. איי, איי, איי. הם אכפת להם מהקדוש ברוך הוא, אכפת להם, שב שקט שומר, אוי ואבוי רבותיי. לצערנו הרב, לצערנו הרב, כל מיני סיסמאות כאלה של מילים, של תורה, ויש שם עוד כתבה אחרת, שיש קורס, יש קורס למפקדים החילונים, איך לדבר עם החרדים, כי השפה, הסגנון של החילונים, זה בר מינן, סגנון קלוקה לגמרי, אז איך אנחנו, איך החרדים התפתו אחריהם, זה לא שפה, אז לכן לימדו אותם כל מיני מילים, תבין, עושים להם שם קורס, ללמד אותם כל מיני מילים, אני יודע מה, כל מיני מילים שם שמו להם, במקום להגיד למשל ביטחון המדינה, אומר תגידו פיקוח נפש. אמרת, אל תגיד ביטחון המדינה, תגיד פיקוח נפש. כל מיני דברים כאלה. במקום להגיד צריכים לנצח את הזה, לא אל תגיד ככה כוחותינו, לא אל תגיד כוחותינו. מה נגיד? שועת השם כרף עין. ככה הם כותבים. במקום זה, תגיד שועת השם כרף עין. במקום המדינה הזה, תגיד פיקוח נפש. אוי ואבוי. אוי ואבוי. והם חותמים חנוך לנער על פי דרכו. אוי ואבוי רבותיי, מי שיקרא את זה, יקרא את הבגדים שלו. איזה רשעים, איזה כתבות הם עושים. שונאי ישראל, אלה שונאים את התורה, תדעו לכם. אלה שונאים את הקדוש ברוך הוא, שונאים את התורה, שונאים אותנו. זה צרה ככה שמתלבש בהם, והם מבלבלים את העולם. בעיה שיש גם עוד אחד, שהוא יעני רב, יש לו פרק. שומע, יש לו פרק, מעיל ארוך, עם שתי כפתורים. הם קוראים לו הרב דוד לייבל, שם מרחם. הוא פותח כל מיני מקומות כאלו, שעושים כאילו ישיבה, עושים ישיבה, לומדים כמה שעות ביום, וכמה שעות גם כן, עושים דברים אחרים, של צבא, או דברים כאלה, אוי ואבוי. כל גדולי ישראל כבר יצאו נגדו. אתם תראו אותו, הוא נראה חרדי לכל דבר. יש לו כיפה שחורה, יש לו זקן ארוך לבן, יש לו חולצה לבנה, יש לו מעיל ארוך, הפרק, כמו איזה רב גדול. השם מרחם, נקרא לכם את הלשון, שכתבו עליו גדולי ישראל. והנה בעת האחרונה, קם מטריס כנגד זה בטענות כזה ושב ותולה עצמו בנימוקי כחש, בוקר סריקה. הוא פועל ביוזמות חמורות ומסוכנות על מנת לשנות את צביון עולם התורה ולמעט את לומדי התורה. הוא משפיע על שומעיו לסור מהנהגה דעת התורה לחצוב בורות נשברים. ואף מסתייע באלו אשר תכליתם להבד את היהדות החרדית השם מרחם. הוא כבר יצאו ולחמו כנגדו בזמנו גדולי הדור, הרב סטיימן, הרב חיים קנבסקי, הרב קרליץ, הרב אדלשטיין, והגדיל לפתוח מוסדות שעטנז לבני הישיבות. הוא עושה מערבב, שיהיה גם תורה וגם דברים אחרים. והוא זיוף גמור, ואף פועל להקים מסלולים בשם משמר התורה, כאילו הוא שומר על התורה, ובזה להביא לידי גיוס בני ישיבות. ואף מציג שכביכול דעת הרבנים מסכמת עמו. ועל כן איננו במחאה נמרצת והזרה, כי כל השקפותיו רוח רע ורוח זרה בקרם בית ישראל, וכלל יוזמותיו ומעשיו כוונתם להזיק לקרם ישראל. והם סכנה לעתיד עולם התורה. וכן יש להיזהר מלתת לו סיוע והכרה, ולמנוע ממנו להוציא זממו לפועל, הרחק מעליך דרכו. בכאב ובצער חובים גדולי ישראל. לבער את הנגע הזה, לצערנו הרב. זה נקרא, תדעו לכם, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת, דף צדיק ט', הגמרא שואלת, מי נקרא אפיקורוס? אז רבי יוסף אומר, מי שאומר, מה יען אינן רבנן? מי שאומר, מה מועילים אליה בחורי ישיבות, אברכים, מה הם עושים? חממים את הכיסא, שותים קפה, שותים תה. אז הם, הוא מזלזל בלימוד התורה, לדידו הוא קראו, לדידו, לעצמם הם לומדים, מה זה מועיל לנו? שום דבר. לא מאמין בכוח התורה, אז הוא נקרא אפיקורוס. אומרת, אמר לו אביי, אביי היה תמידו של רבי יוסף, אומר לו אביי, זה יותר גרוע מאפיקורוס. היי, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה הוא. הוא לא רק אפיקורוס, הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. מה פירוש? מסלף, מגלה פנים, פנים זה כמו שיש להבדיל 70 פנים לתורה. זה 70 פנים אמיתיים. הוא מגלה פנים שקר, מגלה פנים בתורה, שלא כהלכה. הוא עושה שקר את התורה. איך הוא יענה? התורה אומרת, אם לא בריתי אמה בלילה, חוקות שמיים וארץ לשמתי. אם לא יהיה בריתי שזה התורה, אז לא יהיה שמיים וארץ. העולם לא יתקיים. רגע אחד יהיה תורה, העולם לא יתקיים. אז מה אתה מקשקש? מה הם מועילים לנו, אלה העוסקים בתורה? הם מקיימים את העולם רגע רגע. אתה אומר, מה מועילים לנו? לצערנו הרב. הוא כותב במכתב שלו, שבחורי ישיבות, מי שלומד תורה, הוא מגן רק על עצמו. הוא היה מחרדי הרי. הוא למד פונוביץ'. אתה שומע? אז הוא אומר, מי שלומד תורה, הוא מגן רק על עצמו. זה לא מגן על כלל ישראל. אוי ואבוי. כמה דבריו, מהבל ימעטו. כל דברים בטלים ומבוטלים. הגמרא מפורש מסכת בבא בתרא אומרת, כשבונים עיר, אז בני העיר כופים זה את זה, כופים זה את זה בני העיר, מה לעשות? לבנות חומה. כופים בני העיר זה את זה. מה עוד? כופים בני העיר זה את זה, לבנות חומה. מה זה כופים לבנות חומה? כל אחד נותן כסף. אם יש למשל 1,000 תושבים בעיר, כמה עולה החומה? 100,000, כל אחד ייתן 100 שקל. עולה 200,000, כל אחד ייתן 200 שקל. זה כופים בני העיר זה את זה לבנות חומה. עכשיו אומרת הגמרא, יוחנן וריש לקיש אומרים, כופים בני העיר. את מי כופים? רק את התושבים הרגילים. אבל אלה שעוסקים בתורה, אלה תמידי חכמים, תורתה ומנותה, בחורי ישיבות, לא צריכים לשלם על החומה של העיר. למה? הם החומה שלנו. הם שהם עוסקים בתורה, הם החומה שלנו. הבנת מה זה? שנאמר, אני חומה, ושדי כמגדלות. אני חומה זו תורה, שמגינה על העיר. ושדי כמגדלות, אלו תמידי חכמים, שהם מגדלי שמירה שמגינים על הדור. אומר רש"י, שעל ידי שהתלמידי החכמים עוסקים בתורה, ומשפיעים תורה, עושים שיעורים, הם מגינים על הדור, מפורש בגמרא. אדם שלומד תורה הוא לא רק מגן על עצמו, הוא מגן על כלל ישראל. זה הכוח של התורה, שבזכות התורה כל העולם קיים. אז הוא מסלף את התורה. זה שאומר שהתורה מגינה רק על מי שלומד, אוי ואבוי לו. מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, השם ירחם. הגמרא בסנהדרין אומרת, אלמלא דוד שעסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה. כלומר, כל ההצלחה של יואב בן צרויה, שעשה מלחמות וניצח, כל זה בזכות מי? דוד המלך שהשם עסק בתורה. אלמלא יואב דוד שעסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה. שזכות התורה של דוד המלך עמדה לו ליואב לנצח במלחמות. עכשיו על זה מסביר המהר"ל מפראג, תראו איזה דבר נפלא. אומר המהר"ל מפראג, ולא היה סומך דוד על השם מלחמה, כי לכאורה, אם מלא דוד שעסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה. ואם מלא יואב, איך דוד עסק בתורה? משמע שבזכות יואב, דוד עסק בתורה, כי דוד הרי הוא עצמו היה מלך. הוא היה צריך לצאת למלחמה. והוא לא יוצא, הוא עוסק בתורה. אז בלי יואב, לכאורה לא יכולת לעסק בתורה. אומר המהר"ל מפראג, לא היה סומך דוד על אנשי המלחמה כלל. אל תחשוב שדוד היה סמך עליהם, שבגללם הוא עוסק בתורה. כי זה מעשה גויים לסמוך על מלחמה. הרי נאמר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם ולא נזכיר. אז מה פתאום שדוד יסמוך על יואב? מה פתאום? אך דוד היה סומך על תורתו. דוד המלך היה סומך על התורה שלו ועל הצדקה שהוא היה עושה. כמו שאמרו בגמרא בבא קמא י"ז, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, אויביו נופלים לפניו כיוסף הצדיק, שנאמר, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו, אפסי ארץ. זאת אומרת, כל הניצחון של המלחמה, דוד המלך, רק בזכות התורה. רק בזכות התורה, ורק על התורה אני סומך. אז צריך השתדלות בעל מה לעשות, כי השם ציווה לעשות השתדלות. אבל שחס ושלום אנחנו נבטח במלחמה, בעושה מלחמות, חס ושלום. וזה אומר, זה הכוונה של אברהם אבינו הלך להילחם עם ארבעה מלאכים, שניצחו את החמישה ולקחו את לוט וכו'. אז שם כתוב, וירק את חניכיו ולידי ביתו, שמונה עשר ושלוש מאות, וירדוף עד דן. אומרים רבותינו, מה זה וירק? מלמד שהוריקן בתורה. הוריק להם את התורה שלו, דוד אברהם אבינו, לימד אותם תורה. וכמו שהשכל גובר על הגוף, כך על ידי התורה גוברים על אומות העולם. שאומות העולם כולם בעלי גוף, שאין בהם שכל של תורה. למדת? אומות העולם זה גוף, בלי שכל. אין שכל של תורה. התורה, השכל גובר על הגוף. אפילו הגוף נוטה למשהו מסוים, אבל אם השכל אומר, לא, זה לא בריא לך, אז הוא לא יאכל את זה. יש אדם, לפעמים רוצה לאכול משהו. יש לו תאווה. יש לו תאווה לעשן, יש לו משהו. אבל זה לא בריא לו, הוא מתגבר. והוא לא עושה את זה. או בא לו איזה תאווה לאכול שוקולד. איזה טילון חלבי בתוך שש שעות. הוא אוכל, הוא לא אוכל, למה? השכל גובר על הגוף. גובר על התאווה. הוא אומר, אומות העולם זה השכל. והתורה שאנחנו לומדים, זה מה שגובר עליה. וזה מה שעשה אברהם אבינו. וירק את חניכיו, ילידי ביתו 18 ו-300, והרדוף עדן. בזכות התורה שלימד אותם, נצליח את כל המלאכים האלה. לכן אומרת הגמרא במכות דף י', עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. בזכות מה? מי גרם שיהיו רגלינו עומדות איתן במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. גם המדרש אומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. מה אומר המדרש? בשעה שיעקב מרקין בקולו, מה זה מרקין? נחלש בקולו של התורה, אז ידי עשיו שלטות. אבל בשעה שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אין ידי עשיו שלטות. נמצא רבותיי, שחס ושלום אדם שמבטל את בחורי הישיבות, אין לך מסכן את החיילים יותר. מהאנשים האלה. אלה לא אוהבים את החיילים, תדעו לך. כל אלה שנמצאים שם ומסיטים ומדיחים, אם זה בממשלה, אם זה בצבא עצמו, הם לא אוהבים את החיילים. כי הם מבטלים את התורה מעם ישראל, התורה שומרת עלינו. התורה, בזכות התורה, החיילים מנצחים. אלמלא דוד המלך שעסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה, אומר ראשי, לא ניצח. יואב לא היה מנצח במלחמה. למה? כי דוד המלך לא עסק בתורה. בזכות שהוא עסק בתורה, יואב ניצח. אז כל הניצחון שיש זה אך ורק בזכות לומדי התורה. נמצא שאם הם מפרעים ללומדי התורה, הם מסכנים את לומדי התורה, את החיילים. פשוט ככה, כפשוטו. לא רק זה, כל לצערנו הרב הפריצות שיש שם בצבא וכל הדברים האלה, הם מסכנים את החיילים. כי התורה אומרת מפורש, כי אדמה אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. כמו הוא אומר, אני מציל אותך, אני מפיל לך את האויבים. אבל יש לי תנאי אחד. אתה דויבך לפניך, אבל יש לי בקשה אחת, מה? והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערב הדבר, שיהיה קדושה במחנה, קדושה, טהרה, יראת שמיים, לא יהיה דברים בטלים חס ושלום. והם עושים בדיוק להפך, הם עושים להפך, הם עושים להפך לצערנו הרב. נמצא שהם חס ושלום מסכנים את החיילים. זה שהם מכניסים, רבותיי, חיילות לצבא, הם מסכנים את החיילים, מכניסים בהם ערס של עכנאי, מכניסים בהם את הסתרה הרע, את היצר הרע. ומה יעשה הבן ולא יחטא? איך אפשר שלא יחטא? בעמונות הרבים, מה יש להם לב של פלסטיק? בעמונות הרבים, לכן אדרבה ואדרבה. אנחנו צריכים להיבדל מהאנשים האלה. היבדלו מתוך האנשים השוטים האלה, שאין להם דעת ולא תבונה. להיבדל מהדעות שלהם, מהדעות המשובשות. זה לצערנו הרב קומץ קטן, אבל הקומץ הזה רבותיי שולט. לצערנו הרב הקומץ הזה שולט במדינה. לצערנו הרב, זו המציאות. אז מה אנחנו יכולים לבוח מזה? לכן כל אלה שנותנים להם שותפות, או כמו שהוא שהזכרתי אותו מקודם, כמה שיש לו מעיל ארוך ויש לו זקן, כל זה אוי לו ואוי לנשמתו. אתם יודעים, הגמרא מסכת יבמות דף קופתת, הגמרא אומרת, מה אין דכתיב? מה פירוש הפסוק? רע ירוע כערב זר, ושונא תוקעים בוטח. מה פירוש המילים האלה במשלה? רע ירוע כערב זר, ושונא תוקעים בוטח. מה פירוש? אומרת הגמרא, רעה אחר רעה, תבוא לתוקע עצמו לדבר הלכה. מה זה תוקע עצמו לדבר הלכה? אומרת הגמרא, מדובר בחכם שהוא מורה הוראות. לא מדובר באחד סתם, חכם שהוא מורה הוראות. והחכם הזה הגיע אליו שאלה בהלכה, הוא לא יודע בדיוק מה הדין. לא יודע, קורה, אדם לא יודע, מה המלאך? לא יודע. אז מה הוא רוצה? הוא מדמה את זה להלכה אחרת. אבל הוא לא ברור לו, זה דומה, זה לא דומה. ויש לו רב לשאול, והוא לא הולך לשאול את הרב שלו. זה נקרא, אומרת הגמרא, תוקע עצמו, תוקע את עצמו, הוא לא מזיז את עצמו, הולך לרב, תשאל, אתה לא יודע אם זה ככה הלכה או לא. למה אתה תוקע את עצמך לדבר הלכה? תוקע את עצמו ובוטח בעצמו. זה, זה, זה אחד כזה, עליו נאמר, ושונא תוקעים, בוטח, תוקע את עצמו ובוטח בעצמו שהוא יודע את ההלכה, עליו נאמר, רע אירוע, רעה אחר תבוא, בר מינן. וזה, שכשזכרנו אותו מקודם, שהולך, יוצא חוצץ נגד כל גדולי ישראל. כל גדולי ישראל אומרים לך, שאסור לעשות את הדברים האלה. לערב את הבחורים עם מקצוע, לערב את הבחורים עם שעות של שירות צבאי וכל הדברים האלה, הוא לא אכפת לו כלום, הולך פותח מכללות כאלה, הוא פותח ישיבות כאלה, קורא לזה ישיבה, הוא תעתע בבחורים, תעתע באנשים תמימים. תדעו לכם, פה ברוך השם, אתם יודעים את הדברים האלה, אבל לצערנו הרב, יש כאלה עשרות עשרות שטועים אחריהם, בעוונות הרבים, שמים בכל הפיתויים שלהם, מביאים, כמו שאמרתי לכם, איזה הצעות של כספים, הם עושים לך כולל, שמעת כולל שקוראים לו תורה, מגנה ומצלה, 8,000 שקל לחודש, והסעות, הסעות, אתה שומע, הסעות, מערים החרדיות, הסעות, יש כתוב, הסעות, כל בוקר הלוך חזור, וארוחות חמות, יעני, בקיצור, אתה מתפנן, אתה מקבל הסעה, 8,000 שקל לחודש, בשביל מה ללכת את זה, ועכשיו הלך לכולל בצבא, אוי ואבוי, אוי ואבוי, דיברתי עם אחד, מישהו בכיר שם בעיינים בצבא, שהוא ידיע ירש המים, הוא אומר לי איזה רשעים אלה, הוא בעצמו אומר, הוא אומר תראה מה איך, הוא אומר אלה רמאים אלה, הוא אומר אסור להאמין להם, תזהיר את החברים שלך, אסור להאמין להם, הוא אומר, אלה אומרים לך ככה, הוא אומר מחר מחרותם חכה תראה, פתאום צריכים לעשות איזה, ללמד איזה קורס, ללמד איזה משהו, מביאים איזה מפקדת, מביאים איזה אישה, מה קשר פה חרדים? לא, זה חד פעמי, חד פעמי זה משהו שחייבים חד פעמי, אומר ככה הם, אומר חד פעמי, חד פעמי מביאים, ואחרי כתקופה עוד פעם זה נהיה חד פעמי, וחד פעמי אומר ככה, מכניסים את הארס בליבם של, של הצעירים האלה, ככה, וככה הורסים אחד אחרי השני, ככה, מורידים אחד אחרי השני בירת שמיים, לצערי לא רב, זה הצבא הזה, הנוכל, הנוכל, שהורסים כל חלקה טובה בעמונות הרבים, השם מרחם ועצים, השם מרחם ועצים, לכן רבותיי, זה שאמרנו, יש דרך ישר לפני איש, והחריטה, דרכי מוות, זה החריטה דרכי מוות שלצערנו הרב, הולכים ולוקחים את אותם בחורים, מי שיצא יקרא אחר כך מה שהבינו פה מעלון, רק בדשן מספר 277, איזה כתבות, איזה דברים, איך מתעתעים בלומדי התורה, איך מתעתעים, ויש אנשים לצערנו הרב, הרבה ברוך השם לא מקשיבים להם רובם, אבל לצערנו הרב יש כאלה שטועים אחריהם, טועים אחריהם בגדול, לכן אדרבה ואדרבה, אשרי אדם שזוכר רבותיי, להיבדל, להיבדל מאותם אנשים, אותם שוטים שאין להם דעת ולא תבונה, ובעמונות הרבים הולכים, הולכים ומקלקלים את אחרים, ומשחיתים את נפשם, ולהפך, אנחנו צריכים להיבדל מהם, להודות להשם, שברוך אלוהינו, שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, השתבח שבוע הקדוש ברוך הוא, נתן לנו תורה קדושה, תורה מתוקה ודבש ונופת צופים, אין כמה התורה שלנו, הם מקנים בנו, תדעו לכם, מה אתה חושב? הם מקנים בנו, אין מאושר בעולם יותר מי שעוסק בתורה, הם מקנים בנו, הם לא עוסקים בתורה, שעוממים, מחפשים איך לקלקל, איך לחלן עוד אנשים, ולקלקל עוד את הדור בעמונות הרבים, הנה מה יצא מהם, מה יצא, איך תראה מה יצא מהם אותם אנשים, מה יצא מהם, ריקים ופחזים, איך תראה בחור היום ברחוב בן 25, ואיך תראה אדם שלומד תורה בן 25, מצא את ההבדלים, איך הוא הולך, כמו איזה מטמבל, בלי, לא עושה כלום, כל החיים שלו, מבזבז את הזמן שלו בתאוות, בשטויות, מתאווה לתאווה ומתאווה לתאווה, ישן עד 12 בצהריים, קם, מבזבז את הזמן שלו, לא עומד זאת בחור ישיבה, בן 25, בדרך כלל כבר נשוי ברוך השם, גודל בתורה, מקיים את העולם בתורה שלו, יש 3-4 ילדים, ודאי, בטח, אם הוא זכה להתחתן מוקדם, יש לו שכל, הרוויח, ודאי, לכן, אדרבה ואדרבה, אשרי המדבר על אוזן שומעת, כל אלה שומעים אותנו עכשיו, יזירו את הילדים שלהם, יזירו את החברים שלהם, את המכרים שלהם, את הבני דודים שלהם, לא להתפתות, לא להתפתות בשביל כסף, בשביל כל מיני שטויות, איומים שלהם, מאיימים הרי, מאיימים כל הזמן, לא ייתנו לך משכנתה, לא ייתנו לך הנחות, לא תוכל להוציא רישיון, לא תוכל זה, ואנשים מסכנים, מתבלבלים, לכן אדרבה ואדרבה, אשרי אדם ששם לב לא להתבלבל, ופעיל הקדוש ברוך הוא שלא נקלם ולא נקשל לעולם ועד. עכשיו אנחנו נמשיך רבותיי, כמה הלכות שדיברנו בהם לאחרונה בעניין קריאת התורה. אז רק נסכם כמה דברים חשובים, שכשפותחים את ההיכל, אמרנו, פותחים את ההיכל, צריכים לפתוח גם כן את ספר התורה. פותחים גם כן את ספר התורה, כמו שמדויק מדברי הזוהר הקדוש, גם כן, פותחים, שבאותה שעה שפותחים את ההיכל, כתוב בזוהר, נפתחים שערי רחמים. לכן באותה שעה עושים משברך. זה הזמן, למה עושים משברך? וכי הגבאי או הקורא בתורה הזה, הוא כבר נהיה בבזלי, שכל ברכה שלו זה כבר איי-איי-איי, אז מה עושים לו מי שברך, חזק וברוך? מה מי שברך? אלא לא. הכוונה היא שעת רצון. שעה שפותחים את ההיכל, וכל זמן קריאת התורה, אז זה נקרא שעת רצון. לכן באותה שעה מברכים את העולה לתורה, מברכים את הקונה פתיחת ההיכל, וכל זה, כדי שעת רצון. לכן רמז לדבר, גם כן אנחנו פותחים את ספר התורה בעודו בהיכל. לא רק שמוצאים אותו לטבע, כמו שיש כאלה, מוצאים אותו סגור, משאירים אותו סגור עד הטבע, לא. פותחים אותו כבר בהיכל. לפני שמתחילים בערך שמה, פותחים את הספר בין בשני וחמישי, בין בשבת, אין דווקא בינה. גם בשני וחמישי, לפעמים נגיד, אומרים, זה פרק תהילים. אנחנו נוהגים לומר, כל בוקר בלי נדר, שלושה פרקי תהילים. אם ביום רגיל, אז אחר כך אני שובח. אם זה שני וחמישי, בפתיחת ההיכל, אומרים שלושה פרקי תהילים, בהצלחת עם ישראל, בהצלחת בחורי הישיבות, האברכים העיקריים, שכלמחו יבטד מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, יפר עצתם של מלכות הרשעה, בעזרת השם, מהרת העקר, ותשבר, ותחלם, ותכנעם, ותשמידם, ותשפילם. פה אנחנו עם מרוקאים. פה אפשר להגיד את הנוסח של המרוקאים בדרכי אבות, ותשמידם, ותשפילם. זה מותר. בעמידה לא תוסיף, בעמידה אסור להוסיף מרן אמר. בשפות שלא כתובים, חזל לא תקנו אותם, אסור להוסיף בשפות. אבל זה, עכשיו בתפילה, בהיכל, תגיד, מלכות הרשעה, מהרת העקר, ותשמידם, ותשפילם. ואז, כמו שאמרנו, להצלחת אחורי הישיבות הברכים העיקריים, להצלחת החיילים, אנחנו מזכירים מדי, שחזרו לבתינו חיים טובים ושלום, להצלחת כל הרווקים, הרווקות, כמה לצערנו הרב רבותיי, אתם רואים מלא,

פעם לא היה ככה. פעם מתחתנים אחד אחרי השני, ברוך השם. אבל לצערנו הרב צריך חיזוקים בדברים האלה, לכן אדרבה, אדם מתפלל על הדברים האלה. וגם מאידך, השתדל כמה שיותר מהר, לזרז את בניו. לפני גיל 20, כמו שדיברנו כבר רבות פעמים, לפני גיל 20, כל ימיו ניצול ביורי עבירה. הייתי בחתונה שמה, וזה בחורים מישיבה ששמה לא מרשים מתחתן מוקדם. ברוך השם, אותו חתן זכה, ברוך השם, לפני גיל 20, זכה להתחתן, זכה לסיים את כל הש"ס, ולפני גיל 20, וברוך השם, בן פורת יוסף, תחן טוב, יושב עוסק בתורה, אשריו ושחלקו. ועם עצמם, אחרי שורים, אנחנו מקנים בו, מקנים בו, אתם מקנים בו, בכלל, תהיו כמו, תתחתנו גם אתם לפני גיל 20. אבל הם עושים כל מיני חשבונות, זה טעות. צריך אדרבה ואדרבה, כמה שיותר אדם מזרז את בניו, להתחתן כמה שיותר מהר. אם הגמרא אומרת, מי שמתחתן לפני גיל 20, ניצול כל ימיו מאירועי עבירה. זה קל בעיניך, תגיד לי. אדם הזה ניצול כל ימיו מאירועי עבירה. מי יכול להבטיח? ישראל. מי יכול להבטיח דבר כזה? ניצול כל ימיו מאירועי עבירה. מי יכול להבטיח דבר כזה? אז איך אדם יוותר על הדבר הזה? איך אדם לא יזרז את בניו, השכם והערב, כל הזמן יכניס להם בראש, שזאת השם תתחתנו לפני גיל 20, כמה שיותר, גיל 18, 18 וחצי, 19, יאללה, לא לחכות, לא לחכות. והבנות כל שכן, הבנות בגיל 17, בגיל 17, צריך לזרז אותם, כמה שיותר מהר. כמובן, מעל הכל תפילה רבותיי, האדם יעשה השתדלות בלי תפילה, אומר הסטייפלר, תפילה זה כבר 70% מההצלחה של האדם. 70%! 30% זה השתדלות, אבל 70% אומר זה, סעתה דשמיה גדולה של התפילה. לכן נחזור לעניין. אז אמרנו שפתיחת ההיכל, גם שאנחנו קוראים תהילים להצלחת עם ישראל בפתיחת ההיכל, בשני וחמישי פותחים את הספר תורה. למה? לרמוז את העניין של שערי רחמים פתוחים בשמיים, לכן גם כן פותחים את הספר התורה, כדי אומר הזוהר הקדוש, ומעוררים את האהבה למעלה. מעוררים את האהבה למעלה, יש את המחשבה הקדוש ברוך הוא. כך אומר הזוהר הקדוש. לכן לא צריך להתחכם. יש בתי כנסת, סוגרים את ספר התורה. תפתח את ספר התורה, כמה זה דבר חשוב. אחר כך, כשמוצאים את ספר התורה, שמים רימונים. האמת שבעיקר רימונים, מה שנהגו העולם זה יותר בשבת. בחול לא כל כך נהגו ברימונים, אבל בשבת נהגו לעשות רימונים, וכמו שאומר רבנו הארי, הביא את זה רבי יוסף חיים בספר בשו"ת רב פעלים, ששמים שני רימונים לספר התורה. אחד מימין, אחד משמאל. מימין, למה? לרמוז על החסדים. ושמאל לרמוז על גבורה. לכן אומר ששם, מי ששם את הרימונים, יכוון שהחסד דורה ימינה, גבורה דורה שמאלה. כך אומר רבי יוסף חיים, בשם רבנו הארי ז"ל. היום יותר נהגו העולם לתת את הרימונים לילדים קטנים. יש נגיד ילדים קטנים שבאים לתפילה, אז מוכרים להם את הרימונים. הירושלמים מוכרים את הרימונים. אבל יש אנשים בבית הכנסת שלא מוכרים רימונים. לא מבינים את המעלה, לא יודעים מה המעלה של הרימונים. מעלה של הרימונים יותר גבוהה, יש חושבים ככה, יותר גבוהה כמעט מהקמת ספר התורה. אבל זה לא מדויק, אבל יש בזה מעלה גדולה. יש בתי כנסת שמוכרים את הרימונים יותר מהקמת ספר תורה. ראיתי כמה כאלה. כשהחזן מגיע לרימונים, הוא כולם זזים. אבל זה חשוב מאוד, אבל לא כמו יותר מהספר תורה. ספר תורה עלית על כולנו, זה ודאי. כל פנים זה מעלה גדולה. שאדם יזכה ברימונים, אם אתה נמצא בבית הכנסת שלו, שלא קונים רימונים, לא מוכרים רימונים, אז בכבוד, אתה עצמך, תיקח את הרימונים, הבנת אוריאל? אל תחכה שזה, לא מוכרים את הרימונים, תגיד לגבי, תן את הרימונים, אני רוצה לזכות בהם, זה כבוד גדול. יש בחורים צעירים, בני 13-14, הוא כבר עשה בר מצווה, מביאים לו רימונים, לא, הוא מתבייש לקחת. מה, אני ילד קטן? אחד כזה פעם עשיתי, לא מתאים לו את הילד קטן, אתה איש גדול, גדול, גדול. אתה גדול מאוד. לקחתי את הרימונים, אמרתי לו, אני אזכה במצווה. רצינו לכבד אותך, אתה לא רוצה, אני אזכה במצווה, עד רבה. זכות, כשאני רואה בחורים כאלה, אני מדלג עליהם. אני לוקח את הרימונים בעצמי, זוכה, ברוך השם, להסיר רימונים, זה מעלה גדולה, בטח זה מעלה גדולה. רבינו הארי, הוא משבח כל כך את מעלת הרימונים, איך אדם יפסיד רימונים? לכן, עד רבה ועד רבה. כל אחד יחטוף את מצוות הרימונים ואשרי חלקו. אחר כך, מוציאים את הספר תורה, זה שזכה בהוצאת הספר, אוחז בספר תורה בצד ימין. כי נאמר בפסוק, מימינו אש דת למו. מימינו, צד ימין, אש דת, התורה נמשל אש. אז לכן מוליך את זה בצד ימין שלו, בזרוע ימין,
לא מתאים לאחוז את זה, לא באמת.

0: צעה ולא בצד שמאל, תורה בצד ימין, לכן, תה זה כמה שאפשר יותר לצד ימין, וגם כן מוליך את ספר התורה כשהוא פתוח, לא כשהוא סגור, מוציא את ספר התורה פתוח. כך דעת רבנו אריזה, כך אומר רבן איש חי. רק מרן, רבנו עובדיה מוסיף, שהמנהג בירושלים, וגם בשאר ערי הארץ, המנהג פשוט, בכל בתי הכנסת, שגם אחר קריאת התורה, מחזירים את ספר התורה להיכל, כשהוא פתוח לעיני כל העם. ואומר הרב, והן עתה, בא חכם אחד מבבל לירושלים, והנהיג בבית הכנסת שהוא מתפלל להחזיר ספר תורה סגור. למה? כי ככה היה מנהג בבגדד, אז הוא מעתיק את זה גם לארץ ישראל. וכמה תמידי חכמים קראו תגר עליו, שיריב עוז לבטל מנהג ירושלים. אם המנהג בירושלים, אתם יודעים, מנהג בירושלים זה לא סתם מנהג. מנהג של ירושלים, למה לא אומרים מנהג תל אביב? למה לא שמענו מנהג דימונה? מנהג חולון? שמעת מה דבר כזה? דברים כאלה. למה יש מנהג ירושלים? כי ירושלים היו בה תמיד גדולי הדור. גדולי ישראל גרו בירושלים. אז לכן יש מנהג, או מנהג צפת, או מנהג חברון. כי המקומות האלה היו הרבה גדולי עולם. אז יש מנהגים של המקומות האלה. ומנהג ירושלים, כותב הרב, היה מאז ומתמיד, להוציא ספר תורה פתוח וגם להחזיר פתוח. והוא בבגדד, לא נהגו ככה. אז איך אתה בא מפה מבגדד, ומשיין לו מנהגים? אסור לשנות מנהגים. הוא כבר אמור, עושה חדשות, בא מלחמות. עכשיו, ובאמת הטעם לדבר הזה, כי לכאורה, לפי רבנו הרי משמע, שרק בהלוך. אז כותב הרב בשם רבנו עובדיה הדי, עליו השלום, בעל שוט עסקי לעבדי, שהיה גבר הרבה, שהוא כותב שנכון, שלכאורה היה צריך להוציא ספר תורה פתוח, רק בגלל, רק בהוצאה, אבל בחזרה לא. אבל כותב הרב עסקי לעבדי, כיוון שיש הערה קדושה באותיות, יש הערה קדושה באותיות של ספר התורה. וההערה הזאת מתגלית, בשעה שפותחים את ההיכל, פותחים את הספר תורה, מתגלית ההערה הקדושה הזאת היא באותיות, וההערה הזאת היא מתגלית כל זמן הוצאת ספר התורה וקריאת התורה. אחרי זה נגמרת ההערה. זה הערה, הערה שאנחנו לא מבינים את זה, אבל כך כתוב, שיש הערה שקדושה באותיות. ההערה הזאת היא אבל, יש שאריות, אומר הרב, שכמו שירי מצווה, מעקבים את הפורענות, נכון? כמו שהגמרא אומרת, המסכת סוכה, שבחג הסוכות מנענעים את הלולב. אז מהדין, כאילו מדין התורה, לא חייבים לענע לולב, בתורה לא כתוב לענע לולב, בתורה כתוב ולקחתם לכם ביום ראשון פרי עץ הדר, מה זה לקחתם? לקחת, להגביע, מדעה גבה נפק בעומד הגבה, הגבעת את ארבעת המינים, זהו, צאת ידי חובה, לא כתוב לנענע, ואנחנו מנענעים, עושים הקפות, מעלה, מטה, ימינה, שמאלה, מזרח, מערב, מה זה כל זה? אומרת הגמרא, זה נקרא שיירי מצווה, כלומר, זה לא חלק מהמצווה עצמה, אלא זה השיריים של המצווה. והשיריים האלה, מי שעושה אותם, מעכב את הפורענות. אתה יודע מה זה מעכב פורענות בר מינן? אומרת הגמרא, חס ושלום, נגזר בראש שנה, יש רוחות רעות בעולם, יש תללים רעים, גשמים לא טובים. בזכות הנענועים האלה, זה מבטל את הגזרות בעם ישראל. שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. לכן תראו במוצאי שבת, מה אנחנו עושים? אחרי ההבדלה, אתה עושה הבדלה, אתה שותה את היין, נשאר מעט יין בסוף בקוס, נכון? מה עושים בזה? כותבים הגאונים, לפני 1,000 שנה, לוקחים את זה, ממלאים מים בקוס, ואחר כך, בקוס של ההבדלה, אתה ממלא מים, ואתה לוקח את המים האלה, שים אחד ביד, תרחס את הפנים 3 פעמים, שים, ותגיד, שיירי מצווה מעכבים את הפורענות, שים עוד צד, שיירי מצווה מעכבים את הפורענות, פעם שלישית, שיירי מצווה מעכבים את הפורענות, 3 פעמים יעשה ככה, וזה חשוב, אחר כך רוצה לשטוף את הפנים עוד פעם, כי פעמים זה קצת דביק מהיין. אבל זה הגאונים כותבים, מי זה גאונים? זה לפני 1,000 שנה. המורדכים מביא את זה, את תלמידו של הראש. כמה זה דבר נפלא, מרן מביא את זה מחזון עובדיה. אז כמה זה דבר חשוב? זה נקרא שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. מה זה מעכב פורענות? חס ושלום, על שונאי ישראל, יש לו איזה עבירות, יש לו איזה משהו שצריכים חס ושלום, לעשות לו איזה, חס שלום, איזה בר מינן, השם אצלנו, איזה גזרה. אבל בזכות שהוא עושה את הדברים האלה, מעכב את הפורענות. שם אצלנו. אדם יודע לפעמים במה הוא ניצל. חס ושלום, יש עליו איזה כתרוג בשמיים, בר מינן, איזה השם מרחם שלו, ולא יהיה אף אחד בישראל. אבל בזכות שהוא משתדל בשיירי מצווה האלה. אז מה הוא עושה? מעכב את הפורענות. השתבח שבו הקדוש ברוך הוא. כמה זה דבר נפלא? למה אדם מזלזל בזה? כמה זה חשוב? לכן אומר רבי עובדיה הדי, אומר, תדע לך, ספר תורה שאתה מחזיר פתוח, ויש פה שירי מצווה, שיריים של ההערה של האותיות הקדושות שיש בספר התורה, וכשאדם מסתכל על זה, זה מקדש את העיניים שלו. זה כמו, אתם יודעים, שבעזרת השם עוד חצי שנה מה יש? חנוכה. אתה יודע שעוד חצי שנה חנוכה? בעזרת השם? מתקרב. עוד מעט כבר, עוד 50 יום, וכבר זה סליחות, בן אדם עליך נרדם, ואחרי זה בעזרת השם יתברך, 80 יום, מה יש אחר כך בעזרת השם ראש השנה, ואחרי זה בעזרת השם, עוד 100 יום מה יש? סוכות, כבר סוכות מגיע, בעזרת השם יתברך. ואחרי זה קצת חודש וחצי אחרי זה חנוכה. אז הנה, עוד אותו כבר מגיע חנוכה. הבנת? בחנוכה מה יש דניאל? מה יש בחנוכה? יש את האש של הנרות שדולקים. אז כמה רבותינו יגדילו במעלה להסתכל בנרות שדולקים, בפרט בחצי שעה הראשונה. בפרט, גם אחרי זה. אבל בחצי שעה הראשונה, זה המצווה עצמה, שאתה מסתכל ומתבונן, כמה זה משפיע, אומר הרב, כמה זה משפיע על האדם לקדש את עיניו. וגם אחרי חצי שעה זה נקרא שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. שמעת מה זה? שיירי מצווה. אז כמה שיירי מצווה הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו. שמעת, זה גם עוד מעלה. בחנוכה יש מעלה שעצם הראייה של, של האש, של הנרות, מקדש את העיניים של האדם. כמו ציצית. כשאנחנו לוקחים ציצית, מה אנחנו עושים? ועשו להם ציצית, מנשקים, הוריתם אותו מנשקים. כמה פעמים מנשקים את הציציות, מסתכלים בציציות. מה יש בזה? הערה. הערה של קדושה. אז אתה, אדם מסתכל בציציות, מקדש לו את העיניים שלו. לכן כתוב להעביר על העיניים ולנשק, כל זה מקדש את העיניים שלו. כמה זה חשוב שאדם ידקדק בדברים האלה. רבותינו אמרו את זה. אם רבותינו אמרו, למה תזלזל בזה? תעשה את הדברים שרבותינו אמרו. לכן כמה זה חשוב שאדם ישים לב גם להחזיר ספר תורה פתוח, ועל ידי זה לקיים את המנהג ישראל קדושים שהיה מאז ומתמיד בארץ ישראל, המנהג להחזיר ספר התורה פתוח. לכן, היום אני יודע שהרבה בית הכנסת לא עושים ככה, אבל אם אדם בעדינות יכול להשפיע, אם יש רב במקום, זה הכי פשוט. רב שבקי בספרי מרן, יודע את ההלכה שמרן כתב, מרן חזר על זה כמה פעמים, גם ביומר חלק זין, גם בחזון עובדיה, בשבת, וגם בהליכות עולם, כתב את הדברים האלה, אז, וגם יחווה דעת, אז כמה פעמים מרן חזר על ההלכה הזאת, להוציא ספר תורה פתוח, להחזיר פתוח, ואתה הולך, לרב הזה, ומראה לו, אתה לא יודע איפה יביא, אומר, תיקח עובר את סדר היום בהלכה ובהגדה, עמוד 319, ותראה לו שם את המקורות, בפנים, תפתח לו יביא, אומר, תפתח לו יחווה דעת, תפתח לו את הכל, תראה לו, הנה הרב פה כתוב ככה, פה ככה, פה ככה, אם הוא אמיתי, אז הוא אמור לקבל, אם הוא לא אמיתי, אז יש לנו בעיה, אבל אם הוא אמיתי, הוא אמור לקבל. עכשיו, יש כאלה אנשים טובים, באמת אמיתיים, אבל הבעיה, שיש להם ציבור לפעמים, לא כולם, אנשים נעימים ונוחים לקבל את השינוי מהרב. אם יש ציבור שהוא נוח, ובפרט ציבור צעירים, הם זורמים. אז הרב אומר להם, תשמעו, עד היום אנחנו היינו ספר תורה סגור, הנה עכשיו למד יביע עומר, יקרא להם בפנים את ההלכה, ואז לאט לאט יסביר להם כמה זה חשוב, וישנה להם את המנהג, בלי מחלוקת, בלי כלום, זה הכי טוב. ככה ראוי ונכון לעשות. ככה מרן בעצמו עשה בכמה וכמה מנהגים, שמרן הגיע לתל אביב, הרב ראשי לתל אביב בזמנו, אז הוא ראה שיש להם מנהג קצת משונה. ברוך השם, מנהג הזה כמעט, כמעט השתקח היום, כמעט. יש בודדים אולי שממשיכים אותו בכוח. מה המנהג הזה? שעושים ברכת כהנים, אז הכהן, הרי החזן, השליח ציבור, הוא מקריא, אמור להם התורה, הוא מקריא, יברכך, חוזרים יברכך, השם, השם, וישמעך, וישמעך, חוזרים. אבל יש מנהג של עדות מסוימות, שאת המילה הראשונה של יברכך, השליח ציבור לא מקריא, אלא ישר, הם מברכים, ואיך את עמור ישראל באהבה, הציבור עונים אמן, ישר הם מתחילים הכהנים בעצם מברכך, בלי להגיד, בלי שהשליח ציבור יגיד להם. וזה מנהג, יש לי זה עמל, לסמוך זה ודאי. אבל המנהג יותר טוב, שהשליח ציבור יגיד יברכך, והם יחזרו אחריו. ואז מרן שהגיע לתל אביב ראה שהם לא נוהגים ככה בבית הכנסת שלו. הם נוהגים כמו המנהג האחר, שהכהנים בעצם אומרים יברכך. אז מרן חיכה להזדמנות ככה, לא על השבת הראשונה שהוא בא לשמה, חיכה קצת, איך אומרים, כשבת המלך על כיסו, שישב ככה כמה שבתות, הגיעה פרשת נשא. פרשת נשא, שמה יש בתורה ברכת כהנים. ואז תוך כדי הדרשה שיש ברכת כהנים, הסביר מרן את ההלכה, ואמר להם, לכהנים, שישימו לב מעכשיו עד רבה, ישנו את המנהג למנהג יותר טוב, הסביר להם גם את הטעם של המנהג, וברוך השם קיבלו את הדברים. אז כמה זה חשוב? או מנהגים למשל בתשעה באב. יש נוהגים בתשעה באב להניח תפילין במנחה, לא בשחרית. ככה היו נוהגים גם כן בתל אביב בזמנו, לפני 60 שנה, 70 שנה, שהיה הרב עוזל, היה הרב ראשי לתל אביב, וכשהוא בא לשם, הוא ראה שהם נוהגים להניח תפילין בתשעה באב, לא בשחרית, רק במנחה. והוא שינה להם את המנהג הזה. שינה להם את המנהג, להחזיר עטרה ליושנה, להניח תפילין בשחרית. והרבה בתי כנסת, ברוך השם, בזכות זה, שינו, כמו שמרן, רבינו עובדיה היה מזכיר, גם פה אנחנו, ברוך השם, זכינו פה לשנות כמה מקומות. בעבר שבאתי לפה לפני 14-15 שנה, היו מניחים תפילין רק במנחה, לא בשחרית. וברוך השם, דיברנו על ליבם, ויאמר לזכותו של הגבאי, אומר לי, זהו, הרב, קראת עכשיו חזון עובדיה, קיבלנו. מהיום, הניחו תפילין רק בשחרית, לא במנחה. וברוך השם השתנה המנהג מאז בהרבה בתי כנסת. ברוך השם, כמה זה חשוב הדבר הזה, שאדם זוכה להחזיר עטרה ליושנה, אין לך מידה טובה ממנה. אבל זה בתנאי, כמו שאמרנו, שהציבור יש להם אוזן קשבת, מקשיבים, שומעים, מקבלים, זה ציבור מיוחד ממנו. אבל יש ציבור כאלה שבאים לך ככה עקשנים, לא מוכנים לוותר שום דבר. אתמול הייתי, בעבורות וזה בית אבלים אחד, לא יודע מאיפה הגיע המנהג הזה שלהם. אחרי, כתוב בהלכה, שאחרי תפילה, אחרי שחרית, אחרי מנחה, אחרי ערבית, עושים צידוק הדין. ידעו איפה עושה צידוק הדין. אני רואה שם, לא התערבתי להם, אמרתי, לא יודע, העדה, יגידו לי, העדה שלנו ככה, שתקתי. אבל זה לא נכון, זה נגד ההלכה. הם לא עושים צידוק הדין. הוא פותח, אולי זה, אולי טעות קרה, לא יודע. הוא קורא לך השכבה. עושה, מה השכבה? השכבה, השכבה זה כל השנה תעשה השכבה. אבל צידוק הדין עושים בשבעה. יש מצווה שהאבל מצדיק עליו את הדין, השם ירחם. צידוק הדין זה כתוב בשולחן ערוך מפורש. והוא לא, לא יודע, אותו אחד לא עשה צידוק הדין. עושה השכבה. וגם איזה השכבה עושה? השכבה שכתובה בסידורים הארוכים האלה, שאסור לומר את ההשכבה הזאת. כל מיני מילים בארמית, שם כתוב מילים, אפילו על גדול בישראל, מרן אמר לא להגיד השכבה כזאת. השכבה הארוכה הזאת יש בה כל מיני מילים, שמשמעות הדברים, שכאילו אותו נפטר, היה כזה חסידה, קדישה, במעלת קדושים, במעלת... מה מעלת קדושים? אתה יודע מה הוא היה בכלל? שאתה עושה אותו מעלת קדושים? אתה במקום זה, אתה מקטרג עליו. לפעמים עושים את זה אפילו על אדם לא דתי בכלל. עושים לו השכבה, מעלת קדושים. מה זה מעלת קדושים? חילל שבת, מעלת קדושים, בר מינן. אתה מבין מה זה? זה שיבוש שלצערנו הרב, אנשים כאלה באים, עושים השכבות, עושים זה. יש אחד, לפחות פעם מרן, אני אומר, יש אחד, חכם של בית הקברות. זה מה זה חכם של בית הקברות? זה החכם שיודע לעשות השכבות. זה, עכשיו אני מבין למה זה נקרא חכם, כי גם זה, גם חכם שעושה השכבות ודורש למתים, דורש בהזכרות, הוא גם צריך להיות, הוא לא צריך להיות חכם בקי בהלכה, אבל הוא צריך להיות חכם כדי לדעת מה לדרוש, וגם איך עושים השכבה. אבל אני רואה שהיום יש גם חכם של בית הקברות לא יודע לעשות. איזה השכבה עושה? מה שצריך לעשות צידוק הדין הוא לא עושה. והשכבה הארוכה הזאת עושה, מה אתה עושה? למי? אפילו לבבא סאלי מרן לא היה עושה השכבה כזאת. גם כשמרן נפטר, לא עשו אף פעם השכבה ארוכה. עשו השכבה קצרה. זהו, רק פסוקים, מההתחלה זה אפשר להגיד, פסוקים. והחוכמה מעין תימצא ואיזה מקום מינה, על זו חזים וחבות, זה פסוקים מעל, מה אפשר להגיד פסוקים? אבל לבוא להגיד, וגם את זה את הפסוקים למי אומרים? שהיינו עושים השכבה למרן, השכבה לרב יורם, עושים בבבא סאלי, עושים דבר כזה. אבל לכל אחד, יש את הנוסחה פשוט, אמר חיים הכל באותיו, הוא יחוז ואמר חזק וברוך. מעלת קדושים, מעלת ניצוצים, מעלת פרחים, מעלת זה, מעלת זה. זה לא טוב, לא טוב. לכן צריך לסדר את הדברים. כמו שאמרתי, ברגע שיש רב בציבור אמיתי, שיודע איך להסביר את ההלכה, אז בדרך כלל הדברים האלה לא קורים. אבל לצערנו הרב, שאין מי שהנהיג, ואין מי ידריך, ואין מי אומר מה תעשה ומה תפעל, אז אלא כל אחד מושך לאיזה כיוון אחר. או יש למשל עדה שנוהגים, שנפטר להם בר מינן מישהו, כל השנה הוא עומד בקדיש. כל השנה עומד. מה אתה עומד כל השנה בקדיש? חזן, לא שהוא אומר קדיש, זה ודאי. הוא אומר קדיש. אבא שלו נפטר, הוא אומר קדיש כל השנה, ודאי, חייב. אבל נגיד דוגמה למשל, הוא מתפעל עכשיו שחרית. הוא לא חזן. החזן אומר קדיש של יוצר אור. יש חצי קדיש עם ברכו, הוא עומד. כל הקדיש הוא עומד. מה אתה עומד בקדיש? לא צריך לעמוד. היה בן איש חיים מביא משות רב פעלים, שהיה מנהג פעם, הרי אתם יודעים, פעם, כל הערים, הודו, פרס, כל אלה, היו שואלים שאלות רבי יוסף חיים, בן איש חיים. אז הוא מביא הרבה שאלות מהודו ופרס. אז הוא כותב שם, שאלו אותו מהודו, שיש להם מנהג, שאם נפטר בר מינן מישהו, אז כל הקדישים של התפילה, לא רק החזן אומר, גם האבל, כל השנה אומר את הקדיש. החזן עולה חזן, הוא אומר קדיש של בריחו, יוצר, גם הוא אומר קדיש. יש לך קדיש אחרי התפילה, אחרי החזרה, גם הוא אומר קדיש. ככה שאלו את הבן איש חי. זה כנראה הודו שלפני הבן איש חי נפטר כבר לפני 130 שנה. אז זה הודו של פעם. תשמע טוב. תשמע טוב, זה הבן איש חי כותב ששאלו אותו מהודו. והוא הסביר להם שזה מנהג לא נכון. רק לא לעשות מחלוקת. זה ודאי. מחלוקת לא שווה. אבל זה מנהג לא נכון להגיד את הקדיש. אז כנראה שמזה יצא שאחרי אולי שמעו בסוף לבן איש חי. והפסיקו להגיד את הקדיש כל אחד. אז נשאר להם כנראה שאריות של הקדיש, שירי מצווה, לעמוד. בסדר, זה איך אומרים? כנראה אולי יהיו שם איזה רבנים, הרי אתם יודעים שהרבה רבנים, הבן איש חי, לא רק הבן איש חי, רבו של הבן איש חי, עבדאללה סומך, הוא שלח חכמים להודו. כשאני הייתי גר בביתר, היה שם איזה יהודי אחד יקר, רודי, שהיה בקי במנגינות של עראקים. איזה מנגינות? וואלק, מאיפה אתה יודע את המנגינות האלה? מה לך למנגינות האלה? אז הוא היה אומר, שהיו באים כל מיני חכמים מבגדד, והגיעו להודו, והיו הרבנים שלהם, והיו מכניסים להם גם מנגינות בתפילה. וזה חשוב מאוד, אדרבה ואדרבה, מכל מיני מדי, השכלתי. אז כנראה שאולי החכמים האלה יעשו להם סדר. שלא יגידו את הקדיש אחד עם החזן, אתה לא חזן, אבל לעמוד שעמדו, זה אישור להם. אבל היום שאנחנו ברוך השם נמצאים בארץ ישראל, ואנחנו יודעים שזה לא הלכה. הלכה שמי שאומר, חזן אומר את הקדיש, חזן עומד, זהו, לא צריכים כל האבלים בר מינן לעמוד. לכן אין צורך היום שאדם שהוא נמצא בתוך איזה אבלות או משהו כזה, לעמוד. אין צורך בזה. מיותר. זה לא צריך. אשכנזים שעומדים בקדישים שלהם, זה בגלל סיבה אחרת, לא בגלל זה. אבל גם זה הם עומדים, גם זה רק עומדים בחצי קדיש הראשון, וגם לא כל האשכנזים. וגם זה בית יוסף דחה את זה בכל וכל, שאין איזה מקור לדבר הזה, אבל זה מנהג האשכנזים, איך אומרים באשכנזים, אנחנו לא מתערבים. אבל ספרדים שלנו, הודים, למה שעשו מנהגים שונים? אדרבה, הפוך, יש כתוב במסכת דרך ארץ, עמוד בין העומדים ושם בין היושבים. מה פירוש? שכולם עומדים, תעמוד. שכולם יושבים, יש שם עוד כמה דברים מעניינים. אל תהיה ישן בין הערים, ואל תהיה ער בין הישנים. יש שם כמה, בכל אופן אתה שומע, אז זה, שכולם יושבים, תשב עם כולם, שכולם עומדים, תעמוד. לכן לא צריך. שהחזן אומר קדיש ברכו, או תתקבל, או כל מיני קדישים שיש, לא צריך, לא צריך לעמוד. מי שאומר את הקדיש, חזק וברוך יעמוד. מי שלא, הדין הוא שלא צריך לעמוד, די שיגיד את הקדיש, שהוא בתוך שנה יאמר את הקדיש. אז זה שאמרנו רבותיי, לכן מוציאים ספר תורה פתוח, מחזירים אותו פתוח, מלווים את ספר התורה, מאוד חשוב רבותיי, שכל אחד ואחד יזיז את עצמו מהכיסא שלו, ללוות את ספר התורה. גם בהלוך וגם בחזור, זה כבוד של הספר תורה. לא שזה שמוליך לספר תורה הולך לבד, וחוזר לבד, זה לא מכובד. תבוא אתה גם כן, ללוות את ספר תורה זה כבוד של התורה. כי מכבדי, אכבד. אדם שמכבד את התורה, הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא. גם אם יש ילדים קטנים, כתוב במסכת סופרים, שלוקחים את הילד הקטן, מרימים אותו, שינשק את ספר התורה. לא מורידים את ספר התורה לילד, זה אסור. הבאת את הילד שלך, בתנאי שהוא לא מפריע, הוא מפריע, שח אותו הביתה. אבל ילד דעתן שיושב, או שהוא ילד קטן כזה שהוא חמוד, יושב, לא מפריע. עכשיו הגיע ספר תורה, קח אותו, תרים אותו שינשק את ספר התורה, כמה זה דבר חשוב ודבר נפלא, ועוד דבר חשוב, להביט בספר התורה בשעה, שמוליכים את הספר התורה, תסתכל, שעושים, וזאת התורה אשר שם יושב בני ישראל, זאת התורה, מגביעים, כתוב ברוך אשר, כתוב ארור אשר לא יקים את ספר התורה, אבל להפך, מי שמקים את ספר התורה זה ברוך, לכן מגביעים את ספר התורה, זה מעלה גדולה, לכן יש אנשים מוכרים בית הכנסת ועושים כסף. איך עושים כסף? שמוכרים גם את ההולכה לבד וגם את ההגבה. אצלנו עושים הולכה והגבה ביחד. אבל יש בית הכנסת, למה לא? אם עושים בכסף וזה תורה, מקימים כולל, מקימים, עושים ספרי, ספרים קודש שאנשים יבואו ילמדו. אז אדם, הכסף הזה הולך לדברים טובים. אבל אם בכסף הזה, מה עושים? עוד נברשות ועוד חלונות ועוד זה, אז מה עשינו אם כן? זה דברים בטלים, זה לא צריך. אנחנו מוותרים על התרומות לבית הכנסת האלה. למה בית הכנסת שקונים ספרים שאנשים ילמדו בהם, קונים טור, קונים שולחן ערוך, קונים בית יוסף, קונים אני יודע מה, קוט יוסף, קונים חזון עובדיה, קונים סט בהלכה והגדה, שיבואו אנשים, כמה סטים? בהלכה והגדה לא מספיק סט אחד. כי אנשים הרבה ברוך השם עומדים את זה. אז אנשים צריכים שיהיה כמה סטים, שיוכלו ללמוד, ילמדו חברותות, ילמדו בשיעור, אז זה חשוב. אבל השם בתכנסת כאלה, עד רבה מצווה לתרום להם, והשם יזכנו שנעשה רצון השם כרצונו, בשמחה ובטוב לבב, ועזרת השם יתברך נזכה לראות בהרמת קרן התורה, וקרן ישראל, וגבר ישראל, אמן
1: ואמן. האזנתם בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: עכשיו בערוץ 2000 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: מוריי ורבותיי, שלום וברכה, פרשת בלק. ויום הזיכרון של רבינו הקדוש, רבי חיים בן עטר, בעל ספר אור החיים הקדוש על התורה ועוד ספרים אחרים, ויהי רצון שזכותו תגן לנו ולכל ישראל, אמן. רק בשביל המילה, הרב קרלינשטיין, זה שמחליף אותי פה לפעמים, צלצל אליי היום, אמר לי, תשמע, משהו שאתה חייב לראות בספר בראשית, בפרשת ויחי, על הפסוק אוסרי לגפן עירו ולסורקה אתונו, בני אתונו. אומר האור החיים, מעיד על עצמו, הוא אומר ככה, ואולי נוכל לומר על דרך מה שאמרו בזוהר, כי בסתרא אחרא הנקבה היא יותר חזקה מהזכר. לא יודע מה זה, לא יודע מה הכוונה, אבל זה מה שכתוב. ואז הוא מוסיף, וכדבר הזה ובחזיון הזה הראוני בחלום, שנאבקתי במלחמה עם הזכר, עם הסתרא אחרא, ויהי נקל בעיניי להכניעו, והפלתי אותו בכוחי. ולנקבה נתאמצתי בכל כוחי כמה פעמים, ואחר כמה טרחות יכולתי להשליחה כמה מעלות למטה לארץ, אך לא כבעלה הזכר. האור החיים הקדוש מספר על עצמו, הוא נלחם עם הסתרא אחרא והצליח. זה דבר אחד. דבר, לא, אין לך את זה, אבל אמרתי לך את הכתובת. ויחי על הפסוק אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. עכשיו דבר שני, לא, אוסרי לגפן עירו, עיר זה זכר, בני אתונו זה נקבה. עכשיו דבר נוסף רבותיי, שלא כתוב לכם בחוברת, כי רק היום אחרי הצהריים הרב יעקב ברונפמן דיבר איתי על זה, בספר סדר הדורות מופיע בשם הזרע ברך, בשם המגלה עמוקות. מה כתוב בתהילים על מעשה העגל? וימירו את כבודו בתבנית שור אוכל עשב. מתי זה היה שהם עשו את העגל? מתי? זין או י' זין, תלוי כמה זמן לקח לו לרדת. חג להשם מחר. אז זה ת' זין, נכון. אז הוא אומר בשם המגלה העמוקות, עשב ראשי תיבות, שימו לב, אני אולי רוצה, אני אקריא את זה בקצב של הכתבה. עשב ראשי תיבות עד שהמלך במסיבו. ממשיכים הלאה, עוד פעם ראשי תיבות עשב. עשו שור במדבר. עוד פעם, מי עשה את זה? בלעם שתום עין. עם שני בניו. מתי זה היה? ערב שבת במנחה. ברצונם עיקרו שור. 17 בתמוז. כל זה 10 ראשי תיבות. זרע ברך בשם המגלה עמוקות. הבאתי את זה כבר פעם, יכול להיות. הספקת לכתוב את זה, מלכי. עוד דבר שאמר לי הרב יעקב ברונפמן היום אחרי הצהריים, חתם סופר בדרשות חלק ב', עמוד שין למד. כתוב 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, והיא ב-40 שנה. אומר המדרש, מביא אותו רבינו בחיי את המדרש הזה, י' יום מחורב אחרי קבלת התורה התחילו להרהר בעגל. זאת אומרת, 11 יום אחרי מעמד הר סיני הם התחילו לחשוב לעשות עגל. בפועל מתי עשו את זה? חודש אחר כך. כי י"א יום אחרי מעמד הר סיני זה י"ז בסיוון, חודש אחר כך הם עשו עגל. אומר החתם סופר, עד כאן זה מדרש. אומר החתם סופר, ומאותו היום גברה הקליפה והיא התחילה להיות יותר ויותר, עד ששנה אחרי זה הם שלחו מרגלים. ומתי המרגלים התחילו לחזור לארץ ישראל? מתי נשלחו המרגלים? בכ"ט סיוון. מתי הם חזרו? בליל תשעה באב בחו, אז הם חזרו בחט באב. אז מתי הם התחילו לחזור? 20 יום אחרי שהם יצאו. מתי זה? בי"ז בתמוז. הכל נקשר אחד בשני. עוד חתם סופר בדרשות, זה חתם סופר, לא מופיע אצלכם, רק היום אחרי צהריים הוא אמר לי. עוד בדרשות חתם סופר חלק ב' עמוד שין ג', מוריי ורבותיי, מתי בועז נולד? בועז, אל תגיד בועז, גם אני פעם טעיתי בזה, זה בועז, תסתכל איפה הדגש, זה בועז. מתי בועז נולד?
2: בשנים.
1: לא, תאריך בשנה, פורים, שבועות, סוכות. התשובה היא באותו יום שהוא מת, כי הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם אצל צדיקים. מתי הוא מת? נעשה חשבון. היא הגיעה, רות עם נעמי, מתי הגיעו לבית לחם? והם באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. מתי זה קציר שעורים? התשובה היא בפסח בתת זין בניסן, נכון? כמה זמן לוקח קציר שעורים? אז כתוב בגמרא 3 חודשים. אם ככה, אחרי 3 חודשים, ותאמר לה נעמי חמותה ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ועתה הלא בועז מודעתנו אשר ראית את נערותיו, והנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה, ורחצת ושחת ושמת מלותייך עלייך ובת. כל זה קרה מתי? בתת זין בתמוז. מה קרה? אמר לה שכבי עד הבוקר, היא הלכה לחמותה, חמותה אמרה לה אל תדאגי, הוא יגמור את הסיפור הזה היום. היום! ומה קרה באותו יום? הוא התחתן איתה ונפטר. מתי הוא נפטר? יפה מאוד. אבל מה קרה עוד בי"ז בתמוז? היא התאמרה, נולדה מלכות בית דוד. באותו יום של י"ז בתמוז התחילה מלכות בית דוד, ובתשעה באב נולד המשיח. טרילילים טרילילה, זה יפה מאוד. הגיע הזמן להתחיל לעשות משהו היום. שלום הרב ארלנגר, מזמן לא היית פה. זה נכון, גם אני לא הייתי פה. לא, שבוע שעבר לא היית פה. ואולי גם לפני שבועיים לא. ואני שבועיים קודם לא הייתי, אז ככה שהרבה זמן לא נפגשנו, כמעט אפשר להגיד בחיי המייסים. פרשת בלק רבותיי, אומר בלק לבלעם, שולח לו שליחים לבלעם לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. נכון? בא הקדוש ברוך הוא לבלעם, אומר, מי האנשים האלה? מה הוא עונה לו? בלק מלך מואב שלח אליי, הנה עם יצא ממצרים. בוא נה, אתם לא יודעים את השם של העם הזה, מה יש לכם כל הזמן? הנה עם, מה עד עם? התשובה היא, הם פחדו להגיד ישראל. הקדוש ברוך הוא יסכים לקלל את עם ישראל? אמר, עזוב אותך, זה לא, זה עם. מי עוד עשה כמוהם? המן. ישנו עם. עם מפוזר ומפורד. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. למה אתה לא אומר? אל תגיד את השם. השם הזה, זה לא ילך. אסתר?
3: גם לא אמר השם.
1: מה היא אמרה?
3: נמכרנו אני ועמי, לא אמרה.
1: טוב, ברגע שהיא אומרת אני יהודי, אז נמכרנו אני ועמי. לא צריכה להגיד. כן, את ההערה הזאת אומר רב זלמן סורוצקין, ואם תאמר, יש לי קושייה לעבור את הזה. הרי מפורש הוא אמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, לך ארה לי יעקב, ולך זועמה ישראל, הוא כן אמר.
2: לא, בלק ביקש, אבל בילום לא עשה.
1: לא, גם הוא לא אמר אף פעם, לא בלק ולא מילם. אבל התשובה היא שאת הנבואות, זה לא הוא אמר. זה שכינה מדברת בתוך גרונו. הוא לא הוציא את השם הזה. יפה. עכשיו יש לי שאלה רבותיי, הוא אומר לך, ואתה לך נערה לי את העם הזה. הוא ביקש ערה. בא הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם מה הסיפור, אז הוא אומר לו לא, הוא ביקש ממני קבע לי. אומר רש"י, קבע זה יותר גרוע מערה. למה? שנוקב, מה הוא נוקב?
3: מפרש את השם.
1: את השם של מי? לא, חושב שהכוונה שהוא מפרש את הכללה. יותר מפורש הכללה, כי לפרש את השם של העם, אחרי זה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא לך קבע. למה הוא שינה? המעניין הוא שבהמשך, אומר לו, בלק אומר לבלעם, בוא איתי לכאן, לך קובנו לי, וקובנו לי משם. אז הוא גם אומר קובנו. מה?
2: מה ההבדל?
1: לקוב זה לפרש יותר, לא יודע בדיוק מה. אז הוא כן אומר קובנו. מה התשובה? פשוט מאוד. אומר מי זה פה? הצעידה לדרך. הוא אומר פשוט מאוד. ארה זה פחות מקו. הוא אמר, תעשה לי טובה, ארה לי את העם הזה. ארה. בא, איך קוראים לו, בילום, אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני אגיד לקדוש ברוך הוא, ארה.
3: הוא יגיד לי לא.
1: נגמר הסיפור. יותר טוב שאני אגיד קבע, הוא יגיד לי לא, ואז יישאר לי הערה. אבל הקדוש ברוך הוא הרי יודע את המחשבות שלו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תאור את העם. לא קבור, לא תאור. סגר עליו. הלך, הוא בא לשם, אז הוא אומר לו, מה, למה אתה לא מקלל? הוא אומר, איך אני אקלל אותם? השם לא נותן לקלל. הוא אומר, אתה יודע מה? וקובנו לי משם. מה תגיד? אתה לא יכול לקוב? בסדר, לפחות ערה. גם את זה לא יחד. עכשיו שאלה כללית. שאלה כללית, ואחרי זה אני אגיד לכם דבר שהוא דבר פלא. אבל קודם כל שאלה כללית. נניח שבלעם היה מקלל את עם ישראל. האם זה היה תופס או לא? למה לא? כי מגבעות אשורנו, מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, מה? והנה, איך כתוב שם? הנה וברך, הוא ברך ולא אשיבנה. הקדוש ברוך הוא בירך את אבותיהם, איך אני יכול לעשות משהו?
2: זה רגע שהשם
1: פורש
2: דבר לקללה.
1: אני שואל, אם הוא היה מקלל, תופס או לא תופס?
2: כן.
1: אז הקדוש ברוך הוא לא כעס גם. אז הוא לא יכול לקלל.
2: למה? כי אם הוא כן היה תופס.
1: למה אני שואל את זה? ריבונו של עולם, מה כל המסע ומתן עם הנבל הזה? אתה רוצה ללכת? לך, תתפוצץ עם ההליכה שלך. מה אכפת? לא, אל תלך, אל תקלל. למה? לא, בסוף הוא כן הלך. אז שולחים מלאך. הוא עושה לו עם מה? תן לו שיקלל, שיעשה פיליבסטר 12 שעות רצוף כללות. מה אכפת לי? הנה ברכתי ברך וברך ולא אשיבנה. הוא בירך את האבות שלהם, הלך עליכם. זהו, אין מה לעשות. כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, אינם לבדד ישכונו, בגויים לא התחשב. תן לו שיקלל, מה אתה נכנס אותו למסע ומתן בכלל? מה? לא ביקשתי ממך ברכות. הוא רוצה לקלל, לך תקלל. תקלל. מה אכפת לי? לא יעזור לך. הוא בעצמו אומר, מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, הם מיוסדים על אבות ואימהות. הקדוש ברוך הוא בירך אותם, הוא בירך ולא אשיבנה, אין מה לעשות. אז הקדוש ברוך הוא לא כעס, אז אם הקדוש ברוך הוא לא כועס, לא, אז אם אתה לא כועס, תן לו ללכת.
2: אני לא כועס, תכף
1: כלל
2: כמה שאתה רוצה.
1: מה? תעשה. למה הדו שיח איתו בכלל? גם שאלה זו שואל הצעידה לדרך, זה אחד מהמפרשים של רש"י. הוא עונה תשובה פשוטה מאוד. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הרי יודע שבסוף עם ישראל יחטא, ויהיה חורבן הבית, ויהיה גלויות, ויהיה צרות. מה כולם יגידו? ראית? זה מהקללות שלו. אמר לו, אתה לא תקלל, שמעת? אל תלך בכלל. אתה רוצה ללכת? תלך. אתה לא תקלל. שלא יגידו שזה בא ממך. אתה לא תקלל. ככה הוא מסביר את זה, וזה הסבר יפה מאוד. עכשיו מה אני רוצה להגיד לכם דבר פלא? יש לכם עת ונייר. כן? זה שאומר כן, יש לו. אבל כל השאר אין להם. אני מוכן לתרום, שני עתים יש לי פה, למי שמוכן לכתוב. דף יש לך פה מאחורי החוברת. מה זה? זה לא דף? תכתבו שלוש פעמים את המילה המן. אבל אחד מעל השני, כן? היי מם נון, היי מם נון, היי מם נון. המן. לא משנה. בשביל גימטריה. עכשיו נמלא את המילים האלה. למה צריך שלוש? כי האות היי יש לה שלושה מילויים. יש אפשרות למלא היי א', היי היי והי י'. בסדר? תמלאו את זה בשלושת האפשרויות. היי א', מם, נון וו נון, היי היי, מם, נון וו נון, היי יוד, מם, נון וו נון. כמה יוצא לך? לא, כל אחד.
2: היי,
1: היי א', היי היי, היי יוד. כל הכבוד. עם היי א' ושאר המילואים זה יוצא 192. הלאה. עם היי היי
2: 196.
1: אתה רושם או לא? לא הבנת מה למלות? אז תחזיר לי את אחד. אחד רק, אני לא צריך הרבה. היי, מם, נון. היי, מם, נון. היי, מם, נון. זה אתה רואה? זה עשית? עשית את זה או לא? עכשיו תעשה, עכשיו תארגן לי את זה, כמה כל אחד יוצא. האמן הראשון זה 192. האמן השני עם היי היי זה 196. והאמן השלישי זה 201. פשוט מאוד. נו. 196 בגימטריה זה קוץ. ככה אני חושב, לא? 196. מישהו יכול לארגן לי רגע מה הגימטריה של בכל מכל כל? 192. יפה. מישהו יכול לארגן לי רגע מה הגימטריה של R א' ר'? זה 201. יפה. באו עם כמו ערה. לך ערה לי אותו. לא תאור את העם. אור א' ר'. באו אלה המואבים ואמרו ויקוצו מואב מפני בני ישראל. צריך איזה המן פה. גימטרי הקוץ. מה עושים? הולכים להמן הרשע של אז. מי זה? בלעם. מה מבקשים ממנו? לך ערה לי. המן בגימטריה. אומר לו, אני לא יכול. הם מבורכים מאבותיהם. כמו שנתברכו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, בכל מכל כל. אין מה לעשות. עכשיו זה מעניין מאוד. הלילה לא יכולתי לישון.
2: אז רגע, מה השלישי?
1: בכל מכל כל. אי אפשר לקלל אותם. מה חסר לי? קוץ. ויקוצו מפני בני ישראל. בקיצור, אז פתחתי ספר תורת משה של חתם סופר. בקרח הראשון הזה יש שם על פורים. וראיתי את הגימטריה הזאת, אבל בהקשר אחר. אז פתאום עלה בדעתי שזה ממש מתאים לפה. עכשיו, הוא אומר, בלעם אומר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, נו מה יהיה? לא אוכל לעבור את פי השם. אז לכאורה הוא חסיד גדול. מה זאת אומרת הוא חסיד גדול?
2: לא אומר אני לא
1: יוצא, אני לא יכול. כמו שבן אדם אומר, תן לך $1,000,000, לך תן סתירה לרב דויב לנו. אבל שמע, 10 מיליארד, אני לא יכול. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ובן אדם בא ואומר, תמכור לי את הבית שלך, מה אני לא יכול. 10 מיליון, לא יכול. בעצם מה הוא אומר? אני לא רוצה. אפשר, בא אחד אחר, אומר, אתה יודע מה? אתה רוצה להרוויח $1,000,000,000 בשעה? מי לא רוצה? אומר, תשמע, יש בצפת, יש הר כנען. לך תביא אותו הנה. $1,000,000,000. מה הוא עונה לו? אני לא יכול. מה הפעם הכוונה לא יכול? פיזית, אני לא יכול. יש לא יכול, אני לא רוצה. אני לא יכול לעשות דבר כזה. יש דבר פיזית, אני לא יכול. אומר רב זלמן סורוצקין, הואיל ובלעם היה רשע. אז כשהוא אומר, אם ייתן לי בלק מלוכיתו כסף וזהב, לא אוכל, למה הוא מתכוון? לאיזה לא יכול? פיזית, אני לא יכול. למה? כי אני לא יכול, הייתי רוצה, לא יכול. זה הכוונה, וממילא הוא אומר, למה הוא מתחיל לי בכלל להגיד, אני לא יכול, אני כן יכול, אני אשאל את השם. קודם כל תלך, קח את המשכורת, אתה יודע, אחרי זה נדבר, בוא נראה אם זה הצליח, לא הצליח וכולי. קודם כל תלך, לא, הוא מתחיל להגיד, לא יודע, לא, אני צריך לשאול, תשארו לישון, אני אשאל את זה. בשביל מה הוא עושה את זה? אומר רב זלמן סורוצקי, כולם הכירו אותו, את התחמן הזה. כולם הכירו אותו. אף אחד לא שילם לו מראש גרוש. לכן הוא היה נאלץ להגיד מראש, אני לא יכול. מה הראיה שאף אחד לא שילם לו מראש גרוש? תזכיר לי איפה הם הרגו אותו בסוף בפרשת פנחס, איפה הרגו את בלעם? הוא בא לקחת כסף, למה לא שילמו לו מראש? התשובה היא, אדם כזה לא משלמים לו מראש. לכן, גם לא היה שווה לו לשקר. מה, אני יכול, אתה לא יכול. אם היו נותנים מראש, הוא אומר, טוב, תביא את הכסף, נדבר אחר כך. לא, אף אחד לא נותן לו מראש, אז הוא אומר, שמה אני אבוא איתכם? לכן הוא היה חייב לקבל רשות. מוריי ורבותיי, אחרי זה כשהוא הלך, הגיע האתון, פתאום ראתה את המלאך, אז מה היא עשתה? נתתה. ואז מה הוא עשה? היכה אותה. עם מה? לא עם מקל.
2: רק בפעם השלישית.
1: למה אתה אומר מקל?
2: רק בפעם השלישית.
1: מי אמר מקל? בצלאל, למה מקל? כתוב? איפה כתוב?
2: רק בפעם השלישית.
1: רק בפעם השלישית. כתוב שהוא היכה אותה בפעם הראשונה. ואז, עוד פעם היא ראתה את המלאך, מה היא עשתה? היא לחצה את הרגל שלו על הקיר, נהיה נכה. ואז הוא היכה אותה. עם מה? לא כתוב. פעם השלישית כשהיא רבצה, אז כתוב, ויח את האתון במקל. ואני, כשקראתי את זה השבוע, אמרתי, למה כתוב במקל? היה צריך להיות כתוב במקל. מה, יש איזה מקל מסוים? בסוף מצאתי. רב זלמן סורוצקין שואל את זה. אומר רב זלמן סורוצקין, ברור. ברגע שהיא נתנה לו כזה מכה שהוא נהיה נכה, סוף סוף הוא היה צריך עכשיו מקל. ועם המקל הזה הוא הרביץ לה. קודם לא היה לו מקל, נתן לה סתירה, נתן לה עם הרגל, אני יודע מה. אבל עכשיו כבר יש לו כבר מקל. עשתה אותו נכה. אז עכשיו היה לו מקל, ועם המקל הזה הוא הרביץ. לא צריך לעשות ממנו גול, הוא בכלל לא היה. מוריי ורבותיי, עכשיו תשמעו דבר נפלא ביותר. יוצא שהאיש הזה הלך, רגע, אתם יודעים מה, נחכה עוד טיפה, ואז הוא היכה את האתון. רגע, קודם כל, בשביל מה השם פתח את פי האתון? מה? בעצם, מה, הוא היכה אותה, אז היא אומרת לו, אומר לה, אז היא אומרת לו, למה אתה מרביץ? למה אתה מרביץ? אז הוא אומר לה, כי אתה, זה שלוש פעמים כבר. אז הוא אומרת לו, אז כן נסכנתי לעשות לך קור? והוא אומר לו, ואז הוא רואה את המלאך, הוא אומר לו, המלאך, למה אתה מרביץ לאתון שלך? מה הוא עונה לו? כי לא ראיתי אותך. לא ידעתי שאתה פה. אז מה היה קורה אם האתון לא הייתה פותחת את הפה? למה לא יודע? אבל היה כתוב ויפתח השם את עיני בלעם, ואז הוא ראה את המלאך. אז הוא ראה את המלאך, אומר לו המלאך את אותה שאלה, למה אתה מרביץ? עכשיו סתם ככה שאלה צדדית, היא אומרת לו, תגיד למה אתה מרביץ? נו למה? באמת למה? כי לא התנהגת כמו שצריך, מה את רוצה? איזה מין שאלה מטומטמת? למה אתה מרביץ? מה למה? עשית אותי נכה, למה אני מרביץ? איזה מין שאלה הזאת? אז קודם כל את השאלה הזאת שואל אור החיים הקדוש, ועונה, הקדוש ברוך הוא רצה להשפיל אותו, להשפיל אותו שהוא ייאלץ להגיד לא ראיתי אותך, סליחה, לא ראיתי אותך. לכן האתון הייתה צריכה לדבר. אבל רב זלמן זרוצקין מוסיף, לא רק בזה השפיל אותו הקדוש ברוך הוא, השפיל אותו בכמה דברים. דבר הראשון, למה האתון פתחה את הפה? להגיד לו, חביבי, אתה חושב שדיבורים זה כלום? תדע לך, אתון יכולה לדבר, ואתה אפשר לעשות לך שאתה תשתוק. זה רמז שהשם רצה לרמוז לו, זה אחד. שתיים, הוא אומר, אם המלאך היה שואל אותו, תגיד, למה אתה מרביץ? הוא היה רואה מלאך? למה אתה מרביץ? הוא אומר, אוי, חטאתי. לא, היה נגמר הסיפור. הרגע שהאתון התחילה לדבר, והוא עוד לא רואה את המלאך, אז הרווחנו כמה דברים. דבר ראשון, הוא לא אומר חטאתי. מה הוא אומר? כי גיטלי, שעושה... מתחיל להתווכח. מתווכח עם אתון. אבל לא רק זה, אלא ש... הוא אומר לה, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. והם מסתכלים עליו, תגיד, אתה הולך להרוג אומה שלמה בכללה, ובשבילה אתה צריך מהחרב? ועוד מה, היא אומרת לו, הם שאלו אותו לפני כן, הם שאלו אותו, תגיד, למה אתה רוכב על אתון? למה סוסית? אין לך איזה רולס רויס? מה הוא עונה להם? כן, אני בדרך כלל יש לי, אבל היום זה היה במוסך בדיוק. טיפול 5,000. אז היא אומרת לו, יא שקרן, הלא אנוכי אתונך שרכבת עליי מאותך, יא שקרן. ואז היא אומרת לו, אז כן הסכנתי לעשות לך קור, הרי אני אשתך, מלשון סוכנת. קיצור, הוציאה אותו פיתה. וכל זה הרווחנו ממה? שהאתון דיברה. אם המלאך היה מדבר, לא היה יוצא מזה כלום. אז כדי להשפיל אותו, הקדוש ברוך הוא עשה שהאתון תדבר. גם הוא נאלץ להודות שהוא לא רואה מלאכים, מה שהאתון רואה, הוא לא רואה. גם הוא נאלץ להודות שהוא צריך חרב בשביל להרוג אותה. גם הוא נאלץ להודות שהוא שיקר להם, שהוא אמר שהסוס שלי במוסך. וגם הוא נאלץ לשמוע יחד עם כולם שהוא חי עם חמור. איזה מין... אז זה הרווח הגדול שיצא מזה. שאלה מעניינת. אני רק רוצה להגיד לכם, תראו מה קרה. האיש הזה החליט ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. הוא כל כך שנא את עם ישראל, שאפילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך. הוא הולך. בסוף אמרו לו, אתה יודע מה, לך. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, נכון? אחרי הסיפור עם המלאך. אז לך. מה יצא לו מההליכה הזאת? בסוף הוא אומר לו, ואתה, קום ברח לך אל מקומך, ברח, יצא לו ככה, הוא נהיה, בסיפור הזה הוא נהיה ככה, מבוזה, נכה, עיוור, ובלי מכונית, כי האתון מתה. גם נכון, גם נכון, אבל זה אולי הם לא יודעים, תראה איזה, מה הוא הרוויח מזה שהוא הלך נגד הקדוש ברוך הוא, גם נהיה נכה, גם נהיה עיוור, גם מבוזה, גם בלי רכב, ברח לך אל מקומך, לך לך ברגל, אף אחד לא ייתן לך מכונית עכשיו. אין לו אבל לך ללכת. האתון מתה. כי אתה גם אותך הרגתי, הוא אומר לו, גם אותך היא כבר מתה. כל זה אומר רב זלמן זרוצקין, בגלל שהוא הלך נגד השם, תראה מה השם עשה לו. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מעניינת. כתוב כאן בהתחלה שהשם אומר לו שאתה יכול ללכת, אם לקרוא לך באו האנשים, אז קום לך איתם באח את הדבר, אשר אדבר אליך אותו, למה אתה סתם אומר? תסתכל בפנים. אותו תעשה. ואז הגיע הסיפור עם האתון, עם המלאך, אומר לו המלאך, אתה יודע מה, אתה רוצה ללכת? לך. פרק חף ב', פסוק למד ה', ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר. מה קרה? מקודם אמר תעשה, עכשיו אומר תדבר. אומר האור החיים הקדוש, בהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. אז בשביל מה הוא הלך? אמר לו, בסדר, לעשות אני אעשה מה שאתה תגיד, לדבר אני אדבר מה שאני רוצה. ככה הוא חשב להתחכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, עכשיו תלך וגם אני אסביר לך בדיוק מה אני מתכוון, גם לדבר אתה תדבר מה שאני אגיד. הוא הגיע, אז הוא אומר לבלק, תכין לי בזה שבעה מזבחות,

שני פרים כנגד אברהם, שנאמר ואל הבקר רץ אברהם, איל כנגד יצחק, עקידת יצחק, ושבעה חבשים כנגד יעקב, שנאמר ואת הכסבים הפריד יעקב. אם ככה, אז אומר יפה, אז בלעם רצה להגיד עם ישראל הם לא כאלה מיוחדים, אברהם ויצחק הם גם שלנו, לכן הוא הביא פרים ואילים, אבל את הכבשים, שזה רק יעקב, שזה רק עם ישראל, זה הוא לא רצה להביא. אין עם לבדד ישכון ובגויים. אוי, שכחתי לשאול אתכם חידה נפלאה ביותר. ועתה קום ברך לך אל מקומך, ככה אמר בלק לבלעם. ואני שואל, ומתי בלק רצה מעצמו לברוח? מתי קרה שבלעם מעצמו רצה לברוח? התשובה היא, לא, פה, בסיפור הזה. כשהלך עוד פעם, והקדוש ברוך הוא אמר לו, שוב אל בלק וכה תדבר, אומר רש"י, הוא שמע מהקדוש ברוך הוא עוד פעם ברכות, אמר לו, מה אני חוזר? יאללה, אני הולך. הולך הקדוש ברוך הוא, שוב אל בלק וכה תדבר. עכשיו הוא רצה כבר לברוח. עכשיו אתה תגיד, עד שהוא אמר לו, תברח. טוב, אני חוזר לפסוק הזה, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. סיפור יפה, היה פעם נשיא אמריקני שקראו לו הרדינג, והוא באופן פתאומי מת, אז השביעו את הסגן שלו לנשיאות, קראו לו קוליג'. מתי השביעו אותו? לפני 102 שנה. קוליג' קראו לו, השביעו אותו לנשיאות. עכשיו סגן שנהיה נשיא פתאום, זה יום אחד הוא הלך ברחוב, הוא ראה ילדים יהודיים משחקים כנראה כדורגל, ואחד מהילדים נפלה לו הכיפה, אבל הוא באמצע משחק, עכשיו מדובר על ילד, וגם הוא באמצע משחק כדורגל, אם הוא ילך להרים את הכיפה ייכנס גול, והילד עזב הכל, הרים את הכיפה והפסיד את המשחק. הנשיא כל כך התפעל, קרא לו, מי אתה, איך קוראים לך, נתן לו יד, חזר הביתה, מספר לאבא שלו, קראו לו שיינרמן לילד הזה, הוא היה אחד מתשעה בנים. אז הוא אומר לאבא שלו, פגשתי את הנשיא, הוא לחץ לי יד, אמר לו, מה? לחצת את היד לגוי הזה? מהר לך לרחוץ את הידיים? לא פלא שכל התשעה ילדים האלה יצאו כולם יהודים יראי שמיים, בימים שבאמריקה לגדל ילד יראי שמיים היה מאוד קשה. למה? ילד מתפעל, זה נשיא ארצות הברית, ואבא שלו עשה ממנו שום דבר, מה? זה גוי, מה אתה? אתה נגעת בגוי? סיפור הפוך, סיפר הרב רב מוישה שרר, שהיה נשיא אגודת ישראל בארצות הברית, סיפר שכשהיה ילד הוא הלך עם אבא שלו לרבאון קוטלר, ורבאון נתן לו יד. יצאו מרבאון, אבא שלו אמר לו, אם אמא לא תשים לב, היום אל תתרחץ. נגעת מרבאון קוטלר, לכאן ולכאן. מי מנע עפר יעקב ומספר את רובע ישראל? מה זה ומספר? איזה מין מילה זה? מי מנע עפר יעקב ומספר? מה זה מספר? אומר הרב תוספת ברכה, זה התורה תמימה, הוא אומר, אולי אפשר לפרש, מי מנע עפר יעקב ומי ספר מספר ומי ספר את רוב הישראל. מה זה את רוב הישראל? אז רש"י מסביר מה שמסביר, והאור החיים הקדוש אומר, אתה זוכר מה רצו המצרים לעשות במצרים? לזרוק את כל הילדים לים. אז מה? הלך אבא של משה רבינו וגירש את אשתו, אמרה לו הבת שלו, אבא אתה יותר גרוע מפרו, עמד והחזיר את אשתו. מה עשו המצרים? כתבו את התאריך, בעוד 9 חודשים הם באים לקחת מפה את הילד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אז זו הכוונה, הוא מספר את רוב הישראל, הם לא יכולים לספור כי הקדוש ברוך הוא שיגיע אותם, הם חשבו 9 חודשים, זה היה 6 חודשים, ככה סידר הקדוש ברוך הוא. אז מי מנע עפר יעקב ומספר את רוב הישראל? והחפץ חיים הסביר מה זה מי מנע עפר יעקב. הוא אמר לו, תעשה להם עין הרע, ספור אותם, אתה יודע, אם סופרים אחד אחד זה עושה עין הרע, כתוב נגף בפקור.

0: עוד אותם, נכון? ספור אותם. אמר לו בלעם מהחביבי, אני אספור אותם, אפשר לספור אותם אלה. אלה גם אחרי שהם מתים הם חיים. אז איך אני יכול לספור את כולם? מי מנע עפר יעקב? אלה גם אלה שבעפר הם חיים. אז איך אפשר לספור אותם? הרב בן ציון סנה שלח, ויאמר בלק אל בלעם, מה עשית לי? לקוב אויבי לקחתיך, והנה ברך תברך. ומה קרה? הקדוש ברוך הוא הפך את כל הקללות של הרשע הזה לברכות, כמו שכתוב בנביא, בהפטרה, כי ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה. אז יש סיפור מהבן איש חי, סיפור נפלא, שהיה יהודי אחד עם הארץ גדול, לא ידע קרוא וכתוב ולא הבין מה זה, אבל הוא בא לבית כנסת. עכשיו הוא ידע גם שיש מנהג שמברכים את הילדים בליל שבת. מה הוא יברך אותם? הוא לא יודע מה להגיד, אבל מה הוא שם לב? שכשאומרים את הקורבנות לפני התפילה, אז זה החזן שאומר את הקורבנות, שהוא מגיע לזה, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. זה נראה על ברכה יפה. היה שם את הילדים, את הידיים על הידיים, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. יום אחד, ככה שנים, יום אחד הגיע אליו איזה יהודי, תלמיד חכם, בליל שבת, הוא ראה שהוא מברך ככה את הילדים, אמר לו, מה אתה עושה? זה לא מילים של, זה לא מתאים. בחלום הראו לו ליהודי הזה, לתלמיד חכם הזה, שזה לא היה בסדר שהוא העיר לו, כי הוא עשה במתמימות שלו, והיה הפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. כיוון זה באמת בתמימות שהוא לא יודע, אז גם זה טוב. שלח הרב בן ציון סנה, תוספת נכבדה מאחד בשם בן הרוש. הוא אמר, אם אתה לוקח אלו ואלו נשרפים בבית הדשן, תעשה את זה באטבש, יוצא לך גימטריה 1991. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, גימטריה 1991. אחר כך הוא אומר, לא, איך כתוב שם? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. מה זה לא ראה עמל בישראל? אז רש"י מסביר שגם כשהם חוטאים הוא לא מדקדק איתם וזה, אבל באור החיים הקדוש אומר, מה זה לא ראה עמל בישראל? גם הוא רואה את גדולי ישראל, אתה מסתכל, הם לומדים, לומדים, לומדים. רב אליהו היה רבע לשתיים, היה כבר קם, שתיים בלילה היה כבר מתחיל ללמוד. אתה מסתכל, בוא נה, הוא לא עייף? לא, הוא לא עייף, הוא רוצה עוד. עכשיו אתה מסתכל על אנשים צדיקים, הם עושים, והם, אז הם לא מתעייפים. למה? כי הם כל כך שמחים עם הדברים האלה, אז הם לא מתעייפים מזה. הוא אומר, זה אור החיים הקדוש, זה הכוונה, ולא ראה עמל בישראל. למה? שהם אוהב אותם, כי הם עושים את המצוות עם כזאת שמחה, שהם לא, הם לא מרגישים עייפים מזה. אומר לו, לקוב אויבי קראתיך, והנה בירכת ברך, זה שלוש פעמים. שאלה היא, למה באמת היה צריך שלוש סיבובים? למה שלוש? בגלל שזה אז חזוקה? מה, ואם אחד סובר שהחזוקה זה בפעמיים? זה הרי מחלוקת בגמרא. אז מה העניין עם השלוש? אומר רב זלמן סורוצקין, למה אדם מנצח את היצר הרע לעולם? ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. ניצחו מוטב לא ניצחו? יזכיר לו, יזכור, יקרא קריאת שמע. ניצחו מוטב, לא ניצחו, יעסוק בתורה. ניצחו מוטב, לא ניצחו, יזכיר לו את יום המיטה. הוא אומר, זה מה שהוא עשה בשלושת הדברים האלה. הוא רצה להגיד לו, שמע, זה לא עובד, אי אפשר לקלל אותם. אתה יודע למה? כי הם מנצחים את היצר הרע. בסיבוב הראשון הוא אמר לו, תמות נפשי מות ישרים, מות תהי אחריתי כמוהו. יזכיר לו יום המיטה. בסיבוב השני הוא אמר לו, הנעם כלבי יקום וכארי יתנסה. אומר רש"י, מה זה כלבי יקום? קיימים לקרוא קריאת שמע, ולא ישכב עד יאכל טרף, קריאת שמע שעל המיטה. מזכיר לו קריאת שמע, אי אפשר. בסיבוב השלישי הוא אמר, מה טוב הוא עליך יעקב, כארזים עלי מים, ואין מים אל התורה. הנה לך שלושת הדברים. לכן הוא אמר, אין מה לעשות. ואז הוא הבין שבאמת אין מה לעשות, לכן הוא ספק את כפיו ואמר, לקוב אויב קראתיך, והנה ברך תברך. זה שלוש פעמים. גם את זה הוא שואל רב זלמן סורוצקין. לפי הוורט הזה היה צריך, אז הוא אומר פשוט, אם אדם רוצה לעשות בניין חזק, קודם כל חופר יסודות, משפריץ שם בטון כמו שצריך, ואז הוא מתחיל לבנות. מגיע למעלה, הוא שם רעפים. נכון? אם אדם רוצה שהבניין לא יחזיק מעמד, מה הוא עושה? את הרעפים הוא שם למטה, את היסודות למעלה. וזה מה שבלעם רצה לעשות. הוא רצה לקלל בכל זאת. מה הוא מצא? להגיד קודם יום המיטה, אחר כך, בדיוק הפוך מה שכתוב בגמרא. אני לא מדפדף יותר מדי, אני רק לא רוצה שתפסידו, אז לכן אני אומר את הדברים רבותיי, בלעם בסוף הפרשה הצליח להחתיא את עם ישראל. איך הוא הצליח להחתיא אותם? אתה אומר, יצאו לבין הזמן, אם תהילו. ומה קורה כשמטיילים? מגיעים לקניון. תראו בבקשה עמוד 79 בחוברת. בספר משלי פרק כ"ח כתוב מוכיח, פסוק כ"ג, מוכיח אדם אחרי כן ימצא ממחליק לשון. אומר רש"י, ממחליק לשון זה בלעם, האומר לישראל דברים מתוקנים, מה טוב הוא עליך יעקב, מה יש? משה מכריז ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ובלעם צוב, ובלעם מכריז ומחניף עשו תאוותכם ואינו מקפיד, לא איש אל מחזב, זה נכון נאמר באומות, אבל בכם הרי הוא אומר ולא יעשה, הוא אומר ולא יעשה, ושלמה צבח על שניהם נאמנים פצעי אוהב ונאתרות נשיקות צונה. זאת אומרת שמשה רבינו אומר ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, זה הכוונה נאמנים פצעי אוהב, ושהוא אומר לא, לא יקרה לכם כלום, הוא לא יעשה לכם כלום, זה נאתרות נשיקות צונה. אז איך הוא הצליח לשכנע את עם ישראל לעשות עבירות? מה זה בסדר, לכם הוא לא יעשה כלום, לא יביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל וכו' וכו'. יש בבניין לידי גר יהודי שקוראים לו בונדי, מבוגר, היום הוא עבר, ראה אותי, אז הוא אמר לי, אני אספר לך וורט. מה הוורט? כתוב שהטון בהתחלה זזה הצידה, אחרי זה שברה לו את הרגל ואחרי זה רבצה. סימני אבות, אומר רש"י, סימני אבות הראה לו. מה זה סימני אבות? כן, זה הדעת סקייני. אבל מה הוא אמר? הבונדי הזה, הרב בונדי, הוא אמר ככה, אברהם מידתו חסד, יצחק גבורה, ויעקב אמת. היא בהתחלה, מה היא עשתה? נתתה מהדרך. נתתה. זה נקרא חסד. עוד לא עושים לך כלום, רק הראה לו סימני אבות, הסימן הראשון זה חסד, במקום ללכת ישר היא הלכה עקום, הוא לא הבין, אז הוא הביא לו את הגבורה, דפקה לו את הרגל, עשתה אותו נכה, הוא לא הבין, אז היא רבצה. הגיע הזמן שתדע את האמת, ויפתח השם את עיני בלעם וירא את המלאך. אז עכשיו הגיע הזמן שתדע את האמת, אלה סימני אבות. נראה לי שסיפרתי לכם בעבר כמה וכמה פעמים סיפור אמיתי. הסיפור הזה נמצא באחד מהספרים של הרב מיכאל פרץ ממקסיקו, שהוא חתנו של הרב אליעזר בן דוד, זכר צדיק לברכה. הוא מספר שחמיו, הרב אליעזר בן דוד, היה בחור שגדל בפרס, והיה משפחה ככה, מה שנקרא, מסורתית. יום אחד, הוא בא לאבא שלו, אמר, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, בסדר, תכנס לבית כנסת, מסורתיים כאלה, אז תכנס, תלמד. אמר לו, לא, לא, אני רוצה בארץ ישראל. אמר לו, אז תחתום שאתה מוותר על הצבא, על הירושה. כנראה שהיה שם על מה לחתום. הוא חתם. הוא הגיע לארץ ישראל מיובש כולו, זה מדברים על שנת תשי"א, זאת אומרת, עוד לא היה מטוסים, הלכו ברגל כמעט. הוא הגיע מיובש, א' הוא יש ישיבה, אז איפה היה ישיבה? בתשי"א, מה היה פה? אז אמרו לו, פתחו את ישיבת פונביש. הוא הלך לפונביש, ניגש לרב, הרב כהנמן, אמר לו, אני באתי ללמוד תורה. אמר לו, בסדר, אתה יודע ללמוד גמרא? אמר לו, לא. אתה יודע ללמוד משנה? לא. מה אתה יודע? מה אני יודע עברית. אז הוא אמר, תראה, זה לא, הרמה הזאת לא מתאימה, אולי תלך ללמוד איך ללמוד, ואחרי זה תבוא. הוא מסכן, התחיל לבכות. והרב פולי ויז'רוב לא יכל לראות את זה, אז הוא אמר לו, התקבלת, הכל בסדר. קרא למשגיח, הרב הררי, אמר לו, תגיד לזה ולזה, שילמדו איתו כל יום, הוא התחיל ללמוד, ואחרי שנתיים אמרו שהוא אחד הבחורים החשובים בישיבה. ואחרי עוד מהזמן אמרו שאם פתחו את פולי ויז'רוב בשבילו, כבר היה כדאי. בשביל מה הרב מיכאל פרץ מספר את זה? הוא מספר, הוא גומר את הסיפור, אז הוא כותב, בספר שלו הוא כותב, במשך החיים פגשתי הרבה מנהלי אוניברסיטאות. שאלתי אותם, תגיד לי, אם יבוא אליך בחור, רוצה להיכנס לאוניברסיטה, אבל הוא לא יודע לא אנגלית ולא מתמטיקה, תקבל אותו? אמרו לו לא. אז הוא שאל, ואם הוא יבכה? אז הוא אמר, אתה רואה שבכי מועיל רק בתורה. זהו, זה הסיפור שהרב מיכאל פרץ מספר, ואני סיפרתי את זה הרבה פעמים בהרבה מקומות. שבוע שעבר ביום שישי, היה שבת חופשית בישיבה של הבן שלי, אז הוא בא אליי הביתה, הביא לי מכתב. מי כותב את המכתב? נוריאל בן שמואל חי, בחור מהישיבה. הוא מספר שגם סבא שלו הגיע באותה תקופה מפרס, וגם הוא הלך ביחד עם הרב אליעזר בן דוד להיבחן בפונביז', וגם אותו לא קיבלו. ואז מה קרה? הוא הלך לצבא. ממילא, הוא נשאר מסורתי, הילדים שלו חילוניים. הבחור שכותב את המכתב הזה, אבא שלו זכה לחזור בתשובה, וככה הוא לומד בישיבה. אז הוא כותב לי, הבחור הזה, שיום אחד, סבא שלי אמר לאבא שלי, אני רוצה ללכת איתך לרב אליעזר בן דוד. ניגשו, מה נשמע, שנים לא ראינו וזה. שואל הסבא את הרב אליעזר בן דוד, תגיד, שנינו באנו להיבחן. את שנינו לא קיבלו, אותך בסוף קיבלו, אותי לא, תראה מה יצא ממך, תראה מה יצא ממך. אמר לו הרב אליעזר בן דוד, כי כשלא קיבלו אותי אני בכיתי. אתה לא בכית. אומר לו הסבא, לא נכון, גם אני בכיתי. נגמרה השיחה. מספר הבחור הזה, כשאני נהייתי בר מצווה, סבא שלי אמר לי, בוא, אני רוצה ללכת איתך עוד פעם לרב אליעזר בן דוד. והגענו, והרב אליעזר בן דוד אומר, סליחה, הסבא אומר לרב אליעזר בן דוד, אתה רואה? זה הנכד שלי. בחור ישיבה, זה... אמר לו הרב אליעזר בן דוד, אז אתה אומר שגם אתה בכית? רק אצלי זה עזר, אצלי, אצלך, אצל הנכדים, אבל הדמעות לא הולכות לריק. זה הסיפור, נמצא בעמוד 88-89, ובזה סיימנו את השיעור של פרשת
1: הלך. האזנתם ל... ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000 ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני די יומה. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת. ניחוחות השבת.

עשר שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: מסכת חולין דף נון וב. אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה, תחילת דברי המשנה. עד עתה עסקנו בעניין הטרפויות בבהמה, רוב מה שעסקנו זה בטרפויות בבהמה, וכעת אנו מתפנים לעסוק בטרפויות בעוף. כפי שרשי כבר מקשה, למה כאן אנחנו כופלים ומביאים בדברי המשנה שלנו, דברים שכבר שנינו בעניינה של טריפה בבהמה. והרי הם אותם טריפויות, מה שמטריף שם, זה גם מטריף פה, אז למה מנינו את זה פעם נוספת? רשי יבאר את הדברים, אבל קודם כל נקרא את דברי המשנה, ואז נחזור לדברי רשי. אומרת המשנה, ואלו טריפות בעוף. נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת. כאשר ניקב הוושת של העוף, נקובה אפילו במשהו, אז היה עוף טרף. אם נפסקה הגרגרת, הקנה, אז זה רק כאשר נפסק ברובו, אזי העוף הזה יהיה טרף כדין הבהמה. הקטה חולדה על ראשה מקום שעושין אותה טריפה. וכאן כפי שרשי מבאר, וכפי שגם מוכח מדברי הגמרא, מדובר כאשר החולדה נשכה את העוף בראשו ולא הקטה ביד. כי הקטה ביד שזה גדר של דריסה, ודריסת העוף כבר למדנו לעיל. פה מדובר לגבי חולדה שנשכה את העוף בראש, ולא רק שהיא שברה את הגולגולת, אלא גם היא נקבה אותה במקום שעושה טריפה, דהיינו בקרום של המוח. אם לא ניקה בקרום של המוח, אז העוף הזה אין לו גדר של טריפות, הוא לא טרף, חוץ מעוף של מים, ברווז, כפי שאנחנו נראה בהמשך. אבל בעוף רגיל, בעל כנף רגיל, אין לו גדר של טריפות, אם לא ניקב לו הקרום של מוח. אז לכן, הקטה חולדה על ראשה מקום שעושה אותה טריפה. ניקב הקורקבן, הקורקבן זה עוד כלי ממערכת העיכול, הוא נמצא רק אצל העופות. הוא למעשה מקבל מן הזפק את המזון, והוא ממעך את המזון ומכין אותו לקבל את מיצי העיכול, להתעכל ולאחר מכן עובר למעיים וכו'. אז אותו הקורקבן, אם הוא ניקב, העוף טרף. ניקבו הדקין, היינו אותם המעיים המתפצלים, אותם המעיים נקראים דקין, אם הם ניקבו, העוף גם כן טרף. נפלה לאור, אם אותו העוף נפל לאש ונחמרו בני מאה, והבני המאיים קרא להם שנתכווצו, אז אם ירוקים פסולים, אנחנו בודקים אותם, את הבני מאיים, את הקורקבן, את הלב, אנחנו רוצים להסתכל עליהם. אם באמת יש להם, הפך הצבע שלהם מאדום לירוק, עדינו שהם פסולים. אם אדומים, כשרים, אם עדיין נשאר להם הצבע אדום, עדינו שהעוף הזה אינו טרף. דרסה וטרפה בכותל, אם האדם דרך על העוף הזה, או שהוא טרפה בכותל, חוות אותו בכותל, או שריצצתה בהמה, שהבהמה גם כן רמסה אותה, ומפרקסת, ואותו העוף מפרקס, ושעתה מעט לעט, ואותו העוף גם כן שעה 24 שעות ונשאר בחיים, ושחטה כשרה, ואז כאשר הוא שחד את אותו העוף, הדינו שהעוף הזה יהיה כשר. כמובן, זה לא מציל אותנו, כפי שאנחנו נראה בהמשך, בדברי הגמרא, לא מציל אותנו מבדיקה לגבי השדרה, שלא נשברה השדרה ואיכות השדרה נפסק באופן הזה. אבל זה מציל את עניין ריסוק האיברים של נפולה. פה אנחנו כבר לא מגדירים גדר של נפולה. לרשי היה קשה, כפי שהקדמנו, למה צריכה המשנה כאן לחזור ולהביא את אותם טרפויות שיש בבהמה? זה פשוט, טרפויות שיש בבהמה יש גם בעוף, אז מה אתה בא וחוזר על אותם דברים שכבר שנינו? זה מה שאומר, אף על גב דקול טרפות בבהמה כנגדן בעוף, הני הצטריכו ללמיתני. אנחנו צריכים לנקוט דווקא גם פה לשנות פעם נוספת אותם הדברים. למה? נקובת הוושת משום פסוקת הגרגרת. אין לי עניין לנקוט כאן את נקובת הוושת באמת, אתה צודק, כל מה שיש בבהמה יש גם בעוף. אבל מחמת שיש לנו כאן פסוקת הגרגרת, וזה חידוש בעוף, לכן נקענו גם את נקובת הוושת. מה החידוש בעוף? מאחר שלמעשה, הבהמה הרי נשחטת בשני סימנים. למה? כי החיים של הבהמה הם חזקים יותר. צריך לשחוט על רוב שני סימנים לכל הפחות, כדי שאז יקרה שחיטה, שהבהמה נחשבת כמתה כבר, מחמת השחיטה. אבל לפני כן, לפני שני סימנים, הבהמה לא נחשבת כמתה. למה? כי החיים שלה חזקים יותר. אבל מה שאין כן בעוף, סימן אחד מספיק לשחוט בו. למה? כי החיים שלו קלושים יותר. אם החיים של העוף קלושים יותר, אז הייתי רוצה לומר שגם נקובה בגרגרת בקנה, גם כן תטריף את העוף, ולא פסוקת הגרגרת, ולא כאשר הקנה יחתך לרובו כמו בבהמה. ככה הייתי חושב לומר, לכן בא משנה להזכיר שפסוקת הגרגרת היא שונה מנקובת הוושת. אין גדר של נקובה בגרגרת בעוף, אלא בדיוק כמו בהמה. ולכן אומרת המשנה, נקובת הוושת, דווקא לגבי וושת יש גדר של נקובה, נקיבה במה שהוא מטריפה את העוף, אבל לגבי הגרגרת הקנה, דווקא עד שיפסק ברובו. אז זה לגבי נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת. ממשיך רשי בהמשך לבאר לגבי נקבו הדקים, אבל קודם לכן הוא מדבר לעניין הקטה החולדה. הוא אומר גם הקטה חולדה, למה אני צריך לומר פה? למה? כי הייתי חושב לומר שלגבי העוף מספיק שבירת הגולגולת, ולא יצריך שינקב קרום המוח, כמו שאמרנו לגבי בהמה, מאחר שוב שהחיים שלו קלושים, כמה שמען שדווקא קטה חולדה על מראשה מקום שעושה אותה טריפה, דווקא כאשר ניקב לו הקרום של המוח, אזי הוא טרף. ועוד רשי מבאר לעניין הדקין, נקבו הדקין, הרי שוב גם את זה למדנו בבהמה, מה אתה צריך להשמיע לנו כאן? ועל כך הוא אומר, משום דקבה אלה מתנסייפה, גבי אלו כשרות, יצאו בני מאה ולא נקבו. ולכן, הסייף הזה, היינו המשנה הבאה, המשנה שם נוקטת לגבי אלו כשרות באופות, באופן שיצאו הבני מאיים בעודו בחיים, עדיין האוף הזה יהיה כשר ואין לו גדר של טריפה. אז אחר וכך, רצתה פה המשנה לומר לך, להבהיר, שאומנם אם יש פגם כזה במאיים, שאם יצאו החוצה, האוף הזה יהיה כשר, אבל אם נקבו המאיים, נקבו הדקים הללו, בעודם בתוך הקרס, בעודם בתוך חלל ביטנו של האוף, אזי האוף הזה יהיה טרף. אומרת הגמרא, רבו שמואל ולוי, דאמרי מכניס ידו לפנים ובודק אם מבצבץ ועולה טריפה, ואם לאו, כשרה. יש דעה של רב ושמואל ולוי, דעת כולם, כל אלו, שניתן לבדוק האם ניקב באמת קרום המוח אחר שהקטה חולדה, אחר שנשכה חולדה את אותו העוף בראשו, ואנו רואים שהגולגולת נסדקה, ישנה אפשרות לבדוק איך, כאשר הוא מכניס את האצבע שלו לתוך החך של העוף, לתוך המקור של העוף, לתוך הפה שלו, והוא דוחק את זה כלפי הראש, כלפי המקום ששם הוא ניקב. ואזי, מה זה יעזור לנו? ככה אנחנו נבדוק האם הקרום ניקב או שלא. אם הקרום ניקב, אז המוח, שזה רקמות למעשה, רקמות שהן כאין ג'ל, הם יבצבצו החוצה וידחקו ויצאו החוצה מאותו הנקב שיש לו בגולגולת. אבל אם לא ניקב הקרום, אז הם לא יבצבצו החוצה, כי הקרום הוא מגן על המוח. אז כך בודקים, כך אמרו רב, שמואל ולוי. מכניס ידו לפנים ובודק. אם מבצבץ ועולה טריפה, ואם לאו כשרה. אומר לי, מה אני חלמן דאמר, עד מינקיב קרמה תתאה? זה טוב, הרי יש לנו מחלוקת. מה הפסול בקרום של המוח? האם עד שינקב הקרום התחתון, ולא מספיק רק הקרום העליון, אלא גם הקרום התחתון הצמוד למוח, כפי שכבר למדנו לעיל בעניינה של הבהמה, הקרום הצמוד למוח זה הקרום הדק יותר, אז זה טוב לאותו מן דאמר עד מינקיב קרמה תתאה, עד שינקב הקרום התחתון, ואז הבדיקה הזאת היא מצוינת, כי אם באמת יוצא אותו המוח מאותו מקום מבצבץ מהמקטע העליון, מאחור בגולגולת, אז אני מבין שהעוף הזה טריפה, למה כי ניקב גם כן הקרום התחתון. אז זה טוב לאותו מן דאמר, אלא למן דאמר אינקיבי לאה, לאותו מן דאמר שאומר שמספיק שינקב הקרום העליון של המוח בשביל שיהיה פה טריפה, והקרום התחתון יכול להישאר שלם, אז אם ככה, וזה אף על גב זה לא אינקיב תתא, ניחוש דילמה אילה אינקיב תתא לא אינקיב. אז גם אם לא מבצבץ בסופו של דבר המוח כלפי חוץ, למה אתה מכשיר את האוף הזה? הרי יכול להיות שעל אף שלא מבצבץ המוח, למה הוא לא מבצבץ? מאחר שהקרום התחתון מגן עליו, אבל בכל אופן הקרום העליון הוא ניקב, ואם הקרום העליון ניקב, זה אותו מה דאמר, האוף הזה טרף לגמרי. אז איך אתה יכול להכשיר את האוף על ידי הבדיקה הזאת? אומרת הגמרא, היית דאין כבעילה, אתה טעה אגב רוקחי מפקפקה. באמת, אם הקרום העליון היה ניקב, שזה הקרום הקשיח, הקרום התחתון לא היה מחזיק מעמד בדחיקה של האצבע. כאשר דוחקים את האצבע לפיו של העוף כלפי מעלה, בוודאי שהקרום התחתון שצמוד למוח ייפקע מחמת הלחץ, בוודאי שהמוח יצא החוצה. אז לכן, אם באמת הקרום העליון היה שלם, המוח לא היה יכול לצאת החוצה, גם מחמת הלחץ, זה לא היה עוזר. אבל מאחר שהקרום, אם המוח מבצבץ החוצה, זאת אומרת שהקרום העליון נפסל, הקרום העליון נטרף, ניקב. ולכן המוח מבצבץ החוצה, והקרום התחתון הוא לא מפריע לי בבדיקה. עומר זעירי, אין בדיקה לחולדה. אין כזה דבר לבדוק את העוף כאשר החולדה נושכת אותו בראש שלו. למה? מפני ששיני הדקות הם עושים, יכולים לעשות נקב מאוד קטן בקרום, ככה אנחנו מבינים כעת. שראית כבר אחרי שיני הדקות, מה יהווה? אז מה עם איזה שיני הדקות? הרי אין אפשרות כזאת שלא יבצבץ מעט, כפי שאמרנו, המוח הוא כאין ג'ל, רקמות. זה לא, אין מצב כזה שגם אם יהיה נקב כזה קטן, אם אתה תדחוק, יצא משהו איזה לחלוכית מלמעלה. אז לכן תמיד יש אפשרות לבדיקה. אז שיני הדקות זה לא סיבה לומר שאין בדיקה לחולדה. אלא אמר רב הושעיה, מפני ששיני הדקות ועקומות. הבעיה שלנו שהשיניים של החולדה הן הולכות באלכסון, ולכן כאשר היא מנקבת את הגולגולת, היא לא מנקבת בדיוק כנגד הנקב בגולגולת גם את הקום של המוח. איפה ניקב הקום של המוח? אם ניקב בפנים. השיניים נכנסים פנימה, מתחת הגולגולת, ושם מנקבים את, את הקום של המוח. ולכן, אם ככה, אז הבדיקה לא תועיל. הרי איך נבדוק? אם אנחנו באמת נדחוק, נעשה את כל אותה הבדיקה עם האצבע, נכניס אותה לחך של האוף, ונדחוק את, את המוח כלפי מעלה, כלפי הראש, ונראה בסופו של דבר שלא מבצבץ מוח, לא יוצא מהחושב בגולגולת. מה זה אומר? שהאוף כשר? לא. השיניים של החולדה עקומות, ולכן ייתכן, ובאמת כן מבצבץ מהקרום, אבל איפה? מתחת לגולגולת. זה לא נמצא במקביל בדיוק לחור שבגולגולת. אם ככה, אז אין אפשרות לבדוק, כי יכול שבאמת האוף הוא טרף לגמרי, ואנחנו נכשיר אותו, מחמת אותה הבדיקה, כי אנחנו לא נראה שמבצבץ בחוץ המוח של האוף. ולכן אין בדיקה, זו הכוונה של זעירי. עומד אגמר כיסליק לנהרדיה, כאשר הוא הלך מבבל לנהרדיה, שלח לו, אותו זעירי, דברים שאמרתי לפניכם, טעות אין בידי. מה שאמרתי שאין בדיקה, כאשר החולדה נשכה את האוף, זה טעות. למה? ברם, כך אמרו משמי דרבי שמעון בן לקיש, בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. יש באמת מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן, איך בודקים את האוף, את הראש של האוף, אחר נשיכת החולדה. אז לפי ריש לקיש, הוא אומר שבודקים ביד, כפי שאמרנו, תוחבים את האצבע בגרון שלו, בפה שלו, וכך דוחקים את זה כלפי מעלה, לראות אם מבצבץ או לא. אבל לא במסמר, לא באופן שאנחנו פשוט מקלפים את הגולגולת, ואז מעבירים לאט לאט מסמר חד על הקרום, ולראות אם הוא נגרר, הוא חוגר המסמר בחור, אם יש שם באמת חור, אז הוא יתפס עליו. אם אין חור, הוא לא יתפס. הריש לקיש הוא חושש. הוא אומר, אל תעשה במסמר, שמה אתה תנקב חור. אם תנקב חור, אתה שם את הטריף, ותבזבז את ממונם של ישראל. לכן, במסמר לא עושים, אלא בודקים, כפי שאמרנו בתחיבת האצבע. זו שיטו של ריש לקיש. ורבי יוחנן אמר, אף במסמר, אפשר גם לבדוק במסמר, ואנחנו לא חוששים לכך שהוא יטריף את האוף הזה, הוא כביכול ישווה לו גדר של טרף, עד כמה שהוא ינקב בו. אנחנו נראה נקב ונטריף את האוף. אומרת הגמרא בפלוגתא לרבי יהודה ורבי נחמיה, אחד בדיק בידה ואחד בדיק במחתה, שזה למעשה המקביל של מסמר. מאן דבדיק בידה אמר לי למאן דבדיק במחתה, מי שבדק ביד אמר למי שבודק במחת, עד מתי אתה מחלה ממונן של ישראל? הרי אתה שאתה בודק במחת אתה מטריף להם ומטריף ומטריף, כל הזמן זה ניקב עוד קרום ועוד קרום, אתה מחלה ממונן של ישראל, אפילו שהאוף הזה לא היה טריפה, אתה מטריף להם. לכן אומר, הדין הוא לבדוק ביד. אומר לי, מאן דבדיק במחתה למאן דבדיק בידה, על מתי אתה מאכיל ישראל נבלות? על מתי אתה, הרי הבדיקה שלך היא לא בדיקה טובה, הרי כפי שאמרנו, השיניים של החולדה הם הולכות תקום, הם הולכות באלכסון, אז הבדיקה שלך ביד זה לא בדיקה נכונה, כי הרי אולי באמת לא מבצבץ ואתה מתיר להם את זה, ולמה זה לא מבצבץ? מאחר שהנקב של הקרום הוא נמצא מתחת לגולגולת, והוא נמצא מתחת לחור של הגולגולת. אז במיד שואל לגמרי, נבלות, והשחוטה היא, בסופו של דבר היא נשחטה, זה לא נבלה שנמתה ככה, לא, זה לא במה שנהרגה רגיל ללא שחיטה, היא נשחטה כדת וכדין, אז מה יש לך כאן? אלא טרפות, כבר, על מתי מאכיל ישראל טרפות, שמה ניקב קרום של מוח, דהיינו יכול שניקב קרום של מוח, ואתה מתיר, כפי שאמרנו, מחמת שהנשיכה של החולדה היא עקומה, מחמת שיניה. אומרת לגמרי, תסתיים, דרבי יהודה, הוא דבדיק בידה. הוא זה שבדק ביד, ורב נחמיה הוא זה שבדק במחתה. איפה אנחנו נוכחים? לטענה, יש לנו ברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי יהודה, בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. אומר רבי יהודה מפורשות, שניתן לבדוק לכזה אוף שניזוק מחמת החולדה בנשיכה בראש, על ידי היד, אבל לא במסמר, דיינו לא במחתה. וכן, מסיימת שם אותה ברייתא, נשבר העצם, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח. דהיינו, באוף, מיד נתייחס לכך, מספיק שישבר העצם, אפילו שלא נקרא בקרום של מוח, כבר האוף הזה טרף. אומר לגמרי, תסתיים. אז ככה אנחנו מבינים שזו ידעתו של רבי יהודה, ולמעשה גם זעירי, כפי שאמרנו לאל, הוא חזר בו ואומר שבאמת לא אומרים שאין בדיקה לחולדה, אלא שיש בדיקה, או כריש לקיש, או כרבי יוחנן, וזה או כרבי יהודה, או כרבי נחמיה. אומר לגמרי, הגוף הקשה, אני לא מבין. אמרת בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. ככה אתה רבי יהודה אומר. יש בדיקה לאוף שננשך על ידי חולדה. איך? ביד, אבל לא במסמר. אלמה, אית לבדיקותה. יש בדיקה, ואם תבדוק ותוכיח שבאמת הקרום לא ניקב, האוף הזה יהיה כשר, הוא לא יהיה טרף. ועד התנא, אז מה אתה אומר בסיפה? נשבר העצם אף על פי שלא ניקב קרום של מוח. דהיינו שהאוף טרף, הגם שאין ניקוב בקרום של מוח, תמיד הוא יהיה טרף. אתה רואה שבר בגולגולת, האוף הזה יהיה טרף. אלמה, לית לבדיקותה. אין בדיקה. אתה לא בודק ותמיד אתה מטריף. אם ככה, אתה סותר את עצמך, מינו ב... אומר לגמרי, לא, סיפה, מדבר על דבר אחר לגמרי. סיפה, אתן לאוף של מים. ברווז, לדוגמה, אוף של מים, אצלו הועיל ואין לו קרום. מיד שואל לגמרי, אין לו קרום? סלקלטח? איך ייתכן אין לו קרום? קודם כל, מהדברים שלך, אתה אמרת הרי שנסדקה, נשבר העצם, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח. דהיינו שיש לו קרום, אלא רק אף על פי שלא ניקב קרום של מוח. אז מה אתה רוצה לומר שאותו העוף של המים, אין לו קרום לגמרי? אז מה זה שלא ניקב קרום של מוח? אין לו קרום סגדך? או שלמעשה, מבחינת המציאות, חייב שיהיה קרום שמגן על המוח באופן הפנימי. הקרום הצמוד למוח זה דבר שהוא פשוט שיש. אז לכן אומר לגמרי, אין לו קרום סגדך, אלא לא. אלא הועיל וקרומו רך. מאחר שהקרום שלו רך, אז לכן הבדיקה שלו לא תועיל. ולכן, אומר שלית לבדיקותה לאותו העוף, או עוף של המים, אותו הברווז, ומספיק שאם נשבר לו העצם, כבר אני, לאחר שקרומו רך, אני תולה שיש בו כבר טריפות, ולא בודקים אותו, והעוף הזה יהיה טרף. אומר לרב נחמן לרב ענן, מר אמר שמואל בדיק בידה, ומאחשר, אתה, כך אומר רב נחמן לרב ענן, אתה אמרת ששמואל, הוא היה בודק ביד את אותם העופות שנשכו על ידי חולדה, והיה מכשיר אותם. והונה חברין, הונה חברי, אמר רב בדיק בידה, ומכשיר, הוא אמר לי שבאמת גם כן כך רב היה עושה, היה בודק ביד והיה מכשיר. ועתן לוי, והוא שואל, איך הם עשו ככה? הרי לוי כך שנה, ברייתא, טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן באוף. כל אותם הטרפויות שמנינו בבהמה, כפי שכבר הזכרנו לאל בדברי המשנה, כנגדן גם כן באוף. יתר עליהן אוף, נשבר העצם, אבל פי שלא ניקב קום של מוח. ואומר מפורשות שבאוף יש לו דבר יותר מאשר הטרפויות בבהמה. אם נשבר העצם של הגולגולת, אפילו שלא ניקב קום של מוח, גם הוא יהיה טרפה. מה שקרה בבהמה, אם נשבר הגולגולת ולא ניקב הקום של מוח, אין מגדר של טרפה. אז הנה אתה רואה מפורשות שהגם שלא ניקב קום של מוח, יש בו גדר של טרפה. אז מה הם היו בודקים? שמואל ורב היו בודקים בזה בידה. שהם היו בודקים בידה, יש כאלו שהם בודקים אחרת. בכל אופן, איך הם היו ככה פוסקים שניתן לבדוק, בסופו של דבר, גם אם לא ניקב הקרום, העוף הזה טרף. אומר לי, ענה לו, הוא בעוף של מים, הועיל ואין לו קרום. שם, לוי, הוא דיבר לגבי עוף של מים. עוף של מים אין לו קרום, ולכן גם כן אין לו בדיקה. ואז שוב שואל לגמרי, אין לו קרום סגר ידך, אלא הועיל וקרומו רך. ולכן, כבר בנשבר העצם, העוף הזה טרף. היי תרנגולתה, הייתה תרנגולת דהווי ברב חנה, הייתה בביתו של רב חנה, שדרה לקמד הרב מתנה, שלח לפני רב מתנה שאלה לגבי אותו התרנגולת, נשבר העצם ולא ניקב קרום של מוח, הווי, ואחשרה, רב מתנה הכשיר לו את אותו העוף, את אותה התרנגולת, כאשר נשבר העצם ולא ניקב קרום של מוח. אומר לי, שאל אותו שוב, אותה שאלה כמו ששאל לאיל, ועתני לוי, טריפות שמנו חכמים, בבהמה, כנגדן באוף, יותר עליהן, אוף, נשבר העצם, אבל בשביל לא נקרב קום של מוח, דהיינו שהעוף הזה טרף, אפילו בלי נקיבת קום של מוח, הוא אמר לאדם באוף של מים, הועיל ואין לו קום, אין לו קום סגל על התח, בדיוק כפי שנינו לאל, אלא אימה, הועיל וקרומו רך. אומר לגמרי הרב שיזווי, איך הוא היה בודק את הקרום של המוח, של האוף, בדיק בשימשה, לראות אם יש בו נקב, מול השמש, ככה היה אפשר לראות. רב יימר, בדיק במאיה. אז יש פה שתי פירושים ברשי בעמוד הבא, תחילת העמוד הבא, מה זה בדיק במאיה? או שהוא היה מרוקן את הקרום לחלוטין מהמוח של העוף, ולאחר מכן הוא היה ממלא אותו מים. אם הוא רואה שיוצא איזשהו מבצבץ מים משם, אז הוא היה יודע שיש שם נקיבה באותו הקרום, והוא היה מטריף. אם לא מבצבץ, אז זה נקיבה. או אפשרות שנייה לשנה אחרין הרשי מביא שם, הוא היה לוקח, הוא היה מוציא מעט מהגולגולת שם ממקום השבר, ושם הוא היה מכניס מים, שהתכנסו המים בין הגולגולת לבין הקרום. בעוד הראש עדיין שלם. ולאחר מכן הוא שופך את המים שוב מבעד לנקב, אם המים שינו את הצבע ללבן, זאת אומרת שבאמת המוח בצבץ מהקרום, מבעד לקרום, דהיינו שהיה נקב בקרום. ואם לא, אז לא. זה השיטה של הבדיקה במים, שתי שיטות ברשי. רב אחא בר יעקב, בדיק בגילה דחיטתה. היינו קש של חיטה, כך הוא היה בודק, כשיטת בדיקת המסמר, היה מוציא את הקום, היה מקלף את הגולגולת לחלוטין, את העצם, ואז היה מעביר את הקש מלמעלה, כי אין מסמר, והיה בודק אם יש נקב, אם הוא נגרר או לא. אומר רב שיזווי, הנה אף זה דידן, כאוף של מים דמיין, אותם אבזים שלנו, יש להם גדר של אוף של מים, דהנו שנשבר העצם, זה כבר מספיק בשביל להטריף אותם, אפילו שלא ניקב קרום של מוח. למדנו בדברי המשנה שכאשר נפל העוף הזה בחייו לאור לאש ונתכווצו בני המעיים שלו, היינו הלב, הקורכבן, אז אנחנו בודקים לאחר מכן האם נשתנה מראיהן, נשתנה הצבע שלהם. אם נשתנו מאדום לירוק, הדין הוא שהעוף הזה טרף. אם לא נשתנו מאדום לירוק, אלא נשארו אדומים, הדין הוא שהעוף הזה כשר ולא טרף. עומד לגמרי אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שיעור ירוקתן כשיעור נקובתן. מה נקובתן ממשהו? אף ירוקתן ממשהו. דהיינו כשיעור הנקובה המטריפה, כמו נקובת הוושת, ששיעורו במשהו, כך גם שיעור הירוקה. באם הוא נעשה ירוק אפילו במשהו, או הלב או הקורכבן, הדין הוא שהעוף הזה טרף. באמינא רב יוסף, בריידא רב יהושע בן לוי, מרב יהושע בן לוי, שואל רב יוסף, בנו של רב יהושע בן לוי, מאביו, רב יהושע בן לוי, הוריקה כבד כנגד בני מאי מהו? מה יהיה הדין לגבי הכבד עצמו? לא הלב ולא הקורכבן, אבל הכבד במקום שהוא פונה ללב ולקורכבן, שם הוא נהיה ירוק. מה יהיה הדין? האם העוף הזה טרף או שלא? אומר לי, טרפה. ולא יהיה אלא נטלה. שואלת, מה? לכל הפחות, תחשיב את זה, כאילו ניטל חלק מהכבד. ואם הרי ניטל הכבד ונשאר ממנו כזית, אמרנו שאין כאן טריפה. אלא רק אם ניטל כל הכבד, לא נשאר ממנו כלום, אז יש כאן טריפה. אז מה אכפת לך, אם נהיה ירוק קצת? תחשוב, כאילו זה חתוך, והעוף הזה יהיה קשר, למה הוא טריפה? אומרו, וכיוון שהוריקה כבד כנגד בני מאיים, בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מאיים וטריפה. אומרו, ופה הטריפות היא לא מחמת הכבד, הטריפות היא מחמת שהוא הוריק ליד הבני מאיים, ממש בסמוך לבני מאיים. מה זה אומר? שאם הוא הוריק ליד בני מאיים, זאת אומרת שיש גם הורקה בבני המאיים עצמם, בלב ובקורכבן. אז פה אני מטריף את העוף מחמת הירוקת שיש בלב ובקורכבן, לא מחמת הירוקת שבכבד. באמת מחמת הירוקה שיש בכבד, אין לי מה להטריף את העוף הזה, כי זה באמת כאילו נתלה. כאילו ניטל אותו החתיכה, והעוף הזה לא טרף, אלא יש לנו להטריף מחמת שזה במקום של בני מאיים. אם זה היה קורה הירוקה הזאת לא במקום הבני מאיים, אז אני אומר, דווקא שם זה נהיה ירוק, אבל במקום הבני מאיים, הבני מאיים עצמם לא נהיו ירוקים. אחרי זה במקום הבני מאיים, לכן אני מטריף את אותו העוף. אומר לגמרי בשביל בן לוי, הבי עלי היי תרנגולת. היה לו תרנגולת שהיה לו לגבי השאלה, שדרה לקמד הרב לזר הכפר ברבי, היה אדם תלמיד חכם, אומר לי, ירוקין הבו ואחשרה. שם הוא בדק את המאיים, את הדקין. אותם הדקין הוא בדק אותם, וראה שהם ירוקין. אומר, מאחר שהם ירוקין, אני אכשיר לך את העוף. שואלת הגמרא, והנתנן, ירוקין פסולין. הרי למדנו בדברי המשנה, שכאשר בני המאיים הפכו לצבע ירוק, הדינו שזה פוסל, העוף טרף. אומר, לא, לא אמרו ירוקין פסולין, אלא בקורכבן בלב ובכבד. כאשר הם נעשו ירוקים, בכבד, כפי שהזכרנו, כבד מול בני המאיים, אז הם פסולים. אבל שאין כן, הדקין עצמם, זה הצבע שלהם. קורכבן, לב וכבד, הצבע האמיתי שלהם, הטבעי, זה אדום. נהפכו לירוק, זאת אומרת שיש כאן פגם, ולכן העוף טרף. אבל כאשר הדקין, אני רואה אותם בצבע ירוק, זה הצבע הטבעי שלהם, אין בעיה. תנא מיח, יש לנו ברייתא, באילו בני מאיים אמרו, בקורכבן, בלב ובכבד, ולא בשאר בני המאיים. רבי יצחק בר יוסף, אבא לאהו תרנגולתא, מקרה דומה, רק הפוך, שדרה לקמד רבי אבאו, ואומר לי, אדומין הבו וטרפה. הוא ראה, בדק את בני המאיים, רבי אבאו, ואומר לו, הבני המאיים אדומים, ולכן היא טרפה. והנתנן שואלת לגמרי, אדומים קשרים, אומר לי, אדומין שהוריקו וירוקין שהאדימו טרפה. פה אנחנו מדברים לגבי הדקין. פה רבי אבאו בדק את הדקין. הוא רואה שהדקין הם העדימו. אם זה ירוקין שהעדימו, אז בוודאי שהעוף הזה יהיה טרף. העניין הוא זה שינוי הצבע. אדומים שהוריקו, דהיינו קורכבן לב כבד שהוריקו, אז היה עוף טרף. ירוקין כמו הדקין שהעדימו, גם כן העוף טרף. לא אמרו אדומים קשרים, אלא בלב בקורכבן וכבד, רק כאשר הם עצמם אדומים, אזי העוף הזה יהיה קשר ולא טרף. אמר רב שמואל ברכיה, אמר רב מני. אדומין שהוריקו ושלקן, דהיינו שהוא בישל אותם, חלט אותם במים, וחזרו והאדימו, מחמת הבישול הזה במים, הדינו שהם קשרים, על אף שהם הוריקו, הם הפכו את הצבע שלהם לירוק, אחר שהם האדימו פעם נוספת, אחר ששליקתן במים, הדינו שהם קשרים, העוף הזה יהיה קשר. מה הייתה? מה? למה? כי אני אומר, קוטרה איל בו, מאחר שהוא נפל לאש, אז נכנס אשן בתוך בני המאיים שלו, והאשן הזה חדר גם כן לתוך הקרום של אותם בני המאיים, אם זה הלב, אם זה הקורכבן, אם זה הכבד, והוא זה שהשווה להם צבע של ירוק. אבל לאחר ששלקת אותם במים, אז יצא כל אותו האשן הזה, ומתגלה הצבע שלהם האמיתי האדום, ולכן מתברר שהעוף הזה אינו טריפה. אמר רב נחמן בר יצחק, הפנן נאמר, גם כן מהכיוון ההפוך, אדומין שלא הוריקו, לב קורכבן כבד שלא הוריקו, הם היו אדומים, ושלקן והוריקו, ולאחר שהוא שלק אותם במים, פתאום אתה רואה שהם הוריקו, טריפה, למה? מה הייתה? מה? הגלי בעתיו, התגלתה חרפתם. כי מאחר שעכשיו הם נעשו צבע ירוק, משמע שלמה הם היו אדומים, מאחר שפשוט תשטש לנו את זה, האשן, הקוטרה שנכנס בהם, הוא תשטש ולא ראינו את הירוק שבהם, אחר שמתבהרו בתוך השליקה, בתוך המים, פתאום אנחנו רואים שהם בצבע ירוק, ולכן העוף הזה יהיה טריפה, אפילו שהעמד אותו בחזקתו לפני כן. אמר רב אשי, הילקח, לא ליכול איני איש אלא בשלקה, נו אז אם ככה, מה תעשה? אז אולי תפסוק הלכה, שבאופן כזה שהעוף נפל לתוך האש בחייו, לא תוכל לאכול את העוף עד אשר תבדוק את אותם בני המים בתוך שליקה במים. ואני אומר, ולא היא, לא, אל תעשה כזה דבר, למה? אחזוק ריאותה לא מחזיק אינן. זה ריאותה. פה אין לנו שום ריאותה שאחד מהאיברים נעשו ירוקים. אם באמת היה לנו כאן ספק לכל הפחות, או משהו שאנחנו היינו רואים איזה נקודה ירוקה שהייתה באחד מהם, אז באמת יש לך להכניס אותם ולבדוק אותם. אבל אין לך פה שום ריאותה שהייתה, זה רק נפל לאש. ופה אתה רואה, אתה מסתכל על האיברים, האיברים מצוינים, נראים אדומים, אז אין לך שום עניין להכניס את זה למים ולחפש את הריאותה בתוכם, ולכן לא בודקים כיום את אותם בני המעיים בתוך מים רותחים. למדנו בדברי המשנה, דרסה וטרפה בכותל, אם הוא דרך עליו, על אותו העוף, או שהוא חוות אותו בכותל, אז הוא יהיה טעון בדיקה אמנם, אלא אם כן הוא נשאר, הוא הלך מהלך על רגליו, מפרקס, וכן גם כן נשאר חי מעט לעט, 24 שעות, אז הוא לא תהיה טעון בדיקה לגבי הריסוק איברים. על כך אומר רבי אלעזר בן אנטיגנוס, משום רבי אלעזר ברבי ינאי, אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה. אז כנגד ריסוק איברים הוא לא צריך בדיקה, אבל לגבי חוט השדרה והשדרה עצמה שלא נשברה והחוט שלא נפסק, ברובו זה בוודאי שצריך בדיקה, כי זה לא קשור לדין נפולה, לדין של ריסוק האיברים. אומרת המשנה, ואלו כשרות בעוף, אז מנינו את התרופות, את הטרפות בעוף, וכעת אנחנו ניגשים לכשרות בעוף. נקבע הגרגרת, אם רק היה נקובה ולא נפסקה הגרגרת ברובה, או שנסדקה, שנסדקה הגרגרת לאורך, כפי שמנינו בכשרות בבהמה, נסדקה ממקום הלכי ועד למטה, עד למקום הריאה. מספיק שנשתער משהו מלמעלה, משהו מלמטה, מאחר שהיא נמתחת, אז הסדק הזה סופו להיות בריא. ולכן העוף הזה כשר. הקטה חולדה על ראשה, מקום שאינו עושה טריפה. אמנם נשכה אותה בראש, אבל לא הגיעה לו חדרת הקום של מוח. ניקב הזפק. הזפק זהו כפי שאמרנו, ההמשך של הוושת. אחר הוושת יורד האוכל לזפק, הוא מקבל שם את כל האוכל, ולאחר מכן, זה חלק ממערכת העיכול, שהוא עובר לקורקבן, ואז למעיים כפי שהזכרנו, אחר שהוא מתעכל. אז אותו הזפק שהוא בא אחר הוושת, אם הוא ניקב, הדין הוא שהעוף הזה קשר בשונה מן הוושת, שאם הוושת נקבע, העוף טרף. אבל מה יוצא לשיטתו של תנא קמא? שאם ניטל הזפק, העוף הזה יהיה טרף. לעומת רבי אומר, אפילו ניטל, אפילו אם הזפק ניטל, אין כאן זפק בכלל, העוף הזה יהיה קשר. יצאו בני מאיה ולא נקבו, אם בני המאיים הדקין של העוף יצאו בעודה בחייה, והם לא נקבו, הדין הוא שהעוף הזה קשר. נשתברו גפיה, היינו הכנפיים, נשתברו רגליה, נמרטו כנפיה, הכנף הגדול, הפלומש, כפי שרשי אומר, מה שהנוצות הגדולות של העוף. רבי יהודה אומר, אם נתלה הנוצה פסולה, אם נתלו הנוצות הקטנות, אזי העוף הזה יהיה טריף. עומדת גמרא תנו רבנן, ברייתא, מעשה ברבי סימא ורבי צדוק, שהלכו לעבר שנה בלוד, לשבת עם כל החכמים, כל בית הדין, ושבתו באונו, הגיעו לשבת, נתקלו באונו בעיר, ושם הם שבתו, והורו בתרפחת כרבי בזפק. כך כתוב שם בברייתא, ואנחנו לא מבינים מה התכוונו. תרפחת, כפי שהזכרנו, היא השלפוחית, היא האם, דהיינו הקרום הפנימי של הבהמה, ששם נמצא הוולד העובר. והוא, כפי שאמרנו לגבי בהמה, שאם היא נטלה התרפחת, אזי הבהמה הזאת כשרה, היא לא נטרפת בכך. לעומת זאת, יש לנו את רבי טרפון במסכת סנהדרין, שהוא האכיל לכלבים את אלו, אותם הבהמות, שניטלו להם התרפחת, ניטל להם הקרום הפנימי שבו נמצא הוולד. אז עוד מעט אנחנו נראה מה הם הורו בתרפחת, למעשה כך הסתפקו, ומצד שני, אמרו כרבי בזפק. האם הם הורו כרבי? לא הורו כרבי. מה רבי אמר בזפק? שאם ניתן לזפק, העוף כשר. אומרת לגמרא, איבאי עליהו, כך הסתפקו, הורו בתרפחת לאיסורה, כרבי בזפק ליתרה, האם הם הורו שתי הוראות למעשה? אחד, לעניין התרפחת, לעניין האם, נתלה האם, הם הורו בזה לאיסור, ולא כפי ששנינו לאל, נתלה האם במשנה, שזה כשר. הם הורו דווקא לאיסור, כשירו של רבי טרפון, וכרבי הם הורו בזפק ליתרה, כאשר ניתן לזפק, העוף יהיה כשר. אז הם הורו שתי הוראות, או דילמה, הורו בתרפחת להיתרה, כשיטת התנה שלמדנו שם שניטלה הם כשרה, וכרבי בזפק, אותו היתר הם הורו שניטל להם, בדיוק כפי שרבי הורה בזפק, שניטל לזפק, האוף יהיה כשר. אבל כרבי בזפק לא סביר עליהו, אבל הם לא סוברים כשיטו של רבי לגבי זפק ספציפית, שאם הזפק ניטל, אז האוף יהיה כשר. לא, הם חולקים עליו, הם באמת יסברו כתנא קמא, שאם ניקב הזפק יהיה כשר, אבל אם ניטל יהיה פסול. רק שהם הורו ביתר, בתרפחת, כרבי, באותו עניין. באמת, גמרא תיקו, באמת, לא יודעים מה היה שם באותו מקום, מה הם פסקו, האם שתי פסקים או פסק אחד, האם סברו כתנא קמא או כרבי טרפון, לא ידוע. אומר רבא, ואיתמר רבי יהושע בן לוי, גגו של זפק, דהיינו המקום העליון של הזפק, שמתחיל משם להצטמצם ולהגיע לוושת, נידון כוושת. יש לו דין של ושת, דהיינו שנקובתו במשהו, אם הוא ניקב, העוף טרף, ולא כדין הזפק למטה, שאם הוא ניקב, אין העוף טרף. היכה מברת, הגמרא אמר רבי ברביי, כל שנמתח אימו, דהיינו כל שנמשך ומתחיל להיות צר לכיוון הוושת, אזי זהו המקום של הגג הזפק, והוא יהיה טרף בנקובתו. אומרת הגמרא, יצאו בני מאה, כך למדנו בדברי המשנה, שאם עד כמה שהם לא נקבו, העוף הזה יהיה כשר. אמר רב שמואל בר רבי יצחק, לא שנו, אלא שלא ייפך בהן, אבל ייפך בהן טריפה. כל זה, העוף יהיה כשר, כאשר הוא לא ניסה לסדר את המאיים, הוא לא ייפך בהם. יצאו, השאירו אותם כמות שהם. אבל אם הוא התחיל להפך בהם ולנסות להחזיר אותם לתוך גוף העוף, באופן הזה זה יהיה טרף. למה? כי העוף הזה לא יחזיק מעמד. אם הוא הופך את הסדר שלהם, למרות שזה נראה כאילו יש שם בלגן אחד גדול, כל הדקין אחד מעל השני, זה הסדר שקבע להם הקדוש ברוך הוא, ואם ישנו את הסדר, העוף הזה יהיה טרף. דכתיב, כך כתוב הפסוק, הוא עשך ויכונניך, דהיינו מדבר לגבי האדם, זה הפירוש הראשון, הוא בנה אותך, את הגוף שלך ויכונניך, כל דבר ודבר על מכונו, על בסיסו, ואם אתה תזיז אותו, אז זה יהרוג את האדם, וכן גם לגבי החיות, מלמד שברא הקדוש ברוך הוא, כונניות באדם, בסיסים, שאם נהפך אחד מהן, אינו יכול לחיות, וכך גם לגבי, כפי שאמרנו, כאמור, לגבי העופות והבהמות. תניה, יש לנו ברייתא, דרש אחר משם, היה רבי מאיר אומר, הוא אסך ויכונניך, זה מדבר לגבי כנסת ישראל. ככה דכולה בי, דהיינו, הקדוש ברוך הוא הוציא ממנה כנסת ישראל, כולה מעם ישראל. ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, רק מעם ישראל, שנאמר, ממנו פינה, ממנו יתד. הוא ארמאה, אותו אחד ארמאה, יש כאלה שגורסים רומאה, אותו רומאי, דחזיה לאהו גברה, ראה אדם אחד, דנפל מאיגרה לארה ופקה קרסה. ראה אדם שנפל מהגג לקרקע ופקה לו הקרס, יצאו לו ונפיק מעיינה, יצאו לו המאיים החוצה, אותם הדקים. מה עשה? אתיה לברי הביא את בנו של אותו אדם שנפל ושחתי קמה באחוזת עיניים. והוא כביכול שחט את בנו לפניו באחוזת עיניים. מה הוא התכוון? הוא התכוון, הוא הרי ידע שאסור לגוע בדקין, אסור לגוע בבני המאיים. אם הוא ייגע בהם ויהפוך לסדר שלהם, הבן אדם זה ימות. הוא רצה שהוא יחיה אותו אדם. אז הוא רצה שהם יחזרו לבד, כהטבע, יחזרו בפנים. איך הם יחזרו? כאשר אדם ייבהל והוא יתענח, יענח והוא יהיה בצער, אזי המאיים יחזרו בעצמם. כך הוא הבין אותו ארמה. ולכן הוא לקח את אותו הבן שלו ועשה כאילו הוא שוחט את הבן שלו לפניו. אינגיד ויתנח, ובאמת אותו אדם הוא נבהל ונענח, ועול למעיינה וחי תלק ארס, ובאמת חזרו אותם הדקין, אותם המאיים שלו לבטן שלו, ואז הוא תפר לו את אותו הקרס, תפר לו את הבטן שלו, ואותו אדם היה חי, בריא ושלם. עד כאן מסכת חולין דף נון וב.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ארץ אלפיים. התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. ארץ אלפיים. ברוך יומרו, ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני די יומה. שישי ב9 בבוקר ברדיו, הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000.

0: בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: מרן בבית יוסף, סימן קורטט זן, 116 באורי דעה, כתב שאין לאכול בשר ודגים ביחד. אנשים לא אוכלים ביחד, אבל מה עושים? הרי אוכלים מנה ראשונה דג, אחר כך באים לאכול בשר. צריך לעשות הפסק בין דגים לבשר. הרי מה אמרו רבותינו? מים ראשונים, מצווה. מים אמצעיים, רשות. מים אחרונים, חובה. זאת אומרת, מים אמצעיים, רשות, הכוונה, אם הוא אוכל דג, אוכל, יש לו רשות, אבל ואחרי זה בא לאכול בשר, לא משנה, בשבת זה מצוי הרבה, מצוי גם בשמחות, שירבו שמחות בישראל, אז מביאים דגים, ואחר כך מביאים הבשר. צריך לרחוץ הידיים בין הדגים לבין הבשר, ולא אוכלים ביחד, מפני שנדבק מעט מהשומן של הדג באצבעות, ואחר כך הוא אוכל בשר. אז זה אסור לאכול אותם ביחד. הוא הדין גם עוף אחרי דג. אותו הדבר. אבל תמיד יקדים את הדג לפני הבשר. וגם צריך זהירות גדולה. למשל, יש אנשים מתארחים, אם זה בשמחות או בכל מיני מקומות, במלצר. והמלצר באותו כף שהוא מגיש את הדגים, הוא מגיש אחר כך גם את הבשר. היה פעם אחת באיזה מקום מסוים ביום שבת, הייתי שם, אני הייתי אצל קהל שם, קהילה מסוימת, והיה שם אחר כך איזה סעודה, אז אמרו לי שאני אבוא לדבר שם. ראיתי את המלצר, צעקתי עליו. אמר לי לא, הלך הזמין את רב המלצרים. אמרתי, מי יודע, איזה אחד עם גלימה, איזה מצנפת יהיה לו, כמה קומות, רב המצרים, כמעט כוננתי לעמוד מפניו, והנה בא, אומר לי, מה הבעיות? אמרתי לו, בעיות, נגד ההלכה, שולחן ערוך, אסור לאכול דג ובשר ביחד, באותו כף, באותו כלי, והם שם, במטבח, מי יודע מה הם עושים. אומר לי, פעם ראשונה אני שומע, אמרתי לו, פעם ראשונה שראיתי עם הארץ. בקיצור, צריך להיזהר בזה. וזה אותו אחד מחלק, הוא נוגע גם בזה וגם בזה, ושם בפנים הם נוגעים הכל. אמר לי פעם משגיח כשרות, שבבית מלון משובח, אחד מבתי מלון הסוסייטי של הכשרויות יענו. בקיצור, אמר לי שאת כל הרוטב, הם אחר כך מחזירים חזרה. למה? זה נהיה טוב. זה נשאר שבוע במגשים שם, וזה מתחמם, נהיה משהו דליקטס. אחר שמים אותו על הבשר, שמים אותו על העוף, יוצא טעם שבטעמים. השם יצילנו. וזה כעס. וזה גמרא גם כן, וזה רבנו, מה איסור הסכנה? שלא תדע. אני לא רוצה להגיד לך, שלא תפעד. בקיצור, צריך להיזהר, הוא הדין גם בעופות. צריך להיזהר בזה ביחד. אותה שאלה יש גם ביביע עומר, בחלק א', סימן שביעי. שמה נשאל אם בטעות או לא בטעות, תגנו, קציצות של בשר, ואחר כך באותו שמן תגנו גם דגים. יש הרי חמירא סכנתא מאיסורא. מה השאלה? האם זה בטל בשישים או לא בטל בשישים? האם זה דומה לבשר בחלב, שזה איסור, ושמה זה בטל בשישים, אבל כאן זה לא איסור, זה סכנה. וקיימא לן חמירא סכנתא מאיסורא. יש הרבה פוסקים שסוברים שזה הכל נאסר, אין מה לעשות. לדעת רבנו שלמה לוריא, ענק שבענקים והרמה בדרכי משה, שניהם כותבים שזה לא בטל, שאפילו באלף זה יאסור. אבל יש פוסקים שהתירו, יש כמה פוסקים שכתבו שזה כן בטל. אז ההלכה, כיוון שהשח בראשם ואיתו עוד חבר פוסקים שסוברים שיהיה מותר, אז אם בטעות או לא בטעות תגנו או נגיד תפטף מהשמן של הדגים על השמן, על הקציץ, על הבשר, או מהשמן של הבשר על הדגים, היינו אך בטעות, אז אפשר לנגב ולאכול. לא, הוא יכול, יכול, אם הוא צועק, הוא צועק. בסדר, אז בין הדגים לבשר, אז מה צריך לעשות? יפה. רוחץ את הידיים, הכך שוטף את הפה, וצריך לשתות משהו באמצע נוטרלי, וגם לאכול חתיכת פת, או איזה פרי באמצע, או סלט, יאכל באמצע, כדי להעביר את הטעם של הדגים מן הפה והחניכיים, ואחר כך יאכל את הבשר או את העוף. ככה ההלכה. ופה אין חילוק בין אשכנזים לבין ספרדים. אתה רואה, נרשל ורמה אומרים שלא מועיל, לא בטל אפילו ב-60. לכן צריך זהירות. שם, כן, אז זה דבריהם. הקנהג, כנסת הגדולה עליו השלום, וגם השבות יעקב, כך כתבו, וגם הרב חתם סופר, ראיתי. היה מעשה, היה איזה דג אחד, שד, דג מ, לא יודע מאיפה בא, מונטיבידאו. קפץ הדג החי הזה לתוך סיר של בשר, ויצא חי. מה הדין עכשיו? היה כן, צלד לכאן לחמש שניות. ועכשיו שיש פה אולימפיאדה. לפי דעתך? מה דעתך? לא הבנתי. מה זה? יש פליטה ובליעה. עכשיו אם כלי חלבי נפל לתוך סיר של בשר, הכל בסדר? לא. אז אותו דבר, גם פה מה? מה ההבדל? למה אתה אומר זה בסדר? היה שם, הוציאו אותו, אני יודע מה, היה מעשה, לא כתוב בדיוק כל הפרטים, לא עיינתי בתיק המשטרתי של זה. בסדר, טוב, צריך לעשות עם פלפולים. אז כאן יש מחלוקת, יפה אמרת, כיוון שהוא עדיין חי, דג חי, יש מי שאומר שדג חי לא פולט, לא פולט, אבל הוא בולע. אז הוא בלע את הזה, מדידו של הדג הזה, אחר כך רוצים, הרי הביאו אותו בשביל לבשל אותו. מה הדין שלו? לפי ההלכה, כמעט שהוא חי, יש פוסקים, יש מחלוקת הפוסקים בזה. זה לא ברור לכל הדעות, אבל יש צד להקל במקרה כזה, ויש שכתבו, בפרט בשבת, שומר מצווה, לא ידע הדבר רע. מה העניין בשבת? כיוון שבשבת יש מצווה לאכול גם דגים וגם בשר. למה לא אוכלים דג ביום שבת? למה אוכלים דג ביום שבת? יש כמה טעמים בהלכה, למדנו את זה ואתם שכחתם. מה יהיה איתכם? שמעת רגע, זה טעם אחד. מה אמרת? סעודת הלוויתן. כי אנחנו עתידים לאכול סעודת הלוויתן. ואז יהיה עולם שכולו שבת. אז הלוויתן זה דג. וגם בשר, שור הבר. אוכלים וזיז שדה יראנה. מי זה? זה בהמות בערי א', שור הבר. כן. אז זה טעם אחד, עוד טעם, למה אוכלים דג? מדרש מפורש. מדרש מפורש. נו? מי יגיד לנו את הדבר הזה? $10,000. נו, מי יגיד לי? אם היית לומד שיבת ציון, היית מרוויח כסף עכשיו. המדרש אומר, נאמר ברחב הדגים, ונאמר ברחב האדם, ונאמר ברחב בשבת. לכן מכאן, שאוכל אדם דג בשבת, יתברך בשלוש ברכות. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברך אותם, שברא אותם, ויברך אותם אלוהים, את אדם וחווה, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו, נכון? אחר כך בדגים, מה כתוב שם? וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נו, ויברך אלוהים, ואחר כך ויברך אלוהים את המשיבי, וקיבור שבת מקום מלאכתו. אז כיוון שאמר ברכה בדגים, לכן הדגים שהם פרים ורבים, איך הם? כמה יוצא בבת אחת? 8,000, תדקדק. 8,000 בפעם אחת עם השריצה הדגה. אבל היא אוכלת אחר כך 4,000 כי היא רעבה. הבנת? מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני לא מקובל. מה אתה רוצה ממני? זה לא גמרא בכלל. בחלום הלילה. חכמי המוסר כתבו כך. בקיצור, אז יש, לא קראת, תקרא את שיבת ציון. אמרתי לך, תלך הביתה, תגיד וידוי ותקרא שיבת ציון. ושם כתוב, הרדב"ז אמר, עוד טעם הרדב"ז כתב, כיוון שהדגים הם פרים ורבים, וגם לא רק שהם פרים ורבים, אלא שהם משלהם נשמות של צדיקים. ואי אפשר לתקן נשמות הצדיקים, אלא בשבת. המעלה של שבת גדולה מאוד. והוא מביא שם הרדב"ז, הרי היה במצרים. במצרים שם יש את כל סוגי, כמו באילת, כל סוגי הגידולי הים. כל סוגי הים. שם הוא ראה דג, הוא אמר, והוא שובט ביום שבת. יש לו ביום שבת, הוא עושה כמו גדר מסביב, בקרקעית הים, ולא יוצא משם כל השבת. כן. בקיצור, אז אם כן, מכאן אוכלים דגים ביום שבת. שם שהוא אמר שם, שמתברך, זה זוהר, מדובר על סעודה שלישית. בסעודה שלישית יש מצווה מיוחדת לאכול דג. אז עד כאן דיברנו על סעודת הלילה. סעודת הלילה יש עניין לאכול דגים, בגלל שזה כנגד ביאת המשיח, שאז יהיה סעודת הלוויתן, וגם בשר אוכלו. אז לכן אוכלים גם דגים וגם עוף או בשר. אבל בסעודה שלישית, למה אוכלים דג? אה? התחיל להתעורר. רבי שמעון בר יוחאי, תגיד דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. רבי שמעון בר יוחאי בהדרה כותב, שמה הדג הזה אינה פקיחה? זאת אומרת, הדג הוא שונה מכל בעלי החיים. הוא מסתכל תלת ממד, זה נקרא. משלוש צדדים, בעין שלו היא מעוגלת. ולת לגבינין על עינה, ולה אין לו לא ריסים, לא אף אפיים ולא גבות. ראית דג עם גבות? עולה הרבה כסף. אפשר להשתיל ותרוויח עליו הרבה כסף. כן. בקיצור, אז הדג לא צריך, למה הוא במים הוא שמור. כך האדם שאוכל דג בסעודה שלישית, לא צריך לאכול דג שלם, אפילו חתיכה. דג ביום שישי, ביום סעודה שלישית, זה נהיה שמור כל השבוע. מיצר הרע ומעין הרע ומכל דבר רע. אינה פקיחה, אינה דלה אדמיך ולא נעים לעלמין. כך לשון רבי שמעון בר יוחאי. זה עין שלמעלה שנאמר עליה, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, השתבח שמו, שומר עליו הקדוש ברוך הוא כל השבוע. לכן בסעודה השלישית השתדל האדם לאכול איזו חתיכה קטנה של דג, אפילו איזה סרדין, אפילו אתה רוצה, תיקח, תשים בבית את ה... איך קוראים לו? הדג הזה, נו, טונה, טוב, רק תיזהר שיהיה טונה כשר, טוב? לא, את תוסיף לי עכשיו, תגיד לי גם יום שלישי, תגיד לי גם יום חמישי, תתחיל להמציא, כן. נו, אך יגידו הרב אמר. לא חייב, לא, לא חייב. כבוד שבת שישימו דג שלם, אבל לא, אבל לא שחייב. ואם הם רק האיש ואישה, כמה הם יאכלו? חתיכה אחת. מספיק, חתיכה אחת. פרוסה אחת גם טוב. איזה סעודה שנייה? של הבוקר אתה יש לך מקום? אם יש מקום, בסדר. יש עניין של חמין. ואחרי שאכלו בית הכנסת הג'חנון, ואכלו את הגוגל, ואכלו את זה, באים בכל לאכול עוד סעודה שלישית, אז זהו, כל חכם יהיה בעיניו. אז בקיצור, אז מה אמרנו, אם תיגן בשר אחרי הדג, בדיעבד יש מתירים, יש לסמוך על המתירים, כן? אז אנחנו עושים. אותה הדבר עם מצא חי גם כן. הפרי מגדים, ואיתו גם כן, מי זה היה? ואיתו גם כן כתב, גם כן, נו, מי זה, פרי מגדים, ואיתו, לא יודע, לא הצלחתי לפענח מה כתוב פה. הם מתירים. חתם סופר והפתחי תשובה, הם אוסרים. למה הם אומרים, הדג הזה שנפל לתוך הבשר, אסר אותו. ככה הם, ככה פסקו. אז החתם סופר, סובר שלא. לכן צריך להיזהר בזה. אז תשמור שלא יקפצו הדגים שם, בסדר? אם הסירו אותו מיד, ולצורך שבת, ככה כתבו הפוסקים. שומר מצווה לא ידע דבר, אה? כמה שיש מצווה בשבת לאכול דג, אז יהיה מותר. בסדר? זה נגמר הסיפור. עכשיו, מה הלאה? מה בא אחריו? סיר בן יומו. באותו יום בישלו בסיר דגים, או מחבת, תגנו דגים, ואחרי זה תגנו בשר. מותר או אסור? למה? למה? אז לידיעתך הרבה, יש לזה מחלוקת. רבי שלמה לוריה אוסר. הוא אומר רק אם עבר 24 שעות. כיוון שאסרו חכמים לאכול בשר ודג, אז הטעם של הדגים נמצא במחבת. ואתה עכשיו מתגן בשר, עוף, אז הטעם של הדג פולט שם. רשל אומר אסור. אבל חלקו עליו, וכך נפסק להלכה. תורי זעם היה בר סמכה בענייני תערובות, וגם הפרי מגדים הם מתירים להלכה, להלכה אפשר להקל. רק מה ידע שלכתחילה לא יעשה כך. אז לכן גם אלה שיש מבשלים בתוך התנור, למשל, מה הם עושים? מכניס שמה, זה, קוראים לזה מגש עם דגים, אחר כך מגש עם בשר, או ביחד. לפעמים אין זמן, עושים אותם ביחד. לכתחילה נעשה כך. קודם יכניס את הדגים, יוציא אותם, אחר כך יכניס את הבשר. אבל לפעמים האישה ממהרת, מה נעשה? כן, אז מה יעשו? הטוב ביותר להשתמש במגש חד פעמי, זה מציל את המצב. ויקח מגש חד פעמי, ישים בו את הדגים, ומגש חד פעמי, ישים בו את הבשר. ויעטוף אותם בשתי עטיפות של נייר כסף, נייר אלומיניום, יסגור אותו טוב. ואז הכניס אותם בשתי קומות, אחד מלמעלה, אחד מלמטה, ויהיה מותר. למה יהיה מותר? כתב יסכין עבדי, שמה יוצא שם עדים? גם אם פלט עדים של הדג, העדים מיד נשרפים, והם לא נכנסים ולא נבלעים בבשר. בפרט שזה היה מחוצה, אז יש מקום להקל. אז אפשר לבשל גם דגים, גם בשר, באותו תנור ביחד, אבל בתנאי שהם מחוסים. מחוסים טוב. לכתחילה, והתנור בוער. כן? כי החום שורף אותו. עכשיו, אז מה עם כלי הבישול? טיגנתי אוהב דג מטוגן. אחד דג מטוגן. וטיגן אותו במחבת, ועכשיו הוא רוצה לטגן קיצות. מה תגיד, מה צריך לעשות? כדי לצאת ידי חובת כל הפוסקים, מה יעשה? ימתין 24 שעות, לא ישתמש בו, רק אחרי 24 שעות. הוא ישים לו בבית עוד מחבת. מחבת אחד יהיה לדגים, מחבת אחת יהיה לבשר, בסדר? אז סגרנו עניין. אז לכתחילה לא יעשה יחד. עכשיו, מה? מי? תגן דג בכלי חלבי, אין בעיה. אין בעיה, רק תדע שבאותו כלי יישאר, שלא יישאר הריח או הטעם של הדג, כי הוא הדג טבעו, הוא משאיר רושם. עוד מעט. זה דין בפני עצמו, אוקיי. אנחנו לא מערבבים את ההלכות. עכשיו, רחיצת ידיו צריך, אמרנו, בין דג לבשר, לקנח את הפה ואת החניכיים, וכך כתב גם כן הפתחי תשובה, וכך כתב המרן הברכי יוסף, מרן החילה, וגם הבן איש חי. שיעשה באמצע, יאכל דבר נוטרלי, ואחר כך יאכל את הבשר. לכן צריך להיזהר. למשל בחתונות, מביאים דגים, אנשים אוהבים לאכול. אוכל הכל. אומר שהכל נכנס לגרון, ואז מגיע הבשר. הוא אוכל את הבשר. ילך יחס עדיים, ויאכל איזה דבר באמצע, וישתה. ואחר כך יאכל את הבשר, ולא באותו לגימה. בסדר. איך? לא אותו מסדק. הנה הוא יפה אומר. צריך להחליף את כלי האכילה. אבל השאלה מה קורה במטבח? ועליהם. אמרתי לך מה ראיתי. עם המלקחיים. באותו מלקחיים. ויש לו... שתי מגשים ביד, אחד בשר, אחד דגים. הוא שואל מה אתה רוצה, מה קודם? הוא שם לך גם זה וגם זה בצלחת, באותו מלקחיים. ג'חש. לדעת הרמה זה אסור. לדעת הרמה אם בישל בשר בסיר, ואחר כך מבשל בו אורז, דעת הרמה, האורז הזה דינו כדין בשרי. ואי אפשר לאכול אותו באותו יום עם חלב. אבל אם עבר 24 שעות, הרמה מתיר. אבל לדעת מרן הבית יוסף, אפשר. תרחץ טוב טוב, תלייף אותו, תנקה אותו היטב, ולא יישאר בו שום טעם, תבשל שם אורז, ואתה יכול לאכול אותו, את האורז הזה, אתה לא צריך להמתין 6 שעות. בסדר? זה הדין בכלים, אותו הדבר בטיגונים, למשל הוא טיגן צ'יפס, הוא מטגן כל מיני דברים אחרים, אותו הדבר. תיקח את הקלטת, תשמע. לכל מעשיך בספר נכתבים. ובכן, עכשיו נעבור לדגים וחלב. דגים וחלב היום בימינו, אנשים הולכים למסעדה חלבית, הוא אומר אני אוכל מסעדה חלבית, מה יש שם? איזה צלחת, ויש שם חמאה ודגי, ודג כזה יפה מתנוסס לו שם כמו מלך, ומסביב יש גבינות וכוס חלב, מה שאתה לא רוצה, הכל יחד. מרחר בתא. אז זה, אבל לפי הספרדים, אסור לנו. אמר, מי כתב את זה? מרן בית יוסף. ולא רק הספרדים, גם הלבוש שהיה מגדולי הפוסקים האשכנזים, הוא גם כותב שזה אסור. הוא אומר אסור, וכך כותב גם הכנסת הגדולה. היה הרב של איזמיר, והפרי מגדים, גם כן שהיה אשכנזי, גם הוא כותב שלא. לכן צריך להיזהר מזה. יש הרב פחד יצחק, ספר בשם פחד יצחק, תמיד חכם גדול היה. הוא כותב, כל ימיי גדלתי בין הרופאים, וחקרתי ושאלתי, האם יש בעיה בין דגים וחלב, שכמו שאומרים, הרב חידה כותב, שזה מביא צרעת בר מינם. והם אמרו שלא, אבל הם לא מומחים, זה לא אומר, אמרו שלא. אז מה? הם לא ידעו, לא נתקלו בבעיה כזאת. מה, רופא כל פעם יכול למצוא דברים אחרים. אי אפשר לדעת. היום בפרט רופאים של היום, דבר ראשון, שלחתי בן אדם לבדיקות, מסכים. הורג אותו. אז אם כן, אומר, תדע, שאבל, ובאתי לאכול, אבל כשראיתי דברי מרן הבית יוסף, נרתעתי לאחוריי וחזרתי בי, ואסור לאכול דגים עם חלב. אז בקיצור, אותו דין, כמו שאמרנו, דג ובשר, צריך באמצע להחליף את את המזלגות ואת הכלים, וכן את הצלחות ואת כל מה שצריך, וגם לרחוץ את הידיים ולאכול באמצע הדבר שהוא נוטרלי, כך צריך לעשות גם בין דגים לבין חלב, כל מאכל חלבי. רק היום יש חלב לא סינתטי, זה משהו אחר, בזה אנחנו לא מדברים. מה אומר כבודו? יש מי שאומר, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אנחנו לא יודעים איזה סוג חמאה מדובר. יש מי שאומר, חמאה ודג כן. יש מי שאומר. יש דעה כזאת בפוסקים. כן. לקיצור, אז אם כן, צריך האדם להיזהר איכשהו מכל הדברים הללו, כי זה מצוי מאוד. שהמדין גילוי בלילה. איזה דברים שהתגלו בלילה אסור לנו לאכול, ומתי, מתי התגלו, מה הם? מי אמר את זה? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי. שלושה דברים אסורים משום גילוי האוכל, שום כלוף, בצל כלופה ובצה כלופה, שעבר עליהם כל הלילה, הרי זה מתחיה בנפשו ודמו בראשו. אז שאלו, מה זה מתחיה בנפשו ודמו בראשו? מתחיה בנפשו זה מבחינה רוחנית, הוא יכול לבוא לידי עבירות, אז מתחיה בנפשו, כי הוא גרם שהוא עבר על דברי חכמים. ודמו בראשו מצד שהוא יהיה חולה, בדיוק שבשמיים יתבעו ממנו שהוא עשה את עצמו חולה, שהוא אכל דברים שהם אסורים. שמע קש, מה הגדרה? הנה, עכשיו אנחנו מדברים על זה. נו, הלאה, ידידיה, מה רצית? שום כלוף, היום יש שום כלוף בקופסאות, בכל המעדניות, נכון. נו, מה עושים? טוב. אז בואו נראה דבר דבר. קודם כל, בשום כלוב, הסמ"ג כתב, ספר מצוות קטן, למה יש לפניו היה הסמ"ג, ספר מצוות גדול, אז הוא כתב ספר מצוות קטן, כתב שאם הניח על השום את הקליפות שלו למעלה, אין בעיה אם זה נשאר כל הלילה. מה זה כל הלילה? מתחילת הלילה ועד סופה, אבל היה חצי מהלילה, זה לא אסור. תזכור. זאת אומרת, אם שעה או שעתיים, או אפילו 4-6 שעות בלילה, אבל זה לא התחיל מתחילת הלילה. זאת זאת אומרת, היה גלוי מתחילת הלילה עד הבוקר, אז זה אסור לאכול אותו. יפה לך, יפה לך. כן. עכשיו, יש הלכה שאם הוא שם שם, אם זה היה מעורב, למשל, יש הרבה, מה הוא עושה? מכין חביתה בלילה, ושם סנדוויץ' או ביצים קשות, עושה סנדוויץ'ים, מכין למחר. יש כאלה שמוכרים גם לפועלים או לעובדים במפעל, אז הוא מכין ביצים בתוך לחמניה, נכון? הוא בא, קם בבוקר, מוציא את זה מהמקרר, הולך לעבודה, והיה מבסוט, יש לו אוכל איתו. נכון? מה הדין של אלה, מותר או לא?
1: אסור לאכול את זה.
2: אם מה? אם אין תבלין, אז היית מישהו אוכל ביצה בלי מלח, אז מגיע לו צלש. גם לא מעט. אבל ישים פלפל. פלפל. חתיכת בצל, ערב אותו יחד. אם הוא מעורב, כתוב בהלכה, אם הם מעורבים, השום, הביצה, או הבצל מעורבים ביחד, או עם דבר אחר, אין בעיה. למה כל הטעם מטעם רוח רע? רוח רע לא שרה עליו, שזה מעורב. או שישים עליו את הקליפה שלו. אז אפשר לקחת את הסנדוויץ' הזה של הביצה, וישים שם הקליפה של ביצה, והכל בסדר, הם לא יבואו החיצונים, בורחים משם. כן? יש כאלה אוכלים קליפה של ביצה, אתה יודע?
1: זה סידן.
2: יש בו סידן הרבה. עכשיו, נו, אז מה סיכמת אתה?
1: זה מעורב ביחד, עם שמן, שלושת הדברים ביחד.
2: יפה.
1: אין שום בעיה, זה מותר.
2: כן.
1: או שסיבה של קליפות של אותו דבר, אם זה של שום או של הקליפה של הביצה, או הקליפה של הבצל, שיהיה מותר.
2: נכון. אם יש קליפה, זה בסדר. עכשיו, בשום כתבו הפוסקים, עוד זה מובא בפוסקים, בפרי מגדים ועוד, שאם יש לו את השיער הזה בקצה שלו, הם קוראים לזה זקן. לא יפה, לא יפה. אבל זאת אומרת שזה שיער, זה עדיין לא נקרא שום כלוף. שום כלוף, הכוונה שכולו נקי לחלוטין. השאלה שאתה שואל, הבן איש חי נכנס אליה. למה? יש ידוע תום אג'ם. השום הפרסי, זה נקרא. זה שום גדול, שונה מכל השומים. זה מגיע מארצות, מערי פרס, וזה היה מגיע לכל ארצות המזרח התיכון. והיו אוכלים אותו, והרבה אוהבים אותו. תום אג'ם, קוראים לו. שמים אותו עם איזה, לא יודע, איזה תבלין צהוב כזה. מה זה התבלין? אני לא יודע. כן. אמבה ועוד וכו'. שמים לו ואוכלים את התום אג'ם. והבן איש חי תמה. על מה סומכים העולם שאוכלים אותו? שום פרסי. אבל איך שיהיה, איך התחילה, היו חכמים שהיו נמנעים מזה. אלא אם כן יש את הקליפה שלו שם. אפילו חצוי, חצי, חצוי לחצי, אבל יש מצד אחד קליפה.
1: יש מפעלים שמביאים להם את זה בבוקר.
2: מי?
1: מפעלים
2: שמביאים להם. מה אתה מדבר בכלל, גילית את אמריקה? אני כבר 20 שנה פה צועק על כל המגדניות שאסור לאכול את העוגות שלהם. כל המגדניות. למה? אני ראיתי, הלכתי לבדוק. אין לך מגדניה שאין לו בפנים דלי שלם של ביצים, 300 ביצים כלופות, חיות. אז אני שואל אותו, הוא אומר לי, יש תאריך. החמור לא מבין, הרי התאריך בא להגיד שזה תאריך של היום. זאת אומרת, עבר כבר שבועיים. אני מסתכל, התאריך עבר שבועיים. אז הוא אומר לי, יש תאריך. זה עוד יותר, זה שטר ששוברו בצידו, זה הרשעה מספר אחת. הבנת? אז זה בעיה באמת. אותה הדבר, חלות שאוכלים, ועל החלות של שבת, מורחים שם ביצה, אתה מכיר? את המברשת של הסיידים, הוא מטביל. אני ראיתי פעם, לא אגיד איפה, היה פה בירושלים, הייתה מאפייה, שכולם היו אוכלים ממנה חלות. אז נסגרה היום. היה, אני ראיתי בליל שישי, היו לוקחים בחורים שיבואו לעבוד, היו קוראים את החלות, מכניס מטאטא, לא פחות, בתוך דלי. בדלי היה מעורב מים עם ביצים, כולו חרבתה אחת גדולה, והוא מבריש ככה, טאק, על כולם. וממשיך על המזלף, וזה נכנס התנור, יוצא איזה טעם. חצי, והוא היה, לא. אז צריך לשים שם או מלח, או תשים איזה חומץ, ואז יהיה מותר. זה הכי טוב. מקרה שנשאר, אז כך עושים. גם טוב, עד רבה. יפה. עיקר הבצל שרבי שמעון בר יוחאי דיבר, זה בצל ירוק. כי בזמן הגמרא לא היו אוכלים את הבצלים האלה כמו התפוחים שלנו. זה האמריקאים היו אוכלים. היו אוכלים את הבצל הירוק שיוצא בזמן החורף. הארוכים האלה. כן, הם מעלים. על הירוק, את זה היו אוכלים. אז על זה דיברו בצל כלוף. אבל הנה חינמי, על זה אמרו גם אם נשאר לו הזנב שלו, יש שם כמו שיער, זה מועיל. אז רק הוא חותך אותו ואוכל.

של בשר ודגים וכל מיני מעדנים, וואו, מתחבא במערה, מפחד מבעלי חובות שלו. לא, העיקר ההלכה נאמרה על בצל ירוק. כי זה מה שהיה בזמן הגמרא, היה בצל ירוק עם העלים. כמו השום הארוך הזה, השום הירוק והבצל הירוק. כי בכלל הבצל שלנו של היום, היו נזהרים לא לאכול את הלב שלו, יש לו בפנים כמו עמוד בסוף שהוא מתייבש, קוראים לו נחש. והפוסקים כתבו שהוא מזיק, לא היו אוכלים אותו, את המקל שיש לו באמצע, בתוך הבצל, כן. אז אם כן, לסיכום מה יוצא, שאם עירבתי אותם עם איזה משהו, או כל דבר אחר ששמנו, מועיל. אז היום מה שיש היום, אמרת, בקופסאות שמוכרים, אני ראיתי, בדקתי אחד כזה. יש לו את את השורשים, כמו השורשים יוצאים שמה, אז זה עדיין יהיה מותר. מקרה כזה, יש מתירים, הרבה מתירים. טוב, אחר כך, מה יש לנו עוד? הגמרא שם אומרת, אוכל פת אפויה. גמרא במסכת הוריות. שם בדף י' ג' תפתח, יש שם רשימה של מעדנים. לא לאכול פת שלא אפויה, לחם שלנו, לא של ברמן ולא של אנג'ל, וכל החלות של שבת, זה פאדי, כולו רח. זה מטמטם את המוח, ועושה שכל מקולקל. אז מה צריך לאכול? פיתה. לכן, כמו שהמזרחים היו אוכלים רק פיתות, כי פת אפויה. פת אפויה זה גורם לאדם לזכור את לימודו. ואילו האוכל פת שאינה אפויה, מטמטם את המוח, זה בלינצ'ס וכל אלה למיניהם ברמינן. לכן צריך לצאת גם בבורקס. אוי ואבוי, בורקס. כן, בוריקיס, היו קוראים בוריקיס, הם הלדינו, הלדינו לא, אנשי, לא, שם אל תגיד, יש אנשי סלוניקי, הם המציאו את זה, יש בוריקיס, זה קבוצה של בורקס, ויש בורקס זה אחד, זה ההבדל, כן. בורקיס ובורקס, זה בלדינו, כן. בקיצור, אז פת אפויה זה מחכים, אבל אוכל פת לא אפויה, זה עושה אותו מטומטם. איפה למדנו את זה? באיפה גמרא? נו? איפה זה היה? מסכת. מסכת סנהדרין, שלושה שאין להם חלק לעולם הבא, שלושה או ארבע, שלושה מלכים ואחד תותות, הראשון אחיתופל, אחריו בלעם, אחריו זה פרשת שבוע, אחריו מי בא גחזי, ואחריו דוי. אלה אין להם חלק לעולם הבא. אז מה אמר רב אשר בלילה בסוף השיעור? אמר מחר נפתח במנשה חברין, חבר שלנו מנשה בן חזקיהו. בא אליו מנשה בחלום בלילה ואמר לו, תגיד לי רב אשר, אתה ראש ישיבה? אמר כן. אמר, אתה כותב את התלמוד בבלי? אמר נכון. אמר לו, תגיד לי מאיפה מברכים על הפת? לא היה בידו לענות. אמר לו, שאלה כזאת אתה לא יודע, ולי אתה קורא חבריך, לאו חברך ענה ולא חברה דאבוך. אז אמר לו, טוב רב אשר, אמר לו בסדר, תגיד לי את התשובה,
מחר אני אדרוש את

0: זה בשמחה בבית המדרש, למה שיהיה לו עילוי נשמה. אז אמר לו, מהכה דקדים בשולה. יש שתי גרסאות, יש דקדים, יש דקרים בשולה. זאת אומרת, פת אפויה, אז זה פיתה. שהיא אפויה, זה מחכים. משם צריך לפצוע מוציא. ועל זה כתב מרן, השולחן ערוך, שבא לאכול פירות, יבחר את היפה והמבושל והמשובח ביותר, אותו עליו יברך. למה ברכת השם צריכה לחול על הדבר הכי, הכי יפה והכי מהודר. אז זה הסדר. אם כן, יוצא, אז מה למדנו מכאן? שאיפה שקדים בשולה יותר טוב לאכול, ופת אפויה יותר, יותר עניין יש לאכול אותה דווקא, ולא את הפת שאינה אפויה. עכשיו מה עוד? הגמרא אומרת גם, כף של הקדרה. היו מערבבים את הטבח, יש לו כף גדולה שמכניס לתוך הסיר, אז ומוציא חתיכת בשר עם כל מה שיצא למעלה, כמו קצף, נכון? אסור לאכול את הבשר הזה, זה מזיק לאדם. אז מה יעשה? אחרי שהתבשל וכבר מוציאים, לכן הטבחים מוציאים קודם את הקצף, זורקים אותו הצידה. למה זה כל הפסולת שהוציא החתיכות בשר שיש שם, בשר שומני בעיקר. אותה דבר בעופות, עופות שאתם קונים היום, תדעו, שמים בהם, אני לא מגזים, כל עוף קילו מלח. הוא זורק, ממלא אותו מלח מבפנים, מלא אותו מבחוץ. מה נעשה? האירופים שולטים עלינו היום, נו. אני אומר לו רק מספיק מעט, לכן זה מלא מלח. אחר כך הוא שם אותו, זורק אותו, הערבי בא, עושה עם היד שלו, ככה יש לו יד רחבה. פה מעיף את כל הזה כמו שלג על כל הסולם. אז כולו מכוסה, אתה לא רואה עופות, אתה רואה רק מלח. אתה חושב ירד שלג. עכשיו זה מזיק. עכשיו לא רק זה, גם העוף הוא מלא, מלא אנטיביוטיקה וכל מיני דברים לא טובים. לכן עוף, לא להכניס אותו ישר לסיר. אנחנו מרתחים אותו קודם, שופכים את המים, ואפילו פעמיים. תראה איזה זיהום יוצא מהמים, מים מזוהמים יוצא. ואז אתה מבשל את העוף, והגמרא אומרת שזה מזיק. מה שצף למעלה בבישול של הבשר, הגמרא אומרת מי שאוכל את זה, חס ושלום, יכול לקרום לו חולי, חס וחלילה. לכן נזהר לא לאכול אותו כך כמו שהוא. שמה הדין בזיתים, מה אוכל רגיל בזיתים? מה הדין? פה אמרו פתגם, מה הפתגם שאמרו? איך הפתגם אומר? תגיד אותו מדויק. הבא משקח, ברע מפקח. אז הזית הוא משקח. שמה מדובר בזית? איזה זית? שחור, אדום, ירוק, בורדו, חי, מבושל, כבוש. מה מדובר? האמת שבפוסקים כתבו כל סוגי הזיתים, אבל עיקר הזיתים שאמרו זה מדובר דווקא כך כותב היעבץ. היעבץ כותב זית חי, ישר מהעץ, הוא אוכל אותו, זה שכחה. אבל אתה אומר אף אחד לא אוכל, תנסה. מישהו אוכל דג לא מבושל? סושי, היום כן. ומחר מה? אז אל תגיד אף פעם לא. יש פתגם, אמר לי אחד אמריקאי באנגלית, אל תגיד על שום דבר שהוא לא יכול להיות, הכל יכול להיות. שזה הנה, מי האמין שטראמפ ככה היה? הנה ראית? אז הכל יכול להיות. אולי הוא יעשה ברית מילה. כן. בקיצור, אז המאירי, המאירי והיפה ללב, מי זה היה יפה ללב? רבי יצחק פלאצ'י, קשה לך להגיד את שמו, שם צדיק, שם שצדיק, רבי יצחק פלאצ'י, כותב, הם שניהם כותבים, שגם זית כבוש, גם כן משכיח, משכח את הלימוד. אז מה יעשה? מה התקנה? מה התקנה? מה התקנה? לפי הפשט מה התקנה? שפוך עליו שמן זית. אז השמן זית איתו, מה? 70%. קטית, טהור, זה 70%. השאר זה מזויף. נו, השמן זית, ישים עליו, ואז זה לא יבטל את השכחה. או מה שכתב רבנו ארי, מה כתב רבנו ארי? יכוון, תפסיק אתה עם פתגמים, יכוון בשמות הקודש אל אלוהים מם צדי פה צדי, שהם בדיוק גימטריה 417 גימטריה זית. אני חוזר, אל אלוקים מם צדי פה צדי. מאיפה יצא מם צדי פה צדי? מה זה? תיקח את שם הוויה, תחבר אותו, תחליף אותו באטבש, אז יוד מתחלף עם מם, ים. אחר כך ה' מתחלף עם צדי, וו' מתחלף עם פה, והאחרונה עוד פעם עם צדי, אני מם צדי, פה צדי. זה השם הזה, יחד עם אל אלוקים, ביחד נהיה 417 גימטריה זית, אומר רבנו ארי, ויהיה לו זיכרון ולא שכחה. מה, מה? מה הכמות של? מה פירוש מה הכמות? תכוון בשם הזה, ואתה יכול לאכול כל היום זיתים. כל היום. אני לא יודע כמה אתה יכול לאכול, תבדוק, תנסה, אני אדע, אחרי שתאכל, אני אגיד לך.
1: הוא שואל אם יאכל אחד, גם צריך לשים שמן?
0: עכשיו, איזה חלקים בעוף או בבהמה לא טוב לאכול? אני שומע, אתה יכול להגיד לי אותו בקיצור, בסיסמה, מלך. מלך, מוח, לב, כבד. למה? למה? ומי לא אוכל? רק מי שלומד תורה. מי שלא לומד תורה, אין בעיה. כך כתב רבנו ארי. כך אמר רבנו ארי. אישה מותר, ילדים קטנים מותר, מי שלא לומד תורה מותר. מלך, למה? מה הסיבה? מוח, לב, כבד. למה? אז רבנו ארי אומר, בגלל שהנפש של הבהמה שורה על האיברים האלה יותר מכל שאר הבהמה והעוף. בתוך המוח, בתוך הלב, יש המוח של, של פרה, מה אני אעשה? ויש המוח, ההוא יש המוח של... כן, ולב וכבד. הבנת? שלושת אלה, זה גורם לאדם טמטום בשכל. גם עוף, אותו דבר. בהמה זה יותר מעוף. בסדר? אז אל, כך כותב הפרי מגדים, שרק מי שלומד תורה יזהר, לא צריך לאיים על כולם. יש הרבה כאלה שסובלים מחוסר דם. אז אומר להם הרופא, לאכול כבד, נכון? נו. חסר לו ברזל בגוף. עכשיו, מים אוכלים ומשקים שהם תחת המיטה. אוכל ומשקה שתחת המיטה, מה הדין שלהם? מה מדובר תחת המיטה, מתי, איפה ולמי ואיך. ומה הדין אם הם מכוסים? השח אומר שאפילו מכוסה גם כן יש בעיה. כן. אז הפוסקים כתבו שעיקר האיסור הוא ודווקא מיטה שאיש ואישה ישנים עליה. אבל לא מיטה לא של איש ואישה, אין בעיה. אבל הגאון מווילנה וגם מרן החידה מחמירים יותר. הם החמירו. אבל כל הפוסקים התירו. בסדר? ברור. שיהיה ברור. עכשיו, השבות יעקב כתב שבדעבד, אם היה תחת המיטה, מותר לאכול את זה. אמנם חלקים עליו הגאון מווילנה והחידה, אבל להלכה יהיה מותר, וכך כתב גם הרב פעלים, הבן איש חי ברב פעלים, העריך בזה, ולמעשה דווקא מיטה, כמו שאמרנו, אבל מיטה של אדם בודד, או של בנים, בנות וכדומה, וכן מה שמצוי בעגלת ילדים, הרי הולכים לשוק, לסופר, קונים איזה משהו, ושמים מתחת העגלה של התינוק, והתינוק ישן שמה, אין בזה בעיה. ברור? בעזרת השם תזכו לבנים ובנות, עוסקים בתורה ובמצוות. יפרו וירבו כדגים.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
3: ערוץ 2000.
2: לכוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את לכוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2, מקדשים את השבת.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת פרשת בלק היא פרשה ייחודית בכמה וכמה דברים שאין בכל התורה כולה. הראשונה שבהם, בפרשה הזאת אין שום מצווה. זה דבר ראשון. החל מפרשת בו ואילך רוב הפרשיות של התורה יש בהם מצוות. פרשת בלק אין בה ולו מצווה אחת, וזה דבר אחד שמייחד אותה. דבר שני, בפרשה הזאת לומדים הנהגות ומידות טובות. ומה שאדם צריך לנהוג, הנהגות ומידות טובות יש לנו בפרשה הזאת. והנהגות והמידות הטובות שיש לנו בפרשה הזאת, כמו שאומרת המשנה במסכת אבות בפרק ה', כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. אז יש לנו עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, ויש לנו גם את רוח, יש לנו את העניין של עין רע ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. זה לעומת זה יש לנו הנהגות למידות טובות שמלמדות מפרשת השבוע. נושא נוסף שיש בפרשה הזאת, זו הפרשה היחידה בתורה שקרויה על שם גוי. אין לנו פרשה נוספת שקרויה על שם גוי חוץ מהפרשה הזאת. אומנם מעטות הפרשות שבכלל נקראות על שמן של אנשים. יש לנו בהתחלה פרשת נוח, פרשת חיי שרה, יש לנו פרשת יתרו, אבל זו הפרשה היחידה שנשארה על שם גוי, שנשאר גוי, לא עשו לו שום שינויים, היה גוי ונשאר גוי בלי שום שינוי, ולכן יתרו התגייר. והזוהר כותב פרשת יתרו, למה זכה יתרו לפרשה בתורה? כיוון שהוא עשה כדי קידוש שם שמיים גדול, שלכן הוא זכה לפרשה בתורה. למה? אומר רש"י בתחילת פרשת יתרו, מה שמועה שמע ובא, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זה מה שהוא שמע, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. כולם שמעו. מה הוא שמע? שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. מה הקשר בין שניהם? למה קריאת ים סוף לבד לא מספיק? ומה מלחמת עמלק לא מספיק? למה צריך קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? מה יש בשניהם ביחד? אז צריך לדעת דבר אחד, שברגע שהיה קריאת ים סוף, כל העולם הזדעזע. אלה הדברים שכתוב בשירת הים שאנחנו אומרים בכל יום, חיל אחד יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם ממתה בפחד. כל זה היה בקריאת ים סוף. מאיפה ידעו כולם? כי כל מימות שבעולם נפקעו. כל אדם בכל רחבי העולם. אין היום חדשות שאתה יכול לשמוע מה קרה במקום מסוים. דבר שקרה בכל העולם כולו בבת אחת באותו רגע, באותו רגע שהיה קריאת ים סוף, כל מימות שבעולם נפקעו. כל אחד באיזושהי מדינה, הסיר שלו על האש, האמבטיה שלו איפה שהוא התרחץ, הסיר שבו הוא היה שוטף את הבית, הכל נחלק לשתיים. פשוט מאוד. אז זה באמת עשה רעש גדול בעולם. כולם התחילו לפחד. 40 שנה אחרי שעם ישראל חווה את קריאת ים סוף, אומרת רחב למרגלים ששלח יהושע בן נון, שהיה כלב ופנחס, אומרת, תדעו לכם שעד היום עם ישראל פוחדים ממנו כאן במקום הזה. אנשים אין להם טעם בחיים מרוב פחד של עם ישראל. אז הפחד היה היום בנורא. משפחת עמלק, היות והיה להם צוואה מתמנה לבוא להתנקם בעם ישראל, כמו שתמנה אמרה לאליפז, אל תעשה לי יעקב אבינו שום דבר. כי אם אתה תהרוג את יעקב אבינו, התוצאה תהיה שאתה תיכנס למצרים ל-400 שנה. כי נאמר בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גרי זרחה בארץ לא להם, ועבדו ובינו אותם 400 שנה. מי זה זרחה? הבנים של אברהם אבינו. מי הבנים של אברהם אבינו? יצחק אבינו כבר לא יכול לרדת למצרים, ויעקב לא יכול לרדת למצרים, וישמעאל גם לא. מי יכול לרדת? אתה תרד למצרים. אם אתה תרד למצרים, אתה תעשה לי יעקב, אז יעקב ועשיו, אלה אמורים לרדת. עשיו כבר לא ירד. מי שירד, זה אתה תרד למצרים. אם אתה תבוא ותטפל ביעקב אבינו, אתה תרד ל-400 שנה. אתה מעוניין בזה? תן להם לרדת ל-400 שנה, ושהם יצאו החוצה, תבוא תילחם איתם, ותיקח את ארץ ישראל. למה אתה צריך לעשות את זה כשאתה הולך להילחם? אתה הולך להילחם עכשיו עם יעקב אבינו לפני שהוא יורד למצרים, תן לו לרדת למצרים לשיעבוד, ואחרי זה תבוא ותיקח את זה. לאחר שנודע בכל העולם קריאת ים סוף, הגיע המלאק להילחם ישראל 1,600 קילומטר. הלכו 1,600 קילומטר כדי לבוא להילחם עם עם ישראל. 400 פרסה הלכו. לעם ישראל אין ארץ, אין להם נפט, אין להם מצרי הורמוז, אין להם שום דבר. על מה אתה נלחם? הכל אחד עם 90 חמורים לובים, שזה אתה באת להילחם. הוא בא להילחם בגלל מטרה אחת, הוא ידע שהוא לא ינצח אותם. אם הקדוש ברוך הוא עשה להם נס כמו קריעת ים סוף, אין שום אפשרות לנצח אותם. כמו שהקדוש ברוך הוא קרא את הים, יכול הקדוש ברוך הוא לפגוע בהם ברגע אחד. אז בשביל מה הם באו? אומרים חזר אחד, מטרה אחת, לצנן את האמבטיה. זה מה שהם באו. הם באו לומר, אנחנו ניפגע, אנחנו לא נעשה להם כלום. אבל שידעו שאין מה לפחד מהם. זאת הייתה המטרה בלשון חז"ל, לקרר את האמבטיה או לצנן את האמבטיה. אלה דברי רש"י, זכר צדיק לברכה. פירוש הדבר, שהמטרה שלהם היה לומר, אין מה לפחד מעם ישראל. צריך להיכנס ולהילחם בהם בלי שום פחד, אף על פי שהם לא הצליחו. כמו שכתוב בתורה בפרשת בשלח, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, הם לא הצליחו לעשות שום דבר. אבל עם כל זה, כולם דיברו שהעמלק בא להילחם. אומר הזוהר, מה כתוב? וישמע יתרו, מה הוא שמע? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. הוא אמר, אם אחרי קריאת ים סוף יכולה לבוא אומה שנקראת עמלק, לצנן את האמבטיה, לקרר את הפחד מעם ישראל, ולחלל שם שמיים, לומר, אנחנו לא מפחדים ממך, יוצאים למלחמה כנגד הקדוש ברוך הוא, אני בא לחמם את האמבטיה. אז זה בדיוק התפקיד האנטי. אם הוא בא לקרר את האמבטיה, אני בא לחמם את האמבטיה. אז מה הוא עשה? עזב את כל העבודות זרה שבעולם, הוא היה הכהן של כל העבודות זרות שבעולם, כמו שנאמר בפסוק, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, אין עבודה זרה אחת שהוא לא עבד. עכשיו תראו לעצמכם שהכומר, האפיפיור ברומא, מודיע יום אחד שמשבוע הבא הוא לא נמצא, הוא מתגייר בעזרת השם במקווה של זופניק של העדה החרדית, משבוע הבא, ושילחו כולם לחיים טובים ולשלום, אני משבוע הבא, קוראים לי אברהם בן אברהם. איזה רעש היה קורה בעולם כתוצאה מזה? זה מה שעשה יתרו. יתרו עשה רעש בכל העולם, כולם דיברו על זה. שיתרו עזב את הכל ודבק במשה רבנו, דבק בהשם ובתורתו, אלה הדברים שקרו בעולם. אומר הזוהר, בעקבות קידוש השם שהוא עשה, הוא זכה לפרשת קבלת התורה על שמו. כי הרי מה אנחנו עושים? כל קבלת התורה, ברוך האלוקנו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התמים ונתן לנו תורת אמת. עזבנו את התועים ודבקנו בהשם ובתורתו, זו המטרה. ולכן, היות לברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, הוא ירבה כבוד שמיים והסיף את דבר השם בעולם, לכן הוא זכה לפרשה על שמו, אלה דברי הזוהר. אם ככה נוכל להבין למה שם פרשת יתרו, יש פרשה על שם יתרו, אף על פי שהוא התחיל בהתחלה בתור גוי, אבל אחר כך הוא התגייר, ולכן גם עשה גם ברית מילה, ועשו לו סעודה, ומילא הגיור היה אפקטיבי בכל רעש גדול, היה קידוש שם שמיים, לכן הוא זכה לפרשה על שמו. אבל אם אתה מדבר על פרשת בלק, פרשת בלק לא קרה שום דבר, בלק היה גוי מההתחלה ועד הסוף ונשאר גוי, אז מה פתאום זכה בלק שיש פרשה על שמו? לאברהם אבינו אין פרשה, וליצחק אבינו אין פרשה, וליעקב אבינו אין פרשה, ולארון הכהן אין פרשה. התורה כולה קרויה על שם משה רבנו, כמו שאומר הנביא בספר מלאכי, זכרו תורת משה עבדי. אבל פרשה על שמו של מישהו, כמה אנשים יש להם פרשה על שמם? קורח פרשה אחת, פנחס בשבוע הבא פרשה אחת, אנשים מועטים זכו לפרשה על שמם. אז מה זכה האדון הזה שנקרא בלק, מה הוא זכה לעניין הזה? אלה הדברים שמאירים כאן רבותינו בהרחבה גדולה. כפי שאמרנו, הפרשה שנקרא השבת, למרות שזה פרשה ללא מצוות, אבל הפרשה הזאת כל כולה בנבואותיו של בלעם הרשע, כל הנבואות עוסקות בענייני משיח. הרמב״ם מלכות מלכים, דיברנו על זה בשנה שעברה, אני לא רוצה לחזור על הדברים. הרמב״ם מלכות מלכים כותב שכל הנבואות שהתנבא כאן בלעם הרשע, הכל מדבר על תקופת המשיח, מה שיהיה בעזרת השם בביאת משיח במהרה, ולכן הפרשה הזאת כל כולה, הנבואה שבאה דרך בלעם הרשע, הכל מדבר על ענייני משיח צדקנו. תפתחו ברמב״ם מלכות מלכים, אני לא הולך עכשיו לקרוא את כל הרש"י במקום, את כל החזקוני במקום, שכולם מפרשים את כל הנבואות וקרקר כל בני שת, כל מה שמופיע פה לענייני משיח צדקנו שיבוא ויגלנו במהרה. אז הפרשה הזאת מצוות אין בה, מידות טובות יש בה, והפרשה הזאת היא זאת שעוסקת בענייני ביאת משיח. אלה הדברים שמלמדים אותם רבותינו. הדבר ראשון, עד לפני חודש חשבנו שמתחיל ביאת משיח עם טראמפ, הוא מתחיל לקדם את המשיח. השבוע הבנו שאפילו לא חמור של המשיח, לא רק שהוא לא המשיח, גם לא החמור של המשיח. וגם זה למדנו במהלך שבוע אחד, זה יכול להיות החמור של האיראנים, לא החמור של המשיח. זה מה שלמדנו בתוך שבוע אחד. אבל הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפרשה הזאת כדי שנבין על מה מדברים בדיוק בנושא הזה של משיח צדקנו שיתגלה במהרה. ולכן אני רוצה בעזרת השם קצת לעסוק בפרשה הזאת כהכנה לקראת 17 בתמוז שיהיה בעזרת השם בשבוע הבא, אבל כבר הזכרנו יותר מפעם אחת מה שכותב השלב ומה שקדם לו הטור. כאשר אירוע חל במהלך השבוע, הסוד שלו נמצא בשבת שלפניו. אז אם חל פסח במהלך השבוע, הסוד שלו נמצא בפרשת צו. אם חל פסח במהלך השבוע בשנה מעוברת, הסוד שלו נמצא בפרשת מצורע. אם 17 בתמוז יכול ביום חמישי הבא, אז הסוד שלו נמצא בשבת שלפניו, שזה פרשת בלק. אז אני רוצה להסביר איפה הסוד שלו נמצא, ומה החיבור שיש לנו בפרשה, גם בראשיתה וגם בסופה. נחבר את שניהם ביחד בעזרת השם בסייעתא דשמיא. כידוע לכולם, שבלק היה מלך למואב בעת ההיא. בעיקרון הוא היה מלך מדיין. כך כתוב ברש"י במקום, מלך למואב בעת ההיא, הוא היה מנסיכי מדיין. כך כתוב מנסיכי מדיין, היה מנסיכי סיחון, כך כותב רש"י, אבל מה שנקרא, היות ולא היה להם מלך למואב, והם חיפשו מישהו שהוא בר אוריין, איש גיבור חיל, הם קיבלו מידע עליו שיש לו את הכוחות, הם הזמינו אותו לבוא להיות מלך מואב. ראיתי שמביאים המפרשים שאשתו הייתה מואביה, אשתו במקור הייתה מואביה, ולכן מה שנקרא היה להם יותר קל, כי מה שנקרא דרך אשתו היא כבר היה לה דרכון של מואביה. אז לכן הוא התחתן עם מואביה, אז היה אפשר לתת לו כרטיס, מה שנקרא כרטיס דרכון של מואב, כי הוא הפך להיות חלק מהם, ולכן רש"י כותב כאן, בעת ההיא לא היה ראוי למלכות, מנסיכי מדיין היה, כך כותב רש"י. כתוב בתורה, דרך כלל אנחנו נראה, כתוב בפרשת מטות, את חמשת מלכי מדיין הרגו בחרב, את אבי ואת רקב ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. כותב התרגום יונסן בן עוזיאל, צור זה בלק. בלק זה צור. אז הוא היה מנסיכי מדיין, אנחנו תכף נראה את זה בעזרת השם לקראת סיום השיעור, אבל זה מה שכתוב בתרגום יונסן בן עוזיאל, פרשת שבוע הבא. יוצא שהוא היה מנסיכי מדיין, זה מה שכתוב, צור ומדיין, אבל הוא אומר למעשה לקחו אותו ומינו אותו להיות הממונה מטעם משפחת מואב. האם יש לו דין של מואבי או אין לו דין של מואבי? זו סוגיה מאוד מאוד מעניינת, אבל לא זה הזמן להיכנס לזה, כי אם אתה אומר לי שהוא מדייני והוא לא מואבי, אז מה כל הדיון שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם? למה? כיוון שבלק היה הסבא של רות המואביה. מבלק נולד עגלון, מעגלון יצא רות ובועז, ויוס ומעגלון יצא רות ובועז, אז אם אתה אומר שראש השולשלת הוא בכלל מדייני, אז למה אתה אומר שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם? הוא לא שייך למשפחת מואב, הוא שייך למשפחת מדיין. האם יש אפשרות כזאת להמיר ולהפוך להיות מאמריקאי צרפתי או משהו כזה, אם זה עובד הדבר הזה, אם אפשר להפוך מאחד שהוא מדייני, להפוך להיות למואבי או לא, זה סוגיה שמדברים בה בדברי רבותינו, לא הזמן להיכנס את זה, רק שנדע שזה נושא שמדברים כאן המפרשים בהרחבה גדולה. הפרשה הזאת נקראת בשם בלק, ובלק היה מחשף לא פחות מאשר בלעם. מה פתאום הוא קרא לבלעם? בכיוון שבלעם היה ידוע בדבר אחד, הוא היה לו ידע לדעת מתי הקדוש ברוך הוא כועס. כך אומרת הגמרא, כתוב בגמרא במסכת ברכות דף זין, דוד המלך אומר בתהילים, ואל זועם בכל יום, הקדוש ברוך הוא זועם בכל יום, אומרת הגמרא, וכמה זעמו, אומרת הגמרא, רגע. מה אפשר לומר ברגע? שואל שם תוספות, אומר תוספות, אפשר להגיד כלם. אתה יכול להגיד את המילה כלם, חוץ מזה אומר תוספות, אחרי שאתה מתחיל, אתה יכול להמשיך. ההתחלה צריכה להיות באותו רגע, זה כמו מהאחד שמגיע לבנק באחד וחצי. מה אתה כבר יכול לעשות באחד וחצי? אם אתה דוחף רגל בדלת והוא לא מצליח לסגור, אתה נכנס, אתה יכול לעשות את כל הפעילות בעוש, אתה יכול לעשות למחלקה המסחרית, אתה יכול לקנות, אחרי שאתה בפנים אתה יכול לעשות הכל, רק צריך להיכנס לבנק. אותו דבר, אם נכנסת בדקה הזאת, אומר תוספות, אתה יכול לעשות הכל. בלעם היה יודע לכוון מתי הקדוש ברוך הוא, זה מה שנאמר, ויודע דעת עליון. יודע לכוון, לא בברכות, רק בכללות. ברכות הוא לא ידע, רק בכללות. לכן כתוב, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, את אשר תאור יואר. ידעתי את אשר אתה מבורך, בירכת מישהו, הברכות כבר היו קודם, זה לא שאתה בירכת אותו. מה, הוא היה רואה במזלות, רואה בכוכבים, אומרים לו, אתה רואה, זה עתיד להתאשר. הוא בא לבקש ברכה, אומר, תוך כמה חודשים אתה נהיה בעזרת השם עשיר, אני רואה, אתה עושה ברקזיט בן פורת יוסף. אתה תהיה עשיר עצום. למעשה הוא לא בירך אותו, כי הוא ראה בכוכבים. הוא חשב שהוא בירך אותו, הפך להיות מה שנקרא הספונסר שלו, וכך הוא נהיה עשיר. אומר לו בלק, כי ידעתי את אשר מברך, אל תספר לי סיפורים. הברכות שאתה מברך אין להם שום אפקטיביות. את אשר טהור יואר, מה שאתה מקלל זה עובד. למה? כי אתה יודע דעת עליון, אתה יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס, אתה יודע לכוון, אז לכן אתה מכוון, זה נעשה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. בלק היה מחשף לא פחות ממנו, וידע כל מיני דברים לעשות. על פי הזוהר הקדוש היה לו כתבם, דיברנו על זה פעם לפני כמה שנים, היה לו כתבם שהיה עובר ממקום למקום, והיה מגלה לו כל מיני צפונות, מין כזה רחפן או לוויין פרטי, אני לא יודע איך תקראו לזה, היה מסתובב בכל מיני מקומות, והיה מביא לו מידע. זה מה שנאמר, הוא בלק בן ציפור, היה לו ציפור, שבאמצעות הציפור הזאת היא הייתה עפה ממקום למקום, ומביאה לו מידע, מה שנקרא, איך קוראים לזה? רחפן, כן? הולך בכל מיני מקומות, או מה שנקרא טיל לווייני שמסתובב, וכך היה מביא לו מידע. אלה הדברים שכתובים בזוהר, איך מורכב הציפור הזה, ממה היה שואה, איך הייתה מדברת, הכל הזוהר מדבר בהרחבה גדולה, דיברנו על זה לפני שנים, אני לא רוצה לחזור על הדברים, אני רוצה ללכת לדברי מה שכתוב בדברי הארי הקדוש. אומרת התורה, ויער בלק בן ציפור, דיברנו, הזכרנו את זה בשנה שעברה, אני חוזר את זה רק כדי להיכנס לתוך הסוגיה. בלק ראה בכישופים שלו ובמערות הנבואה שלו, הנבואה מצד כוחות התומה, שיש לו בן שנקרא ציפור. מה זה בן ציפור? לא כמו שהזוהר כותב, שהיה לו ציפור שאיתו היה רואה, אלא ראה שהבן שלו יהיה ציפור. מה זאת אומרת הבן שלו יהיה ציפור? המשיח נקרא בלשון חז"ל הקדושים בשם ציפור. המקום שבו נמצא המשיח ומחכה לצאת לגאול את ישראל נקרא בשם כאן ציפור. זה השם שהמקום הזה שם נמצא המשיח. מי שרוצה לראות את זה בהרחבה גדולה יכול לקרוא את זה באור החיים הקדוש פרשת מצורע. שם התורה מדברת על שני ציפורים שעושים לאותו אדם שניתר מצורע, מתארת המצורע, ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות. מדבר שם בהרחבה גדולה, מדבר האור החיים הקדוש אודות ציפורים, שזה הכוונה למלך המשיח. אלה הדברים, ולכן גם המצווה של שילוח הכהן, כידוע לכולם, שאנחנו מצווים לעשות אותה, המצווה הזאת יש לה השלכות לגבי ביאת משיח. כי היונה הזאת, כנסת ישראל למשלה ליונה, ואתה מסלק אותה מעל הביצים, והיא הולכת עם הכנפיים שלה ובוכה לפני השכינה הגדולה, שגירשו אותה מהמקום שבו היא ישבה, וזה מעורר החמש המים, שהכנסת ישראל נקראת בשם יונה, פתחי לאחותי רעייתי יונתי תמתי, היא באה ומתלוננת, ריבונו של עולם, היה לך כן, והכן הזה הוא המקום שנקרא בית מקדש, וגירשו אותי משם. אני לא נמצא שם, וזה מעורר את הנושא של ביאת משיח. לכן הנושא של כאן ציפור הוא דבר שמעורר את ביאת משיח. אלה הדברים שיש לנו. והיות וזה מעורר את ביאת משיח, לכן זה נקרא בשם ציפור. ויער בלק, בלק ראה בכוכבים שלו, ובמזלות שלו, ובראייה שלו, ויער בלק, הוא ראה שיהיה לו בן שנקרא ציפור, הבן שלו יהיה משיח. אמר בלק, הבן שלי משיח לא יקום ולא יהיה, לא יקום ולא יהיה, אני אדאג לחסל את עם ישראל כדי שממני לא יצא משיח. לחסל את עצמו הרבה יותר קל, אבל הוא רצה לחסל את עם ישראל כדי שלא יצא ממנו משיח, זה משהו רע, יפה מאוד. מה הוא כתוב? והיה גור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, רב הוא, כותב הרב אמונת איתך, רב ראשי תיבות, רות ובועז. הוא ראה שלעתיד יהיה לו נכדה שקראו לה רות והיא תתחתן עם בועז, ולכן הוא ביקש לבוא לקלל את ישראל, כדי שלא יהיה מצב כזה שממנו יצא משיח תתקנו. אלה הדברים שכותב הרב הארי הקדוש בהרחבה גדולה, כך מופיע בכמה וכמה ספרים. ולכן המשיח נקרא בשם ציפור, והוא יושב בכאן כזה שנקרא ציפור. אומר בלק, אני לא רוצה שממני יצא משיח. כשהוא קורא לבלעם לבוא לקלל את ישראל, אומר את התורה, בלעם אמר לו, וישא משלו ויאמר, קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו ציפור. לא יעזור לך שום דבר, הוא אומר לאדון בלק, קום בלק ושמע, האזינה עדי בנו ציפור, הבן שלך יהיה ציפור, לא יעזור לך שום דבר, אני יכול לקלל מהודו ועד כוש, לא עוזר שום דבר, הבן שלך יהיה משיח, אין לך מה לעשות. ולכן אומר הרב אמונת איתך, בנו ציפור בגימטריה משיח בן דוד. זה הגימטריה של בנו ציפור, הגימטריה שלו, משיח בן דוד, רק הוא כותב דוד עם י' ד' ו' י' ד', כמו שמופיע דוד בדברי הימים, שם הוא מופיע בשם דיוויד, לא בשם דוד, אלא עם י', כך מופיע בדברי רבותינו בהרחבה הזאת. לכן הפרשה הזאת, שמדברת על ביאת משיח, מדברת על נבואות של בלעם, שמדבר על משיח, נקראת על שמו של בלק, כמו שיתרו זכה לפרשה של קבלת התורה, זכה בלק לפרשה של ביאת משיח. זו הפרשה שלנו, עוסקת בביאת משיח, כי בעזרת השם מבלק נולד עגלון, מעגלון יצאו שתי בנות, האחת עורפה והשנייה רות המואביה, ומהם יצא עובד אבי ישי אבי דוד, ומכאן מתחיל לתשל שולשלת המלוכה. אלה הדברים שיש לנו. עם אלה הדברים נוכל בעזרת השם להיכנס לנושא של השבת הזאת כשבת המקדימה את 17 בתמוד, הגם ש17 בתמוד יחול רק בשבוע הבא, אבל אני רוצה לגעת בנקודה הזאת כדי שנבין למה אנחנו נכנסים ולראות כאן כמה בדברה דברים מעניינים. במשנה, במסכת תענית, בפרק ד' מסכת תענית, מופיע בגמרא בדף חבב במסכת תענית, זה מתחיל בחבב עמוד א' למטה שורה האחרונה ועובר לחבב עמוד ב', שם נמצא הסוגיה. אומרת המשנה, חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים הראו לאבותינו ב-9 באב. מה קרה ב-17 בתמוז? נשתברו הלוחות. השתברו הלוחות. אלה הדברים שאומרת המשנה. המשנה לא כותבת שנעשה העגל, המשנה כותבת נשתברו הלוחות. זה מה שהתורה מדברת, נשתברו הלוחות. זה מה שקרה. טוב. ובוטל התמיד, קורבן התמיד בוטל, אולי נדבר על זה בשבוע הבא, מה דווקא מתייחיד, ברגע שבוטל תמיד גם בוטלו כל הקורבנות, למה מציינים דווקא את בוטל התמיד, והופקעה העיר בבית שני 17 בתמוז, בבית ראשון בתת בתמוז, היום תת בתמוז, היום בו נפרצה החומה בבית ראשון, בבית שני נפרצה החומה ב-17 בתמוז, ושרף אפוסטמוס את התורה, אפוסטמוס שרף את התורה, רחמנא ליצלן היו הרבה ששרפו תורה. אפוסטמוס שרף את התורה של עזרא הסופר. עזרא הסופר זה היה הספר שכולם העתיקו ממנו. זה היה הספר הכי מוסמך שאין בו טעויות ואין בו שום דבר. הספר שנכתב על ידי עזרא הסופר זה היה הספר שכל הסופרים הסתכלו עליו וראו מה שהוא כותב וממנו העתיקו את התורה. כל סופר שכתב חומש היה לו את התיקון סופרים שנלקח מעזרא הסופר. את הספר תורה הזה שרף אפוסטמוס. והעמיד צלם בהיכל, מדובר, הוא העמיד או הוא עמד, שתי גרסאות, העמיד צלם בהיכל, אומר רש"י זה מנשה, מנשה כידוע לכולם היה בן של חזקיה, שהעמיד צלם בהיכל בעל ארבעה פרצופים ושם אותו בתוך העזרה ואמר לקדוש ברוך הוא, הנה, זה עבודה זרה שלי, תסתכל מכל הכיוונים וזה עבודה זרה שלי. בגינו נחרב הבית ב-9 באב, הבית הראשון, מה שכתוב שהבית הראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי ראש שפיכות דמים, הוא אדון מנשה, הוא זה שהעמיד צלם בהיכל, אלה שיש לנו בדברי רבותינו. עד כאן הדברים שקרו ב-17 בתמוז. בא החתם סופר, ואני קראתי את הדברים ביתר רחבה בספר אמונת איתך, של הרב מוישה וולפסון, זכר צדיק לברכה, הוא כותב דבר נפלא, והדבר הנפלא הזה פותח לנו פתח לדבר, להסבר מצוין. יום 17 בתמוז, הראו בו חמישה דברים, דברים נוראים ואיומים, חטא העגל, השתברו הלוחות, בוטל התמיד, הופקעה העיר, שרף אפוסטמוס את התורה, הכל דברים נוראים שקרו לעם ישראל. אבל הוא אומר דבר אחד, תדע לך שיש 17 בתמוז, 17 בכלל, הגימטריה של 17 זה טוב. טוב, טוב בגימטריה 17. זאת אומרת, אתה אומר טוב בתמוז, טוב בתמוז. היום זה היה ט' בתמוז. בעזרת השם שבוע הבא, זה טוב בתמוז. האות ט' בכללותה מסמל לטוב. הרואה ט' בחלום, יצפה לטובה. הרואה ט' בחלום, יצפה לטובה, אומרת הגמרא, כי המקום הראשון שמופיע ט', איפה הוא מופיע? במילה טוב. שם מופיע. אז אתה רואה ט' בחלום, יצפה לטובה. הלוחות הראשונות שנשתברו ב-17 בתמוז, לא היה בעשרת הדיברות האות ט'. אין האות ט'. לכן הם נשתברו, כי לא נאמר בהם טוב, כך אומרת הגמרא. הלוחות השניות, נאמר בהם המילה טוב, במצוות כיבוד אב, למען יש למען ייטב לך, אז מופיע שם טוב. אז האות ט' מופיע בלוחות השניות, דהיינו שם נאמר טוב, בלוחות הראשונות לא נאמר טוב, אין שם ט'. המילה י"ז, האות י"ז, מכבד כנגד המילה טוב, אומר הרב תדע לך. היום הזה כמה שהוא נראה רע, זהו נראה רע בחיצוניות, חמישה דברים שהראו לאבותינו זה בחיצוניות. מה קרה? נשתברו הלוחות שלא נאמר בהם האות ט' שמסמל לטוב. בוטל התמיד, הובקיע העיר, שרף אפוסטמוס את התורה, הוא עמד צלם בהיכל, זה מה שקרה. אבל יש נקודה נוספת. מה הנקודה הנוספת? זה קרה ב-17 בתמוז. 17 המילה שלו טוב, דהיינו בבתוכו של ה-17, הפנים שלו קרה דבר טוב. איך אתה אומר שקרה דבר טוב שקרה כל כך הרבה רע? אז יש ראייה חיצונית ויש ראייה פנימית. בואו נראה מה קרה מבפנים. כדי להבין מה קרה מבפנים, צריכים לחזור בחזרה למגילת רות שקראנו לפני חודש. במגילת רות שקראנו לפני חודש, חוזרות רות המואביה ביחד עם נעמה, ביחד עם נעמי, חוזרים משדה מואב, הם חזרו בחזרה בכל המועד פסח. זה הזמן שהם חזרו בחזרה, הם היו יחפות ללא נעליים, עם בגדים קרועים ובלויים, הם הגיעו לשערי בית לחם, כאשר נכנסו לשערי בית לחם, התקיימה הלווייתה של רעייתו של בועז. נפטרה באלף דחול המועד פסח. בדרך כלל לוויה נערכת גם בחול המועד, וכולם יצאו אל בית העלמין, שבית העלמין היה בחוץ לעיר. חז"ל הקדושים אומרים שאם אתה מגיע לבית קברות, תדע שאתה קרוב לעיר. למה? כי זה נמצא בפאתי העיר. אם הגעת כבר לבית קברות, תדע שהגעת לעיר. נכנסו רות המואביה ביחד עם נעמי, בדיוק הייתה הלוויה, אלפי אנשים מתושבי בית לחם, חול המועד פסח, באו להשתתף בהלווייתה של אשת בועז. לא יודע בת כמה היא הייתה, לשיטה אחת שבועז היה בן 400, אני לא יודע בת כמה היא הייתה. דבר אחד כתוב, שהיא ילדה לבועז 60 ילדים. אומרים חז"ל, אבצן זה בועז, מופיע בספר שופטים, אבצן זה בועז, ילדה לו 60 ילדים. אם אישה אחת או לא אישה אחת, אני לא יודע להגיד לכם, אבל דבר אחד אני יודע, שאיזבל, אשתו של אחיו, ילדה לאחיו 70 בנים. אז אם ילדה לו 70 בנים, ולא משני נשים, אלא מאישה אחת, אז 60 כנראה באותו תקופה זה לא היה משהו בומבסטי. אז היא ילדה לו ונפטרה, הוא קבר את הילדים שלו בחייו, כידוע לכולם, הגמרא במסכת בבא בתרא, לא נשאר לו נכדים, כולם הסתלקו בחיי חיותו, דיברנו על זה לפני שבועות, מה שקרה עם מנוח וכו' וכו'. יפה מאוד. נערכה הלוויה, אומרים חז"ל, כשהיא נערכה הלוויה, האישה הקודמת הלכה, הגיעה כבר האישה החדשה לבועז. זאת אומרת, הלכה גברת בועז, אשתו של בועז, וכבר באה האישה החדשה שמיועדת לבועז. הגיעה רות המואביה, מה שנקרא בעברית פינוי בינוי. זאת הלכה, ומגיעה כבר החדשה שאמורה להינשא עם בועז. זה מה שקרה. עד שלא שקה שמשה של זו, זרחה שמשה של זו. יפה מאוד. מתי הם הגיעו? חול המועד. חול המועד פסח. הימים היו ימי קציר שעורים. הזמן של קציר שעורים זה בפסח, זה הזמן של קציר שעורים. עד שהתאקלמו, חזרו בחזרה לזה מואב, התחיל ימי קציר חיטים, שזה בסביבות חודש סיוון. בחודש סיוון מצווה אותה נעמי, את רות המואביה, לרדת לגורן, אצל הגורן של בועז, ולקחת משם, ללכת עם כל הנערים, ולקחת משם לקט שכחה ופאה. כשבועז רואה את רות המואביה, והיה גדול הדור, הוא רואה כמה צדקות יש בה וכמה צניעות יש בה, הוא שואל של מי זה הנערה הזאת? אמרו לו, זאת הנערה השווה עם נעמי משדה מואב, הייתה נשואה לאחד מהבנים של נעמי, והיא חזרה איתה, התגרה וחזרה בחזרה. היא אמרה לה, תשמעי, תהי פה ביחד עם הנערים, תלקטי, אל תלכי לשדה אחר, ותהי פה איתנו, הכל בסדר גמור. והיא באמת התנהג אליה ונתן לה שעורים, והיא חזרה הביתה והביאה לחמותה, והכל היה על הדרך הטוב ביותר. עד שחמותה מצווה אותה לרדת לגורן באמצע הלילה ולבקש מבועז להינשא לה. נו, היא יורדת באמצע הלילה, בועז לא ידע מי בא אליה באמצע הלילה, הוא חשד בהתחלה שזה שד, ואחרי זה הוא בירר שבאמת מדובר ברות המואביה, אמר לי ניפו הלילה, מחר בבוקר אני הולך השערה ואני בודק, אם אני אוכל לגאול אני אגאל אותך. אני אומר, לא מחכה אפילו יום אחד, לא נחכה שבוע הבא, נראה, ייגמר הקציר על המקום. הלך השערה, אבל הוא אמר, תשמעי, יש גואל קרוב ממני, קוראים לו טוב, הוא לפניי בגאולה, אם הוא ירצה לגאול טוב, אז צריך להשיג אותו קודם. הוא הגיע השערה, מה כתוב? הנה הגואל עובר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רצית לעשות את המצווה, אתה רוצה את הגואל, מסוף העולם אני מטיסו, אני מטיס אותו מסוף העולם. הגיע אדון טוב, אומר לו, בועז, אתה רוצה לגאול? יש פה את המשפחה של נעמי, את חלקת השדה, אפשר לגאול אותה, אתה רוצה לקחת? אומר, לא, לא, לא, לא רוצה שום דבר. אני פוחד, מה? פן אשחית את נחלתי. אני לא יודע אם התבררה הלכה של המוני ולא המונית, מואבי ולא מאביה, אני לא יודע מה הולך להיות, לא רוצה להשתבך, אני יש לי ילדים שלא חיתנתי, אם אני אתחתן איתה ובסוף יתברר שאסור לבוא בקהל, יהיה לי מה שנקרא בעיות בשידוכים, אז לא רוצה שום דבר, לא רוצה לגאול או כלום. אמר לו, בסדר גמור, תגאל אתה. ובועז הלך לתחתן איתה. אחרי שהוא בירר את ההלכה של המוני ולא המונית, מואבי ולא מאביה, התחתן איתה. מתי הוא התחתן איתה? אומר הספר אמונה תיתך, החתונה הייתה ב-17 בתמוז. זה היום שבו נערכה חתונת בועז ורות. למחרת כבר בועז לא היה בין החיים. י"ח בחודש תמוז, ההילולה של בועז. השנה זה יוצא ביום שישי, זה ההילולה של בועז, זה מה שקרה, אלא אומרים רבותינו דבר נפלא. טוב, זה מה שקרה. יותר רבותיי, אומר הספר אמונה תיתך, מקור הדברים בחתם סופר, היום הזה כמה שהוא נמכר נורא, ששרף הפוסטמוס את התורה ונשתברו הלוחות ונפרצה החומה, אבל דבר אחד שנדע, ביום הזה התחיל ההיווצרות של מלך המשיח, ביום הזה נברא עובד אבי ישי אבי דוד. אז היום הזה, נכון שהוא 17 בתמוז, אבל ה-17 גימטריה שלו טוב, והטוב נמצא בתוכו בהסתר. בגלוי אתה רואה שמה שנפרצה החומה ונשרף שרף הפוסטמוס את התורה, ואתה רואה שנשתברו הלוחות, ואתה רואה שבוטל התמיד, הכל אתה רואה. אבל יש דבר שנקרא מאחורי המסך, יש דבר שנקרא בפנים שלו, בעומק שלו. בעומק שלו מה היה? בעומק שלו היה דבר אחד. מה היה בעומק שלו? בעומק שלו יש את ההיווצרות של מלך המשיח, זה מה שהיה, כי ביום הזה נוצר עובד אבי ישי, אבי דוד, אלה הדברים שאומר הרב דבר נפלא ביותר. אם ככה הוא ממשיך לומר, כתוב בחז"ל הקדושים, בפיוטים של רבי אלעזר הקליר, שפסח הוא ראש למועדות, פסח הוא ראשון למועדות, הוא התחלה של המועדות, זה חג הפסח. הוא נקרא ראשון למועדות פסח, כי הוא מה שנקרא בחגים, ברשימת החגים, פסח הוא הראשון שבהם. אומר הרב דבר נפלא, אם פסח הוא הראשון שבהם, יהיה לנו לעתיד לבוא 4 חגים נוספים, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, שאומר הנביא זכריה, יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ככה בעזרת השם יהיה בעתיד, זה השמחה שתהיה לנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אם זאת השמחה שתהיה לנו בעזרת השם לעתיד לבוא, נוכל להבין דבר נפלא. אומר הרב, אמונה תיתך, התחלה של החג יהיה ב-17 בתמוז, וסיום החג יהיה ב-9 באב. כמו שאנחנו נכנסים עכשיו ל3 שבועות של מה? של אבלות על החורבן, לא מתחתנים ולא ולא ולא מסתפרים, ועוד כמה ימים כבר לא מחפשים ולא שומעים מוזיקה, ואחר כך מתחיל שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, עולה עכשיו לתקופה של 3 שבועות של אבלות על חורבן הבית. האבלות מתחילה ב-17 בתמוז ומשתיימת ביום 10 באב בצהריים. עד אז אנחנו נמצאים באבלות, השנה זה יהיה כבר ביום שישי בבוקר, כי זה יוצא ערב שבת, יוצא 10 בחודש אב, אז זה יוצא כבר ביום שישי בבוקר, אז זה לא מחצות לגבי כביסה לכבוד שבת, אז מותר כבר מהבוקר. אלה הדברים שיש לנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אבל מתחילים ימי אבלות. אומר הרב לעתיד לבוא, יום 17 בתמוז יהיה תחילת החג, ויום 9 באב יהיה סיום החג, ובתווך יהיה 21 ימים של חול המועד. לאן תוריד 2 ימים, 19 ימים של חול המועד, יהיה לנו בין 17 בתמוז לבין 9 באב. לעתיד, כאשר הקדוש הוא יהפוך את הימים האלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. מה יש לנו ב-9 באב? הוא בבחינת עצרת, הוא הסיום, כמו שיש חג הסוכות, יש לנו עצרת שהוא סיום החג, אותו דבר יש לנו בחג העצרת, שזה סיום של חג הפסח. אנחנו סופרים 50 יום, והעצרת הוא מסיים את חג הפסח, כמו שאומר הרמב"ן שם בפרשת אמור, שהימים שבין פסח לבין עצרת הם ימי חול המועד, אותו דבר יהיה לנו חול המועד. ממתי? בין 17 בתמוז ל-9 באב יהיה חול המועד. מה יש ב-9 באב? אני רוצה להביא דבר נפלא ונורא, שנמצא בירושלמי בברכות, בפרק ב' הלכה ד'. אומר הירושלמי, מעשה ביהודי אחד שהיה עומד וחורש. יהודי אחד ביום 9 באב, חרש את השדה שלו, עדיין לא נחרב בבית, עדיין לא היה חורבן, הוא חרש את השדה שלו, וגאה השור, השור שלו התחיל להשמיע קול שמשמיעים השברים, גאה השור. עבר שם סוחר ישמעאלי אחד, אומר הירושלמי, עבר ליד השדה שהיהודי חרש, ואמר לו, יהודי, עתר את השברים שלך, וקנקן המחרשה שלך, ותעצור מלחרוש, תשחרר את המחרשה, תשחרר את השברים, תפסיק לחרוש. אמר לו, מה קרה? אמר, מה, לא שמעת מה השור אומר? אומר לו, מה הוא אמר? השור אמר שעכשיו נחרב בית המקדש שלכם. עכשיו זה הרגע שנחרב בית המקדש. אז השור אמר, בגאייה שלו, אמר, תדע לך שבית המקדש חרב. כך הוא אמר. אז הוא מיד עצר, אחרי כמה דקות, שוב פעם השור הזה קר. אמר לו, הישמעאלי הזה, תחזור בחזרה לחרוש, קח את המחרשה, תרתום את המחרשה לשברים, תמשיך לחרוש. אמר לו, למה? כשהוא אמר שעכשיו נולד המשיח שלכם, דיינו נחרב בית המקדש, ובו ביום שנחרב בית המקדש, מה קרה? נולד מלך המשיח. דיינו ממש על אותו יום, עד שלא שקע שמשו של זה, זכה שמשו של זה, כבר הגיע המלך המשיח. טוב, שואל אותו היהודי, תגיד, אתה יכול לשאול את הפרה, את השור הזה, איך קוראים למשיח? כך הוא שאל אותו. נו, אמר, חכה רגע, בוא נעשה שאת תעשה עוד פעם מו, אנחנו נראה מה הוא אומר. נו, השור עשה עוד פעם מו, אומר, תגיד, איך קוראים לו? אמר לו מנחם. או, ברוך השם, מה זה טוב, אתה יכול לשאול אותו, מה השם של אבא שלו? אז מו, קוראים לו חזקיה. ברוך השם, יפה מאוד. תשאל אותו איפה הם גרים, המשיח, איפה הוא גר. שאל אותו איפה הוא גר, ואז אמר השור, הוא גר במקום שקוראים לו טירת המלך, בשכונה שנמצאת בתוך בית לחם יהודה. בית לחם יהודה, נו שם נמצא. בית לחם יהודה, אם אתם זוכרים, מי מגיע מבית לחם יהודה? מי מגיע? אלי מלך ונעמי מגיעים מבית לחם יהודה, משם הלכו למואב, משם חזרו. אז איפה יושב המשיח? המשיח יושב במקום שנקרא בית לחם יהודה, שם הוא נמצא. מה עשה היהודי? שמע שנולד המשיח, מכר את השור, מכר את המחרשה, והפך להיות סוחר של מה? לא פחות ולא יותר, סוחר של בגדי תינוקות. קנה, נכנס למפעל של קידישי, הזמין שם כמה מרחות של בגדים, ברוך השם, מילא כמה מזוודות, לא הרבה כסף, כנראה צמדים של שברים, עם החרשה שווה כסף, מילא כמה מזוודות עם בגדי תינוקות, חיתולים, גופיות, בגדים יפים, שם את זה במזוודות, לקח חמור עם עגלה, והחליט למכור, לקח רמקול, הוא הולך למכור, אבל הוא לא הולך למכור במקום שלו, הוא נסע לבית לחם, הוא ייסע לבית לחם, וישאל, רבותיי, מי רוצה לגנות בגדי תינוקות, ותגיע האמא של מנחם, אם תגיע האמא של מנחם, מה היא תיתן? הוא ייתן מתנה למשיח ביגוד שלם, הוא יזכה לתת למשיח, הוא יודע, קוראים למשיח, קוראים למנחם בן חזקיה. יפה מאוד. הגיע לבית לחם, נעמד שם במרכז המסחרי, תקד רבותיי, מבצע, יש עכשיו מכירת בגדי תינוקות במבצע 1 פלוס 2, בן פורת יוסף, היהודים אוהבים מבצעים, ברוך השם, נתן להם מבצעים לקנות, ברוך השם, כל נשות בית לחם הגיעו לקנות בגדים אצל אדון סוחר, הסוחר בגדים החדש, כולם קנו בגדים ומחר להם. בקיצור, בין הדברים הוא שומע שהווייברס מדברים שם, אחת אומרת לשנייה, תראי, האמא של מנחם לא הגיעה. כל האמאות פה של הילדים הקטנים כי באו לקנות, ואמא של מנחם לא באה. הלכו לקרוא לאמא של מנחם. אמרו לו, אמא של מנחם, יש פה לקנות אם אתה רוצה, יש בגדים, אחד מוכר בגדים, בואי תקני לתינוק שלך. היא אמרה משפט מחריד. מה היא אמרה? היא כמובן התכוונה בדרך סגי נאור. מה היא אמרה? היא אמרה שהבן הזה, אני רוצה לחנוק את צוני ישראל. היא אמרה שהיא רוצה לחנוק את צוני ישראל. מה הביטוי? היא לא רצה להגיד את זה על הילד שלה, אז היא אמרה שיחנקו שונאי ישראל.

שנולד ביום שנחרב הבית, יכול לתת ממנו דבר נורמלי? מה מי צריך את הילד הזה? נו, מה הוא אמר לה? תקני לו בגדים, הכל בסדר גמור. אמר, אבל אין לי כסף, אמר, תקחי, אני אבוא שנה הבאה. בא עם התינוק, תקנות לו, תקחי לו בגדים, אני אבוא שנה הבאה, תפרעי לי את החוב. יפה מאוד. לקח את התינוק, היה לו עגלה בוגבו, עשה סלפי עם התינוק, והכל בסדר גמור. איזה יופי, ברוך השם, יש לו תמונה עם התינוק. אמר, אני אבוא שנה הבאה. הוא כבר בטח יהיה עם צי מלאך קטנים, ברוך השם, יהיה לו כיפה, כתוב על זה פה מלמעלה, כתוב על זה מנחם, ברוך השם, יהיה שמחה וששון, יעשה תמונה. לשנה הבאה הוא חזר, היא הייתה נשארה חייבת לו כסף, הוא חזר בחזרה כדי לגבות את חובו, הוא רצה לראות את הילד. ואז כולם באו לקנות, והגברת הזאת שמעה שהוא הגיע, היא באה לשלם לו. ואז הוא בא בלי הילד, שואל אותה המוכר, גברת, איפה מנחם? איפה מנחם? הוא שואל אותה. אמרה לו, מן השעה שראית אותו, אתה זוכר שהיית שנה שעברה, ראית את התינוק? מה קרה? יום אחד באה רוח שערה, העיפה אותו ונעלם מאיתנו ואיננו. כך מספרת האימא של המשיח, האימא של מנחם בן חזקיה, כך היא מספרת. נחזור בחזרה, מתי הוא נולד המשיח? המשיח נולד מתי? בתשעה באב. מתי נוצר המשיח? ב-17 בתמוז. מתי הוא נוצר? חתונה הייתה ב-17 בתמוז. שם נולד עובד אבי ישי אבי דוד. כעבור שנים מאוחר יותר נולד משיח צדקנו בתשעה באב. אם ככה רבותיי, יום 17 בתמוז יהיה יום החגיגה שנחגוג על החתונה של רות ובועז. החתונה של רות ובועז הייתה ב-17 בתמוז, שם היה תחילת ההיווצרות של מלך המשיח. תשעה באב מה קרה? תשעה באב נולד מלך המשיח. אומר הרב, תהיה חול המועד מ-17 בתמוז, יום החגיגה שהולדת המשיח, עד תשעה באב שבו נולד המשיח, שלושה שבועות, תתחילו להתכונן בעזרת השם. אם זה יהיה השנה, אנחנו הולכים עכשיו לשלושה שבועות של שמחה וששון בעזרת השם יתברך. אלה הדברים שכתוב כאן בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אם ככה למדנו מכאן, שבשכר הפרשה הזאת שמדברת על ביאת משיח, הפרשה הזאת שקרויה בשם בלק, שבלק הוא זה שהוא הסבא של רות המואביה, שמנו יצר המשיח, אומרת הגמרא בכמה וכמה מקומות בשעת, בסנהדרין, במסכת סוטה בדף ממזיין, אומרת הגמרא, בשכר 42 קורבנות, שהקריב בלק על המזבח, הרי אדון בלעם אמר לו, תעשה לי בקשה 7 מזבחות, כנגד כל האבות הקדושים שהקימו מזבחות, ואני אקריב על כל מזבח פר ועיל במזבח. אז בבקשה תבנה לי 7 מזבחות, אני אקריב פר ועיל. 7 כפול 2, 14. 14 כפול 3 פעמים, כמה זה? 42. אומרת הגמרא, מזכות 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, זכה ויצא ממנו רות המואביה, שמה שיצא מנה דוד המלך שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, ויצא מנה שלמה המלך שהקריב 1,000 עולות על המזבח, יוצא ש-42 קורבנות, כשלקח בלעם כדי לקלל את ישראל, ובלק סיפק לו את הקורבנות, אבל בבפנוכו שלו הוא עשה קורבנות לשם שמיים, אז מה שחזל אומרים, מכאן אתה לומד שמה? לעולם יעסוק אדם בתורה או במצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. 42 קורבנות שהוא הקריב, תראה מה הוא זכה, זה שלא לשמה. עכשיו תאר לעצמך, כשבן אדם עושה את זה לשמה, הלכת כמה וכמה. יוצא רבותיי שהפרשה הזאת מלמדת אותנו כיצד בא משיח לעולם, הפרשה הזאת משיח והסבא שלה הוא בלק, אלה הדברים שמלמדים אותה רבותינו בסייעתא דשמיא בפרשה הזאת. אם אלה הדברים, בוא ניכנס בבקשה לפרשה הזאת, יש לנו הרבה מה לדבר, אבל אני רוצה לדבר בעזרת השם על סוף הפרשה ולקשר אותה לתחילתה, וללמוד כאן כמה וכמה יסודות נוראים שקרו לעם ישראל. למי שיודע ולמי שלא יודע, הסיפור הזה שקרה עם בלעם ובלק, אומר הרב יערות דבש, קרה בעשרת ימי תשובה. זה קרה בעשרת ימי תשובה, בלעם הגיע לפני ראש השנה, כי לבקש ממנו בלק, לך ערה לי יעקב, ערה א' ראש השנה. הוא קרא לו לבוא לקלל את ישראל ב-א' דראש השנה. מה הוא רוצה מ-א' דראש השנה? הוא רצה פשוט מאוד, בראש השנה יש מקטרגים שבאים לקטרג על עם ישראל, על כל מיני עבירות שהם עשו, כמו שמופיע בפסוק בתחילת ספר איוב, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? משוט בארץ. הוא מתהלך בה, ויאמר, שמת לבך אל עבדי איוב? אומר שם הרשי במקום, ויהי היום
כל מקום שכתוב היום זה ראש השנה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, איפה שכתוב היום זה ראש השנה.

0: ראש השנה אנחנו גם קוראים לו היום, נכון? היום תאמצנו, היום תברכנו, הוא נקרא היום אשר יאמר היום בהר השם יראה. זה קרה בראש השנה, העקידה, לפי לפחות, לפי מדרש רבה, אז הוא נקרא בשם היום. ויהי היום, הוא אומר הזוהר, איפה שכתוב ויהי היום, הכוונה לראש השנה. אם הכוונה לראש השנה, לך ארה לי, בוא ארה לי את העם הזה, תבוא באלף ראש השנה, תכוון ותהרוג אותם. זה מה שהוא רצה לעשות, זה הדבר שהוא רצה לחסל את עם ישראל. יפה מאוד. מה הוא בא? באלף דה ראש השנה. הוא מנסה להיכלל ולא הולך לו. מה? מה עקוב לא כבו אל ומה עזום לא זעם השם. הקדוש ברוך הוא לא כועס. למה? אומר לו בלעם לבלק, לא ילך שום דבר. למה? אנחנו בעזרת השם נאמר את זה בעוד חודשיים ועשרים יום. בעזרת השם יהיה ראש השנה, אני מקווה שכבר הוצאתם את המחזורים. אפשר כבר להתחיל ללמוד את הפיוטים. בסדר הזיכרונות נאמר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, בסדר המלכויות, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. אומר, אני לא מצליח, לא מצליח לקלל אותם. למה לא מצליח לקלל אותם? הם תקעו בשופר ותרועת מלך בו. באותו רגע שתוקעים בשופר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. באותו רגע שהוא עבר מכיסא דין לכיסא רחמים, לא עובר שום דבר, הוא לא כועס. כל אותם ימים שבלעם ניסה לקלל, עשרת ימי תשובה, לא עלה בידו לקלל את ישראל. אומר היערות דבש, קיבלנו מתנה. מה המתנה שקיבלנו? עשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא לא כועס בהם. ימים שכל כולו רחמים, כמו שכותב הגאון מווילנה, ימי עשרת ימי תשובה, כולו ברחמים. יש אספה של רחמים בעשרת ימי תשובה. זה היום הזה שנקרא עם עשרת ימי תשובה. ממה קיבלנו אותם? כשהוא ניסה לקלל בעשרת ימי תשובה ולפגוע בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא לא כעס באותם ימים. לא תרנגול ולא עוזר שום דבר. שום כעס לא היה לקדוש ברוך הוא. היום הזה, עשרת ימי תשובה האלה, כל כולם ברחמים. זה המתנה לפחות שקיבלנו מהבלעם הזה, שבסו ניסה לקלל והקדוש ברוך הוא התגבר ואמר, עמי זכרונה, מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן מאור מן השיטים ועד הגלגל, שכל אותם ימים שהוא ניסה לקלל לא כעסתי, ולכן הוא לא הצליח לקלל. זה היה עשרת ימי תשובה. רבותיי, נגמר עשרת ימי תשובה, מחלוקת בחז"ל, מתי היה סיחון ואוג. אם היה בחודש אלול מלחמה אחרת, המלחמה השנייה הייתה בחודש תשרי או לא, יש מחלוקת בחז"ל. מה שקרה, אנחנו לא יודעים בדיוק את התאריך. דבר אחד קרה. בין החודשים תשרי לבין חודש אדר, קרה האסון הזה שמופיע בסוף הפרשה. יש לנו ארבעה חודשים, חמישה חודשים לפני הכניסה לארץ ישראל. עם ישראל אמור להיכנס ביוד בחודש ניסן. משה רבנו נפטר בזין בחודש אדר. יש לנו מה? חשבן, כסלב, טבת, שבט. אלה ארבעה חודשים האלה, בטווח של החודשים האלה, זה היה האירוע שקרה בסוף הפרשה שלנו. אין לנו תאריך מדויק, לכל אופן לא מצאתי תאריך מדויק, מתי זה קרה. אני קורא את הפסוקים, הפסוקים האלה פשוט מצמררים. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. רבותיי, נורא והיום. הבנות של מואב, שחז"ל הקדושים אומרים, הם הראשונות שפתחו בזנות בעולם, וממילא זה נמשך לדורות הבנים. למה זה נמשך? כי הזנות הראשונה הייתה איפה? כאשר מגיעה הבחירה של לוט, ומה היא אומרת לאחותה? תשמעו, אין לנו אף אחד בעולם. אנחנו נמות, צריכים מה שנקרא לחדש את העולם. הלכה האחות הבחירה, ועשתה מה שהיא עשתה, מה שכתוב בתורה, ונולד הבן הזה שנקרא מואב. אז במקום שהיא תסתיר את זה, ולא תגלה את איפה זה נעשה, היא לא פחות ולא יותר, והלכה וקרא לבן שלה בשם מואב. זה השם שלו. חוצפנית גדולה מעין כמותה, עוד לפרסם את זה. אומרים חז"ל, אחותה הצעירה ממנה לא פרסמה את זה. היא אמרה המון, היא לא פרסמה את זה, ויוטי לא פרסמה את זה. וחז"ל, לכן הקדוש ברוך הוא לא כל כך פירט מה שהיא עשתה, והסתיר את זה. לא הפירוט כמו שמופיע אצל הבחירה. אומרים חז"ל, אם אתה רואה שהאימא הייתה כזאת, אז לא פלא שהצאצאים הבאים אחריה, זה אותו סחורה. לכן, וישב הישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. את העצה הזאת נתן בלעם לבלק לפני שהוא הלך. אומרת התורה בפרשת השבוע, ואתה הנני הולך, פרק כ"ד, פסוק י"ד, ואתה הנני הולך לעמי, לך יעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה יעצך? אומר רש"י במקום, אלוהיהם של אלו שונא זימה. כדאית בפרק חלק, תדע, דבלעם השיא הצעה זו להכשילם בזימה. וזה מה שנאמר בפרשת מטות, שנקרא בעזרת השם, אין הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם. הוא נתן את העצה הזאת, הוא נתן לבנות מואב ללכת לעשות את החטאים האלה. היות ועם ישראל היה גדור בעריות, עם ישראל לא היה 210 שנים, אחד לא התחתן עם מצריה אחת, לא שינו שמם, לא שינו לשונם, לא שינו מלבושם, לא היה בהם גדורים בעריות, אף אחד לא היה, אחת הייתה ופרסמה הכתוב, שלומית בדברי למטה דן, אחת היה ב-210 שנים. יש לנו מושג לאיזה קדושה הגיע עם ישראל למצב הזה, אף אחד לא התחתן, לא יהודי התחתן עם מצריה ולא מצריה עם יהודי, עם ישראל גדור יוצא ממצרים סוגה בשושנים, זה הלשון של חז"ל על עם ישראל שיצאו ממצרים, היו להם גדר של שושנים מסביב. פתאום בבת אחת עם ישראל פשוט את הדבר שהוא היה הכי גדור בו, עם ישראל יצאו ממצרים, התנתקו מעבודה זרה 3 ימים לפני שיצאו ממצרים, משכו קחו לכם, נאמר בתורה, משכו לכם צאן, ביוד בניסן משכו את הצאן, וכדי לא לעבוד עבודה זרה, ומלו את עצמם בברית מילה. פתאום בבת אחת, עם ישראל, 40 שנה במדבר, מוקפים בענני כבוד, מוכולם מתנערים בצורה של מלאכים, מוקפים בענני כבוד, הקדוש ברוך הוא משגיח, עמוד אש מקדימה, עמוד, הכל מאיר להם את הדרך, מיישר להם הענן את הדרך, יש לנו מושג מה היה עם ישראל. פתאום אהרון נפטר בראש חודש אב, העננים השתלקו, כבר לא חזרו העננים כמו שהיה. כתוב בחז"ל שהעננים חזרו בזכותו של משה רבנו. אבל חז"ל אומרים שלא חזרו באותו פורמט שהיו. כבר היה, פתאום עם ישראל יוצא החוצה מחוץ לענני כבוד, ומתחיל לטייל, פוגשים קניון, ויוצאים לקניון לקנות קניות. שם חיכו להם המוכרות שבלעם נתן עצה. מה לעשות? העמיד זקנות מבחוץ וצעירות מבפנים, ומחו פשטן שעם ישראל מתאבל להם, אומרים חז"ל בגמרא בסנהדרין דף פ"ב, סנהדרין מתענים בהם, היה שנקרא פשטן מיוחד מבית שען, כך כתוב, זה פשטן ייחודי, שחז"ל עם ישראל מתאבל להם, כי הפשטן הזה כתוב בחז"ל, מי שלובש אותו לא פוגע בו עין הרע, ועם ישראל מאוד מפחדים מעין הרע, לכן לובשים את זה משרה, זה נקרא אפוד מגן, מי שלובש את זה מופיע שלו אפוד מגן מפני עין הרע. אז הם יצאו לקנות, הצעירה בחרו מחרות מחרה חולצה ב-100 שקל, הצעירה בפנים אמרה לו, אדוני, ב-100 שקל יש פה שתי חתיכות, 1+1, עם ישראל מאוד אוהב מבצעים, אמר 1+1, פה תיכנס בפנים, ניתן לך כרטיס מועדון, נחבר אותך ביום הולדת, נשלח לך מזל טוב וניתן לך מבצע לקנות חולצות במבצע, נתנו להם כרטיסי מועדון של קלאב קניון שיטים, ברוך השם, קיבלו כולם ונהיו חברים בקניון של שיטים, בראבו. נכנסו לתוכו, אמר, אולי תשתה, כוסי עין ורשד, יש פה אמרלד ריזלינג, אתה רוצה לשתות? בבקשה, תשתה משהו, לאט לאט נהיו חברים, למה אתם שונאים אותנו, אנחנו לא שונאים אתכם? מזה זה יידרדר. הבעיה שעם ישראל לא יכל לעבוד עבודה זרה שלהם. למה לא יכול עבודה זרה שלהם? כי עבודה זרה שלהם היה פאור. פאור מה זה? אומרים חז"ל, פוערים את עצמם ועושים את הצרכים, סליחה מכבודכם, עושים את הצרכים עליהם. לעם ישראל לא היה צרכים. עם ישראל לא היה צרכים, למה? הם אכלו רק מן. מה עושה המן? נבלע באיברים, אם המן נבלע באיברים, אני לא יכול לעשות שום דבר. אומרת התורה, ותקרן לעם, ודבחי אלוהיהם, ויוכל העם, וישתחוו לאלוהיהם. מה עשו? אכלו מהזבחים שלהם, ואחרי זה היה להם כבר יציאות, אז אכלו לעשות את העבודה. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. רבותיי, נורא והיום, גם עבודה זרה, גם חתונה עם גוי, וגם אוכלים מהאוכל שלהם. השם ירחם. 3 דברים שקרו כאן, דבר היום ונורא. כמה אנשים חטאו? לא תגיד את זה, 1 הלך לחטוא, 2 הלכו לחטוא, 3 הלכו לחטוא. יש חטא, נפרצה בעם ישראל פרצה נוראה. של מה? של עריות. עריות, עם ישראל, עריות. מה יש לעם ישראל עם עריות? משה רבינו מדבר בויכל, משה את פני השם אלוקיו, ויאמר, למה השם יחרה אבך בעמך אשר רוצה את המרת מצרים בכוח גדול ויד חזקה? למה יאמרו מצרים למור ברע הוציאם, להרוג אותם בערים? מה אתה רוצה? כמו שהוצאת עם ממצרים, עם ממצרים היו עובדי עבודה זרה, במצרים עבדו עבודה זרה, 10 ימים לפני שיצאו ממצרים, ציווית את משה רבינו, משכו לקחו לכם, כך אמרת בראש חודש ניסן, ביוד בניסן קנו את הקורבן פסח, קשרו אותו לקרי המיטה, כאן התנתקו מעבודה זרה, מה אתה חושב? שבתוך 5 ימים עזבו את עבודה זרה, עבדו בזה כל החיים, רבותיי, מי שמעשן, סליחה מכבודכם, מעשן סמים, מה אתה חושב שברגע אחד, אני מחליט להפסיק לשתות סמים, באמת זה עוזר? צריך ללכת למכונים, יש מקום של גמילה, מחטים אותו לגמילה, ובהתחלה נותנים לו כדורים, ועד שזה, וקיצור הולך תהליך. עם ישראל עובד עבודה זרה, איך אתה רוצה? למה השם יחרה אבך בעמך? מאיפה הוצאת אותם? מאיפה הוצאת אותם? מדבוס, בשוויץ, איפה הבאת אותם? ממצרים, כולם עובדי עבודה זרה, אז מה אתה בא אליהם בתלונות? ככה משה רבנו. עם ישראל גדור בנושא של הריות, אין לו שום דבר עם החיבור הזה. הם בני יעקב ויוסף סלע. יעקב אבינו מה שנקרא, המושלם ביותר במידה הזאת שנקראת גילוי הריות. והם בני יעקב ויוסף סלע. אני לא מבין, אז מה? איך אתה מביא את הדבר הזה? פתאום עם ישראל בבת אחת, רבותיי, התפרקות מוחלטת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנתמדים לבעל פאור. אומר רש"י, כמה שופטים יש כאן? לעם ישראל יש 88,000 דיינים. כל אחד צריך להרוג שניים מאלה שעבדו לפאור. שניים מאלה שעבדו לפאור והלכו עם הבנות בשיטים. כמה נהרגו? על פי החשבון הזה, 176,000 אנשים נהרגו ממה שאלה שהלכו לשיטים. רש"י, הרמב"ן חולק עליו, ירושלמי מביא מספר אחר, לא ניכנס כרגע, זה המספר. אם זה המספר של החוטאים, אם הסנהדרין אמרו אותם, אם השופטים הרגו אותם, או הקדוש ברוך הוא הרג אותם, כמו שרוצה לומר הרמב"ן, על פי מה שכתוב בספר דברים בפרק ד', כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו השם אלוקיך מקרבך. משמע שהשם ישמיד אותם, לא השופטים. מחלוקת רמב"ן ורש"י. רש"י כותב, השופטים עשו את זה. 176,000. אתם יודעים מה זה? מגה פיגוע בעם ישראל. ערב הכניסה לארץ ישראל, 4 חודשים לפני הכניסה לארץ ישראל, אהרון איננו, מרים איננה, משה רבינו נשאר לבד, הוא יודע שהוא לא נכנס לארץ, הוא אומר, מי יכניס אותם לארץ? מי יכניס אותם לארץ? כמעשה ארץ כנען אשר ישבתם בה, לא תעשו. מי יכניס עם כזה לארץ? שליש מעם ישראל חוטא. 176 ועוד 24,000 במגפה, 200,000 איש הלכו באירוע המגה פיגוע הזה. אומר משה רבינו, מי יכנס לארץ? על מי אני אכניס עכשיו את עם ישראל? יכנסו לארץ ישראל. לא רק זה, התחיל מגפה. והנה איש מבני ישראל בא, והנה זה לשון פלא, והנה השמש והירח, והנה איש ישראל בא, ויקרב אליך ואת המדיינית, לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. רבותיי, מה הם עושים כולם פתח אוהל מועד? כל עם ישראל נמצא פתח אוהל מועד? ראובן לא נמצא במקום, ויהודה לא נמצא במקום, וחזקאל ואיך קוראים להם, ואשר לא נמצא במקום, ודן לא נמצא, ונפתלי, כולם פתח אוהל מועד. כולם באו לשם, מה יש שם? איזה הפגנה יש שם? מה קרה? כולם הגיעו? אומר רבנו אבן עזרא, באו להתפלל. באו להתפלל. כך אומר, באו להתפלל. על מה באו להתפלל? אומר צרור המור. התחילו למות אנשים במגפה. החיו אנשים במגפה, כולם רצו למשה רבנו. בבקשה, חזקאל בן דבורה, דבורה בצרה. ובא, כולם באו לבקש במגפה, כולם באו לבקש משה רבנו. אז נאספו שם אלפים, אומר מה, גם אצלך במשפחה? אומר כן, האח שלי גוסס, הדוד שלי גוסס, אבא שלי גוסס. כולם באו למשה רבנו, בבקשה תתפלל. תוך כדי העצרת הזאת שכולם בוכים על המגפה שפרצה, מגיע אדון זמרי בן סלור עם גברת שהוא מחזיק אותה בקרבולת שלה. זאת אומרת, היה בריון להחזיק גברת בקרבולת, זה לא בובה. זה בן אדם, אתה מחזיק אותו בקרבולת, הוא עומד לפני משה רבנו. תגיד, זו מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, בת יתרו, מי יתיר לך? מי הייתה? עכשיו אנחנו לא יודעים, בשבוע הבא אנחנו יודעים איך קוראים לה. איך קוראים לה? כוסבי, בצור, נשיא מדיין, כך כתוב, נכון? בשם האישה עמוקה, אומרת התורה, מי זאת הייתה? כוסבי בצור, ראש אבות בית אב במדיינו. יפה מאוד. הוא בא עם הגברת הזאת ושואל, תגיד, זו מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, בת יתרו, מי יתיר לך? אתה הבת שלך גם כן מדיינית, יש לך ציפור המדיינית, אודות האישה הכושית אשר לקר, היא גם מדיינית, איך התחתנת איתה? בגמרא לא כתוב שהוא ענה לו, בילקוט פתרון תורה כתוב שהוא ענה לו, אמר מה הדמיון, מה אתה משווה? ציפורה לקחתי לפני מתן תורה, ציפורה גיירתי אותה, זאת אחרי מתן תורה ולא גיירת אותה, זה אסורה לך. אמר לו, אתה סתם ממציא תירוצים, מותר להתחתן איתה. רבותיי, מגה פיגוע. לא רק הולכים מחוץ למחנה וחוטאים שמה, מביאים את הזנות לתוך המחנה. לתוך המחנה מביאים את משה רבנו. נתעלמה ממשה רבנו הלכה. מה איזה הלכה? הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. הוא הולך בתוך המחנה לחטוא איתה מול כל עם ישראל. יש לו גם מועדים, 24,000 אנשים, מועדים שלו. כל שבט שמעון מאחוריו, נשיא בית אב לשמעוני. נתעלמה ממשה רבנו הלכה. אומר הרב בלוך בספר שלו, איך יכול להיות נתעלמה משה רבינו הלכה? רבותיי, נתעלמה משה רבינו גם הלכות פסח שני, וגם לא שלופחד, וגם מקושש, וגאולי מדיין, מה קרה? כולם בוכים בגלל זה? מה קרה? אז נמצא פתח אוהל מועד. מה הוא אמר להם בפסח שני? עמדו וישמע, מה יצווה השחקו? אני נכנס פנימה, אומרה שהיא אשרי ילוד אישה, בכל רגע נתון יש לו שאלה, יש תשובה. אז אני נמצא פתח אוהל מועד, כנס לגמרי, ריבונו של עולם. מה אני עושה איתו? אין שום תשובה. בג! בג במערכת. משה רבינו עומד, למה הוא לא משה רבינו לא עשה משהו? נתעלמה ממנו הלכה. לא כתוב נשתקחה הלכה. לא כתוב הוא לא ידע. נתעלמה ממנו הלכה. למה נתעלמה משה רבינו הלכה? אז חלק אומרים שמשה רבינו אמר, אם אני ארוג אותו, יגידו שאני יש לי חיסול חשבונות אישי איתו. למה? היות והוא שאל אותי, אשתי, אם אותה לך לקחת את סיפורה, אז יש לי חשבון איתי. זה האינטרסנט, יש לך אינטרסים. אז לכן הוא לא נגע בה. זה התירוץ המפורסם. בא הרב בלוך בספר שלו שיעורי דעת, ואומר דבר נורא. מבחינת משה רבינו הייתה התמוטטות המערכת. המערכת קרסה. משה רבינו אמר, כאן לא יעזור להרוג אותו. למה? זה קריסת מערכות. אם אני רוצה להשתמש בדוגמה, נמצאים בטיפול נמרץ. אדם נמצא בטיפול נמרץ, ופתאום יש קריסת מערכות. מה קריסת מערכות? ה-EKG מתחיל להתיישר. הלחץ דם יורד 30 על 60. יורד לחמה, אחר כך יורד, הסיטורציה יורדת ל-45. 50, על פול חמצן על 10. אתה נמצא ככה, קריסת מערכות, עומד שם המלם לחכה, אומר, רגע, מה אני עושה עכשיו? מה עושים עכשיו? מה עושים? מה שנקרא, מערכת קורסת, זה מה שקרה. פתאום אתה אומר, בא אחד, אומר, דוקטור, תשים לב, יש לו גם ציפורן חודרנית. מה יש לו? אולי תשים לו סינטומיצין. מה הסינטומיצין? אתה בסדר אתה? אתה לא מבין שהמערכת קרסה? תראה מה שהולך פה, הוא הולך למות עוד רגע, על מה אתה מדבר? במושג המושאל, משה רבינו, אדון כל הנביאים, נמצא כאן מול הצומר, הבאתי אותם לעם ישראל. התמודדנו עם עבודה זרה, התמודדנו עם המרגלים. עכשיו עריות בעם ישראל, ועוד איזה עריות? לא שיוצאים מחוץ למחנה. פה בתוך המחנה מכניסים לנו את זה בתוכו, וכאן רוצים למסד את זה כאן בבית? משה רבינו אומר, תשמע, זה פיגוע רב עוצמתי שמשפיע על כל המערכות כולם. כאן לא יעזור הנושא של בועל הרמית קנאים פגים בו. כאן צריך תיקון יסודי מהשורש, ערב הכניסה לארץ ישראל. מי יודע מה הולך להיות כאן עם עם ישראל? אומר הרב לוך, אבל פנחס לא היה ראש המערכת, הוא לא היה אדון כל הנביאים, הוא לא היה נותן התורה, הוא לא היה משלושה מנהיגים טובים שהקדוש ברוך הוא שם לעם ישראל. הוא יודע הלכה, למדתנו ברידתך מנהר, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אומר, אני מה? אני הולך לעשות מה שאני יכול לעשות. מה אני יכול לעשות עכשיו? להרוג אותו? אני אלך להרוג אותו. יש כאן משהו מערכתי? אחר כך תטפל במערכתי. קודם כל, אני אטפל במה שאני יודע לטפל. בזה אני אטפל. פירוש דבר, פנחס ידע להתמקד מה שנקרא בפעולה הקטנה. אומר, זה מה שאני יכול לעשות עכשיו. להרוג, אמנם זה מגה פיגוע. כאן 176,000, כאן 20,000 במגפה. נכון, זה משהו היום ונורא. אבל מה שאני יכול לעשות עכשיו, זה לבצע את מה שנאמר בהלכה, אני אבצע את הדבר הזה. מה עשה? ביצע את הדבר הזה. ואז מה קרה כשהוא ביצע את הדבר הזה? ותעצר המגפה. מבחינת זאת זה מה שנגמר. אלה הדברים שאומרים אבותינו. אם כך, אחרי שלמדנו את זה, בוא נלך עוד שלב אחד, אבל לסיים עם זה היום. בא הרב חתם סופר, כמו שהתחלנו שהפרשה הזאת עוסקת במה? בנושא של מלך המשיח. בא הרב חתם סופר ואומר דבר נפלא ביותר. בתרגום יונתן מזוזיאל על הפסוק, ושם האישה המוכה המדיונית כותבי בצור, ראש אומת בית אב במדיינו. כותב התרגום יונתן מזוזיאל. ושום איתתה, קטילתה, דמדיינתה, כותבי בצור, דמתקריה, איך קוראים לה? שלונאי ברת בלק, ריש אומה דמואב במדיין במות ויהו. מי זאת הייתה? הבת של בלק, שהשם שלה בתורה קודרים על הקוצבי, זה השם המדייני שלה, אבל השם המואבי שלה, היות ובלק התחתן עם גברת מואביה, אז השם המואבי שלה קוראים לה שלונאי, הבת של בלק, זה מה שכתוב, השלונאי בת בלק. אז למי הגיע אדון זמרי בן סלו? עם שלונאי בת בלק. משה רבינו שואל, מי זאת הגברת? אומרים לו, זאת הבת של בלק. הבת של בלק? אז אני לא יכול לעשות בועל הרמית קנאים פוגעים בו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי בפרשת דברים, אל תצר את מואב, ואל תעשו מלחמה, אל תצר את מואב, אסור לעשות למואב כלום. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, כמה, למה אסור לעשות למואב כלום? כי עתיד לצאת מן הרות המואבייה ונעמה המונית, לכן אסור לעשות להם כלום. אומר משה רבינו, אני לא יכול להרוג אותו. אם אני ארוג אותה, אז מה יהיה התוצאה? הרגתי את מי? הרגתי את רות המואבייה. אולי רות המואבייה אמורה לצאת משלונאי בת בלק, אז אני לא יכול להרוג אותה. אם אני ארוג אותה, לא יהיה רות המואבייה, אז הוא לא נגע בה. והיער פנחס, מה רע? אומר הרב, דבר נפלא. כשאתה הולך להרוג בסנהדרין, אתה לא בודק שום דבר. מה זאת אומרת? אם אתה, יש לך אישה אחת שישנה סיגריה בשבת, ואתה אומר לה, גברת, אסור לחלל שבת, סיגריה בשבת, היא אומרת, יודעת, אני ואף על פי כן, מה עושים איתה? מוצאים אותה להורג, באיזה מיטה? סקילה, יפה מאוד. ומה אתה עושה עם הגברת בהיריון בחודש השביעי? מה אתה עושה? אולי בתוכו נמצא המשיח. מה אתה עושה? אתה מחכה עוד חודשיים עד שהיא תלד, או שאתה הורג אותה? הורג אותה על המקום, לא משתמש עם זה בהיריון, זה לא מעניין אותך, נכון? מה קרה? שנודע שתמר זינתה, והיא בת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת והאש תשרף, מה אמר יהודה? הוציאוה? תשרף, אבל יש לה שתי עוברים, אבל זה לא מעניין אותי. לא מעניין, צריכה להבין אותך, מקבל את עונש על המקום. זה כשאתה מעניש בסנהדרין. אבל אם אתה לא מעניש בסנהדרין, אלא אתה מעניש על פי דברים רוחניים שאתה רואה, שם אתה צריך לראות אם אתה לא מזיק לדורות הבאים. אתה לא מזיק. למרות שגם שישנה בני אדם שחייבים איתה, לא הורגים אותם. כמו מי? דוד המלך מגיע אליו. מי מגיע אליו? בא ומקלל אותו בכללה. מי זה? מי? שימי בן גרו בא ומקלל אותו. מה צריך להרוג אותו? הוא אומר, אל תיגעו בו. למה אל תיגעו בו? כי עתיד לצאת ממנו מי? מרדכי היהודי עתיד לצאת ממנו. עד שלא יצא ממנו מרדכי היהודי, אתם לא נוגעים בו. הוא חייב איתה? הוא אומר, זה לא על פי סנהדרין. לא על פי סנהדרין, עדיין לא הורג אותו, תשאיר אותו עד שיוולד מה? שיוולד שימי בן גרו. יוולד שימי בן גרו, יצא ממנו מרדכי היהודי, אז תהרוג אותו. ולכן הוא ציווה את שלמה, תדאג שתבוא, יבוא על עונשו. משה רבינו הולך להרוג את המצרי, זה לא על פי דין תורה. אלא מה? הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ויפן כה וכה וירא כי אין איש. מה זה ויפן כה וכה? מה זה מעבר חצייה? מה זה ויפן כה וכה? הסתכל ימינה ושמאלה אם עתיד לצאת ממנו משהו, שראה שלא יצא ממנו כלום, והתמנהו בחול. אותו דבר, רצו 42 ילדים, רצו אחרי אלישע וצעקו לו, עלי קרח, עלי קרח. ככה כינו את הנביא במילים כאלה, עלי קרח. אומר הנביא, ויפן אחריהם, ויראם ויקללם בשם השם. שואלת הגמרא מסכת סוטה, מה זה ויפן אחריהם? מה הוא הסתכל לראות? איך הם נראים? הסתכל לראות האם עתיד לצאת מהם משהו. ראה שכולם נתברה עמם ביום הכיפורים, ולא יצא מהם שום דבר. לכן הוא קילל אותם. קילל אותם, מיד יצאו שתי דובים מן היער. אומרת הגמרא, אחד אמר, יער היה, דובים לא היה. ואחד אמר, לא דובים ולא יער. הנה, זה הפסוק. יוצא, כשאתה הורג מישהו בסנהדרין, אתה לא בודק. אבל אם זה לא בסנהדרין, צריך לבדוק. משה רבינו לא ידע אם יצא ממנה רות המואבייה או לא. ויער פנחס, פנחס תסתכל כה וכה, אמר ממנה לא יצאו שום דבר. זה לא הסבתא של רות המואבייה, אפשר להרוג אותה. ולכן הלך ויער פנחס, הוא הסתכל במבט שלו וראה שלא יצא מזה כלום, עד לקח, לכן הוא הרג אותה. אם כך הפרשה שלנו, פרשת בלק, שנקראת על שם הסבא קדישה שלנו, בלק בן ציפור, שהבן שלו ציפור הוא מלך המשיח, משה רבינו בסוף הפרשה פחד לגעת בהם. למה? כי עתיד לצאת מנו מלך המשיח, אולי זה יצא מכאן? ויער פנחס. פנחס ראה בעיניים שלו, לא יצא מנה שום דבר. אם לא יצא מנה שום דבר, אפשר להרוג אותה. זו הפרשה שלנו, המקדימה עד 17 בתמוד, המדברת על מלך המשיח בעזרת השם. היא רצון מפני אבינו שבשמיים, שנזכה כולנו בעזרת השם, בזכות קריאת הפרשה הזאת, שישלח לנו הקדוש ברוך הוא את משיח צדקנו, ויגלנו גאולה אמיתית, ונזכה עוד השנה שצום הרביעי וצום החמישי יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, עדי נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ברכה.
1: עד כאן ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
3: אני כונן באיחוד הצלה, רציתי לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו, עכשיו, מה קורה בשבת, דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון. פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
4: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
5: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.

0: המפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000 מקדשים את השבת. עכשיו בערוץ 2000 ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.

0: יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
2: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
0: התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי.
3: ערוץ 2000.
0: מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

A12A. שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, שבת קודש, פרשת בלק, 11 ועוד 23 דקות, ערוץ 2000, אנחנו נכנסים אל שבת המלכה, התוכנית היא הקרובה, הלכה למעשה. שמענו את תוכנית הפיוטים, תודה רבה לניסים דורון על העריכה של השירים. אנחנו בעזרת השם יתברך נהיה איתכם כאן במהלך היום הזה עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, הלכות, גם שאלותיכם בעזרת השם יתברך. מיד הלכה למעשה היום, הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, נבצר ממנו להגיע היום, אבל היה איתנו כאן ראש מדרש הוראה, הרב יוסף משדי, מי שבעצם מלווה אותנו ככה בין לבין כשהרב חגיגי לא נמצא. אז כאמור, ערב שבת קודש פרשת בלק, י' א' בתמוז היום, אנחנו יוצאים לדרך עם כבוד הרב שיהיה איתנו כאן מיד. לבינתיים בואו נשמע את נצא קצת לעוד שיר עוד שיר ווקלי קצרצר, לא ווקלי, פיוטי קצרצר, ומיד כבוד הרב יהיה איתנו כאן באולפן.

0: הרב יוסף משתי, יושב ראש מדרש ואורה, ערב שבת שלום לכבוד הרב.
1: ערב שבת שלום ידידי רבי ראובן ולכל אחינו בית ישראל.
0: צדקתי, מדרש ואורה?
1: כן, אכן.
0: יופי, שהרב יזכה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה. בדיוק בהקשר הזה, להגדיל תורה ולהדירה, הרב, יש לי שאלה אל הרב, כיוון שאנחנו נמצאים בשבועות תרופים שבחורי ישיבות נכנסים לכלא, אחד אחרי השני בזה אחר זה, ומצד שני יש גם את המחאות שלנו. אולי במילה אחת, הרב, זה משהו שחדש שאנחנו לא מכירים, הרבה זמן לא ראינו בחורי ישיבות, לא היה דבר כזה שבחורי ישיבות נכנסים לכלא על עצם היותם בחורי ישיבות. מה עלינו, יש על זה פולמוס גדול, למשל שיירת הרכבים, לצאת, לא לצאת, כולם בעד המחאה, השאלה איך עושים אותה. אולי הרב יגע קצת בנושא הזה, כי זה נושא מאוד מאוד רגיש בכל הציבורים, בטח אצלנו.
1: הנושא רגיש ומורכב וגם באמת דורש הרבה זמן להסביר אותו, ואני אתחיל בקצרה בנקודות ואולי נמשיך ונסביר. לגבי השאלה הראשונה, שאנחנו רואים דבר חדש שלא היה לעולמים, שבני תורה, אנשים שהם נזר הבריאה, שבהם בחר השם בחיר אלוקים, שיושבים ועמלים בתורה שלא על מנת לקבל שכר, אין להם שטחים כמו אוניברסיטות ואין להם הקצוות וכולי, ממש במסירות נפש לקיים את העולם, וכולל לקיים את אלה שרבים איתם ורוצים אותם, כי זה הרי מקיים אותם גם כן בדיוק, ודווקא אותם האנשים המובחרים האלה רוצים אותם. זה דבר שבאמת לא שמענו עליו מהזמנים האחרונים, מה שכתוב בספרים, שמענו על זה רק בזמנים כמו במלכות רומי. רבי עקיבא ישב והקיל קהילות ברבים, ובאו הרומאים ותפסו אותו לבית האסורים וכהנה. כהנה היה בעוד כל מיני מקומות למיניהם. זה תקופות אפלות שבהם נהגו גם כן הנוצרים, אם זה במסעות הצלב, או יותר נכון בתקופת האינקוויזיציה, אולי ברוסיה, מקומות מסוימים. אבל בארץ ישראל, בתוך ארץ הקודש, ששייכת ללומדי התורה, ולא לאלה שנבחרו בשלטונות, אלא דווקא ללומדי התורה, ודווקא שם שהקדוש ברוך הוא אמר שבארץ הזאת צריך לשבת וללמוד תורה ולקיים את כל המצוות, כותב הכל בו, שאדם שעושה עבירה בפלטין של מלך, זה הרבה יותר חמור ממי שעושה עבירה במקומות אחרים. בתוך הארמון של המלך, של בורא עולם, רודפים את בניו, זה חמור פי כמה וכמה. לגבי הנושא הזה של המחאה, כולם סוברים שצריך למחות, השאלה איך. וכמו שאנחנו יודעים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש חכמים שמצדדים לכאן ולכאן, הכל בסדר, מה שעושים חכמי ישראל, אנחנו מקבלים את כולם באהבה, כי כל דבר משפיע. הרב שח, שבזמנו היה רב יואל מסתמר, גם הוא היה ביניהם חילוקי דעות. רב יואל מסתמר לחם ישירות במדינה, בציונות וכל מיני דברים כאלה. הרב שח בשיטה אחרת, שכן להיכנס לכנסת ואולי מכאן, אבל הרב שח היה מכבד אותו, את רב יואל, ורב יואל היה מכבד את הרב שח. ממש כשהיו נפגשים, היו נראים כמו אחים. וכשנפטר רב יואל מסתמר, היה אומר הרב שח, אזיל גברה דמסתפינה מיני, כלומר, הלך האיש שהייתי מפחד ממנו. כלומר, שגם כשאם אחד לא סובר כמוך, אבל אנחנו מבינים את דעת הניגוד, ודווקא על ידי שני הצדדים, אנחנו מוצאים את הדברים לאור עולם. זה לגבי הדברים האלה, ולכן מה שעושים ומוחים זה בסדר. רק יש כאלה שסוברים שבצורה כזאת, יש כאלה שחוששים שאולי יהיו נזקים אחרים וכולי.
0: הרב מאיה, הרב, אני ראיתי שהרב מאיה אומר שזה ממש, הרמב״ם אומר שביזיון תמיד חכם, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר, אולי הרב יגיד לנו, הרעיון הוא שבעצם חובה עלינו למחות, כל אחד מהמקום שלו למחות על ביזיון התורה. האם לכל אחד ואחד יש חובת מחאה, ואם כן, מה, צריך ללכת כולנו לצמתים, או איך אדם שגר, לא יודע, בדימונה, יכול לעשות מחאה?
1: שאלה טובה. ברור, כמו שאמרנו, שכולם סוברים שצריך למחות. למחות פה זה על כמה דברים. א', כל זה על ביזיון תלמידי חכמים, כמו שאתה אומר, וצריך לדעת שבהלכה כתוב, שולחן ערוך מרש ממה בהתחלה, בכמה מקומות, שצריך לקום לתלמיד חכם, זה מצווה מהתורה, ואפילו יניק וחכים, כלומר, גם כל אלה שנמצאים בשלטון והם חושבים שהם גיבורים גדולים, לא משנה שזה נקרא שהם גיבורים על אלה ש... ממה שנקרא גיבורים על חלשים, יותר נכון על חזקים, אבל חזקים האלה שלא עושים להם כלום, ואילו כשבאים אליהם ערבים, הם מפחדים ורועדים, ואם נראה את כל הראשי הממשלה וכל ראשי השלטון שיכנסו לאיזה כפר ערבי בארץ, לא בעזה, 5 דקות אם לא יקראו אותם לגזרים, ודווקא מהם הם חוששים, ונותנים להם, ואלה שלא עושים להם כלום, אבל צריך לכבד את לומדי התורה, זה מצווה מהתורה, וכל אלה צריכים לנצחצח נעליים לכל לומדי התורה. אמורים לפרוס להם שטיח אדום בכל בוקר ולהגיד להם בוקר טוב. אבל זה דבר אחד. מעבר לזה, יש פה נושא של חילול השם. כי כשמזלזלים בלומדי התורה, כביכול מזלזלים בתורה, ומזלזלים בקדוש ברוך הוא, ואדם שמזלזל בתלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. כך אומרים חז"ל במסכת שבת. כלומר, שאם יש מחלה שאפשר לקחת אליה אנטיביוטיקה, ואקמול וכל מיני דברים, הדבר הזה אין רפואה למכתו. רק מה? הקדוש ברוך הוא מחכה. מעריך הפה וגבי דילה. אתה אומר את הגמרא, מעריך הפיים אבל יגבה בסוף. אנחנו, מה התפקיד שלנו? זה להמשיך להוסיף אור, לדחות את החושך, זה המטרה שלנו. איך עושים את המחאה? כל אחד כפי הוראת רבותיו. א', בתוך תוכנו יש האמת בעיה אחת. כמו נסעתי עם נהג מונית לשיעור, הוא אומר לי, אני מבין טוב מאוד, אני יודע את הבעיה, אבל המסורתיים לא מבינים. מה שנקרא מסורתיים, הם לא מבינים, הם חושבים למה לא תשלב, תלך גם לצבא וגם לפה וגם לשם. לא שייך דבר כזה, כי בצבא לא שייך להישאר חרדי. הכרתי אנשים שבאו עם פאות וכל מיני דברים, והלכו לאותו מקום, ולאט לאט הכל וכל הסממנים ירדו, והסממנים האלה אמנם רק סממנים, אבל זה מעיד על הפנימיות, ולאט לאט מסכנים ולא נשאר מהם.
0: אני אגיד לרב את האמת, שהשבוע הזה, ביום ראשון, נסעתי לערוץ, ראיתי חייל מחכה ועוצר טרמפים. אמרתי לו, מה, מותר לך לעצור טרמפים? זה מסוכן, אתה יודע, משטרה צבאית יכולים לעשות לך בלגן. הוא אומר, נכון, אבל אתה יודע, מה לעשות, לילה שלם אני לא ישנתי ואני הייתי בשמירה והייתי צריך לנסוע. ואז תוך כדי הדרך מדברים על זה, והוא אומר באמת שהוא נמצא מישיבות, הוא מההסדר, כן, ישיבות ההסדר. מה נגיד לרב? והוא מספר על זה שבאמת, שאלת אותו אם יש נשירה או לא, הוא אומר לי שלא יספרו לך סיפורים, כי יש נשירה ויש נשירה גדולה, וזה קשה, מה לעשות? אתה נמצא בחברה, פתאום חברה שונה, וגם מי שכבר כן היה בישיבות, לא בטוח שהוא תמיד נשאר חזק. זה מה שהוא אמר, הוא אומר, אשריכם בחורי ישיבות שיושבים ולומדים תורה, אתם מחזיקים אותנו.
1: ברור, והרמב״ם כבר כותב שדרך האדם להיות נמשך אחרי רעב וסביבתו, רמב״ם בתחילת פרק 60 הלכות דעות, וזה פסוק מפורש בתהילים, והתערבו בגויים והלמדו מעשיהם, ובגויים זה לא

0: מצליחים לשמור על היהדות. ולא רק זה, הם מוסיפים ואומרים, טעינו, לא חשבנו שכך היה המצב, אנחנו טעינו, יש כאלה שומרים את זה בפה מלא, ואני מכיר הושיבה אחד בשומרון של חיילי ההסדר, שאמר פה לאנשים פה בבני ברק, שהם היום תלמידים שלי, וברוך השם, הם רבנים גדולים, וישבו ועזבו את כל הציונות והלאומיות הזאת, שלצערנו חופפת בחילוניות גמורה, והם עזבו את הכל ואמרו לי מפורש, הראשי ישיבות שם, אמרו להם בשקט, תלכו לבני ברק, תהיו חרדים, אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אנחנו חוששים, יש לנו מעמד, אנחנו נמצאים במקום אחר. אבל, את האמת חייבים לומר, ולכן, מי שמתקרב לצורה של גויים, הוא נפח לגויים. בחוץ לארץ יש התבוללות נוראה. למה? אין להם את גדולי התורה שיש לנו פה בארץ ישראל. אין להם את רוח הקדושה שיש פה. אבל עם זאת, אדם צריך לשמור על עצמו, וכמה שיותר לא לשמוע לפיתויים, לשמוע תמיד, אין לך לשופט שבימיך. יש לנו את גדולי ישראל, את הרב עובדיה, את הרב שח, הרב בן ציון אבא שאול, שכולם אמרו בפה מלא שלא להעיז להתקרב למקום הזה. הגדיל רבנו החזון איש והרב חיים קניבסקי, זכרונם לברכה, שכל הצדיקים האלה נפטרו ממש לפני הגזרות שהיו. הפסוק הרי אומר, מפני הרעה נאסף הצדיק. כל הגדולים שהיו לנו, המפורסמים, שתבל רעדם בגדולתם, כולם הלכו, אבל כולם פה אחד, החזון איש ורב חיים קניבסקי, אומרים שזה יארג ואל יעבור. למה יארג ואל יעבור? לא מבינים את זה. הפוך, תלך לצבא, למה להרג ואל יעבור? תלך, תעזור למדינה. תשובה, כי אדם שהולך למקום כזה, כמעט ודאי שהוא יעבור עבירות, וגם אם זה ספק, אין יותר לאדם לעבור עבירות, לחלל שבת רק בפיקוח נפש. ועוד שאר עבירות, ולכן אדם יכול אחר כך לצאת לשמד, ואם אדם עובר על כל עבירות שבתורה הוא נקרא מומר, וזה סוג שכביכול מוציא את עצמו מכלל ישראל, זה דברים חמורים מאוד, ולשם אנחנו לא רוצים שאף אחד מישראל יגיע, גם אלה שלא לומדים בישיבות. אולי יצאו לעבוד קצת, אבל הצבא אנחנו לא הולכים מהסיבה הזאת. א', שאנחנו מקיימים את מצוות התורה והגית בו יומם בלילה, כל אחד בזמן שיש לו. שתיים, לא להידבק בכל המראין בישין, וככה לשמור על עצמנו, לעבוד את השם ולעשות את רצון השם.
1: יפה, יפה מאוד, ישר כוח. אגב, יש חובה, לא יודע, חובה, נקרא לזה בעקבות ובגלל, אני שומע את עצמי כפול, אם הרב יכול לשפר משהו שם בטלפון.
0: כן.
1: כן, פה, יופי. מה קורה לגבי סתם עצם ההתחזקות שלנו בתורה? האם יש דווקא בזמנים כאלה אולי עניין שאנחנו נתחזק אפילו לא רק במחאה כלפי חוץ אלא כלפי פנים, כלפי האמת, להתחזק בתורת השם יותר? יש איזשהו עניין כזה? בהלכה, בהגדה, אני יודע, איפשהו?
0: בוודאי, הכלל אומר, הגמרא אומרת במסכת מגילה לגבי הגזרות של המן, שמהם בתורה יש תשובות לכל השאלות. כל שאלה יש התשובה. איפה? כל דבר תמצא את העניין שלו. למשל, בעניין הזה שאנחנו מדברים על חיזוק, למה זה קורה? אז זה שאתם אומרים, האם צריך להוסיף בלימוד התורה? אז מזה אנחנו נוכל ללמוד במסכת מגילה בפרק ראשון. בזמן המן היו גזרות ואמרו, למה זה? למה זה קורה? והגמרא אומרת, שכאשר יש רפיון, אז מגיעים כל הרשעים. מתחיל גדולה שרת הבת, שאמן, שהחשברוש נתן לאמן, ומפה הייתה הגזרה, ומכאן התחיל כל מה שהתחיל. בכל זה למה? אומרים חז"ל, בגלל שעם ישראל קצת התחילו להידרדר. מה זה להידרדר? להתחבר לגויים. התחילו ליהנות מסעודתו של אותו רשע. בעיר שהוא כשושן ככה מתחילים להתחבר לסעודה שלהם ולהיות כמוהם, בא הקדוש ברוך הוא ועושה הבדלה. אומר להם, נותן להם את הגזרה, תדעו שאתם לא קשורים לדבר, וכאשר אתם לא קשורים, אתם לבד, תיפרדו ולא תיכשלו. הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לנו את הדברים האלה לטובתנו. ניקח דוגמה. יש גמרא מאוד מעניינת, מסכת,

0: קידושין בדף עין א'. הגמרא אומרת, אם אתה רואה משפחות שרבות זו עם זו, מתגרות זו בזו, כל הזמן אתה רואה מריבות, חכים, חיכוכים, ואתה אומר, למה? למה לא משלימים אחד עם השני? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאחת יתחתן עם השנייה, כי באחת יש פסול יוחסים, רק הוא לא ידוע, והמשפחה השנייה היא מיוחסת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהיא תתקלקל. הנה דבר שאנחנו לא מבינים אותו, אנחנו רואים פתאום מריבה, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה בשביל שאנחנו נברח מהאנשים האלה. אני אתן לך דוגמה יותר חזקה מפרשה הקודמת. פרשה הקודמת, פרשת חוקת, התורה שמספרת שעם ישראל באו לממש בסוף ה-40 שנה ורוצים להיכנס לארץ. 40 שנה היו במדבר ורוצים סוף סוף להיכנס לארץ ישראל. לכתחילה היו צריכים לבוא מיד ממצרים להיכנס לתוך ארץ ישראל, רק היה את חטא המרגלים והייתה גזרה יום לשנה, יום לשנה, להסתובב 40 שנה, וזה הייתה הגזרה. טוב, בסוף 40 שנה הגיעו לקצה ארץ אדום, ובשביל להיכנס לארץ ישראל זה בסך הכל להיכנס ישר, לחתוך את ארץ אדום, לקצר את הדרך, ומיד נמצאים בארץ ישראל. התורה אומרת שמשה רבנו אמר, שלח שליחים למלך אדום ואמר לו, תקשיב, אחיך ישראל רוצה לספר לך על כל הצרות שהם עברו, מה שהיה במצרים, מה שהראו להם, והשם שהלך להם ועזר להם, בסך הכל טובה, נעברנה בארציך, תן לנו רק לעבור, מבטיחים לך שלא נעבור בשדה וחרם, לא נשתה מבאר, נלך בדרך המלך, לא ניתה ימין ושמאל עד אשר נעבור גבוליך. בקשה תמימה, אחיך ישראל, אח שלך. והם היו בטוחים שמלך אדום יסכים, מה יש? מה הבעיה? אם תשלם לו עוד כסף מלא, מה הבעיה? מה כתוב שם? ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי פן בחרב וצא לקראתך. זה דבר כל כך, אנשים מדברים איתך צורה יפה, ואתה לפחות תגיד, לא, לא נראה לי, לא כדאי, ככה, פוליטיקאי, כמו שמדברים עם הפוליטיקאים. אבל אדום לא מדבר ככה, מדבר נחרץ. לא תעבור בי פן בחרב וצא לקראתך. מי מדבר בשפה כזאת? ולא זו בלבד, כתוב שם שאדום יצא אליו בעם כבד וביד חזקה. הוא בא להראות לו, אני לא צוחק, אני מדבר בשיא הרצינות, אם אתה תיכנס בי, יהיה מלחמה. ואז לא היה ברירה לעם ישראל, וימאן אדום נתון את ישראל לעבור בגבולו, וית ישראל מעליו. כך מספרת התורה. כל מי שרואה את הדבר הזה, לא כל כך שואל את עצמו, למה עשה הקדוש ברוך הוא ככה לעם ישראל? אחרי 40 שנה, כל כך, ותקצר נפש העם בדרך, למה לא להיכנס לארץ ישראל בצורה טובה, נחמדה, בקלות? למה? לא כתוב פה שום הסבר במפרשים. יש הסבר מאוד מעניין, ויש לו הוכחה מהמשך הפרשה. בהמשך הפרשה, שם כתוב שאהרון הכהן הגיע ימיו למות, והקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן שיעלה למשה ואהרון באור ההר על גבול ארץ אדום למור, יאסף אהרון, אהרון הגיע הזמן שלו למות. כתוב שמה שהוא אמר להם לעלות אל אור ההר על גבול ארץ אדום. בשביל מה התורה צריכה להוסיף את המשפט הזה שאור ההר היה בגבול ארץ אדום? בשביל מה? רשי היה לו קושייה את השאלה הזאת, ורשי כותב לשון כזאת, המקור שלו מהצנחומה. כותב רשי, מגיד, כלומר רשי היה לו שאלה נסתרת, וזו השאלה, והוא בא לתרץ. אתה יודע למה השם הוסיף בתורה את המילים האלה על גבול קצה ארץ אדום? שמפני שנתחברו להתקרב לעשו הרשע, זה אדום, נפרצו מעשיהם וחסרו את הצדיק הזה. בגלל שהם התחילו להתחבר לרשע, לאדומים, לגויים, בגלל זה אהרון הכהן מת. מי שקורא את זה מתפלא, איפה ראינו שבכלל התחברו לרשע? בסך הכל רצו לעבור בתוך הארץ של אדום, להיכנס לארץ ישראל, א', שתיים, מה הם דיברו איתם? כמה? תתנו לנו רק לעבור. לא התחברו איתם, לא עשו איתם שום עסקים. 3, כתוב שמשה רבנו בכלל לא שלח אנשים, שלח מלאכים, שלח שליחים, שליחים, טכני, דבר ענייני. אבל מה? עצם זה, שהתחילו אפילו בשפה פשוטה לדבר עם גויים ורשעים, זה נקרא התקרבו לרשע. וזה גם כן מוכח זה שהתורה מספרת שהם דיברו עם ארץ אדום, אמרו לו, כה אמר אחיך ישראל, פתאום הם רואים שרוצים לדבר, ואנחנו אחים שלך.
1: ברגע שמדברים של ככה, החברה.
0: הקדוש ברוך הוא חותך את זה. כן. אתם לא תהיו בקשר. גויים לא יהיו בקשר. מאוד נראה שגם הגזרות האלה שיש לנו היום, זה גם כן בעקבות אותם עניינים שאנחנו מתחילים להתקרב לכל אותם אנשים פורקי עול. ואנחנו מרגישים פתאום, יש לנו קשרים בכנסת, יש לנו בכל מיני משרדים ממשלתיים, לפני שבוע בא ליהודי ואמר לי שהוא קיבל משרה מאוד מאוד נכבדה בשררת המשטרה. מגיע לי מזל טוב. ואני עומד ותמה, יהודי שעד אתמול ישב ולמד, מה לא ולהיכנס לחפש שררות? אז היה יהודי ליד זה, ואומר לי, הנה, יש לנו אחות בבית המלך, יהיה לנו ככה, הוא יעזור לחרדים. זה שטויות. מה יעזור לחרדים? אם הוא רוצה לעזור לחרדים, הוא היה יושב ולומד תורה, ולזה היה עוזר פי כמה. מרדכי הצדיק, גם הלך ונהיה משנה למלך בשביל לעזור ליהודים. אבל לפני שהוא היה עוזר למלך בשביל היהודים, הוא היה יושב ולומד תורה. הדרגה שלו היה יותר גדולה. ברגע שהוא התקרב למלך, חז"ל אומרים, פרשו ממנו רוב הסנהדרין. האחים שלו, גדולי התורה, עזבו אותו. מרדכי היהודי, אין לו מושג מי זה מגדולי הדור שהיה יושב בסנהדרין. לפני כן הוא היה בסנהדרין, היו חברים שלו כולם. אחר מכן עזבו אותו. הרי למה הוא הלך להיות משתה למלך? בשביל לעזור לאחים שלו, לא שאם הם לא. זה היה עליו גזרת מלך. אבל עצם זה שהוא מתקרב למלכות, אנחנו לא שם. אנחנו מתקרבים למלך מלכי המלכים. אנחנו איתו. אם אדם הולך עם החזק, הוא יצליח בכל המקומות. ולכן, אנחנו לא צריכים להתרגש מאנשים שמקבלים שררות משרי משטרה, ולא מכל מיני דברים למיניהם וכל מיני תפקידים. אם צריך את זה ויש אנשים שעובדים בזה ומתעסקים עם זה, שיהיו בריאים, כל אחד יעשה את שלו. אבל המטרה שלנו זה לשבת ללמוד. אם מרדכי היהודי היה יושב ולומד, היה לו יותר ברכה, ככה כתוב בגמרא. ולכן, בשפלות הידיים ידלוף הבית. חז"ל אומרים, בגלל שרפו ידיהם מן התורה, מיד בא המן, ככה היה גם בזמן המלך, ויחנו ברפידים, רפו ידיהם מהתורה, ואז מגיע המלך, וכך אנחנו בני הישיבות, וכל, לאו דווקא בני הישיבות, מי שממש מוצר כבני הישיבות. אני מדבר גם לאנשים שעובדים, כל אחד בעניינים שלו, להוסיף עוד לימוד תורה, כי רק הלימוד תורה הזה ינתק את הקשר לפריקת עול, ינתק את הקשר בינינו לבין החילונים שפורקים. יש אנשים שמכבדים, אבל יש אנשים שממש מומרים ושונאים, והם אנשים שבאו מהסתרא אחרא בערב רב, וזה עוד אריכות דברים, זה מבואר בספרים הקדושים. זו אותה שנאה שירדה לאומות העולם בהר סיני, כמו אומרת מסכת שבת פיתת. למה נקרא הר סיני הר סיני? בגלל שירדה שנאה של אומות העולם על עם ישראל באותו זמן שקיבלו את התורה. ובאותה מידה, גם בתוך היהודים, גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות יותר מהגויים, גמרא בפסחים ממתת, וזה הכל נובע מקנאה, שמקנים בלומדי התורה, שיושבים ולומדים, אבל בשבילנו, כל אחד צריך לדעת מה המוסר שלו, וזה מה שאנחנו צריכים להקפיד. אם אתה רואה, אמרנו, משפחות שמתגרות, הקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתך, שלא תדבק בהם. זה העניין שלך.
1: מדהים, מדהים. ואולי ככה בנגיעה, אני רואה שכבר שלנו רק 6 דקות לסיום המשדר, זה היה כל כך קצר ומהר, ואף לנו ככה, אבל הנה, זה מה שבלעם אמר לבלק, אתה רוצה להצליח עליהם? תחתי אותם עם בנות מואב. תחתי אותם. שם הם יפלו.
0: בדיוק. ממש, רואים את זה. והפלא, גם בפרשה הזאת, אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, שבלק הולך לבלעם לקלל את ישראל. למה? מה קרה? מה עשו לו? עשו לו משהו? לא עשו לו כלום. רק הוא פחד שאולי הם יתרבו עליהם, וילחכו הקהל את כל סביבותינו, והם ישתלטו עלינו. זה בדיוק גם כן הפחד של ראשי השלטונות הרשעים. הם רואים שבני התורה מתרבים, והם עצמם הולכים ונכחדים, נוסעים לפה ולשם. כי התורה הרי הבטיחה שלא תקיא אתכם הארץ. מישהו לא לומד תורה, תורה מסלקת אותו. והם מפחדים, אבל כל זה דמיונות. עם ישראל בכל הדורות לא הלכו ועשו שום דבר, לא עניין אותם, הם עשו את שלהם. קח את בבא בן בוטה. זה היה אחד מגדולי המוראים, התנאים, תלמיד של שמי הזקן. הוא היה בזמן אורדוס הרשע. היה מלך רשע שהרג את כל בית חשמונאי, עבד, והוא מלך. ואורדוס רצה לחזק את המעמד שלו, לסלק כל מי שמתנגד לו, ככה מביאה הגמרא בתחילת בבא בתרא, ומה שהוא עשה, זה שהוא הרג את כל החכמים. הוא אמר, הרי החכמים יודעים מה שכתוב בתורה, שרק מלך יכול להיות רק מקרב אחיך. הרג את כולם. הוא השאיר רק את בבא בן בוטה, שיהיה היועץ שלו. אבל גם אותו, לא שחרר אותו ככה. חז"ל אומרים שהוא הקיף את העיניים שלו עם אור של קיפוד, וניקר לו את העיניים. ניקר לו את העיניים, הוא היה היועץ שלו. ואז אחרי שהוא עשה את זה, הוא הלך לנסות את בבא בן בוטה, והלך אליו יום אחד, כאילו הוא סתם איזה מישהו מהרחוב, ואמר לו, תראה מה עשה העבד הרשע הזה, המלך, הרק את החכמים, תראה, ניקר לך את העיניים, בוא תקלל אותו. ענה לו, גם במדעך המלך אל תקלל. אמר לו, אבל זה סתם, הוא לא ראו להיות מלך. אמר לו, אבל השיר, כתבו שם חברי משכבך, אל תקלל השיר. אמרו לו, אולי נשיא, נשיא בהמך לו את האור. ניסה לפתות אותו, וכשהוא ראה שהוא כל כך אדם נאמן, אמר, גילה לו שהוא המלך, הוא אמר לו, אם הייתי יודע שהחכמים זהירים, לא הייתי הורג אותם. ואז הוא התחרט ובנה את בית המקדש, תודה רבה על מה שהוא עשה. התובה שלו, איך הגמרא אומרת, שדי החיזרה, זרוק אותה על הקוצים. אבל מה? אתה רואה שכם גדולי ישראל לא עניין אותם, לא חיפשו נקמות, וזה לא היה עניין שלהם. העניין שלהם השד ולמוד תורה. רק אנשים חיים בדמיונות, ואגב, זה מוסר השכל גם לנו, לכל אחד באופן הפרטי. יש אנשים לפעמים במשפחה, חושבים שמישהו רודף אותם, אשתו או בעלה, אחד רודף את השני, חושבים ומדמיינים, ובעבודה, בכל מיני מקומות. כל הדברים האלה זה דמיונות, וצריך להתחזק באמונה. אנחנו נעשה את שלנו, באמת. אנחנו הולכים הקדוש ברוך הוא, והשם יברך את עמו בשלום.
1: אמן, אמן ואמן, יישר כוח גדול לכבוד הרב. הרב, לפוטרו בלא כלום אי אפשר, אז אולי קצת שאלה קצרה, אולי נשאל את הרב שאלה קטנה, ונשמח לתשובת הרב, לגבי הנושא של קבלת שבת. מה הדין? האם יש עניין לעשות קבלת שבת דווקא בציבור, או שאדם ככה בביתו, ועושה את הקבלת שבת בביתו, יוצא אפילו החוצה לחצר, מקבל את פני השבת, או שיש עניין דווקא בציבור או בבית כנסת?
0: אז באמת, בשולחן ערוך, כף החיים מביא בשם האריזל, שהיו מקומות שהיו יוצאים לקבל את פני השבת. למרות שמה אתם יוצאים, אבל זה מראה, כמה שמראה יותר שהיו הולכים לקבל את שבת המלכה. הרי אנחנו יודעים שגדולי התנאים והמוראים היו יושבים בתורכים לכבוד שבת, שמי הזקן וילל הזקן היו תורכים, היו לו קונים לפני, בתחילת השבוע, בהמה שהיו מוצאים טוב בשוק, קונים אותה, שמי היה אוכל, ואם היה רואה משהו אחר יותר טוב, המוראים היו תורכים, מסדרים את הדגים, ועוד ועוד ועוד הרבה דברים, הכנות לשבת. ולכן גם יש מצווה להכין חלות לכבוד שבת, להכין אוכל בערב שבת. אתה יכול לקנות קנוי, אבל יש מצווה להכין בבית. למה? להראות שאתה מכבד את השבת, אלא אם כן אין ברירה. ולמה? השבת זה כמו מלכה, והיא המעידה על באי עולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בששת ימי בראשית ונח ביום השביעי, ולכן תמיד אנחנו מזכירים את הדבר הזה, וצריך לקבל את השבת כמה שיותר. ומחמת הסיבה הזאת, היו חכמים שהיו יוצאים לקבל את פני השבת. היום אנחנו לא עושים את הדבר הזה. במקום זה, לצאת החוצה, לא כל כך נוהגים היום. מי שנוהג, יש מקומות שכן נוהגים, אבל היום תצא החוצה בערים שלנו הגדולות, תתקל בכל מיני יצורים לפעמים למיניהם, וכל מיני אנשים. לכן אין לנו היום עניין לצאת מחוץ, אבל מה כן? הופכים את הפנים לצד מערב, ועל פי קבלה צריך להפוך את הפנים לצד מערב עד סיום מזמור שיר ליום השבת. אמנם רוב קהילות הספרדים לא נהגו ככה, מיד שאומרים בואי קלה שבת מלכתה, לפני שמתחילים לזמור שיר להם השבת הם מסתובבים חזרה, אבל בסדר, יש להם על מה לסמוך, העיקר שקיבלו את השבת, זה בסדר. על כל פנים, לגבי הנושא הזה, אם יש עניין להגיד את זה בציבור, אז בוודאי שיש עניין להגיד את זה בציבור, כמה שיותר בציבור, ברוב עם הדרת מלך. ככה חזל לימדו אותנו, כמה שיותר, כתוב בגמרא, שהרמב״ם כותב, שדרך החכמים בערב שבת, היה לקבץ את התלמידים, ולהגיד איתם ביחד, בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. למה לקבץ את התלמידים? כי בוודאי לא דומה, אדם לא יישב וירקוד לבד. אם יש לו עוד אחד, הריקודים יהיו יותר נחמדים. יהיה לו שתיים, עוד יותר. יהיה חתונה גדולה עם המון אנשים, עוד יותר. כמה שיותר מכבדים את השבת, זה יותר ברכה. והבאנו באחד השיעורים, שזה מבואר בדברי הראשונים, שצריך לקבל את השבת בציבור. ואדם יגיע מוקדם לבית הכנסת, יקבל את השבת בציבור. בסדר היום כתוב שאם אין לו 10, שלפחות יקבל עם 3. לפעמים עד שמגיעים אנשים לבית הכנסת, ואמר לי אתמול יהודי מחוץ לעיר באיזה מקום, שיש שם מתחם של הרבה בתי כנסיות, ובכל בית כנסת יש ממש מניין מצומצם בכל בית כנסת. לפעמים ממש חסר. מה עושים? הוא שואל. תשובה, אתם תתחילו קבלת שבת, גם מה שיש לכם, מי שיבוא אחר כך יצטרף ותתפללו ערבית אחר כך בזמן. אבל כמה שיותר אדם יעשה בצורה ובשמחה, כתוב שצריך להגיד את זה בשמחה, בכוונה, כמה שיותר, זה יותר גדול, הוא מקבל תוספת נשמה, כתוב שיש שמחה בעליונים כאשר יש קבלת שבת, וזה דבר גדול לבוא בשמחה לשבת, ורואים כמה וכמה הלכות שאדם צריך בערב שבת, להשחיז את הסכין. למה? שלא יהיה איזה קטטה בתוך הסעודה. תגיד לי על אשתו, תראי, עליכם לא חותך, אני עובד קשה, וכל מיני תלונות. כמה שיותר לחסוך תלונות. וזה גם מלמד אותנו, אם אתה יודע שלמשל הילדים שיושבים בשולחן שבת, פתאום זה בוכה, זה צועק, זה מראש תתכנן, זה יישב ליד פה, תעשה הפרדת כוחות, מה שנקרא, את הפלפל שבחבורה, תשים אותו לידך, ותאו ליד האימא, תדעת איך לעשות, העיקר שלא יהיה תלונות, ששולחן שבת יהיה בשמחה, וככה כל השבת, ואז שבת מקור הברכה, בעזרת השם.
1: אמן, אמן ואמן, שר כוח גדול, דברים מחזקים, כמו תמיד, כמה כיף לשמוע את הרב, גם אקטואליה, גם הלכות, והכל דבר דבור על אופניו, פשוט נפלא ומתוק, הרב יוסף משדי, יושב ראש בית ההוראה, מדרש והוראה, שם ייתן לרב להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, ובעזרת השם עד ביד גואל צדק, בקרוב ממש.
0: בעזרת השם.
1: ישר כוח, ישר כוח הרב, חזק וברוך.
0: בשמחה, שבת שלום ובשורות טובות.
1: ישר כוח, הרב יוסף משדי, כמה כיף לשמוע אותו, ממש, מתוק מדבש. אז הנה, הרב דיבר על ללחות איך מקבלים את השבת, אז בואו נקבל את השבת מתוך שמחה, ביחד.

כן, על הלחן, השם אוהב אותי, השם תמיד אוהב אותי. לקראת שבת קודש, יוצאים לדרך, לקראת שבת המלכה, ערב שבת קודש, פרשת בלק. בעזרת השם יתברך עם שירים יפים, אקטואליה, אייטמים מעניינים מהשבוע האחרון, ויש הרבה, גם מילולות, גם מרואיינים. בעזרת השם יתברך אולי גם אורח כאן באולפן, שעה 1:30 עד 2 לערך, ניכנס כאן לשבת קודש עם סיפור מתוק לשבת קודש. בואו נתחיל עם המחרוזת הנפלאה הזאת. מזמור לדוד, כך קהילות ספרד נוהגים ללוות את ספר התורה לאחר קריאת התורה בשחרית אל ההיכל עם

השבוע הקרוב בעזרת השם יתברך הילולה של האור החיים הקדוש. עוד מעט נשמע דברים מהפרשה שלנו על מי האור החיים, קודש הקודשים, רבי חיים בן עטר, זכותו תגן בעדנו.

שבת שלום ומבורך, איזה שיר, איזו מחוזת, יום שישי הגיע, מה טוב חלקנו. טוב, מאזינים יקרים, אני רואה שיש לנו כאן איזשהו טלפון זמני שיכול לשמש אותנו כאן לשידור. מי שרוצה להתקשר אלינו כאן לשידור מוזמן להתקשר לטלפון 053-8212-724. מי שרוצה לעלות לשידור או לשוחח איתנו, משהו, טלפון זמני, כן, גם מקליטה פה לא משהו, אז כדאי לחכות על הקו קצת, גם אם אתם שומעים שאין מענה, לחכות איזה חצי דקה, דקה. 053-8212-724. 053-8212-724.

0: סרע, מיד גם משהו קצרצר מנכדו, רבי דוד אבו חצירה. אז רגע, לפני השיר הזה, רק רגע, אני רוצה לשמוע באמת את השיר הבא, שזה זה. בואו נשמע את זה רגע. בואו נשמע את הרב, את הנכד של בבא סאלי, רבי ישראל בן אישה, הנה.
1: זהירה, העיר של העולם הזה צריכה להיות זהירה.
0: רגע, מההתחלה. הנה.
1: זהירה, העיר של העולם הזה צריכה להיות זהירה.
0: ההי של העולם הזה צריכה להיות זעירה, קטנה.
1: שכל ענייני הגשמיות של האדם יהיו רק זעירים, רק לצאת את החובה, רק מה שהכרחי, שלא יעשה עניין מהעולם הזה. העיקרים זה רק עניינים של העולם הבא. זעירה, ההי של העולם...
0: העיקר זה רק העולם הבא. יפה מאוד. זה רק, זה המסר כאן בצורה הכי קצרה שיש. אדם יכול להשקיע בעולם הזה ולהיות כל העולם רק לחכות ללוטו, איך שאומרים, ואז הוא יהיה, ויקנה דירות, ויקנה, בסופו של דבר הוא מגיע לסוף החיים. רגע, מה עשיתי? קניתי דירות, בשביל מה? בסופו של דבר הוא הולך ל-4, 2 על 4. טוב, אנחנו נעבור לשמוע, אני רוצה לשמוע אתכם קטע בעריכת ערוץ 2000. בואו נשמע את זה יחד, בסדר? בואו נשמע את זה רגע. קטע בעריכת ערוץ 2000 של ילד, נער צעיר, שהוא כבר, איך אומרים, בחור מוכר, מוכר בהרצאותיו, קוראים לו חזקי תור עיניים, נולד עם מחלה נדירה שגורמת לשבירת עצמות ולמגבלות פיזית, מגבלויות פיזיות קשות. אך למרות כל האתגרים, הוא בחר בחיים של אמונה, שמחה והודיה לקדוש ברוך הוא. בואו נשמע את זה. בסדר? בבקשה. אני חושב שזה יכול לתת מסר לכולנו, כל אחד מהמקום שלו יש אפשרויות להתקדם ולהתקדם ולעלות מעלה, והחיים לא נעצור ונגיד, טוב, מה אנחנו יכולים, מי אנחנו, כמה כוחות, אין לנו כבר, אין לנו כוחות, אין לנו זה, כי זה מילים שנשמעות הרבה פעמים, נכון? אין לי כוחות, אין לי מספיק, אין לי כבר כוח, אין לי כוח כבר, נכון? בוא נשמע רגע את חזקי. בחור יחסית מבוגר, הוא נראה כמו ילד קטן, יושב על כיסא גלגלים, בוא נשמע אותו רגע.
2: אני נשבר מאוד מאוד מהר, פיזית, בן אדם נתקע הכיסא שלי נתקע באיזה משהו חזק. מאז שהבנתי שקום לחיזקי, אמרתי גם שאני מוגבל ואני לא אכנה ככל האדם.
3: תן לי טיפ אחד להתמודד עם החיים.
2: גם לי, שאולי מחזק אחרים בזה.
3: סליחה אדוני, אפשר לשאול לך שאלה?
2: לי יש רגעים שאני מרגיש שוב חבל, למה זה קורה? קוראים לי חיזקי
4: תורניים, כמו שכולם יודעים.
2: רפאל חזקיהו, קראו לי בברית. הרבי מסדיגור, האקטור, כשנרשו אליו לשאול אותו איזה שם לקרוא לי, הוא אמר רפאל חזקיהו. רפאל, שם רפואה, חזקיהו על שם חזקיהו המלך שהתרפא. הוא הוסיף עוד משהו שהוא יוכל לתת מעצמו לאחרים. הוא יהיה חזק, יוכל להשפיע את החוזקה שלו לאחרים. זה אבא שלי לא האמין אז, אבל הנבואה שלו התקיימה.
3: תן לי טיפ אחד להתמודד עם החיים.
5: ההצלחה שלך נמצאת.
2: תגובות אני כל הזמן מקבל מאנשים ברחוב, עוצרים אותי וכל הזמן מבקשים ממני ברכות.
3: סליחה אדוני, אפשר לשאול לך שאלה?
5: כן.
3: תן לי טיפ אחד להצליח בחיים.
2: המחלה שלי בעצם גורמת לשבירת עצמות ועיוות הגפיים. אני נשבר מאוד מאוד מהר, פיזית. בן אדם נתקע הכיסא שלי נתקע באיזה משהו חזק. בעצם כמו שבר אצל כל בן אדם, רק מה הפלוס אצלי זה שהוא גם מתחם, בכלל שהוא נשבר מהר, הוא גם מתחם עוד מהר. זאת אומרת שאתה יכול להיסחב עם שבר 3-4 חודשים, ואני בערך תוך 5 שבועות זה נגמר. בחמש שבועות האלה אני מושבת. חוץ מזה יש לי פה את סתם קוראים לזה בשפה הרפואית. נגרם מהסתברות שהיה לי בתור תינוק, הסתבך משהו בנשימה, אז האלטרנטיבה היה לפתוח לי פה דרך נשימה, שזה מה שכיום מחייב אותי ומלווה כל הזמן שיהיה אליי צמוד. יש פעמים שאני נשבר, אבל זה לא כזה מהר קורה. וגם כשכן, אז אני מתחזק בידיעה שזה המסלול שהשם בחר לי. וזה מה שהוא רוצה ממני כרגע, שאני אעבוד אותו דווקא מהנקודה הזאת, מהנקודה השבורה. וברגע שאתה יודע שהשם נתן לך את ה... זה היה, אתה נותן לך קצת עידוד וחיזוק. מאז שאני הבנתי שקוראים לחיזק, הבנתי גם שאני מוגבל ואני לא אהיה כנראה ככל האדם. על הנכות היו פעמים שכעסתי, כן, אבל אחרי זה כשהתיישבתי עם עצמי וחשבתי, אז הבנתי שזה הדרך שלי שאני צריך לעבור עכשיו. אז שווה לי לעבור אותה בצורה שמחה ורגועה, לקבל איזה במשקפיים רודות, זה הרי דבר שחייב להיות. השאלה היא באיזה צורה אני ניגש לזה. ניגש לזה בצורה חיובית או בצורה שלילית. לדוגמה עכשיו, מה שאני עושה עכשיו, בתור בן אדם רגיל, לא היו מגיעים לרעיון אותי. אני מגיע עם הנכות, עם הכל, לוקח את הצד החיובי שיש בי, משפיע על העולם. בוא נקווה באמת שזה משפיע. הייתה לי באמת בר מצווה מאוד גדולה בכמה מקומות. היה לי אחד בירושלים, באחד המלונות שם. שם הגיע הרב סגל, לאדון סגל. ועוד כל מיני גדולים וצדיקים הגיעו. היה לי עוד משהו מתפחתי בכותל. היה מרכזי פה בעיר, במוצאי שבת. זה הסרטון הידוע שיש. היה לי שם הרב מיילך, לידרמן. היה לי שם מקום לאנשים. תפסתי כזה צמרמורת, כאילו, אתה הצלחת, הגעת לגיל 13, זה לא... לכל ילד זה לא מובן, אליך זה בשרט לא מובן.
6: עצם החיים שלי, הגעתי עד לפה, זה לבד, בעלי לצבע קודש ברוך, יעזבו ללויקאי באוידי.
2: אז כשאמרתי את הנשמת כל חי, קוראים איזה בסרטור, כשאמרתי את הנשמת כל חי, באמת זה יצא לי, עומק הלב, מרדות לך.
0: אדם קשור
2: לכם. אנשים חושבים הרבה פעמים שאני... שבגלל שאני מתחזק, שאני מחזק את עצמי כל הזמן, אז אין לי רגעים שמורים. אבל זה לא נכון, יש גם לי שאולי אני מחזק אחרים וזה. לי יש רגעים שאני... שאני מרגיש אוף חבל, למה זה קורה, למה... שיש איזה משהו שכולם הולכים לה ואני לא יכול ללכת בגלל המוגבלות. לפעמים זה שובר אותי. יש מלא אנשים שדואגים להשלים את החסר, אבל עדיין זה לא... זה לא שווה ערך לחיים רגילים ותקינים. ואני גם מנחם את עצמי שזה התפקיד ששם בחר לי. ויותר טוב אין מזה. זה כרגע מה שהשם רוצה ממני, ככה אני יכול לעשות נחת לקדוש ברוך הוא. זה מה שאני עושה. אנחנו נמצאים פה בתקופה לא פשוטה. יש כל הזמן הסתברויות למלחמה וזה. אנחנו צריכים לזכור, השם איתנו בכל מקום, בכל מצב. השם יורד איתנו גם למקומות הכי מפחידים. השם שומר עליך, וגם אם קורה לך רע, זאת אומרת שזה מה שהשם רצה, וזה מה שאתה צריך כרגע לעשות. אני רוצה לברך פה את כולם. שיזכו ליראת שמיים אמיתית, תאורה מהלב, ושנחת מהילדים לכולם, פרנסה טובה, דיבור ארון לרווקים ורווקות, ושאתם באמת, שאתם תראו, השם נמצא אתכם בכל רגע, אבל שאתם תראו את זה.
0: חזקי, תור עיניים, בחור, ילד שנראה כמש כל גופו קצרצר וקטן ומעוות, אבל בוגר וחכם. ומה אני אגיד לכם, זה באמת ללמוד מאדם כזה שעובר את מה שעובר ולחיות כך את החיים, זה הדברים הכי יפים שיש באמת, לראות, להבין איפה הוא נמצא, ולראות איך כל יהודי במקום שלו יכול להיות שמח, מאושר ועבד השם בשמחה. מיד מיד דברי אור החיים הקדוש, יום שני בלילה, יום שלישי ההילולה של קודש הקודשים, רבי חיים בן עטר, שהנה אנחנו כמידי שבוע שומעים דברי תורה מספריו הקדושים. מיד מיד הרב דוד בידרמן על האור החיים, מהאור החיים, מיד.

0: השריף,
1: השריף לי ועשה כל ועשה כל בחוכמה נפלאה. אני רוצה בזאת השם נתברך אולי לעלות גם קצת עניינים של טבע מדי פעם, נשמע קצת על מתי שהוא בזאת השם נתברך, אולי ננסה לארגן מישהו שיספר לנו קצת על מה שהקדוש ברוך הוא ברא לנו בששת הימים שקדמו לשבת קודש. נראה את גדולתו וחוכמתו ואת שביטתו, ממה הוא שבת ביום הזה. בכל מקרה, יש לנו כאן טלפון שמי שרוצה לעלות לשידור לבינתיים, יש לנו כאן טלפון כאן באולפן, טלפון זמני, מספר טלפון שאפשר לחייג אליו רק ביום שישי לטלפון הזה, טלפון של ההפקה שנוכל להקצות אותו כאן לשיחות שלכם. 053-8212-724. אני חוזר, 053-8212-724.

0: הרב דוד בידרמן, ערב שבת שלום לך.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: יפה מאוד, אנחנו נפגשים שוב עוד שבוע, והשבוע הזה בייחוד אנחנו נמצאים ממש ערב השבוע שבו תהיה הילולתו של רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן בעדנו, ואתה ככה כמדי שבוע אומר לנו משהו מהפרשה, הכנת לנו איזשהו סיפור, משהו מעניין?
1: כן, סיפור על אור החיים הקדוש פלוס דבר תורה מאור החיים הקדוש על הפרשה.
0: איזה יופי, איזה יופי. יאללה, אז בוא נתחיל עם דברי אור החיים מהפרשה שלנו.
1: אור החיים הקדוש אומר על הפרשה שלנו דברים נפלאים בנבואה של בלעם לכלל ישראל שהשם נתן בפיו. אז הוא אומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. הוא אומר, ישנם שני דרגות בכלל ישראל, יש את הדרגה של של של האלה שיושבים ולומדים כל היום, ואת הדרגה של האלה שעסוקים בפרנסתם, אבל קובעים מתים לתורה, ששניהם חשובים לפני השם יתברך. והדרגה היותר מעולה זה אלה שלומדים כל היום, הדרגה היותר נמוכה זה אלה שקובעים מתים לתורה. ולכן הוא אומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב. אוהליך זה מלשון אוהל, לשון הרי, שהוא לומד לא כל היום אלא קובע עיתים לתורה, זה יעקב, זה דרגה יותר נמוכה. ויש משכנותיך ישראל, זה הדרגה יותר גבוהה, שהם שוכנים באוהל לימוד התורה כל היום, וזה דרגה יותר גבוהה. הצד השווה שביניהם, שהשם יתברך אומר, יש לי נחת רוח גם ממנו וגם ממנו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. עוד אומר אור החיים הקדוש, בהמשך הפסוק כתוב, כארזים עלי מים. ישנה עוד דרגה בכלל ישראל, שהם אלו שעסוקים פרנסתם ואפילו לא קובעים מתים לתורה. עדיין יש להם איזה שמץ של זכות שמחזיקים ידי תלמידי חכמים, שמהכסף שמרוויחים הם מפרישים כספים ללומדי התורה, ולכן חשיבותם אף גדולה עד מאוד בעיני השם יתברך, והשם יתברך משבח את כלל ישראל ואומר שאפילו הם חשובים מפני השם יתברך. אפילו שמי שלומד תורה משול כעץ עושה פרי, ומי שאינו עוסק בתורה משול כאילן סרק, אמנם כארזים, הם חזקים כמו ארזים, כעלי מים הם תומכים בלימוד התורה. ואומר אור החיים הקדוש, שמי שמחזיק ידי לומדי התורה אפילו שאינו לומד תורה, יזכה בגן עדן לשבת וללמוד ביחד עם אלה שלומדים תורה.
0: יפה מאוד.
1: זה המסר של אור החיים הקדוש לעם ישראל, על חשיבות לימוד התורה, שיש נעם את אלה שלומדים כל היום, ויש כאלה שעסוקים בפרנסתם אבל הם קובעים מתים לתורה, ויש גם את האלה שאפילו שהם לא זוכים ללמוד תורה אבל הם מכבדים את התורה ומוקירים את התורה ותורמים מעונם להחזקת התורה.
0: בהחלט, בהחלט, וגם במיוחד בעת הזאת שלומדי התורה ובחורי הישיבות שקולעים אותם על עצם היותם בחורי ישיבות ושלא מתגייסים לצבא ולא מבינים מה לעשות, לא מבינים שהתורה היא העיקר והתורה היא שומרת, התורה מגנה ומצלה, כמו שאומר אור החיים הקדוש, שזה העיקר. אז טוב, השם יחזיר את כולנו בתשובה, מדבר בראש ובראשונה עליי, ועל בעזרת השם שנזכה ללמוד את התורת השם כמו שצריך, בכמות ובאיכות. ישר כוח. אולי סיפור מאור החיים הקדוש, מתי ההילולה שלו? יום שני הקרוב, בלילה, נכון?
1: תתווב בתמוז.
0: תתווב, כן. טוב, אז תן לנו איזשהו סיפור ככה על רבי חיים בן עטר.
1: סיפור על גדולתו ועוצם קדושתו של אור החיים הקדוש. היה סיפור שאור החיים הקדוש היה נוהג שהוא היה עוסק במלאכתו כדי לפרנס את כלכלת ביתו. אמנם הוא היה עושה תנאי עם עצמו, הוא היה תופר בגדים באיכות מאוד גבוהה. אם הוא היה, בוא נגיד, הוא היה צריך 500 שקל לשבוע, אחרי שהוא סיים 500 שקל הוא לא עבד כל השבוע. בוא נגיד ביום ראשון הוא גמר הצעה השבועית שלו, אז הוא ישב ולמד בוקר ולילה, ואז חיבר את הספרים הקדושים של אור החיים הקדוש, פריטוע וכולי. והוא היה גר במרוקו, אם אני לא טועה, בעיר מרקש שבמרוקו. על כל פנים, שמו נודע לתהילה גם בתחום ההריגה שהוא היה מאוד מומחה, והמלך מרוקו שחיתן את הבת שלו שלח שליחים אליו כדי שיתפור בגדים לביתו הקלה. ומלך מרוקו פונה אליו בבקשה אישית לאור החיים הקדוש שיתפור את הבגדים לבת שלו.
0: כן.
1: ואור החיים הקדוש כבר גמר את המכסה השבועית, הוא כבר ישב ולמד, אמר לו אור החיים הקדוש, אני מצטער מאוד, אבל גמרתי את המכסה השבועית שלי, ועכשיו זה כבר לא לצורך פרנסה, ואסור לי לעסוק במלאכה, אני צריך עכשיו ללמוד. ככה אמר אור החיים הקדוש. ואור החיים הקדוש, ואור החיים הקדוש,
0: לא חשש, הוא לא חשש מזה.
1: היה חשיבות מאוד גדולה שהמלך לוקח את הבת שלו, לוקח את העבודה שלו לבת שלו. עם כל זה הוא לא
0: חשש.
1: וחוץ מזה שזה היה גם מסוכן, כי המלך יכול להגיד שהוא מורד במלכות, אבל הוא לא שט ליבו לזה. כאמר, זה התורה שלי, אני יודע את חשיבות לימוד התורה, ואני לא הולך לוותר על לימוד התורה בשביל להרוג בת בד לבת של המלך. והמלך אמר, הוא מורד במלכות, צריך להשליך אותו לגובה הרעיות, למקום שיש שם הרעיות. אור החיים הקדוש אמר, אני לא מפחד. צדיקים אמרו שלכל אחד נברא בדיוקן המלך, כל אחד נברא שיש עליו שם יודקי ווקי על המצח שלו, והשם הזה מבריח את כל המזיקים ממנו. וכאשר אדם אינו פוגם, אז השם שמיים עדיין נשאר על המצח שלו, וכל האריות בורחים ממנו, וזה מה שקרה לאור החיים הקדוש, עוצם גדולתו וקדושתו, הוא נכנס לתוך גובה האריות, וכל האריות ברחו מפניו, ולא עשו לו כלום. או אז ראה המלך שאיש קדוש הוא, ולא נגע מסערות ראשו. זה מלמד אותנו על עוצם קדושתו של אור החיים הקדוש, אפילו אריות ברחו מפניו, ועל עוצם גדולתו ומסירותו לתורה הקדושה, שבעד כל אונס בעולם הוא לא היה מוכן לוותר על השיעורים הקבועים שלו של לימוד התורה הקדושה. זה בא ללמד אותנו שהרבה פעמים אנחנו חושבים אנחנו נרוויח פה כסף, שם כסף, אבל על השעה של לימוד התורה ביום אנחנו לא מוותרים. וזה המסר שלנו, גם שיש שאנחנו עושים את זה מעשה טוב, אנחנו משוכנעים שזה טוב, ואנחנו מפחדים מכל מיני בעיות שהולכות לצוץ. אם אנחנו יודעים שאנחנו עושים את הדבר הנכון, אנחנו לא צריכים להירתע. אמנם אנחנו לא בעוצם קדושתו של רבנו אור החיים הקדוש, אנחנו יכולים להיכנס לגובה האריות, אבל כל אחד לפי הדרגה שלו יודע שאם הוא עושה איזה פעולה מסוימת והוא חושב שזה רצון שמיים, הוא לא צריך לפחד מכל מיני בעיות, כעשם איתנו.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אני שומעתי שיש גם הרבה סיפורים לאחר פטירתו, אנשים שבאו לקברו, למדו בספריו, שמעו שיעורים או קבעו איזשהו שיעור ככה קבוע, אפילו בתוך הבית, בני הבית, ראו ישועות מאוד מאוד גדולות.
1: כן. אני זוכר ברוך השם, בעזרתך כמובן, אנחנו עושים בשותף
0: יום חמישי בלילה, נכון? שיעור קבוע.
1: כל יום חמישי בבית כנסת ללוב, וברוך השם, הציבור מקשיב, וזה טעם מעין עולם הבא.
0: ממש, ממש. זה מעניין שדווקא ביום חמישי בלילה יש הרבה שיעור.

0: לב. אחד מהצדיקים אמר, האדמו"ר מרוזין אמר, שהקדושה של אור החיים הקדוש, מי שלומד בספר שלו, יש כאלו שלא בדרגה ללמוד זוהר, אבל האור החיים הקדוש מתאר כמו לימוד הזוהר הקדוש. ככה אומר האדמו"ר מרוזין.
1: אוהו. מתאר את הלומד בה. מדהים, מדהים. טוב, זכותו תגן בעדנו, רבי חיים בן עטר, הרב דוד בידרמן, כמה כיף לשמוע אותך, דברים מחזקים מאוד מאור החיים הקדוש, שנזכה ללמוד את תורת השם, להגות בה ולהציל את כל עם ישראל, בעזרת השם יתברך, תודה.
0: בעזרת השם יתברך, שבת שלום מבורך לכל המאזינים, בכל מקום שהם.
1: חזק ואמץ, זכותו תגן בעדנו, הרב דוד בידרמן, ישר כוח גדול, שבוע הבא אותו מקום, אותה שעה, חזק ואמץ.
0: בעזרת השם, שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך.

0: בזכותו לנו אורה, קדושה וטהרה, רבנו חיים בן עטר, ההילולה של קודש הקודשים הזה תהיה בעזרת השם נדבך ביום שני הקרוב, בלילה, בעצם יום שלישי, זכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל, אמן. כמה דיבר ושיבח את לומדי התורה, רבי דוד מרירס מבאר שבע, ערב שבת שלום לך, מאזין יקר.
1: ערב שבת שלום, הרב ראובן.
0: מה שלומך, איך אתה?
1: ברוך השם, הרבה זמן לא שמענו אתכם, זה קשה מאוד מאוד לעלות השידור, באמת ש...
0: אני חושב שאתה המאזין הראשון שבאולפנים החדשים עולה לשידור כאן באולפן הזה, באולפן הפודקאסט.
1: באמת שחיינו, וצריך לפתוח את הקווים לציבור, כי באמת יש לציבור מה להגיד.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, אתה צודק, ועובדים על זה. אז הנה, בינתיים יש פה את הטלפון הזמני הזה, ניתן גם למאזינים, מי שרוצה לעלות לשידור, לתקשר איתנו כאן במשדר הזה, טלפון זמני, אני חוזר על המספר, זה 053-8212-724, 053-8212-724. כאן ליצור קשר עם השידור כאן ביום שישי בלבד. לבינתיים השבוע זה קיים, הנה טלפון מההפקה שפנינו אותו כאן בשביל העניין הזה. תגיד לי, מה קורה שם בבאר שבע? איך החיים שם? בחורי ישיבות נעצרים שם? לא נעצרים? מקום רגוע? מקום תוסס? מה קורה שם?
1: מדי פעם גם מגיעים לדרום, לא שלא מגיעים לדרום, אבל מה שקורה באמת ש... לפי דעתי צריך לקום ולזרוק, ולא, וממש עושים מבני תורה סמלכותי רצפה, ואף אחד לא אכפת, ואף אחד לא כואב. ואני חושב צריך לעורר את הזעקה גדולה ומרה, זה לא, אם באמת יש אנשי חיל שרוצים לעשות חסד עם הבחורי ישיבות האלה, לקום ולעשות עצומה גדולה, נגד כל הגזירות הקשורות האלה.
0: מה אתה ממליץ לעשות? מה אתה ממליץ לעשות? כי תראה, ברוך השם, ברוך השם, טוב שהתעשתו והתחילו לצאת פה עם רכבים ולעשות פה צמתים. כן.
1: יעשו חתימות של אנשים, יגישו חתימות של כמה יותר ויותר אנשים, להקים איזה עמותת עם עורך דין חזק, שיעמוד בעד כל הבחורי ישיבות בכל עיר ועיר, שיעשו עצומה, כל עיר ועיר תיקח עצומה של... יש ברוך השם בבית שמש, בירושלים, בבאר שבע.
0: רעיון יפה, רעיון יפה, אבל השאלה למי להגיש את זה, ליועמ"שית? אתה יודע?
1: והשם יחזיר אותה בתשובה, השם ירחם עליה.
0: כן, אמן.
1: תהיה עליה רחמים גדולים, שיעיר את סליבה, שמה שעושה, השם ירחם עליה, ולא, אני לא רוצה לדבר על זה.
0: כן.
1: מה שכואב לי, שממש כואב לי, שמבזים את... בני התורה,
0: אתה צודק,
1: אותם,
0: אתה צודק.
1: וקוראים להם את הבגדים.
0: גול נפש.
1: ואף אחד לא מצפצף ופותח פה, זה מה שכואב לי. מה, אנחנו סמרטוטי ברצפה, אנחנו לא משלמים מיסים, לא משלמים חשמל, לא משלמים מיסים למדינה הזאת, מה אנחנו, לא, מה רוצים? תעזבו את בני התורה בשקט. מה רוצים מבני התורה? עד עכשיו היה ויש מלא בחורים יש הרבה אנשים שנשמטים מהצבא ולא עושים צבא, ודווקא בחרדים פוגעים, ואף אחד לא אכפת לו,
0: והם פוגעים
1: בנו ורונסים אותנו, ואנחנו
0: שותקים ושותקים. כואב הלב, אני אומר לך, לראות בחורי ישיבות שמובלים עם אזיקים שם במסדרונות בתי המשפט, ולראות את התמונות האלה, זה מצמרר, קורע הלב. ומה אני אגיד לך, הזעקה שלך כל כך צודקת, נשמעת וצודקת, פשוט כואב הלב, כואב הלב.
1: אנחנו לא בסיביר, ריבונו של עולם, אנחנו לא בסיביר, אנחנו בארץ ישראל, ארץ הקודש, גם לנו מגיע זכויות, כמו שכל העם יש זכויות מסוימות, אז אני חושב שסוף סוף, אם יש סוף סוף מפלגה שתיקח על עצמה את הדגל הזה, באמת להכיר את לומדי התורה, זה יהיה זכות להם. כמו מרן הרב עובדיה שהיה בוכה ומצייר על הבחורי ישיבות, זה הזמן לעשות למען התורה, לא לשבת 4 שנים, אני לא מדבר על מפלגות. להקים באמת למען לומדי התורה בכל הארץ, זה לא יכול להיות שיבזו את הלומדי התורה ואנחנו שותקים ושותקים, פוגעים בתקציבים של המעונות, פוגעים בנו, ואף אחד לא קם ואף אחד לא מצפצף. איפה 4 שנים היינו? נכון. מה יגידו לומדי התורה האלה המסכנים? מה יגידו האברכים האלה? כמה אפשר לפגוע בעולם התורה ולשתוק להם? כמה אפשר, רבותיי? כמה? למה לא מתאחדים כולם כגוף אחד לזרוק זעקה גדולה נגדם, כמו שהם עושים בקפלן ועוצרים את הכבישים? גם לנו יש זכויות לעצור.
0: אתה יודע, גם לי כואב הלב שבאמת לא... כל אחד ככה בעניין שלו, זה עושה בעד, בעד הרכבים, זה בעד עצמתים, זה בעד להגיד את זה ברדיו, וזה בואו נתאחד ונעשה, אתה יודע, זה גדולי ישראל, אבל אני שמעתי גם גדולי ישראל שמדברים על האחדות הזאת, לקחת את הכל ביחד, אבל מה שאני אגיד לך, מה שכן...
1: מתאחד. אם לא יתאחדו, לא יעזור בשום דבר. אם עם ישראל מיוחדים, כולם כאיש אחד בלב אחד, לעשות הפגנה גדולה, ולא יודע, בכיכר ירושלים, להראות לך שעם ישראל מיוחד, כאיש אחד בלב אחד, שכל כולם, כל החרדים, כאיש אחד בלב אחד, להראות את העוצמה של בני תורה. אם לא תבריתי יומם ולילה חוקות שמיים בארץ, אם התורה לא קיימת, העולם הזה לא קיים. אז מה רוצים איתנו? מה רוצים איתנו? אנחנו משלמים מיסים, משלמים מהכל, אז מה, לנו אין זכויות? לנו אין זכויות.
0: כמה הדברים שלך נכונים, רבי דוד.
1: מייצג את עולם התורה, באמת. איפה 4 שנים המצלגות היו? איפה הם? כמימות הכיסאות, אוי לנו יום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה נגיד לבורא עולם? מה יגיד לנו בורא עולם? שארבע שנים היינו בכיסאות וחיממנו את הכיסאות. כואב לי על זה, באמת כואב לי על זה.
0: אני חושב שהם בעצמם, גם חברי הכנסת כבר גם קולטים שעשו מהם קצת צחוק שם.
1: לא אומר איזה מצלגה, אבל כואב, מספיק, די. כמה אפשר לבזות את עולם התורה? כמה הבחורי המזכנים האלה למען השם לומדים, וכל החיים שלהם לומדים למען להגן על עם ישראל ובתורה, אז מה, מבזים אותם, קוראים להם את הבגדים, איפה אנחנו נמצאים? בהיטלר, חש שלום, בסיביר, איפה עם ישראל נמצא? למה לא מתעורר עם ישראל על הדבר הזה?
0: מה אני אגיד לך? פשוט כואב הלב, ופשוט כואב הלב, כמו שאתה אומר, זה פשוט מה, מה יהיה? עד מתי? עד מתי... לעניין הרע הזה שקורה לנו וכואב לנו ופשוט להביע את המחאה הזאת, כמו שאתה אומר, להביע את המחאה. אנחנו רוצים ובוחרים בתורת השם, היא זו של מגנה ומסלה, בחורי ישיבות שבוחרים לא ללכת לעבוד, לא שהם פרזיטים, הפוך, בוחרים לא ללכת לעבוד, בוחרים, נקרא לזה בעוני או לא בעוני, בדחקות, בשביל תורת השם, בשביל לקיים את מצוות השם, בשביל להציל ולשמור על עם ישראל ועל החיילים שנמצאים בלבנון ובעזה מטוסים שנוסעים לאיראן. אז מה אני אגיד לך, מה אני אגיד לך, הדברים שלך נשמעו. רבי דוד מבאר שבע, ישר כוח גדול, חזק ואמת, שבעזרת השם נזכה בקרוב ממש לראות את ביאת גואל צדק, ולא נצטרך שום צבא אחר, אולי כבר לא נצטרך, אפילו צבא דוד כבר לא נצטרך, מכיוון שאנחנו כבר נגיע לאיש תחת גפנו ותחת עינתו, בעזרת השם יתברך. יהיה
1: רצון שהגבולה תבוא בקרוב, יגידו צה יצח אותם ישראל.
0: אמן.
1: עם ישראל יהיה חכם ונבון, ויתאחדו כאיש אחד בלב אחד, ויזרקו דעקה גדולה לבורא עולם שיפסיק הגזרה הקשה הזאת על בחורי ישיבה. זה הכאב הכי גדול שיש.
0: אמן.
1: שיעזבו את עולם התורה בשקט, שיעזבו אותם.
0: אמן ואמן, ניפך לבורא עולם. יש איזשהו שיר שאתה רוצה אולי, שבאמת ככה, איך אומרים, יחבר אותנו? מה?
1: גואל יבוא,
0: או, יפה, אהבתי, גואל יבוא, בקרוב ממש, ממש מסיים יחד עם השיר הזה, גואל יבוא, בקרוב ממש, איציק, איזה שיר, יש לנו כאן גם של אריאל לוי, וגם של, יודע מה, בוא נשמע את איציק אשל, איציק אשל ואבישי, יחד. בואו נשמע אותם יחד, הדברים שלך נשמעו, תודה רבה, דוד, רבי דוד מבאר שבע, הדברים שלך ממש נשמע, הלב שלך זועק, וכך צריך לכבוד התורה ולומדיה, ישר כוח.
1: שבת שלום
0: וברוך. רבי ניסים מנהריה, התקשרת אלינו, מיד נעלה אותך לשידור. רבי ניסים היקר, כמה זמן לא שמענו אותך? עוד מעט גם הרב סעדיה על גואל יבוא, אז נשמע גם את רב יהודה סעדיה על המערך שלו להחשת הגאולה ברחמים. כל יום ויום יש יהודים בכותל, מניין בכותל, עם רבבות רבבות מעם ישראל בכל העולם, באותו רגע שמתפללים על הגאולה, מיזם אדיר.

0: גואל יבוא גם בזכות גמילות החסדים והתורה, ולמשל כמו המאזין שלנו בנהריה, מבאר שבע ועד נהריה. ערב שבת שלום לך רב ניסים היקר מנהריה.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים, נזכה בעזרת השם נשמע את הבשורות טובות,
0: אמן,
1: ונשועות, ונזכה לראות את זה משיח תתקנו ברחמים גדולים,
0: אמן. הרב ניסים אלבז, כמה זמן לא דיברנו? הרבה זמן לא דיברנו.
1: כן, כי היה גם חסום, והיה מלחמה, והיה טילי, והיה...
0: אמת.
1: היה כל מיני חגיגות.
0: כן. תגיד לי, אתה עדיין ממשיך עם ה... אתה, יש לך כל שבוע, בימי שישי אתה הולך לבית החולים...
1: כן, אני ממשיך. כבר כמעט 3.5 שנים ברצף, יום שישי, עם כל זה, ועם לפעמים בן אדם קצת חלש, הוא קצת לא מרגיש טוב, אבל אני אמרתי... איך אני אעזור? בורא עולם, הם חכים לי עכשיו, ואיך אני יכול, בן אדם עכשיו אומר לי, בדיוק באת עכשיו, אני צריך את היין שאתה מביא לי.
0: אז רגע, רגע, ספר לנו מה אתה עושה ובאיזה בית חולים זה? מה אתה עושה?
1: בית חולים בנהריה.
0: כן.
1: שגם היה תקופה של כל מיני, היינו במקומות של כמו מנהרות ככה, כאילו, בגלל הנושא של המלחמה.
0: נכון, בצפון.
1: למטה,
0: לחניונים.
1: כן, וזה היה מאוד מאוד קשה לה, שהיה לה, ממש העבירו את כולם הכל, ועם כל, עם כל המצב הזה, אבל לא ויתרנו, והלכנו, ועוברים ממחלקה למחלקה, מחלקה למחלקה. לא רק נותנים להם את ה, גם את ה-2000, גם את המשכן שלו, גם את היין, גם את החלות.
0: רגע, אתה, מה, אתה מביא ערכה לכל חולה?
1: כן, כן.
0: מה יש בערכה הזאת?
1: יש בה, אם הוא רוצה, יש לחמניות, יש יין, יש נרות לשבת, יש את הערוץ 2000 הזה,
0: אלון.
1: יש גם... העלונים של משכן שילו, וגם יש דבר שזה נקרא לשמח אותה ולברך אותה ולעודד אותה.
0: כל הכבוד, איזה זכות. תגיד לי, ומי מי, מי זה אתם? מי הולך איתך?
1: אני הולך עם זה בחור באופן קבוע, כל יום שישי אנחנו נפגשים, וממש זה עמותה שהיא גם עוזרת, תומכת בנושא הזה, שמביאה לנו את היין
0: כי אתה התחלת עוד אפילו לפני עמותה, כמדומני, אם אני זוכר נכון, אתה התחלת באופן פרטי, הלכת חולה-חולה.
1: ככה באופן פרטי, כאילו, אני אמרתי ככה בצורה ובורא עולם, היה קיבלתי כאילו סעד הנשמת מוזי, זריקת עידוד, והמשכתי עם
0: זה. ואיך התחברת לעמותה הזאת פתאום? איך הם הגיעו?
1: לא, פגשתי מישהו בבית כנסת, אז הוא אומר לי, תשמע, אני ראיתי אותך בבית חולים, אולי תצטרף איתנו, תצטרף איתי, נוכל לעשות את זה ביחד, כי זה טוב השתיים מאחד, לפעמים בן אדם, הוא נוסע ואין מי שיחלק, אז אני אומר לו, אם אתה נוסע, אז אני עושה את המחליף אותך, ואם אני נוסע,
0: איזה יופי. איזה בית כנסת? בבית כנסת של הבית חולים או אצלך בבית?
1: לא, בית כנסת בעיר, איפה... לא רחוק מערב
0: האדמור בן דוד המחפר. תראה מה זה, השם מזווג זיווגים. ממש, מדהים.
1: אני אומר לך, דרך אגב, אתמול הייתי אצל הערב האדמור בן דוד, ואני מעל 4 שעות אני מחכה, לא יאומן מה שהולך שם.
0: בלי סוף, אה?
1: מכל הארץ, מכל הארץ, חוץ לארץ. יש לחץ אדיר, אתה יודע מה זה? מ-10 בבוקר, עד 8 בערב ברצף, הוא מברך. כך איזה רופא משפחה, תן לו 4-5 שעות, הוא כבר
0: משתגע,
1: הוא מתחרפן, הוא מקום להביא תרופה א', הוא יביא לתרופה.
0: כן, איי איי,
1: באמת זה דבר, זה משמח אותי שאני באמת שאני עושה טוב לעם ישראל.
0: תראה, זה זכות גדולה, זה זכות גדולה לבוא לשמח חולים. תגיד לי, ועכשיו במיוחד במלחמה האחרונה, פגשת כאלה שנפגעו מ, אני יודע, ממשהו, חיילים?
1: כן, גם חיילים שממש נפגעו, והפינו אותם לבית חולים פה במעריה, כי זה היה הכי קרוב בשפות, וגם שימחתי אותם ובירחתי אותם והביתי להם את כל מה שצריך, וברוך השם,
0: וואו, תגיד לי, מה התגובות של האנשים? מה התגובות של האנשים שרואים אתכם?
1: הוא אומר לי, התגובות מאוד מאוד מרגשות. ממש, הוא אומר לי, זו אישה, ממש, התפללתי לבורא עולם, עכשיו אני אשאר בלי יין, בלי חלות, בלי כלום. איך שאני התפללתי לבורא עולם, אתה נכנס לי.
0: וואי, וואי, וואי.
1: ממש, ממש, מרגש.
0: וואי, הערת להם את השבת, ממש.
1: ממש, אין לך מושג, הרב רובן, אין לך מושג כמה בן אדם הוא יודע, והשם ישמור, ועמים רציתי להגיד לך משהו חשוב. זה ממש, זה מסר לכל האברכים וכל הצעירים, שאני היום, אני היום פגשתי גם כמה אברכים, שנסעו עם הקורקינטים האלה, עם
0: החשמליות
1: האלה, ונפגעו, ועכשיו צריך לעשות ניתוח, ועכשיו בניתוח לעבור, ולהפסיד, להפסיד את התורה, ולהפסיד כל מיני דברים של החומר. אני מציע להם שלא להתעסק עם הדברים האלה של החשמליות, כי זו סכנה גדולה, וטלפון, אני פוגש אותם בטוח. אני פוגש אותם בטלפונים.
0: השם ישמור. ותגיד לי, אתה אומר בעצם, אנחנו, אתם אלה שמגינים על החיילים שלא יגיעו לבתי החולים.
1: נכון, נכון.
0: מה אני אגיד לך? כמה זה נכון? כותב לנו כאן מאזין. הרב ניסים, תראה, כותב לנו כאן מאזין בהקשר של הדברים שלך, דיברנו גם קודם על רבי חיים בן עטר, אז הוא כותב כך: שבת שלום לכל עם ישראל, שזכותו של רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עלינו, תגן עלינו ועל ביתנו, שגזירת הגיוס תכלה לכל לומד תורה במהרה, שבחורי ישיבה ילמדו בביטחה ובביאת גואל במהרה ואהבת ישראל, אמן.
1: אמן, זה דבר אחד בורא עולם, שלי אחדות עם ישראל, זה הדבר בורא עולם שרוצה שמרחיק את הגאולה. כולנו נהיו באגודה אחד, באחדות אחד. אם עכשיו דוגמה, יש לך ארבעת המילים, חסר לך משהו, אתה יכול לברך? אתה יכול לברך על הברכה.
0: נכון.
1: אותו דבר בורא עולם אומר, יהודי חסר, הוא לא נכנס בתוך המערכת שלה. אני לא יכול לגלל, אני רוצה שכל יהודי יזכן את יהודה, יזכן לאהבה, יזכן את... אני לא מבטר על היהודי.
0: תראה, כתוב, העולם עומד, שמעון, משמעון הצדיק, משערי כנסת הגדולה הוא היה. והוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים. ואתה ברוך השם עושה, ואני בכוונה העליתי את הנושא הזה של בתי החולים, כי בשביל להראות לנו, לכל אחד ואחד, שחסד אפשר לעשות בכל מקום. אתה גר בנהריה, הולך פשוט ביוזמה פרטית, הולך ומדבר עם עם ישראל ועוזר להם. תשמע, זה הגדלות. מה אני אגיד לך? ללכת ולמצוא כל אחד מהמקום שלו את החסד. לפעמים גם חסד יכול להיות בתוך הבית. תורה, עבודה, שזה תפילה וגמילות חסדים. מה אני אגיד לך? אשריך, אשריך, הרב ניסים היקר ואהוב, השם ישמח אותך.
1: לא, באמת, באמת, תפרסם את זה שכולם ממש, לפעמים אני צריך איזה מישהו, עזרה, ואף אחד לא מוכן, ושומע לי קולים, הוא חוזר אחורה. שכולם יבואו ויתנו, גם בכל בארץ, זה לא חייב, בכל הארץ יבואו ויתנדבו. אני באמת גם, יש זכות גדולה, שגם אנשי חב"ד באים ומנוחים ומנסים תשובים לחולים, ומסמכים אותם, ממש כל אנשי חב"ד, ממש מסירות נפש, לא רק בכל העולם, כמו שמוסרים גם בבתי חולים, באים בחורים, בני 16-17, באים ממחלקה ומחלקה, להניח לה את התפילין, להביא להם ממש.
0: מדהים, מדהים, אתה יודע, כי יש איזושהי רתיעה באיזשהו מקום, אתה אומר לעצמך, טוב, מה אני אכנס, מה אני אגיד לו? אבל לא, הם מקבלים את זה באהבה, מקבלים את זה באמת בשמחה. לגמרי, לגמרי. טוב, חיזקת אותנו. יש איזשהו שיר, רבי, הרב אלבז, יש לך איזה שיר שאתה רוצה שנשמיע לכם ככה, איזה משהו?
1: אני אגיד לך, האישה, שתי היקרה, גם, אתה יודע, שהיא גם מתעסקת בשידוק שמיים.
0: נכון, נכון.
1: ועושה דברים, ואנחנו אנשי גמילות חסדים חד ושלום. וממש בלי, אנחנו עושים הכל בשם שמיים, לא מחפשים דרגות ולא מחפשים בסופו של דבר בורא עולם, לא משנה מה אתה היית בעולם הזה, אם היית מלך או היית עשיר אותה, מה הבאת לעולם, איזה יעלו מלך, מה ביקשת, מה הבאת, מה עשית, זה הדבר הבסיסי שבעולם שקיים את הפנטסים, ואנחנו רוצים לדעת שאנחנו הולכים בעולם הזה, הכל עבר, אבל אני אפסיק ולתעסק עם כל מיני שפיות, ולתעסק עם כל מיני דברים שכאלה יפתנו, ואני אעשה לו ככה, ויעשה לו ככה, ואני אעשה לו ככה, ולא ככה, ולמה יש לי את הילדים ככה, ולמה ככה, ולמה... הכל מבורא עולם, אין ככה ולא ככה.
0: כן, נכון, אמת, אמת, זה עבודה, אבל מה אתה חושב, רבי ניסים? זה עבודה, לא ככה, זה, כמו שאתה אומר, זה נכון, אבל זה דברים שהם, זה עבודה, עבודה פנימית, להתחזק באמונה. לגמרי, לגמרי. תן לי איזה שיר, אני אשים לך שיר ככה ששמח אתכם שם בנהריה ואת כל החבר'ה, מהדרום ועד הצפון, גם בעולם, שומעים אותנו באמריקה. יש איזשהו שיר שקופץ לך?
1: תראה, אני רוצה לשיר לכל אנשים באמת שמגיע להם אשת חיים מליצה. בזכות אנשים תתקניות אנחנו עבדים בגלל.
0: אמת.
1: אז מגיע להם את כל הקרבים.
0: במיוחד על ההכנות לשבת קודש וכל מה שהן עושות, שהן גדלות את ילדינו.
1: אני באמת צריך לכל אנשים. בלי אנשים מה היינו יכולים לדבר? רק בן אדם לפעמים האישה קצת חולה, הוא עובר בלחץ. הוא איך אני אבשל, איפה הגז, איפה הזה?
0: באמת.
1: איפה אני אביא?
0: נכון, נכון. לפעמים דווקא מתוך העדר רואים כמה השגרה היא טובה וכמה השגרה, כמה להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב. טוב, אז אני נמצא פה בעזרת השם יתברך, אולי אבי בן ישראל שר את זה, בוא נראה. אנחנו נקדיש לך את זה, הרב ניסים היקר, אתה כבר אחרי הסיבוב בבית חולים או לפני?
1: אני כבר אחרי.
0: איי, איי, איי, כל הכבוד. זריזים מקדימים למצוות. אמן, אמן, חיזקת אותנו על שלושה דברים העולם עומד לגמרי, תורה, עבודה, זאת תפילה וגמילות חסדים. יאללה, תמשיך, נמשיך ביחד להעמיד את העולם.
1: כן, להגיד לכל הנשים וגם אשתי היתר רינת דניאל
0: אמת, אמת, אמת. תודה רבה הרב ניסים אלבז היקר והאהוב, השם מברך אותך שתזכה להמשיך לעשות טוב לעם ישראל. אמן, אמן, חזק ואמץ, להתראות, שבת שלום.
1: שבת שלום,
0: כל טוב, ביי ביי.

מול אלי וגודלו, ירעד גופי כולו, בורא עולם, איזה כיף שאתה אבינו מלכנו, אתה עוזר לקהל שלך, עם ישראל. איזה מתוק זה שאתה שם לב למילים של התפילה, לשירה, שם לב, מבין, מבין מה שאתה אומר, לא שם, זורק מילים. תודה רבה לכם מאזינים, רק פתחנו את הקווים קצת, ואיזה כמה טלפונים אנחנו מקבלים, לא רק בשידור עצמו, גם מתחת השידור, באמת רואים אתכם עדיין שומעים, נאמנים, שמחים איתנו, זה באמת משמח אותנו לשמוע אתכם. אני רוצה גם בעזרת השם יתברך לעלות אתכם מפעם לפעם, לא כולם יכולים ככה מרוב העומס לעלות, אבל בעזרת השם יתברך הרבה שרוצים לעלות, אולי גם שבוע הבא, אולי גם השבוע הזה, בעזרת השם יתברך, עד רבה ועד רבה. עומד גם הרב יהודה, הרב יהודה סעדיה, על המיזם הגדול שלו בשעה 2 בצהריים כל יום, תפילה מהכותל המערבי, רבבות, כן כן, רבבות ששומעים ומתפללים יחד על הגאולה, מיד.

זמירות לכבוד שבת, לכבוד שבת קודש. אני רוצה בעזרת השם יתברך, עוד מעט יש לנו גם מאזינים, אני רואה שרק פתחנו את הקווים, ויש פה באמת בקשה גם של מאזינים, שטוב שאתם פותחים את הקווים, ויש לנו כאן את האפשרות. אז הנה, ברוך השם, מצאנו כאן איזשהו סוג של קומבינה, נקרא לזה, לבינתיים, להעלות אתכם לשידור. אז יש לנו כאן גם מאזינים, וגם הרב יהודה סעדיה, שעל המיזם שלו אנחנו מנסים להעלות אותו מיד, ננסה שוב לתפוס ולהעלות אותו לשידור מיד.

0: Vale.
1: טוב, כמו ששמעתם, יש פה איזשהו, היה פה ניסיון להעלות את הרב יהודה סעדיה, ואני חושב שכבר אתה איתנו, הרב יהודה.
2: כן, כן, שלום עליכם.
1: שלום עליכם. אני רק שומע את עצמי כפול, ננסה לסדר את הקטע הזה. רגע, אחד, טוב, אנחנו נשים פה לסדר פה מפן הטכני, ננסה הרב אולי להוריד רמקול או משהו, אנחנו ננסה אצלנו גם לסדר משהו. אוקיי, אני חושב שעכשיו יותר טוב, בוא נשמע.
2: אביר ראובן,
1: כן.
2: אני שומע אותך.
1: יופי. מה שלום הרב?
2: ברוך השם, אנחנו בשידור?
1: כן, בשידור, אבל אני שומע עדיין את עצמי כפול.
2: איזה זכות, אני שומע רגיל.
1: אתה שומע רגיל, אבל אנחנו שומעים קצת כפול, אנחנו ננסה בכל זאת לסדר פה משהו.
2: אוקיי.
1: מקווה שיהיה יותר טוב עכשיו.
2: בעזרת השם.
1: אוקיי.
2: איך נשמע עכשיו, בסדר?
1: אני חושב יותר טוב? כן, יותר טוב, ברוך השם.
2: אוקיי, אז
1: טוב,
2: מה נשמע עם ישראל? מה נשמע רבי ראובן היקר?
1: דבר ראשון...
2: אני נעתי לפינה היקרה הזו.
1: איי, איי, איי. דבר ראשון, אני חייב להגיד לך שבאמת השידורים שלך... באמת עושים חיל ועושים פירות גדולים שברוך השם מגיעים לעשרות אלפים בכל שבוע. באיזה יום אגב השיעור שלך פה בערוץ?
2: עולה ביום חמישי,
1: יום חמישי
2: בשש,
1: יום חמישי בשש בערב בדרך כלל, ואתה מדבר ככה מצדיקים וכל מיני דברים ככה שמחזקים את עם ישראל ונוגעים ללב, זה מה שחשוב, באמת נוגעים ללב. זה מתוק, מתוק. כמה שנים כבר אתה בערוץ? בפעם השנייה, אני זוכר...
2: אני אחדש למאזינים, שבזכות כבודו אני בשידור. בזכות רבי ראובן, השם ישמעו, לפני אולי איזה 10 שנים, פעם ראשונה באנו לשידור, זה היה איזה משהו, תקופה קצרה של איזה שיעור, או כמה שיעורים לכבוד את הכנסת, אבל מה עשינו הפסקה, וחזרנו לפני 6.5 שנים אולי, לשדר, ומאז ברוך השם, דיינה ברוך יוסף, כמעט כל שבוע.
1: איזה יופי. האמת היא, אני אגיד לרב, זה בזכות, אני חושב, יריב חזן הביא אותך בפעם הראשונה לפני אולי 10 שנים, ואחרי זה, לפני 6.5 שנים, זכיתי להחזיר את זה.
2: כן. למה אתה זוכר אותו? אני גם אספקתי בה לשכוח אותו.
1: כן.
2: אני אחדש למאזינים העיקריים, שאנחנו ממש לפני, אצלכם זה ככה דברים שבשגרה לנו, זה, יש לנו כל יום מעמד מרגש ביותר.
1: או, בדיוק, איזה רצינו לשמוע.
2: 9 דקות פחות או יותר.
1: כן.
2: עוד כ9 דקות, 10 דקות יתחיל אצלנו מעמד התפילה היומי בהתעוררות ישראל. זיכרנו השם מזרח אגב כשם בתוכנית שלנו בערוץ 2000. וכל יום, בשעה 14:00, כמובן חוץ משבתות, מתקיים מעמד תפילה היסטורי מיוחד בעם היהודי, שמרכז יהודים מרחבי ישראל, כאשר השיא שלו, כל יום יש רב שמדבר, היום מדבר רב יהודה יוסף שליט"א, אחד מגדולי המורים, כל יום רב אחר, ממש.
1: אז רגע, איך זה עובד?
2: רבנים, קלות, קודם כל אפשר לראות פרטים באתר שלנו, אתר התעוררות ישראל, כל הפרטים, ובכל אופן מתקשרים למספר טלפון, אני כבר יכול לפרסם אותו עכשיו, ונזכיר אותו אולי גם שוב בהמשך.
1: אבל רגע, לפני כן, הרב, לפני כן, רגע אחד, אני רוצה דבר ראשון להגיד המאזינים, מדובר בעצם על תפילה של רבבות מעם ישראל ברגע אחד שמתפללים כולם על גאולת ישראל ברחמים, נכון?
2: בשפה לרבבות, בינתיים זה אלפים, ברוך השם, זה כרבבה, כ10,000 אנשים רשומים למעמד לקבל ציטוט, אבל לא כולם עולים לשידור כמובן, אבל ברוך השם זה מסתכם, רובם עולים אגב רק לתפילה בסוף ולקדיש, וזה ממש אלפים, בשעה 14:00.
1: כלומר, התפילה היא בשעה 14:00, ולפני כן, 20 דקות לפני כן, יש רב שמדבר חיזוק?
2: כן, המעמד מתחיל בדברי התעוררות, דברי חיזוק, בין היתר גם רב שמדבר, אני הקטן גם מזכיר שמות לרפואה, זה מעמד שתבין, זה מעמד של ישועות. אתמול אני שומע הודעה של אדם שאומר שבזכותכם מתרפאתי מהמחלה. אנחנו כאן כל יום מבקשים מהמאזינים ביחד בשידור חי להתפלל על שם או שתיים או שלושה או ארבעה של יהודים שהם בצרה, חלקם ממש צרה גדולה, חלקם אפילו ממש עם המחלה או משהו כבר הצילו ברעולם הצילו, ותשמע, אני לא אגזים, ישועות מעל הטבע, בזכות כוח תפילת הרבים, יש פה עוד כמה פינות ממש מרגשות, אני לא רוצה לפרט ולהאריך, אבל מה שמיוחד באמת, שבסוף בשעה 14:00, מתאחדים לשמה ישראל מרכזי, לכאורה הגדול באופן יומי בעם ישראל, משהו היסטורי, השם מלך השם מלך, השם הוא האלוקים, ואז תפילת הגאולה היומית הגדולה בישראל, ואז עוברים לכותל המערבי לשידור חי, לקדיש, לקדיש היומי המרכזי הגדול בישראל. משהו מרגש, אני אומר לך, צריך לא רדמעות מהזכות העצומה. כאשר אגב ביום שישי, הקדיש הוא מציון הבא בסלי. שידור חי מהבא
1: בסלי. כן? כל יום שישי?
2: כל יום שישי, עד כמה שיזכה אותנו הקדיש בחוץ. לפעמים יש מניעות כאלה ואחרות, הכל משמיים קלים וכל זה עבר, אבל יום שישי אמור להיות בדרך כלל שידור חי, קדיש בשידור חי מהבא בסלי, מהציון שלו ממש. תשמע, זה, לא יודע מה הזכות שלנו, זה בזכות, לא יודע מה, בזכות שאנחנו קשורים על שם אבא בסלי והחפץ חיים והבעל שם טוב, זה התעוררות ישראל על שמן. ותרשה לי לומר, רבי ראובן, אנחנו נמצאים בתקופה, שתבין מה הולך פה, שתבינו מה הולך פה, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא עת צרה ליעקב. המלחמה קרתה בעצרת, מלחמת עזה, 7 לאוקטובר למניינם. עת צרה היא, זה ממש אותיות עצרת, אמר את זה רבי משה בוסו שליט, הנכד אבא בסלי. ומאז אנחנו עדיין במלחמה, עם הפסקו הזה, אבל זה מלחמה רבותיי, מנסים להשמיד אותנו, זה הפשט של הדברים. עם ישראל צריך הצלה, כאשר למעשה עם ישראל מבולבל, הערב רב מטה אותנו לכיוון ההפוך, משקיעים מיליארדים, מיליארדים בתקשורת עם פרשוניות של הבל, מאות מיליארדים בצבא, מאות מיליארדים, שתמיד תלי מיליארד אחד, אני חד המשיח היום.
1: כן. Okay.
2: וכל עם ישראל נסחף לפה ולפה ומבולבל, והתורה כבר לימדה אותנו, ויזעקו בני ישראל אל השם, זה הנוסחה להצלה. אור החיים הקדוש היולה שלו השבוע, ביום שלישי בעזרת השם יתברך, מה לימד אותנו? בפרשת שמות, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי, את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מחבר ומסביר בפירוש לו שם. למה יש פה כפילות? זה אחד כותב, ראיתי את עוני עמי, ראיתי קשה להם. מה זה ואת צעקתם שמעתי? אמרת כבר ראית, אומר רוחיים הקדוש, שלמרות שהגיע הזמן להיגאל, הגיע הזמן להסתלק לצאת ממצרים, אבל זה לא מספיק. צריך, כך הוא כותב, צריך התעוררות מהניצולים. אתה רוצה להינצל, עם ישראל, אתם רוצים להינצל, אתם צריכים לצעוק אליי. לכן הוא אומר, ואת צעקתם שמעתי. אז אנחנו צריכים לעשות כאן בעיתורות ישראל, לרכז במדיה אלפי יהודים כל יום, שמתאחדים לצעקה לקדוש ברוך הוא. אגב, זיכנו השם יתברך גם ברוך השם בשנה האחרונה, לקיים מעמד תפילה יומי מרוכז, גם לכאורה הגדול בישראל באופן יומי, מקבר רחל. אתה מבין איזה זכויות עצומות יש פה? תפילה מרוכזת מקבר רחל.
1: מה, גם כל יום?
2: גם כל יום, א' עד איזה, יום שישי.
1: איזה שעה?
2: בשעה 10:15 בדיוק, יש תפילה, יש למעשה שליח ציבור צדיק, אגב זה הכל זכויות, זכויות של זכות אבות, אמר לי זהו, ימלל מזרח, הוא פעם בדק את זה,
1: כן.
2: הצדיק שאומר את הקדיש, שוב, זה האחות של החנית, שאומר את הקדיש גם מהכותל, מקבר רחל, הוא אגב נוסע כל יום, מביתו בביתר אלית, לקבר רחל ולכותל המערבי, שאלנו מה הזכויות שלו, היה לו אבא צדיק, רבי יצחק אלעשרי, עליו השלום, שהיה איש קדוש, היה מהצדיקים, והבבא סאלי זצ"ל אמר, אף אחד לא נוגע בי רק הוא, כשהבבא סאלי היה צריך
1: טיפול
2: בבית חולים במשך שבועיים, הוא אמר, אף אחד לא לגעת בי, רק הוא נוגע בי.
1: וואו.
2: זה רבי יצחק אלעשרי, גם בבא מאיר, הבן שלו, טיפל בו 16 שנים, טיפל בבבא מאיר. ענקי עולם, הרב עובדי, הרב בן ציון בשאול.
1: אז הבן שלו, הבן שלו הוא כל יום אומר את הקדיש בכותל ובקבר רחל.
2: בדיוק. הבן שלו כל יום מוסר נפש, ואגב, לא יודע מה ירצה שאני אפרסם, אבל הוא מזכה רבי מענק, הוא מרכז תחתו, משהו ממש מרגש, אני אומר לך, אפשר להוריד מאות מהזכויות של האיש היקר הזה. כל יום הוא מקיים 4 כוללים במסירות נפש, של קריאת הזוהר הקדוש ללא הפסקה, מעלות השחר עד הלילה. זוהר למען השכינה, למען גאולת ישראל, במערת המכפלה, בכותל, בקבר רחל ובשמעון הצדיק. יש לו המון זכויות שאני לא רוצה לפרסם את הכל כאן, כי אולי לא רוצה לספר, אבל יש פה הרבה זכויות. הוא אגב הולך כל איזה שבועיים לרבי דוד אבוחצירא בנהריה, לקבל ממנו את הברכה. רבי דוד מברך אותנו, את הפעילות בהתעוררות ישראל. אמר רבי דוד שהקדיש הזה, הקדיש הזה אמר, אמר, הקדיש הזה יעשה את העבודה. זה מה שיעשה פה מהפכה בעם ישראל. בעזרת השם יתברך.
1: אני אומר לך שהייתי משמיע את זה גם כאן, אבל לפעמים יש דילי בחלק מהזה, אז לכן לא רוצה לעשות דבר שהוא קצת יהיה בעייתי מבחינה הלכתית. אבל כל זה קורה בכל יום, יש את הקדיש הזה בשעה 2, ומתי התפילה, התפילה עצמה על הגאולה, באיזה שעה בדיוק?
2: התפילה עצמה בשעה 2. התפילה עצמה בול בשעה 2 התפילה, ואחרי זה הקדיש. בעזרת השם.
1: מדהים.
2: בוא נפרסם, כי רצים להתחיל את המעמד בעוד ממש 2-3 דקות, אז בוא נפרסם את המספר דקות ברשותך.
1: בשמחה.
2: כולם אז אני אצטרף, תישארו עם רבי ראובן, בסוף ב-2 בכל אופן כולם להצטרף.
1: בדיוק, אמת, אמת.
2: אני מפרסם את המספר הזה, 0-2-6-7-1-6-1-6-1, אני חוזר, 0-2-6-7-1-6-1-6-1. 6-1-6-1, יש שם עשרות אלפי שיעורים, אבל בשלוחה 7-7, שימו לב, 7-7, זה הכותל, 6-6 זה קבר רחל. קל לקלות, בבוקר זה 6-6 קבר רחל, 7-7 זה הכותל כל השבוע, ויום שישי נסתיים בקדיש.
1: איך עושים את זה באופן קבוע? איך עושים את זה באופן קבוע? נרשמים למערכת?
2: יפה, מי שרוצה לקבל צמצוק תזכורת כל יום, הוא מתקשר למספר שאמרנו, שימו לב, במקיש, 70-1-1. זה הכל, 70-1-1 בתפריט הראשי, תקבלו תזכורת כל יום לפני מעמד התפילה, ואגב לא חתונה לכל חיים, אפשר גם להתנדק מהצינטוקים, אבל מי שרוצה להירשם, וקדימה כולם להירשם, אין זמן, רוצים להתארל, רוצים להינצל מהצרה, וזה מה שנשאר לנו בעדיין, רק לצעוק, להתאחד ולצעוק לקדוש ברוך הוא.
1: אז מיד הרב, הנה, אנחנו נשחרר אותך, אבל מיד אחרי התחילה הכניסה לקו, להקיש, כן, 70-1-1, אולי שבוע הבא נעשה את זה קצת יותר ברוגע, ואולי גם נשמע קצת חלק מהדברים, מהתכנים שלך, אבל זה היה חשוב, ותמשיכו להגדיל תורה ולהדירה, לא נפריע לכם.
2: בעזרת השם, תודה רבה חברים יקרים, שיהיה לכולם שבת שלום, בשורות טובות וגאולה בקרוב בעזרת השם.
1: אמן, אמן ואמן, יישר כוח גדול הרב יהודה סעדיה, חזק ואמץ.
2: אמן, אמן, כל טוב חברים יקרים, שבת שלום.
1: שבת שלום, 0-2-6-7-1, רגע הרב, טוב, נראה לי 70-1-1 הוא אמר, נכון? הכל מקרה זה 0-2-6-7-1-6-1-6-1. אני חוזר, 0-2-6-7-1-6-1-6-1, תקישו 70, ואז לפי ההוראות, אני חושב 1-1 הוא אמר מקודם, ואז בעצם אתם מקבלים כל יום את הצינטוק מהמערכת. אנחנו גם אצלנו כאן, אני אישית, בטלפון האישי שלי גם מקבל, הרבה פעמים אני לא רוצה שזה יפריע, אז אחרי מה שאני עושה זה בעצם שם את זה על אצלי באופן אישי, זה יוצא לי בדיוק בזמן שאני בתפילה או עסוק עם הישיבה, אז לכן אני בעצם לקחתי את זה ופשוט רושם את הטלפון הזה, מקבל הטלפון שלי מקבל את הטלפון הזה, אבל מיד שם אותו על השטק, ואז מיד אני לאחר מכן רואה, אומר איזה פרק תהילים לזכות ולגאולת עם ישראל ברחמים. אני חוזר שוב על המספר 0-2-6-7-1-6-1-6-1. יש לנו כאן גם מאזינים שרוצים לעלות לשידור, ואני רוצה גם לשמוע אותם, את החיזוקים שלהם, את הדברים שהם כותבים לנו. גם יוסף יהודה כותב לנו, שבת שלום לכל עם ישראל ולמשפחתי היקרה ולאמי היקרה שתורחת לכבוד שבת עם המתמים הנדירים שלה, יברך הקל אותה ואת כל האימהות שלנו. אפשר לשיר לכל האימהות, אימא של ארז יחיאל. טוב, נבדוק את זה, ננסה

זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה רצינו את ארז יחיאל. ראיתי משהו של דוד חפצדי, אבל אני, טוב, ננסה לראות. בכל זאת, אם נצליח למצוא את זה ככה במיידי, אז נשמיע את זה. על כל מקרה, הטלפון שלנו כאן באולפן, גם ניתן אותו מיד, הוא לא לפניי שוב, אז אנחנו ננסה בכל זאת עוד מעט. טוב. אם אנחנו כבר יודע מה, בואו קח את הטלפון, את השם של, את השיר הקודם ששמענו, של אמא של דוד חפצדי, ננסה להגיע לזה.

כאן טלפון רק ליום שישי 053-8212-724 053-8212-724

0: יפה מאוד, ערב שבת שלום למאזינה שאיתנו על הקו.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים ולך הרב ראובן.
0: קודם כל מגיע לכם
1: המון המון מזל טוב, סוף כל סוף, באמת,
0: הגענו
1: וקימנו והגיענו לזמן הזה.
0: של העלייה לשידור, שאפשר לעלות מאזינים.
1: נכון, אמת, אמת, כל שבוע, מדי שבוע בשבוע, חיכיתי לרגע הזה שתמסור לנו את מספר הפלאפון או טלפון, לאן להתקשר, כי יש נושאים מאוד מאוד מאוד, באמת, בכלל, ערוץ 2000 זה משהו שאנחנו...
0: זה, ערוץ 2000 זה המאזינים, לא, זה באמת חשוב להגיד, ערוץ 2000 זה המאזינים, וזה המקום, ובטח התוכנית שלנו, זה מאזינים, לשמוע אתכם, לשמוע את רחשי לבכם, וזה הזמן שלכם, וזה הערוץ שלכם, לכן הנה ברוך השם, יש לנו כאן את העניין הזה, ברוך השם, האולפנים פה... מדהימים, אבל שיהיו מותאמים לרדיו, זה בעזרת השם יתברך מגיע ויגיע גם בעזרת השם בהמשך עוד יותר ויותר.
1: אז
0: מאיפה אתם בארץ?
1: השם יתברך.
0: מאיפה אתם?
1: הרב רובן, אני התקשרתי בעיקר בגלל שאנחנו אוטוטו כל עם ישראל בסייעתא דשמיא יוצאים לחופש, לחופשות, כבר עכשיו התחילו גם הבתי ספר, גם כולם יצאו לחופש וגם ההורים, ויש המון המון המון התקהלויות בבתי מלון, והנה עכשיו בעזרת השם בסייעתא דשמיא אנחנו אוטוטו ביום שלישי בהילולה של
0: רבי חיים בן עטר,
1: רבי חיים בן עטר או החיים הצדיק, ונוסעים המון המון אוטובוסים. אנחנו בעיקרון מהעיר חיפה,
0: כן,
1: ומכאן יוצאים מכל המקומות, מהקריות, מכל המקומות יוצאים אוטובוסים. יש חלק מאוטובוסים של נשים בלבד, ויש חלק מאוטובוסים שמעורב.
0: כן.
1: מה שחשוב לי לציין, וזה באמת באמת, זה מתוך, ממקום שבאמת אכפת לי שלא יהיה, שיהיה צניעות, מידת הצניעות.
0: כן, כן.
1: שלא יהיה, אנחנו נוסעים לצדיק גדול, גדול, גדול, והשם שלו, ואנחנו באמת צריכים לבקש ממנו עכשיו, כאן ועכשיו משיח, גאולה לעם ישראל.
0: אמן.
1: באמת, שבעולם, זהו, יהיה די, די לצרות, תגיד די לצרותינו, די.
0: אמן. אז מה הפנייה שלכם? את אומרת בכלל, את אומרת הנושא הזה של הצניעות, את מתכוונת בין זה באוטובוסים, בין זה בתי מלון וכולי, כל כבודה בת מלך פנימה, ועל זה את בעצם מעירה ומעירה עם א' בעיקר.
1: אני לא מעירה, חס ושלום.
0: מעירה, כן.
1: מה שחשוב לי זה באמת באמת, כדי שאנחנו לא ניקשל, אנחנו בני אדם, ובאמת אנחנו שומרים, אנחנו רוצים כל כך באמת לקרב את הגאולה, והקירוב הגאולה יהיה רק על ידי אהבת חינם וצניעות.
0: אמת.
1: וחשוב מאוד מאוד, חשוב מאוד, גם מי שנוסע לבתי מלון, וגם כל הערבוביה הזו בכל המקומות, אני נוסעת הרבה באמת לכל המקומות, בדבריה, בכל הארץ. ובאמת הרבה פעמים זה בלתי נמנע,
0: מחוסר שימת לב גם, אמת.
1: אז לכן אני חושבת שעכשיו
0: בתקופה
1: הזאת, שזו תקופה, אנחנו בחודש תמוז, אנחנו לקראת באמת חודש אב, שזה מבשר לנו גם את הגאולה שלנו, אלול בה, בעזרת השם.
0: זמני תשובה ממשמשים ובאים, זה ראשי תיבות של השם הזה, תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים.
1: וואי, אנחנו מחפים לזה, ובאמת, באמת, הרב רובן, הייתי באמת רוצה שתפתחו באמת את הנושא הזה. הרבה פעמים רצינו לשאול שאלות שבאמת של בהלכה, שנותנים הלכות, ורוצים, רוצים, רוצים לשאול שאלה, שאלה אחת שחשובה מאוד, אבל לא היה את מי לשאול. עכשיו ברוך השם הקו נפתח, ברוך השם אנחנו נוכל לעלות, וכמו שאמרת לשתף אותנו, את כל עם ישראל, ובעזרת השם לברך את כל עם ישראל בשבת, שבת עונג, שבת זה שבת מעין עולם הבא.
0: אמת, אמת. דברים חשובים, מה שאמרתם. דברים חשובים מאוד, ודברים שנאמרים במקום. אני חושב שזה הזמן באמת לעורר על כך. יוצאים לחופשים, יוצאים לנופשים, אבל לשים לב, שימת לב, ואנחנו, כל אחד בעניינו הוא, בין אם זה אנחנו כהורים, בין אם זה אנחנו כמשפחה, כל אחד ואחד לדעת, להתחזק. זה הזמן שלנו לדעת ולהוכיח את עצמנו על כך, להוכיח לנו ולקדוש ברוך הוא שאנחנו עבדי השם בכל זמן ובכל מצב. הרב ירחמי אל קרם, אגב, שהוא היה גם שידר בערוץ 2000, ואני זוכר שהוא אמר את זה כל פעם לפני יציאה לחופשה לבין הזמנים, הוא אמר, תדעו לכם, בתוך הזמן אדם שרוצה לעשות רישיון, מה הוא עושה? עושה טסט, יש טסט על עיוני, נכון? עושים מבחן עיוני, נכון?
1: מעשי, ויש... עיוני ומעשי.
0: יפה, ויש את המעשי. אז הוא אומר, כל הזמן אנחנו בעיוני, במהלך הזמן. יוצאים לחופשה, יוצאים החוצה, זה המעשי. ובוא נראה אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, אני רוצה אותך עכשיו, אדרבה, בוא, תצא לנופש. אבל בגדר וקובע השם יחליפו כוח, ולא יחליפו... את אלוהיהם חס ושלום, אלא יחליפו כוח, בעזרת השם, יחד עם הקדוש ברוך הוא, לא להתנתק ממנו לעולם, בצורה נכונה ובריאה, והדברים חשובים שהם נאמרו, וישר כוח גדול, תמשיכו להאזין, איך אתם מאזינים?
1: עוד דבר אחד קטן, הרב רובן, אני שמעתי גם על נושא של תלמידי חכמים, והתרומות, וחשוב לציין באמת באמת, שמה שמחזיק את כל החכמים, ובזכותם אנחנו חיים, כל הצדיקים, כל תלמידי התורה, רק בזכותם אנחנו חיים. אז אם אפשר באמת לתת את המעשרות לתלמידי חכמים ולילדים שאין להם מה לאכול, למשפחות נזקקות, לילדים שאין להם מה לאכול, לדעתי זו המצווה הכי גדולה שיכולה להיות.
0: אמת, נושא מאוד חשוב, באמת נושא חשוב. אותם בחורי ישיבות, אותם מבריחים שבוחרים ללכת לכולל ולא לעבוד, אז במקום להיות, להגיד שהם משתמשים, הם משתמטים, אדרבה, אנחנו ניתן להם ונשמיט מכספנו אליהם.
1: וכמה הם חשובים לנו, שבאמת, באמת כל, אני חושבת שאם בן אדם ייקח את עצמו, בן אדם רגיל, יישב ללמוד, ממש ממש, גמרות או כל מה שהם לומדים, ויראה כמה זה קשה, זה לא דבר קל בכלל בך, ולשנן ולשנן ולשנן ולשנן וללמוד. אז, הוא ידע כמה, כמה, כמה שכר יש לנו בזכותם. אנחנו חיים בזכות הצדיקים, אנחנו חיים בזכות תלמידי החכמים. אנחנו לא מתייחסים לא לתקשורת ולא לאף אחד אחר. סך הכל הם עושים בינינו חיץ, וחבל הזה.
0: אמת.
1: אנחנו נתפלל עליהם שבורא להם יפקח להם את העיניים, ובעזרת השם סייעתא דשמיא, הם יראו את האמת. זה כמו בלעם. כמו הפרשה של בלעם, בדיוק אותו דבר.
0: כן.
1: הוא אמר לו, תקלל, ומהכללה יצאה ברכה. בורא עולם לא מקלל את העם שלו, בורא עולם מברך אותנו, עוטף אותנו, אוהב אותנו. אז בואו כולנו, כל עם ישראל נתאחד באחדות, נאהב אחד השני, אהבת חינם. נעשה טוב אחד לשני, נעשה חסד בגוף, בכסף, בכל רק מה שאנחנו יכולים לעשות, כדי לקרב לנו את הגאולה.
0: אמת, אמת ונכון, אנחנו מחזקים את הדברים בעזרת השם כולנו, בין אם זה לחזק את תורת השם, לחזק את החסד, לחזק את לומדי התורה שעליהם העולם עומד. הרבנית אלישבע מהצפון, ישר כוח גדול, חזקו ואימצו, תמשיכו לחזק ולחזק אותנו.
1: ובעזרת השם כרגע, כאן ועכשיו לגאולה שלמה.
0: אמן, אמן ואמן, ישר כוח, חזקו ואימצו.
1: ככה שתחזק את כולם, את כל עם ישראל, משהו של אהבה, אהבת חינם, משהו שבאמת כולם ירקדו מתוך הסירים, מתוך הכל, במטבח, הכל.
0: יש לך איזה שיר שאת רוצה וחושבת?
1: אני יודעת לך לבחור לנו שיר ככה, שיר טוב שימלא לנו את הלב.
0: טוב, אנחנו בעזרת השם יתברך נשתדל להשמיע לכם משהו טוב בעזרת השם יתברך. לבינתיים, אבל בעקבות הדברים שדיברתם,
1: אנחנו אוהבים אתכם.
0: ישר כוח. חזק וברוך.
1: שבת שלום
0: ומבורכת. שבת שלום. אז הנה, בעקבות הדברים הללו, בזכות התורה ולומדיה, אמר הקדוש ברוך הוא, כך המדרש, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם, נדרש שיר השירים,

כן, בשביל שושנה זו, הנה צלע פרדס, רבותיי היקרים ואהובים, והנה בקשה שלכם, ביקשתם שיר שיכניס אותנו קצת לתוך האווירה. אז הנה, אני רוצה דווקא את השיר הזה, הושיע את עמך וברך את נחלתך, ישי לפידות, יחד עם יניב בן משיח, באותו קונוטציה, באותה קונוטציה של עוצמת וקדושת לומדי התורה. הם נכנסו לבסיסים, ובדיוק אני אומר באותה קונוטציה, הם נכנסו לאחד מהבסיסים ושרים עם עם ישראל, הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם ונשא מדע העולם. אז הנה, ביקשתם קצבי, ביקשתם תורה, ביקשתם גמילות חסדים, ביקשתם תלמידי החכמים, תעזרו להם, תנו להם מעשרות. ישי לפידות, יניב בן משיח, נכנסים לתוך הבסיס ושרים את זה יחד. יאללה, אנחנו גם נכנסים לתוך בתי המדרש ומבקשים את זה מבורא עולם. אנחנו שושבים ולומדים את התורה הקדושה לא פחות מסיירת מטכ"ל, לא פחות מאותם טייסים שמגיעים אי שם באיראן,

לגמרי. אנחנו ילדיו של הבורא יתברך. יפה מאוד, חזקו ואימצו. טוב, אנחנו נצא לדרך בעזרת השם יתברך לאחר הסיפור והלקח. אולי נשמע עוד שירים יפים. אני מקווה גם שיונתן דדון, אני ממש מנסה לראות שגם יגיע לכאן לאולפן, ויהיה כאן הרבה הרבה שמח בעזרת השם יתברך. אני שמח גם שאתם עולים לשידור מפעם לפעם בעזרת השם יתברך. אני מקווה ששבוע הבא גם אותו מספר יישאר לנו, שנוכל לעלות אתכם לשידור ולעלות אתכם. אני אוהב לשמוע פשוט אתכם, בשביל מה אנחנו כאן אם לא בשבילכם. נצא לדרך, הסיפור קצת, הלקח, באמת סיפורים יפים, דברים מחזקים. נצא לדרך, ערב שבת קודש, פרשת בלק, והשם ברחמיו ייתן לנו את המילים הנכונות בפה, שבעזרת השם נזכה כולנו לקדש את שמו יתברך, כל אחד ממקומו הוא בעזרת השם יתברך לעשות את רצונו יתברך. טוב, אולי נפתח את התוכנית שלנו עם השיר גוד שבס, שיר כל כך מתוק לחיים טיש, שהרבה מערי ישראל מכניסים את השבת עם הצפירה, במקום שתהיה צפירה צורמת, יהיה את השיר הנפלא הזה. אז בואו נצא לדרך.

בלק, בלק, בן ציפור, מלך מואב, רואה את ניצחונות ישראל במלחמות סיחון ועוג, וחושש כי מדינתו היא הבאה בתור. הוא שולח שליחים אל נביא גוי בשם בלעם בן בעור, ומבקש ממנו לבוא ולקלל את ישראל. ידעתי, מציין בלק, כי אדם שתקלל יקולל, ומי שתברך יבורך. המשלחת המורכבת מזקני מדיין וזקני מואב מגיעה אל בלעם. הוא מבקש מהם ללון בביתו, בלעם. ובבוקר הוא ימסור להם את דברי האלוקים. בלילה מתגלה אליו האלוקים, מי האנשים האלה, הוא שואל את בלעם, שמספר לו על שליחותו של בלק. לא תלך עמהם, פוקד עליו האלוקים, וגם לא תקלל את עם ישראל, כי ברוך הוא. איזה חיבוק מהשם, איזה חיבוק. לא, גם לא תקלל את עם ישראל, כי ברוך הוא. המשלחת שווה על עקבותיה בפחי נפש. בלק, חוזרים אליו המשלחת, אבל הוא לא נרגע, מנסה שנית. הפעם הוא שולח משלחת מכובדת יותר, ומבטיח לבלעם כבוד רב, לו רק יגיע לארצו, כדי לקלל את עם ישראל. אינכם מבינים, משיב להם בלעם המחשף הגדול, זה לא תלוי בי, גם אם בלק ייתן לי כסף וזהב לרוב, לא אוכל לעשות דבר נגד ציוויו של השם יתברך. הוא מבקש גם מהם ללון בביתו. הפעם מתגלה אליו האלוקים ומרשה לו ללכת, אך מזהיר אותו, רק את הדבר אשר אדבר לך אותו תעשה. בבוקרו של יום חובש בלעם את אתונו ויוצא יחד עם המשלחת למואב. הקדוש ברוך הוא כועס על הליכתו של בלעם ושולח מלאך שיפריע לו בדרך. עוד חיבוק נפלא מהשם יתברך בדמות מלאך. המלאך נעמד מול האתון שרחב עליה בלעם, אך בלעם לא רואה את המלאך. האתון כן רואה אותו, ובעקבות שרואה את המלאך סוטה מן הדרך. בלעם כועס על האתון שסטתה מן הדרך ללא סיבה ומכה בה. כשהאתון ובלעם הרוכב עליה חולפים בין שתי גדרות, שני גדרות, שוב מופיע המלאך. האתון המבועטת סוטה אל הצד ולוחצת את רגלו של בלעם אל הגדר. בלעם כועס ומכה בשנית. אבל כשהמסלול עובר דרך שביל צר מאוד והמלאך מופיע בשלישית, רובצת האתון על מקומה ומסרבת להתקדם, וגם הפעם מכה בבלעם. שבת שלום ומבורך. כן, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כולה באורח ניסי. הנה הפה של האתון שבעצם מדברת, כמדומני שאחד מהדברים שנעשו בין השמשות זה היה פיה של האתון שדיברה. אז הנה, רגע לפני שבת קודש, אז ובין השמשות ובריאת העולם כבר נבריאה פה האתון שמדברת, ופתאום האתון פותחת את הפה באורח ניסי ופונה לבלעם בשאלה, מה עשיתי לך? תגידי לי, מה אני עשיתי לה? מה עשיתי לך? שואלת האתון את בלעם, מדוע הקיטה אותי שלוש פעמים? ביזית אותי, קורא בלעם בכעס. לו היה חרב בידי, הייתי הורג אותך, כך בלעם המחשף הגדול.
הרי אני תמיד משמשת אותך בנאמנות, האם אי פעם נהגתי בך שלא קשורה עד היום? לא, הודה בלעם. ואז פתח האלוקים את עיניו, והוא ראה את המלאך שמספר לו כי הוא נשלח על ידי האלוקים לעכב את הליכתו למואב.

כמה מתוק, קוצ'ה בריחו, כבר מבריאת העולם נברא הפה של האתון לדבר ולהציל ולהגן על עם ישראל. לצד תשעה פלאים נוספים בערב שבת קודש הראשונה בין השמשות, עוד בטרם החלה בריאת העולם, שבת שנכנסת, ככה משנה במסכת אבות פרק ה' משנה ו', אני רואה את זה כאן, קובעת שנס פתיחת פיה של האתון בלעם הוטבע כבר בסדרי הטבע ברגעים שלפני השבת הראשונה בבריאת העולם, לפני התשפב שנים. ממש בעוד כמה שעות זה קרה. כך האתון תוכל לדבר עם בלעם, כמה מתוק השם יתברך, כמה הכל מכוון, כמה הכל מדויק, עוד מששת ימי בראשית. אתה הוא מלך מלכי המלכים, אנחנו העם שלך. הגנת עלינו אז, מגן עלינו היום, ותגן עלינו תמיד. תודה לך אבא, שאנו בניך.

לאחר שהמלאך מדבר איתו, ופתאום רואה את המלאך, והמלאך אומר לו שהוא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לעכב את הליכתו למואב, בלעם אומר, חטאתי. לא ידעתי שאתה גרמת לאתון לסטות מן הדרך, מתנצל בלעם. האם עליי לשוב על עקבותיי ולא ללכת עם המשלחת המואבית? לא, לא, משיב המלאך. אתה יכול להמשיך בדרכך, אך זכור, כי תוכל לומר רק את מה שיאמר לך האלוקים. במואב, ליד הגבול, ממתין בלק לבלעם. מדוע לא באת אליי, הוא שואל? האם חששת כי לא אוכל להעניק לך את הכבוד הראוי? בלעם השיב לו, כי הוא לא יוכל לעשות דבר משלו, אלא רק להעביר את דבר האלוקים. הוא מצווה על בלק לבנות שבעה מזבחות, בהם הוא יעלה שבעה פרים ושבעה אלים. כך אומר בלעם המחשף לבלק. תבנה שבעה מזבחות, תביא שמה שבעה פרים, שבעה אלים. הוא ניגש להתבודד כדי לשמוע את דבר האלוקים. וכשהוא שב לבלק, דיבר דבר האלוקים בפיו. את דבריו הוא נושא בלשון מליצית, כשנבואתו כוללת גם את העתיד המזהיר הצפוי לישראל, לצד העונש המר המצפה לאויביהם. בלק מלך מואב קרא לי כדי לקלל את היהודים ולזעום עליהם. כיצד אוכל לקלל את האלוקים אם הוא לא קילל? כיצד אוכל לזעום אם האלוקים לא זעם? אבותיהם ואימותיהם חזקים כצורים וכגבעות. עם ישראל הוא העם השוכן בדד ולא מתחשב בגויים. את נבואתו הוא מסיים בנימה אישית. תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו.

בלק המאוכזב מנסה להעביר את בלעם למקום אחר. שוב הוא בונה שבעה מזבחות ומקריב בהם קורבנות, ושוב הולך בלעם להתבודד ולהינבא את דבר האלוקים. הוא שב ובפיו בלק מצפה לשמוע עכשיו, הנה יאללה קדימה דבר כלל, ובפיו תוכחה למי? לבלק בעצמו. לא איש כל ויחזב, הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה, כשהוא מוסיף ומברך את ישראל. לאחר הפעם השלישית בא בלעם אף מוסיף בברכותיו, ביניהם כמו מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. קורא בלק המאוכזב, מה עשית? קראתי לך כדי לקלל את אויביי, ואילו אתה ברכת אותם. ברך לך אל ביתך, אני רציתי לכבד אותך, אך האלוקים מנע ממך כבוד. אמרתי לך מראש, משיב לו בלעם, כי לא אוכל לעבור את פי האלוקים. לפני צאתו לדרך הוא שב ומתנבא על ביאת המשיח והגאולה העתידה, לא רק אז אלא גם לעתיד, כשיבוא משיח צדקנו בעזרת השם מקרוב ממש והגאולה עתידה, כשלבסוף הוא מייעץ לבלק לקחת את בנות מואב. כך תראו מה זה, לא, הקדוש ברוך הוא לא נותן לך, שולח לך אתון, שולח לך מלאך, שולח לך הכל. מה הוא עושה? מייעץ לבלק. טוב, הוא לא נתן לי לקלל, אבל הוא מייעץ לו עצה, לקחת את בנות מואב ובאמצעותן להחטיא את בני ישראל ולהסיט אותם אף לעבודה זרה. אוי יא

בלעם יודע שאלוהם של אלו שונא זימה, ואומר לו, לך תפיל אותם שם באריות ובעבודה זרה בפעור. בלק מקיים את הצעתו של בלעם. בנות מואב ובנות מדיין מסיתות את בני ישראל לזנות ועבודת כוכבים. האלוקים מצווה את משה להרוג את עובדי האלילים. בנוסף לכך פורצת מגפה קשה המפילה חללים רבים בקרב בני ישראל. לעיני כל ישראל, אחד מנשיאי השבטים קרב יחד עם אישה מדיינית, השם ישמור. אחד מנשיאי השבטים, אי אפשר להבין את זה, אחד מגדולי הדור הלך עם אישה מדיינית, פנחס, אבל נכדו של אהרון הכהן, נוטל רומח בידו והורג את שניהם, ובזכותו נעצרת המגפה. בסך הכל מתו במגפה, רבותיי היקרים, 24,000 איש. אם בשביעי באוקטובר כמה מתו? 1,000 ומשהו? 24,000 איש. וכך פנחס על ידי מעשי התעוזה שלו עצר את המגפה. פרשה מטלטלת, סיפורים מרתקים, לראות מהי אהבת השם אלינו, כמה השם מגן עלינו. חיזבאללה, איראן, חמאס, בכל דור ודור אויבים ומנסים להפילנו, להחטיאנו, מבית, מחוץ, להרוג בנו, והקדוש ברוך הוא מציל.

למגיד השייך טוב. איזה שיר, פשוט סליחה אם תיש, כל כך מרגש. אז הנה, כך, כבר בלעם, במקום לקלל, מברך, ומדבר גם על הגאולה השלישית. אותו מקום שבעזרת השם יתברך, תשוב השכינה למקומה. רבותיי היקרים, ממש בסוף הפרשה, ההצעה של בלעם לבלק, ועתה. הנני הולך לעמי, לך יעצך, אשר עשה העם הזה לעמך. באחרית הימים, ברשי, לך יעצך, מה לך לעשות? ומהי העצה? אלוהיהם של אלו, אלוקיהם של אלו, שונא זימה הוא. שונא זימה, כלומר, בלעם נותן עצה לבלק, אם ברצונו לנצח את בני ישראל, יכשילם בבנות מואב ובבעל פעור, ואז בוודאי ינצחם. וכך כתוב בגמרא בסנהדרין קו"ו עמוד א', מביא הרב בידרמן, שכוונת הכתוב הוא כאילו נאמר, אשר יעשה עמך לעם הזה. אין שם בגמרא וברשי. לפי זה צריך ביאור מהו שסיים הכתוב ואמר באחרית הימים. מה יהיה איתו באחרית הימים? והרי תכף ומיד היה אותו מעשה בשיטים עם בנות מואב ומדיין, ולא באחרית הימים. מה זה באחרית הימים? בערו בעלי המוסר, שהנה נודע. שימו לב מאזינים יקרים, זה המסר שלנו, מה שכתוב בספרים הקדושים, אשר לעת שהולך ומגיע הזמן קץ הימים ומתקרבים פעמי הגאולה העתידה לבוא בעזרת השם בקרוב ממש, אזי מביא הרב וידרמן, השטן מתאמץ בכל כוחו להכשיל את בני ישראל ולהפילם בחטא, בכדו שלא יהיו ראויים להיגאל חס שלום וידחה הקץ. וכידוע מדרכי המלחמה, שכאשר מתקרב ובא רגע ההכרעה, כשצד אחד הולך לנצח, אזי הצד השני לוקח את כל כוחותיו, מתאמץ ביותר להשיב מלחמה שבעתיים. ובאותה שעה הוא מוציא מאוצרותיו את כלי הנשק המסוכנים ביותר, ביודעו כי אם לא עכשיו, אימתי. אם לא יעשה אתה כל מה שביכולתו להגן על עצמו ולהכריע את האויבים, הרי ייפול שדוד בידם, וכל אשר לאיש ייתן בעד, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. על דרך זה ממש, כאשר השטן הוא היצר הרע מרגיש שהגיע קיצו, כידוע עוד מעט שוחטים את היצר הרע, ומתקרב הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא ישחט אותו, כמו שכתוב בסוכה נון ב', ויעביר את רוח הטומאה מן הארץ, אזי מוציא היצר הרע את כלי הזין שלו המסוכנים ביותר להפיל את האדם ברשותו, ועל ידי זה תידחה הגאולה חס ושלום, וישאר היצר הרע על מעמדו. ובזה יתבהר, רבותיי היקרים, שכך אמר בלעם, מיד הסיפור, עוד סיפור, בזה יתבהר שכך אמר בלעם הרשע לבלק, הנני רואה ברוח הנבואה שהייתה לו מה שיהרה באחרית הימים. מדהים, רבותיי היקרים, כאילו בלעם כבר חזה את מה שהולך לקרות, את דור האינטרנט, את דור הניסיונות, מה שיהרה באחרית הימים, שבאותו הדור ובאותה התקופה יתגבר היצר הרע ביותר, בעיקר בניסיונות, בענייני קדושה ושמירת מידת היסוד ובענייני אמונה. והרי זה מוכיח ביותר, מה זה ענייני אמונה? זה הבעל הפאור הזה, נכון? יצר העניין הזה של השם ישמור ויציל, של העניין של העבודה זרה. אז הרי זה מוכיח ביותר, כי זהו הנשק המסוכן ביותר שיש ביד היצר הרע, להכשיל את הבריות. על כן, לך יעצך שתכשיל את בני ישראל בבית עניינים אלו, כבר אתה עכשיו, בבנות מואב, שהוא ניסיון
במידת הקדושה, ובבעל פעור בעבודה זרה. וזהו ביאור לשון הכתוב, לך יעצך אשר יעשה עמך לעם הזה, כמו שעומד להיות באחרית הימים. כל זאת ללמדנו בה, כאשר לדאבון לב ניכר בעליל, רבותיי היקרים, רואים בבחוש גודל הניסיונות שיש בדור הקשה הזה. אם זה האינטרנט, ואם זה בכלל כל העניין הזה של החוצפה והפריצות. כאשר לדאבון לב ממש ניכר כמה הדור הזה, היצר הרע מסתער בכל כוחו ומוציא חמה מן הרתיקה להרתיח את העולם בתאוות רחמנה ליצלן. עלינו, מביא הרב וידרמן, לעמוד בכל הכוחות כחומת אש בצורה, ולא לתת למשחית לבוא אל ביתנו, ואפילו כמלוא נימה, מתוך הכרה ברורה אשר זהו רגע ההכרעה. ואם נעמוד בזה, אזי נזכה במהרה להיגאל לתשועת עולמים.

רבותיי היקרים ואהובים, אני רוצה לספר לכם סיפור שקצת יכניס אותנו לעניין הזה של הכוח הזה של קדושה וטהרה והעוצמה של לעמוד בניסיונות, באמת לדעת ולהבין שאם בלעם מבין, תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה, הביא את האתון, ברא את פי האתון, כבר מששת ימי בראשית. 10 דברים ברא ברגע לפני שנכנסה שבת הראשונה. אחד מהם זה פי האתון. הביא מלאך שיעמוד ויעצור, ולא נתן לבלעם מחשף גדול, שהקדוש ברוך הוא זה כנגד זה, נתן לו כוח. אבל לא, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. אבל תראו מה זה, הוא ידע, בלעם ידע, ידע מה הכוח של הסית רחה, אלוהיהם של, אלוקיהם של אלו שונא זימה. אז רבותיי יקרים, בדור הזה, כשיהודי הולך עם השם יתברך, ולא מוותר, לא מוותר, הולך איתו. ודווקא בגלל הקושי, דווקא בגלל הקושי, הוא הולך עם בורא עולם. גם אם חס השלום הוא נפל פה מעט שם, אבל מיד הוא קם בגדר שבע יפול צדיק וקם. אבל הוא לא נמצא שם חס השלום, בשום פנים ואופן, לשום שנייה, לשום רגע, בכלום. בהחלטה, בהתחזקות. מה הכוח של אותו יהודי שמתה את כל העולם לכף זכות? בעת הזאת שהיצר הרע מוציא את כל כלה ורואים את זה בחוש. הוא נלחם ומביא מלחמה השערה.

מיד ישמע את הסיפור, מביא הערוך בשם מדרש ילמדנו. כתוב, כי כאשר ראה בלעם שאינו יכול על ישראל, עמד וגילה את סודם. ממנע עפר יעקב, מי יכול למנות ולהבין את ערכם הגדול בשמיים של עפר יעקב. ומי הוא עפר יעקב? אומר הערוך, אלו בחורי ישראל העומדים במבחר ימיהם ובתוקף יצרם, ובכל זאת שומרים הם על עצמם מן החטא, ומתוך יראת השם שבליבם, ומתנהגים בקדושה ובתהורה שאין שיעור ומעלה ואין אפשרות למנות את גודלם בשמיים עקב התגברות על הטבע הבוער בקרבם. וזה נכון בכלל, כל שכן בבחורי ישראל, זה נכון בכלל בדור הקשה הזה, שכל יהודי ששומר על עצמו בקדושה, בטהרה, בצניעות, כמה הדברים מתאימים באמת לכל אדם בדור הזה, שהיצר הרע משתולל כאש בשדה קוצים, הוא מנסה להכשיל את האדם בכל פינה, חס השלום בראייה אסורה, במחשבה, בהחזקת חס השלום, מכשיר פרוץ על מנת להורידו לשאול תחתית, לשאול תחתית לטומאות הגויים. זהו דור הגאולה, רבותיי היקרים. אם האדם מצליח להתחזק חזק כנגדו, אפילו בלעם הרשע מתפעל ממנו עד למעוד. כי עם כל מעלותיו של בלעם הרשע, היה הוא עמוק בענייני הטומאה, ואתונו תעיד על כך. אך המתגבר אפילו כמעה על פיתויי וניסיונות הדור, קדוש יאמר לו. אפילו כמעה, רבותיי, קצת יהודי בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לא מוותר עליך. את המעשה המדהים הבא סיפר המגיד הרב מנדל וייס, שם ישמרהו ויחייהו. לפני זמן מה עמדתי בקשר הדוק עם יהודי שקרוב משפחתו חלה במחלה הנוראה, לא עלינו. הייתי מתעניין באופן קבוע במצבו של החולה, ולדאבון לב, מיום ליום מצבו הלך והידרדר, עד אשר הרופאים הכינו את המשפחה כי בתוך ימים ספורים עתידו לעזוב את העולם. אנחנו יכולים לשמח אתכם ולהרגיע אתכם, אבל אנחנו חייבים להגיד לכם את האמת, נשאר לו כמה ימים. אותם ימים היו חול המועד פסח, ואותו ידיד מספר לי, כך מספר הרב וייס, הוא מנסה לקרוא שערי שמיים על בן משפחתו החולה. הוא אף מקבל על עצמו כעת קבלה חזקה ורצינית בענייני הקדושה, שלמרות שהיא קשה לו עד מאוד, אבל בשביל בן משפחתו שעומד על ערש דווי, עוד רגע עוזב את העולם, הוא הולך למסור נפשו עליה. הוא לא פירט לי, אומר הרב וייס, מה הקבלה שקיבל, רק אמר לי, כי זה דבר שלצערו הוא מרבה להיקשל בו, אך מהיום ואלה הוא פשוט עוצר את זה. הרב וייס מספר, עודדתי אותו, כי בזכות החיזוק בענייני הקדושה הנעשים נגד הטבע של האדם, אתה עושה נגד הטבע, בעזרת השם תבוא ישועה מעל הטבע לאותו בן משפחה ששוכב על ערש דווי. לאחר כמה ימים, כאמור זה היה בחול המועד פסח, בערב שביעי של פסח, הודיעו הרופאים למשפחה כי המחלה הנוראה התפשטה באופן חמור ומילאה אף את כל הריאות, כך שעל פי הרפואה אי אפשר טבעית לרפואה בשום פנים ואופן. הם מצידם הרימו ידיים. שמעתי זאת והתפללתי מקירות ליבי, ריבונו של עולם, הבטחה זו, הבטחה, אני מפסיק עם השטויות שעשיתי, ובבקשה, אני הולך על זה עד הסוף.
בבקשה ממך תתה, תציל את בן המשפחה שהגיע לארס דווי. ואז, רבותיי היקרים, הבלתי יאומן הרה, במוצאי החג, מוצאי חג שביעי של פסח, במימונה, הכניסו הרופאים את החולה לבדיקות, ולתדהמתם, הם מגלים דבר פלא. החולה כלל לא סובל מהמחלה הנוראה בריאות, אלא סובל במים שהיו בריאות. לזה יש טיפול פשוט, אך המחלה לא מתפשטת, ואף בהפתעה היא מראה סימני נסיגה וריפוי לא מובן בדרך הטבע. הוא התקשר לספר את זה בשמחה עצומה, בהתרגשות אדירה, קולו רועד בטלפון, ואמר לי, כעת אוכל לספר לך את הקבלה והחיזוק שקיבלתי על עצמי. ראה הרב וייס, לצערי הרב, בתקופה האחרונה נפלתי לצפייה בסרטים מדי יום, וככל שנחשפתי לכך, היצר הרע קשר אותי בחוזקה יותר ויותר, עד שהרגשתי שאינני יכול לצאת מכך. ברוך השם, בזכות המסירות נפש על בן המשפחה שלי, זכינו לראות נס במו עינינו, שלא נצטרך חס ושלום להיפרד ממנו. ואף המחלה הולכת ונעלמת באורח פלא. אף אני זכיתי להיפרד מהיצר הרע שניסה להדביק אותי במחלה נוראה רוחנית. אף לב הפלא.

רבותיי היקרים ואהובים, דור שמצד אחד הקשיים שלו גדולים, עצומים, הנה, עד כדי כך שבלעם כבר חזה מה הולך להיות בדור האחרון, איזה ניסיונות יהיה. אבל שאני רואה בחור, אתה רואה בחור שהוא קשה לו, נקרא לזה היום, קוראים לזה בחור נושר. הייתי באומן, לא יודע, אחת השנים אני זוכר, ליד הציון, היינו במוצאי ראש השנה. הוא עומד בחור בציון, ופתאום אני שומע כל נפץ, בום, בום, בום, ואני מסתכל, רגע, מוציא את הראש מהספר, ואני רואה בחור שכל כולו אומר, תשמע, אני רחוק, פשוט תפס את הטלפון שלו, ושבר אותו לרסיסים, וכולם מסתכלים, בום, בום, בום, בום, והוא לא נשבר לגמרי, ועוד הפעם, בום. אני אומר לכם, היה תור אחרי זה לקבל ממנו ברכה מהצדיק הזה. בחור שהבין כמה היצר הרע עובד עלינו. מהתחלה הוא מראה לך את הכל ורוד, הכל יפה, הכל טוב, איך העולם הזה מושך, בסופו של דבר מביא לו מרה שחורה, גם בעולם הזה ובטח ובטח בעולם הבא. אשרי האיש ששם את גדריו, רבותיי היקרים, גדרים, בין אם זה חסימות בטלפון, בין אם זה החלטות ברורות. אז גם אם חס ושלום אדם מעד, נפל, זה בגדר שבע ייפול צדיק וקם, אבל תמיד הוא חוזר להחלטה הברורה שלו, ולא שזה חס ושלום מתיר השבע ייפול צדיק וקם, אבל אם חס ושלום נפל, זה הדרך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שידע האדם שהיצר הרע זה הדרך שלו, הוא יפיל את האדם, ואולי לפעמים הוא גם יקבל איזשהו הצלחות. על החוכמה שלנו, איך אמר רב שמלקי בידרמן לבחור שבא אליו עם נפילות, עם קשיים, הוא אמר לו, נכון, חייל שנמצא בשדה הקרב, מה קורה? חס ושלום, ירו עליו, לא עלינו, שומעים בחדשות, פצוע, פצוע קל, פצוע בינוני. מה עושה החייל? אם הוא לוחם ככה מנוסה, הוא לא מוותר, הוא ממשיך לראות אל מקור הירי. הוא לא מוותר, הוא לא אומר, טוב, יאללה, נפלתי. ממשיך לראות, כי הוא יודע שיריה ברגל, אוקיי, אפשר לסדר. יריה חס השלום בבטן, עוד אפשר לתקן. מיד יפנו אותו בעזרת השם לבית חולים, ובעזרת השם יהיה בריא כאחד האדם. אבל הוא לא רוצה לקבל את היריה בראש. עד רבה, הוא ישיב לאויביו בראשם. וזה הדור הזה, רבותיי היקרים ואהובים, אומר הרב, מביא הרב בידרמן, עד כדי כך שבלעם רמז על הדור הקשה הזה, שיהיה ניסיונות, שהיצר הרע ירגיש שאלו רגעיו האחרונים, ויוציא את כל הכוחות שלו. ורואים את זה בחוש ב-20 שנה האחרונות, איך כל הכוחות שלו יוצאים החוצה כמו נר שעומד להיקבה. הוא פשוט עד רבה מעבב ומעבב, ולוקח את כל השמן שנותר לו. רבותיי היקרים, נדע את זה שבידינו הדבר, לקום על יצרנו בשביל יוצרנו, ונהיה יחד חזקים

נדע שהגענו לדור שאנחנו נמצאים בתוך, אתם מכירים, היום הפחים תמונים בתוך האדמה, אבל פעם אתם מכירים את הצפרדיה, זה נקרא בירושלים, הצפרדיה הגדול, הפחים הירוקים האלה, לשלחנו להיות בתוך הצפרדיה הזה שם למטה, ולגרד את, עם שפחתל את כל הלכלוך מהבריאה הזאת, הסית רחה גוברת, אנחנו נמצאים בתוך המיץ של הזבל, ממש. אז בא אליו בחור, אמר לו, הרב, מה אני נופל ונופל? הוא אומר לו, אתה יודע שבאת לדור הזה? אבל אני יודע שבאתי לדור הזה. הוא אומר לו, אתה יודע שתנאים והמוראים פחדו, פחדו, ממש, רעדו להיות בדור הזה? אמר לו, כן, שמעתי, כתוב בגמרא. אז הוא אומר לו, תדע לך, אתה נמצא בתוך דור קשה, דור שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו שם, לתוך הצפרדיה הזה, בפנים, בפנים, למטה, והביא לך שפחתל, קדימה, תתחיל לגרד, תתחיל לגרד, ואתה מגרד בעוד ניסיון, ועוד ניסיון, ומוציא הרבה זבל. אבל מה לעשות? כשאדם נמצא בתוך הזבל, אז מדי פעם נזרקים עליו כל מיני טיפות של לכלוך, עוד טיפה של לכלוך ועוד זבל. אבל תדע לך שזה אלו טיפות של לכלוך שעד רבה מראות על הכוח שלך, שאתה עובד בעבודה של תברואה, של ניקיון של כל הבריאה הזאת. אז אל לנו לחפש את הניסיונות, אל לנו חס ושלום לחפש את אותם נקודות, אלא הפוך, עד רבה כל כולנו וכל רמח איברנו וגידינו יהיו יחד עם השם יתברך באש ובמים, בהחלטה ברורה. וזה כאן המקום, כשמדברים על זה, לדבר על העניין של ההחלטות. הרב שמלקה בידרמן, כל פעם כשהוא אמר, בא אל הבחור, הרב, אני קשה לי, ניסיונות, התמודדויות, אז הוא תמיד ידד ותמיד אומר, שמע, שבע יפול צדיק וקם, אבל תמשיך, תמשיך. כמו שאמרתי לכם, עם היריעה, ירו בך ברגל, תן, תשיב יריעות, אל תחסוך. אבל עוד פעם נפלתי, עוד הפעם, תמשיך ותירא, אל תוותר. אומר, היצר הרע בא לאדם, הוא זקן, הוא יודע שהנה, אתה רואה, ניסו אותו ונתנו לו, ונתנו לו הרבה. אבל הוא מתייאש? לא, הוא עוד פעם מגיע, נכון? כן, עוד פעם מגיע. אבל ניצחו אותו עוד יום ועוד יום ועוד הפעם מגיע. הוא אומר, תלמד מהיצר הרע. כמו שהיצר הרע לא מתייאש, גם אתה אל תתייאש. אם הוא הפיל אותך פה, הפיל אותך שם, אל תתייאש, תמשיך הלאה בכל הכוח. היצר הרע מחפש את העצבות שלך, הוא מחפש את הדיכאון, הוא מחפש את המקום הזה שאתה תגיד, יאללה, הנה כבר נפלתי, אז יאללה, זהו. זה בדיוק הוא מחפש, אמר הרב שמלקה בידרמן. באותה מידה גם הרב דוד אלפרין אמר את זה בהקשר אחר. אדם נותן ביתה, חס השלום, לאבא שלו, בטעות, לא יודע, בעצבים, נתן לו איזה דחיפה. אחרי זה מתחרט, אבא, מה עשיתי? טעות שלי, אבא, סליחה, סליחה, טעות. אז מה, בגלל שאני מתעצבן על עצמי שעשיתי איזשהו דחיפה לאבא, אז אני אדחוף אותו עוד יותר ואיתן לו עוד יותר. אבא, סליחה, עד רבה, בואו, מחבק אותו, מרים אותו, נכון? כך בדיוק עם היצר הרע. היצר הרע מחפש דווקא להפיל את האדם לתוך הדיכאון, לתוך העצבות, כי הוא יודע ששם הוא ישלוט עליו. זה עיקר הניסיון. לכן עיקר העניין שלנו זה לשמור ולעשות גדרים. אדם נפל, יפה מאוד, קח על עצמך איזשהו גדר, קום, תגיד לעצמך, אבא, אני לא יודע. אדם יכול, יש כאלה ששמעתי עושים כנסות מסוימים על דברים מסוימים, בוא תעשה כנס. אחד יעשה לעצמו החלטה ברורה, קבלה טובה, כל אחד יודע את העניין שלו, לשים חסימה בה, במחשב, בטלפון, כל מה שצריך. דבר מופלא, כתב היסוד יוסף, ואשרי אדם העושה גדרים לעצמו בענייני יראה בעבודת השם יתברך, שמאותם סייגים וגדרים, אתם שומעים, שימו לב, מאותם סייגים וגדרים שאדם עושה, נעשים מלאכים קדושים שילוו את האדם ויגנו עליו בעת יציאתו מן העולם לאחר פטירתו, ולא ייתנו לסתרה אחרה להתקרב אליו. כשאדם עובר, עולה למעלה, בא, עולה הנשמה שלו, וכמה השם ישמור, כל מיני חיצונים וכל מיני מלאכים רעים שבאים להפריע, הלו, הלו, תביא, הוא שלנו. אותם סייגים וגדרים, אומר בעל היסוד, מי זה? עוד פעם, היסוד יוסף. הוא אומר שאותם, מאותם הסייגים והגדרים, נעשים מלאכים קדושים שילוו את האדם ויגנו עליו בעת יציאתו מן העולם לאחר פטירתו. ממשיך הצדיק וכותב, וכשרואה הקדוש ברוך הוא שהאדם חושב ובודק עם עצמו איך להמציא

הגדרים וסייגים לאיזה מכשול שהוא רגיל בו, ונאנח בשברון לב להיותו יכול להקים הגדר והסייג, עושה בזה הרגע נחת רוח גדול ועצום לבורא יתברך, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכל הקורבנות שבעולם. אתם שומעים? אדם שברגעים האלו חושב ובודק עם עצמו איך להמציא איזשהו גדר וסייג שיעזרו לו שלא ייקשל. זה יגיד כנס, כשהוא עושה חס ומכנס בטלפון למשהו, זה כנס. או שם לעצמו חסימה, או הולך ברחוב ושים לעצמו איזשהו גדר. אבל ברעיון, לא להיות שם. הוא אומר, ונאנח בשברון לב, להיותו יכול להקים הגדר והסייג. אבא, תתה, כואב לי, לא רוצה, ואני מנסה באמת להקים איזשהו סייג וגדר. עושה בזה הרגע נחת רוח גדול ועצום לבורא יתברך. והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכל הקורבנות שבעולם. יותר מכל הקורבנות שבעולם.

אין לנו את בית המקדש, אבל יש לנו אולי, כך מובא בכמה וריאציות בחזל, יותר, כביכול, יותר מבית המקדש, יותר מקורבנות, שאדם מקריב, כן, מקריב את יצרו, את רצונו הטבעי, שחס לשלום ליפול, והוא, לכבוד השם יתברך, אבא, לא, איתך, בכל הכוח, יותר מכל הקורבנות שבעולם. מסיים בא ליסוד יוסף כך, ואז פותח השם יתברך ברוך הוא פתחים וחלונות של ממונים על זה להפריד ולהטיש כוח הסתרה אחרה, שלא תתגבר על זה האדם להביאו לידי מכשול זה במה שהיה עד כה. אדם אומר, טוב, אני עושה גדרים, עושה סייגים, אבל מה לעשות, היצר רע מכשיל אותי עוד הפעם. אבל כשיהודי ככה נלחם, מסיים היסוד יוסף, פותח השם יתברך פתחים וחלונות של ממונים, ממש הולך מלאכים, ממונים על זה, להפריד ולהטיש את כוח הסתרה אחרה מאותו בן אדם, שלא יתגברו על האדם הזה, ושלא יכשילו אותו. מדהים כמה גדול וחשוב בעיני השם, אותם גדרים וסייגים שהאדם אף מתכנן וחושב, רק חושב, איך אני יכול להתגבר? כמה זה חשוב להשם יתברך. נאנח על הנפילות והכישלונות שלו, ואבא, אני רוצה, מנסה לחשוב, מה הדבר שיכול לעזור לי, שלא להיכשל? רק זה לבד, רק זה לבד, כמו שהקראנו מקודם. זה ממש, איך הנה, אני אקריא לכם את המילים האלה. כשהוא רואה הקדוש ברוך הוא שאדם חושב ובודק עם עצמו איך להמציא גדרים וסייגים לאיזה מכשול שהוא רגיל בו, ונאנח בשברון לב להיותו יכול להקים הגדר והסייג, אבא אני לא רוצה, זהו אני רוצה כבר, איך אני מקים את הסייג הזה, את הגדר הזה, עושה בזה הרגע נחת רוח גדול ועצום לבורא יתברך, והוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכל הקורבנות ש...

אם אנחנו מדברים על העניין הזה של הגדרים וסייגים, כשהגיע בלעם עם האתון, תודה רבה לך גם הרב דניאל על האלון הנפלא שלך, טוב לחסות בהשם. כשהגיע בלעם עם האתון למשעול הכרמים, ניסה בלעם לעבור עם האתון, גדר מזה וגדר מזה, ותרא האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר. האתון לחצה את רגל בלעם לגדר, אומר בעל הערוגה את הבוסם, כי מהשמיים הראו לבלעם, כי על ידי גדרות וסייגים שעושה האדם לעצמו מכל צד, כדי שלא ליפול ליצר, לידי יצר הרע, שהוא גרם בעצם לעשות גדר מפה, גדר משם, ללכת ישר עם השם, ללכת רק במקומות נקיים וטהורים, יורדים מלאכים מהשמיים עד כדי כך, ועוצרים את המקטרגים והכללות הרוצים לבוא לאדם. חס ושלום, אדם לפי מעשיו יכול להגיע כל מיני מקטרגים שרוצים להפריע, אבל שיהודי עושה את הסייג, נפל, עושה אבל סייג, עושה גדר. הקדוש ברוך הוא גורם ועושה טוב לאותו יהודי, ועוצר את כל המקטרגים והכללות שרוצים לבוא על האדם. רבותיי היקרים ואהובים, נדע ונעריך דווקא את הדור הזה, שעל ידי מעשינו, על ידי ההתמודדות שלנו, אנו, הכוח שלנו הרבה יותר גדול מתנאים והמוראים. כי במעשה קטן והתגברות קטנה שלנו בדור הזה, אנחנו מזעזעים עולמות. נדע את זה, היצר הרע מעלים את זה מאיתנו, הוא רק מראה לנו כמה אנחנו נופלים, כמה אנחנו אפסים, אבל אנחנו נגיד לו לא, כמה אנחנו טובים וכמה בכלל בעניינים האלו. אמר לי הרב דוב יפה, זקן המשגיחים עליו השלום, זכיתי לקבל ממנו ככה תורה ויראה, ואמר לי, אני זוכר שבדברים האלו תמיד צריך להתייחס בדברים חיוביים ולהסתכל על הטוב, כי היצר הרע מנסה להפיל את האדם לעצבויות ושם הוא יפיל אותו. לכן על האדם כל הזמן להתחזק עד רבה ועד רבה, וכל הזמן להיות מחובר לטוב עד הסוף. לא נפלת? שוב לטוב, ל-100%, 100%. זה הכוח של יוסף הצדיק, וימאן, מיאן, אני לא נמצא שם בסרט הזה. רבותיי יקרים, זה נכון לנו בכל אתר ואתר שאדם נמצא, בכל ניסיון, בין אם זה בקדושה, בין אם זה בעצלות, בין אם זה בכעס, לניסיונות יש כוח לעלות את האדם למדרגות גבוהות, מה שחודשים שלמים אדם יכול להשיג, ולעלות בניסיון אחד הוא יכול לעלות כמו מעלית וכמו חללית ללמעלה. היו ברוכים רבותיי יקרים, אנחנו את הפן התורני הזה אנחנו מסיימים. יש לנו כאן אורח נפלא באולפן שכבר נמצא כאן באולפן, ברוך השם, אולי אתם כבר חלקכם יודעים מי זה, כבר התגעגענו אליו, אז הוא כבר נמצא כאן באולפן. תודה רבה לכם על ההאזנה, שנזכה בעזרת השם יתברך לדעת את כוחו העצום שבלעם ידע, את הכוח שלו בלעם ידע בהחלט את כוחו, הוא ידע מה הכוח של עם ישראל לטוב ולמוטב, ידע מה הכוח של הקדושה, ידע להבדיל מה הכוח של טומאה. אנחנו בעזרת השם נתברך ניקח ונרים את עצמנו עד רבה ועד רבה, לא, גם לא לעשות מזה עניין. כותב הרבי ישראל מירוז'ין, ובזה נסיים, על בנות מואב ומדיין, אומר, מה בלעם אומר להם? אמר לבלק, לך תביא להם בנות מואב, בנות מדיין, תחתי אותם שם, זהו, אלוהים של אלו שונא זימה, תפיל אותם. אומר רבי ישראל מירוז'ין, זכותו תגן בעדנו, כתוב, אל תצורם ואל תתגר במלחמה. על מי זה נאמר? על בנות מואב. אל תעשה מהם צורה ואל תריב איתם. מה הכוונה? מה זה לא לעשות מהם צורה ואל תריב איתם? אומר רבי ישראל מירוז'ין, שיהודי, אנחנו רואים את זה, כשאדם חוטא, לפני שהוא חוטא הוא מרגיש, מה יכול להיות? אחרי שהוא חוטא הוא אומר, מה זה דבר כזה? כחוט השערה יכלתי לפתור את זה, אין פה כלום, שום דבר. אומר רבי ישראל מירוז'ין, אל תצורם ואל תתגר במלחמה. אל תעשה מהיצר הרע צורה, כאילו מה יש שם, וואו, מה יש שם, איזה יופי, מה הולך לי? כלום, אל תעשה מזה צורה, שום דבר. וממילא אל תתגר במלחמה. מתי קורה שמגיעה המלחמה? שאדם עושה צורה, כאילו יש שם משהו אצל היצר הרע, כאילו מה יכול להיות, איזה,
איזה דברים, איזה פריצות, איזה... מה יש שם? כלום, כלום, כלום, כלום. כך כתוב בגמרא גם, כתוב בגמרא, מה יש שם? לכן, רבותיי היקרים ואהובים, היצר הרע זה בדיוק הכוח שלו, להביא את הדמיון, דמיון, מה יש שם? אל תצורם, אל תעשה מזה כלום, כי אין בזה באמת כלום. ממילא, כשלא תעשה עניין מהיצר הרע, אתה בעצמך תראה שאתה בכלל לא תצטרך לריב עם זה. המלחמה מגיעה מהרגע הזה שהתחלת לעשות מזה עניין, כאילו יש שם משהו. כשאדם לא עושה מזה עניין, אז כך הוא רואה שבאמת אין שם באמת כלום, ובזה הוא יצליח ויעלה מעלה מעלה. אז בואו נשיר לקדוש ברוך הוא את שיר הכבוד, שיר של המלכת השם, ונודה לקדוש ברוך הוא שבחר בנו מכל העמים, ואולי גם נודה לקדוש ברוך הוא שבחר בנו להיות בדור האחרון, הדור שכולם פחדו להיות שם. נדע שנשלחנו דווקא לתוך הצפרדע שם למטה, לתוך הפח עם כל המיץ של הזה, ולמשפחת לנקות ולנקות את העולם הזה. כמה אנחנו מבריקים את העולם, ועל ידי פעולה שכביכול נראית חומרית בריחה מתומעות או עמידה בניסיונות, בין אם זה בקדושה ובין אם זה בכל ניסיון בדור הקשה הזה, אנחנו מקדשים את העולם ומנקים ממש, כאילו מנקים את נברשות, ממש את הנברשות בארמון, בחדרו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. קהילות אשכנז, לאחר תפילת מוסף, שרים את שיר הכבוד, ענעים זמירות ושירים אהרוג, מלשון אריגה, הורגים את השיר לכבוד בורא עולם, מלך מלכי המלכים, תודה רבה לך שבחרת בנו. וכך פותחים את ההיכל. אני זוכר בתור ילד, הייתי, התפללתי גם באחת הישיבות, וילדים, אני זוכר, באו, פתחנו את ההיכל, היכל, פותחים אותו, פרוכת, פותחים את ההיכל ממש, רואים את ספרי התורה, ורק אז מתחילים לשיר את השיר הקדוש הזה, ענעים זמירות ושירים מהרוג. קטע אחד החזן, והקטע העוקב הקהל. בואו נשמע את זה יחד.

מאזינים יקרים ואהובים, כמה כיף להכניס יחד איתכם את שבת קודש. מחכה לנו הפתעה כאן באולפן, בעזרת השם יתברך. אורח מתוק מדבש שיהיה איתנו כאן, בעזרת השם יתברך. אז הנה השיר הזה, שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון. השיר הזה מוקדש לאורח שנמצא איתנו כאן, אבל אולי עוד כמה צלילים שיכניסו אותנו אל שבת המלכה. בואו נשמע את זה מההתחלה, ואולי אחרי זה גם סבאנו של לחן ברסלב, ומיד אני רוצה להיות יחד איתו, להכניס את האווירה עם המון שמח, אנרגיות אש, כאן באולפן.

וואו, אין עליך עם דיש, פשוט מתוק. אמרתי לכם, סבאנו, ברסלב, מתוק מדבש. טוב, אנחנו מיד נהיה כאן עם האורח כאן באולפן. אני שמח גם עוד דבר שפתחנו. היום יש לנו ברוך השם טלפון, שאתם יכולים לעלות לשידור בעזרת השם יתברך. טלפון זמני פה לאולפן, שבעצם אתם תוכלו להתקשר אלינו ונוכל להעלות אתכם. הטלפון זה 053-8212-724. 053-8212-724. טוב, מה אתם אומרים? איזה שיר נפתח עכשיו ככה שיכניס אותנו קצת לשבת קודש? האמת היא ש... יש את השיר מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, השיר הזה שכל כך זה הפרשה שלנו, זה הפרשה שלנו אנחנו, אבל בכל זאת רוצים משהו שיכניס אותנו קצת עם ה... קיבלתי פה באוזן מישהו ציפור לחשה לי משהו מזרחי, אבל תלחש לי גם איזה שיר אתה רוצה במזרחי. טוב. טוב, הנה אנחנו כבר, הוא בוחר לנו, יאללה, וואי איזה שיר, איזה שיר, בשלוף הוא עשה את זה, סתכלו, בשלוף. חנן משמרתי, נרים את הווליום, יאללה מיד מיד נפנה כאן האורח באולפן ובעזרת השם יתברך נכניס את שבת קודש כמו שרק יודעים כאן בערוץ 2000.

0: וואי וואי וואי, איזה יופי, איזה שיר. טוב רבותיי היקרים, אנחנו כאן ניכנס יחד עם האורח כמו שהבטחנו בעזרת השם יתברך. וואי, אני מתגעגע כבר אליך, תשמע, אתה צריך להיות פה כל שבוע. אבל אני רוצה לפני כן, אחד מהסרטונים היפים שמדברים אלינו כאן בסרטוני ערוץ 2000 שעושים ככה מפעם לפעם, אז בחור בהודו, איך הוא מצא את הקדוש ברוך הוא ואת עבודת השם יתברך. כן כן, עבודת השם יתברך, דווקא מתוך הודו רואים את זה הרבה. אז הנה סיפור טרי טרי בהפקת ערוץ 2000. ברוך שאמר והיה עולם, גם בחור שנולד כחילוני כביכול רחוק, מחפש למצוא משמעות, אמת ורוחניות. הנה בוא נשמע את הקטע הבא. רגע רגע רגע, אני רוצה לשמוע יחד איתכם את הקטע הבא, בואו נשמע את זה, תאמינו לי שאתם הולכים להנות. בואו תראו סיפור מרתק בהגשת ערוץ 2000, סרטון בהגשת ערוץ 2000, חיפש את האמת באודו וכמעט איבד את החיים בדרך. אז הנה להנעתכם, ומיד לאחר מכן כאן יהיה יחד עם האורח עם המון המון שמח. בבקשה. רגע, אין לנו פה מיקסר, אבל אנחנו נעשה את זה דרך המחשב, הנה, יש את זה. גם נאמר למאזינים, אתם תוכלו גם לעלות לשידור עוד מעט, בסדר? בואו ניתן לכם את המספר לעלייה לשידור, או כל דבר שתרצו להגיד לנו כאן בשידור, בין אם זה על ההפגנות, בין אם זה על גיוס באחורי הישיבות, מהצד של הגיוס, מהצד של ההפגנות, מהצד של המחאה, מהצד של קדושת התורה שעם ישראל צריך, ובין אם זה מה שאתם רוצים. 053-821 סליחה, כמו מקודם אני אעשה את זה, כי זה ככה נקלט. בסדר? 053-822-1-2-724. 053-822-1-2-724. כאמור, הקטע הזה, ומיד לאחר מכן, לאנרגיות שלנו כאן, להכניס את שבת המלכה. בבקשה.
1: כשהגעתי להודו, תמיד אמרו, הודו, המקום הרוחני, הרוחניות שם, הוא מגיע אליי ככה עם הציצית, ואני מחזיק, ואני נקרע מבפנים. נוסעים על הגג בהודו, למטה תאום של 200-300 מטר, בום, נגע בכבל של החשמל. פתאום שומע צעקות, היא מתה, היא מתה, היא מתה. והחלטתי שם באוטובוס, זהו. מה אני עושה פה? טל קידישמן, בן 41, גדלתי רוב השנים בגבעת זאב, בית שהוא לא דתי. מגיל צעיר כבר התחלתי לחפש את המשמעות של החיים, את הדבר העמוק יותר של האושר. אפילו כבר בגיל 14 הייתי עושה מדיטציות מסוימות, גיל 17 הייתי עושה דמיון מודרך. מהילדות אני הכי זוכר שהיה מאוד משמעותי העניין של החבר'ה, ואז הייתה תקופה שכל החברים שנפלו לסמים, התחילו לעשן. ולאט לאט התרחקתי, הרגשתי לא מחובר לזה. ראיתי שזה לא מביא אותם לשמחה אמיתית, שזה רק הוריד להם את הדברים שפעם היה כיף לעשות ביחד. כשנטס להודו, זה ממש חסכתי לזה בקבע, והמטרה הייתה לחפש את האמת. בגלל זה גם טסתי לבד, וממש תכננתי טיול של... שאלו אותי מתי אני אחזור, אמרתי כשיגמר הכסף, שלושה ימים בערך בדרכים. של טיסה, ואז עוד רכבת של 20 שעות, ואז עוד ועוד, בסוף הגעתי לגסטאוס של פושקר, מקום ששם התחלתי את הטיול שלי. נכנס לגסטאוס ואני רואה חבדניק, וצפיתי לראות מישהו חרדי בהודו, והוא מניח תפילין לאנשים, והוא אומר לי שלום, וזה, נחת תפילין? הוא אומר לו כן, נחתי תפילין. הוא אומר לי, תשמע, יש לנו כאן בית חבד, אתה מוזמן, שיעור, אחרי זה ארוחת ערב, אתה מוזמן לבוא. אחרי כל הנסיעה הזאת, ארוחת ערב, אני נשמע לי ממש טוב. אמרתי, אני אגיע ונבוא גם לשיעור שלא יהיה לא נעים, לבוא רק לאוכל. אחרי שהגעתי ממש בגאווה כזו, הנה, החרדים, הפרימיטיביים, מה הם יודעים ברוחניות. ופשוט הגעתי שם בשיעור והתבקחנו, כאילו הייתי מאוד עם הזוט, מאוד כזה ג'ינג'י, אופי ג'ינג'י כזה, ואני מתבקח, והיה ממש כאלה, יאללה, אתה מדבר שטויות וזה, וכאילו ממש ויכוחים ואוכלים. ואז נהיה איזה שגרה כזו, שאתי מגיע ומקשיב, כי איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, ואני בא גם לשמוע מהם, ויום אחד הוא אומר לי, טל, מה אתה עושה פה? ואמרתי לו, בא לי לחפש את האמת. ואז הוא אומר לי, אם בא תחפש את האמת, אז בוא לפה. כשהוא אמר לי זה, נפל לי הלב. כאילו, רגע, אם זה האמת, הרסתי את הטיול. ואז פתאום אחד החבר'ה שם, שכבר חזר בתשובה בהודו, אמר לי, אני אביא לך ציצית. אמרתי לו, מה פתאום, השתגעת? כאילו, אם אתה שם ציצית, אתה לא תוריד. כבר ניסו לדחוף לי לפני זה, לא הסכמתי. אז כאן אתה לא יכול, זה כאילו, זה החלטה לשים ציצית. אז הוא אומר לי, איתה, אני מביא לך והלך. פתאום מגיע ואני מרגיש אותו מתקרב עם הציצית, ואני מרגיש את בפנים איזה מלחמה, שכאילו, מה פתאום, מה הוא עושה? ומצד שני, כל שאומר, אבל זה האמת. והוא מגיע אליי ככה עם הציצית, ואני מחזיק, ואני נקרע מבפנים, נקרע לגמרי, אבל זה האמת. ושם את הציצית. באותו רגע שקיבלתי את ההחלטה, הרגשתי שזה הדבר הנכון. שכאילו, זה מה שחיפשתי ובשביל זה הגעתי. זה מדהים איך אפשר לטייל מתוך הנדסת תודעה. כאילו, כשהגעתי להודו, תמיד אמרו, הודו, המקום הרוחני, הרוחניות שם, הפרות החופשיות. באחד הסיבובים טיילתי עם איזה גרמני על איזה מצודה, והתחלנו לדבר, אז אני כזה, שאודו, תגיד, למה באת להודו? אז הוא לא כל כך ידע לענות לי, הוא התחיל לחשוב, לא ידע לענות, אז ניסיתי לעזור לו. אני אומר לו, מה, בגלל שעודו זה מקום רוחני, ואנחנו במערב מאוד מאוד חומריים, אז כאילו לרוחניות, אז הוא אומר, משפט, הרגשתי כמו איזה פטיש 5 קילו לראש שהוא נתן לי, מה, אני לא חושב שבעודו רוחניים, שפשוט אין להם חומר. פתאום אתה קולט, שבונה, הם כל הזמן מנסים לגנוב אותך. הפרות האלה החופשיות זה הדבר הכי אכזרי שיש לפרות. אף אחד לא מאכיל אותם, לא מטפל בהם. הם אוכלות עיתונים וכאלה, בסוף הם מתות. כל הלבוש הזה הרוחני, הייתי פעם בשוק הודי של קילומטרים. לא היה שרוע לאחד. זה מה שמוכרים אותו רק לתארים. הודי הולך עם ג'ינס, חולצה, ונסים לגנוב אותך, שקרנים וכאלה. זאת אומרת, וואלה, זה לא באמת רוחני. יום ראשון אנחנו מחכים חבורה של ישראלים, אומרים ב-12 יהיה אוטובוס למנאלי, השעה כבר 12:30, שום אוטובוס לא מגיע, פתאום מגיע איזה אוטובוס, שאומר לנו, מגיע לאיזה עיר קרובה, ומשם יש לך הרבה אוטובוסים למנאלי. אנחנו עולים על האוטובוס, מתחילים לעלות אנשים, האוטובוס כבר התפוצץ, ונשאר את מקום על הגג, הרבה ישראלים, נוסעים על הגג באודו, אני אף פעם לא עשיתי דבר כזה, והבעיה הגדולה שכבר העלו את הציוד שלי, על הגג, והאוטובוס התחיל לנסוע, רצתי מהר, טיפסתי על הגג, ואני מתיישב שם, מרגיש סכנת נפשות, כאילו רק שלא ייתן איזה ברקס ונעוף, שאולי נתקע באיזה ענף שיפיל אותנו. הגענו לאיזה קטע של סיבוב, כאילו חד, כביש, בלי שוליים, אין מעקה בטיחות, למטה תאום של 200-300 מטר, ופשוט היה סיבוב, ושיש אוטובוס כך סיבוב, הוא צריך לקח אותו רחב. אז האוטובוס שם מתחיל לזוז אחורה ברוורס, להצמד ממש לצד. אנחנו ממש על הקצה, אני מסתכל, אני רואה אותנו ממש על הקצה של התיאום. ולידי חבר שהיינו באותו רגע בטיול ביחד, ופתאום אני רואה אותו שולח את היד לקבל של החשמל שמעלינו. בדיעבד אחרי זה הוא סיפר לי שהוא רצה לתרגל מה יקרה עם האוטובוס יפול לתיאום, מה הוא יעשה ומה הוא מחזיק. ואני רואה אותו מתחיל לשלוח את היד, ואני בא להגיד לו, כאילו, מה אתה עושה? בום, הוא נגע בקבל של החשמל, ואז הוא התחיל להתחשמל. הוא התחיל, וכולם מתחשמל. היה עוד מישהו שהם היו רגל על רגל כזה, כי כולם על כולם, אז הוא התחשמל דרכו. ואז אינסטינקטיבית, קפצתי כאילו לתפוס אותו, ואיך שאני תופס אותו, גם אני התחשמל, אהבתי אחורה. ואתה אחת שהגנה על עצמה והתחשמלה המון, ששמרה על הפנים, ואז פתאום שומע צעקות, היא מתה, היא מתה, היא מתה. כשהתחילו להוריד אותה, היא התעוררה, היא רק איבדה את ההכרה. הקיצור הסרט, אלה שהיו בתוך האוטובוס, הבינו מה זה הצעקות, חשבו אותו להתהפך, כולם יצאו, קיצור, אנחנו באמצע כביש ראשי באודו, באמצע הערים, התחלנו לעזור לה, לטפל בה, אז הגיע עוד איזה אוטובוס מאחור, שואלים אותו לאן אתה, הוא היה למנאלי. ואז אני זוכר, עליתי לאוטובוס, פשוט אמרתי כאילו, די, מה אני עושה פה? כאילו, כל נסיעה היא מסוכנת, כמו איזה מבצע בעזה נסיעה שם, סכנת נפשות, מה אני צריך לעשות פה עוד וזה? והחלטתי שם באוטובוס, זהו, אני חוזר לארץ, כבר זה היה רגע לפני שבועות, אז כאילו ישר אחרי שבועות, אפילו לקחתי אותי טיסה פנימית כדי לקצר בעוד 3 ימים, חזרתי לארץ. חזרתי לארץ כדתי, בצוות שלי ריצו תרבויות, כמה זמן אני אחזור בשאלה. נכנסתי ללמוד תורה, התחתנתי, נכנסתי לכוללים, למדתי לרבנות, מורי הוראה, עורי חופות, ואז נכנסתי לעולם הטיפולי. ראיתי כלים מדהימים, למדתי עם אנשים מדהימים. זאת אומרת, התחלתי להיכנס לעולם הזה, ואז גיליתי עולם מדהים, גם של נפש. התשובה היא לא נגמרת בתפילין ושבת, ובטח שום מגבעת וחליפה. התשובה היא תהליך של חיפוש האמת, והחיפוש העמוק חוץ מגוף הדבר, שמשמור שבת ותפילין והכל, זה מאוד מאוד חשוב, נשמת הדבר, שזה להיות מחוברים לשורש הנשמה שלנו, זה הדבר המשמעותי.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. פשוט מדהים, לא יאומן. תראו מה זה האדם שעושה תהליכים, תוך כדי מגיע לתובנות כאלו גדולות, פשוט וואו, וואו. אני רוצה עכשיו איתכם לשמוע ולצאת לדרך, לכבוד שבת קודש. כן, אמת היא אחת, בורא עולם, אנחנו עמו, אנחנו ילדיו, אהוביו, ועם ישראל, רבותי היקרים, בארץ, בעולם, כולם, בני אברהם, יצחק ויעקב, יוצאים לדרך לכבוד שבת קודש, לך דודי,

שימו לב למילים. עם ישראל, לא משנה מה הלחן, לא משנה את הדתי, חרדי, חילוני, יהודי, ירושלמי, אשדודי, איפה אתם, זה נערי היום דיברנו, באר שבע, אמריקה, מה זה משנה? לכבוד שבת קודש, שבת מכניסים עם ישראל מתוך אהבה, מתוך אמונה, מתוך הכרה שפי האתון נבראה רגע לפני שבת קודש, כי יש פה בורא לעולם ואנחנו עמו. יאללה, יצאנו לדרך.

0: טוב, שלום לאורח שנמצא איתנו על בתוך האולפן, פה איתנו, ערב שבת שלום, רבי יונתן היקר.
1: שבת שלום רבי ראובן, ערב שבת שלום למאזינים והמאזינות.
0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני קיבלתי עכשיו טלפון ואני אוהב להיות ישיר עם מאזינים. תשמע, היה פה קצת מסטיק, נכון או לא?
1: לא.
0: מה לא?
1: לא. אתה חושב שהיה מסטיק?
0: אנחנו כבר אומרים להם הרבה זמן, אורח פה באולפן, ואורח באולפן, אבל תשמע, אני אגיד לך את האמת, היה פה מסטיק, כן, היה פה מסטיק.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, דרך אגב, מה מברכים על מסטיק?
0: שאלה, לא יודע, אולי בורא פרי העץ נראה לך? טוב, אבל תשמע, יונתן, אני אגיד לך את האמת, שאני באמת חיכיתי לך כבר שבוע ימים, ואני אגיד למאזינה, יש פה מאזינה שגם אמרה לנו, תשמע, מחכים, וזה לא סתם, היא צודקת, מחכים לך יונתן, זה לא סתם, כי אם אתה מגיע, אני יודע שאתה תורח, ואני יודע שעכשיו קרה פה משהו מאוד מאוד משמעותי, והיא צודקת המאזינה, אבל אני אמרתי שאנחנו לוקחים את זה לצומת ליבנו. אתה נמצא פה ויש פה איזה משהו מסוים שאנחנו צריכים ככה לעזור משהו בהצלת נפשות, כמעט כפשוטו, כמעט.
1: יש לנו 20 דקות, בסדר? יש לנו 20 דקות, על כל 10 דקות זה 100 שקל, מה אני בא ואומר?
0: אוקיי.
1: אתה עכשיו הולך לפרסם את מספר הטלפון שדרכו אפשר לעלות לשידור. כל מי שהולך לקבל על עצמו קבלה נכנס להגרלה, שבסופה אנחנו מגרילים 200 שקל בין כל המשתתפים.
0: אתה אחראי להעביר את ה-200 שקל?
1: כן, ברור.
0: עושים פה הגרלה? פה? איתנו? יחד?
1: עכשיו.
0: אתה אחראי להעביר את זה?
1: אבל מה, איזה קבלות הם יכולים לקבל על עצמם?
0: אני רוצה, לא יודע, מה שבא להם, איך שבא להם, מה שבא להם, מתי שבא להם, כל אחד בעניין שלו.
1: מה המספר? איך עולים לשידור?
0: וואי, אתה מביא לי פה התקלה בשידור חי, שנייה אחת. טוב, דבר ראשון, יש לי פה טלפון שאפשר להתקשר לפה, טלפון פרופזורי מההפקה. אוקיי, חייגו, 053-822-1274.
1: רגע, אמרת את זה מהר, אני אפילו לא הספקתי לרשום.
0: אז תרשום.
1: שנייה.
0: תרשמו.
1: מה המספר?
0: תרשמו.
1: 053-822-1274. בוא נראה אם זכאים רשמתי נכון, 053-822-1274. אני אחזור שוב, 053-822-1274. נכון? זה המספר?
0: אמת.
1: מה שצריכים לעשות זה להתקשר עכשיו, לעלות לשידור, לספר מהי הקבלה שהם מקבלים על עצמם. כמובן שלא נספיק לעלות את כל המאזינים, אבל כל מי שיחייג ויספר שהוא קיבל על עצמו קבלה, אנחנו ניקח את השם, את המספר טלפון.
0: אתה דואג, יונתן, זה על הראש שלך, לכתפיים שלך.
1: ברור, למה?
0: שמה? דבר אליי, שמה?
1: בסוף ה-20 דקות אנחנו הולכים הגרלה בשידור חי.
0: אוקיי.
1: אחד מהם הולכים לזכות ב-200 שקלים. מתנת לקראת שבת עם רבי ראובן בן יוחנן. סמן לי 400. אבל זה הקבלות. רגע, שנייה, עכשיו מה המטרה, מה הקונספט? בסוף את הקבלות שלכם אתם מקבלים לעילוי נשמת הנער הצדיק והאהוב.
0: אני כבר מקבל פה מלא טלפונים, וואי.
1: שוב, את הקבלות שלכם אתם מקבלים לעילוי נשמת עידו אברהם בן שרה. עכשיו הקבלה שלכם לא צריכה להיות לכל החיים, מספיק ל-40 יום. אם זה קבלה שאתם קלים אותה לשבת, אז ל-40 יום, כמה שבתות נכנסים ב-40 יום? 4 שבתות? רבי ראובן? ל-40 יום, בכל מקרה.
0: 40 יום. בואו נעשה 40 יום, עזוב שבתות.

0: עבדנו שתי דקות, זה אומר 18 דקות לתחילת ההגרלה.
1: למה? בוא, אני רוצה להראות אותם משידור. בוא, בוא, בוא, נעשה את זה ככה. יודע מה?
0: 0-5-3-8-2-1-2-7-2-4 קבלה אחת שלכם מכניסה אתכם להגרלה הגדולה.
1: מה, אני מעלה אותם ככה, בלי עכשיו, לא דרך התוכנה, דרך שירות ככה. רגע, שנייה אחת. אני מעדיף להראות אותם משידור ישירות. ערב שבת שלום.
2: הלו?
1: כן, ערב שבת שלום.
2: טוב, שבת שלום.
1: אתה בשידור חי, עם מי הכבוד?
2: מאיר ישראלי.
1: מאיר ישראלי, מהיכן?
2: מקריית אתא.
1: קריית אתא, יפה, איך אתה מאזין לנו?
2: ערוץ 2000.
1: טלפון, לוויין, אינטרנט.
2: מה זה אומר?
0: הוא מאזין לערוץ 2000.
1: מאזין לערוץ 2000? אוקיי, תגיד לי מה...
2: מאזין לערוץ 2000, כן.
1: יופי, מה הקבלה?
2: ללמוד...
1: בלי נדר, הכל בלי נדר, כמובן.
2: רבע שעה, כן. בלי נדר, רבע שעה ראשונה של הסדר, ותני דיבור.
1: בוא נה, מדובר... הרגע, שנייה. אתה אברך?
2: כן.
1: אשריך, עליך העולם עומד. אתה יודע את זה? עליך העולם עומד. אתה אברך בקריות, נכון? תגיד לי, שאלה לי אליך, מה אתה אומר רגע על המצב, מה אתה אומר על המצב עכשיו במדינה? כשאתה רואה שיש פה בחורי ישיבות שנרדפים.
2: יד השם.
1: מה?
2: יד השם, זה יד השם, אנחנו צריכים להתחזק בלימוד, צריך לדעת שזה רק זה המקל. והקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, יטיל אותנו בקרוב.
0: אמן.
1: אמן, כל הכבוד, אשריך, אשריך. טוב, אז אני... יש לך פה...
0: את השם רשמתי, המספר נמצא אצלך, ואתה נכנס להגרלה, תודה רבה שעלית על השידור. אתם מוזמנים לחייג 053-821-2724. הקווים פתוחים, עכשיו זה הזמן שלכם להיכנס להגרלה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד, חיזקת אותנו. אז רגע, מה הקבלה שלך? מה הקבלה שלך, צדיק? בתחילת הסדר, מה?
0: רבע שעה בתעני דיבור.
1: איזה מלך, איזה מלך. הייתי אחד הגדולים שכתב על זה רבות, שיש בזה מעלה גדולה. אני חושב אפילו הרב משה הירשו אמר, עכשיו זה הזמן שבחורי הישיבות להתחיל את הסדר בתעני דיבור. אשריך,

0: מה הכוונה?
1: שלושה אנשים, אלינו אחד.
0: יאללה, קדימה, תקשרו. תן את הטלפון.
1: 053-8-212-724. זה הזמן שלכם לחייג, לקבל קבלה, כל קבלה שהיא, בין אם זה לכבד את ההורים, לכבד את האישה, לכבד את הבעל, לברך על מה שאוכלים, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, כל אחד עם הקבלה שלו, זו הזדמנות גדולה שלכם להשפיע על החיים שלכם עם עוד משהו רוחני לתוך החיים שלכם, אבל מעבר לכך, אנחנו מקבלים את הקבלה הזו לעילוי נשמת עידו אברהם בן שרה. אני רק אתן לכם בשתי מילים, עידו אברהם זה הבן של אהוב ליבנו, יעקב אבירן. יעקב אבירן הוא אחד מתכני השידור כאן בערוץ 2000, ומי שבעצם מנים לכם את השעות הערב והלילה עם לא מעט דברי תורה ומוזיקה טובה וכו' וכו', והוא איבד את הבן שלו קצת יותר מחודשיים, ואני יודע כמה הוא פועל כל כך הרבה מאחורי הקלעים לעילוי נשמת בנו, ופה ממערכת ערוץ 2000 החלטנו, הנה הגרלה באופן מפתיע, פרסמנו את המספר טלפון, בעזרת השם בלא נדר בשעה 4 אנחנו נגריל, ואחד מכם יזכה ב-200 שקלים חדשים, וזה הזדמנות שלכם. 053-8-212-724. אני רואה את הטלפון של ההפקה, לא מפסיק לחייג, אל תתייאשו, למרות שיש ממתינה, תמתינו, תישארו על הקו, בסוף גם אתם תוכלו לקבל את הקבלה. דרך אגב, לא חייב לעלות לשידור ולספר מה הקבלה, מספיק שאתם נרשמים דרך מספר ההפקה 053-8212-724. ואם יש כמה מבני המשפחה, לדוגמה אבא מקבל כך, האמא מקבלת כך והילדים כך, כל אחד זה עוד מספר בתוך ההגרלה. אז רבי רובן, אני רואה שהטלפון לא מפסיק רעג, ואתה ככה מעט לעט עונה לשיחות. איזה כיף, כמה עושר. רבי רובן, מה הזכות של מי שמקבל קבלה כזו? בוא נשים רגע אחד בצד.
0: בוא אני אגיד לך דבר אחד. הטלפון היום, ברוך השם, זה הפעם הראשונה שאנחנו מפרסמים אותו פה בשידור חי.

0: טלפון, אתה יודע, מההפקה שאמרנו, תשמע, צריכים פה ביום שישי, הרבה מאזינים אמרו לי, תשמע, לא עולים פה לשידור, כבר התגעגענו, רוצים לעלות לשידור. אז אני אומר, גם אם עכשיו תקבלו קבלה קטנה, לא משנה מה הקבלה, קטנה, קבלה קטנה, לא יודע מה, לכוון בברכה הראשונה ב-18. אני רוצה עכשיו אתכם מתקשרים אחד אחרי השני, נעשה את זה טיק טק אחד אחרי השני, ובעזרת השם יתברך, אני חושב שגם המאזינה שהתקשרה מקודם היא צודקת. שעניין שלפעמים זה קצת, איך אומרים, אתה בא, אומר שלך פה אורח, רבי יונתן היקר, אני יודע שעכשיו אתה הגעת קצת והתאמצת מאוד להגיע, אבל היה פה משהו לפתור, נכון? נכון, היה פה עכשיו משהו רציני מאוד לפתור בכל ה-20 דקות האחרונות, חצי שעה.
1: מאוד.
0: יופי. אז רבותיי היקרים, אני רוצה שתתקשרו עכשיו לטלפון 053. מי שמתקשר עכשיו, יש לנו בעזרת השם יתברך הגרלה עוד מעט על כל 200 שקל. רבי יונתן, אתה דואג שזה יגיע אליהם?
1: ברור.
0: עברה בנקאית אפילו, פשוט. 053-82-12-72-4 053-82-12-72-4 ואני שמח שאתה עובד ועומד להציל בחור מעם ישראל שעומד במצבים קשים. לפעמים זה גם בא קצת על, אתה יודע, אתה מבין כבר שכל הטרחה הזאת שעשית עכשיו יש לה פירות, כבר אתה רואה שיש לה פירות.
1: אני רק אומר שיש פה תורם בעילום שם מאחורי הדבר הזה, זה לא אני, לא רבי ראובן ולא המערכת, יש תורם בעילום שם מאחורי המהלך הזה. לכן אני אומר לכם, לאותם מאזינים, מאזינות ששומעים אותנו עכשיו, כולנו יחד לעילוי נשמת עידו אברהם בן שרה עם קבלה אחת פשוטה,

0: אוקיי, אז גם מתחת השידור אני מקבל, יהודה, קיבלתי, רושם את המספר שלך בעזרת השם יתברך, גם מתחת השידור זה בסדר. כן, לא חייב, קבלות לא חייבת דווקא מתוך שידור, העיקר זה התעוררות, לכבוד המצב הזה שעם ישראל נמצא, במיוחד בחורי הישיבות. מה עם אדם קר שנכנסה בו מסעית, שמעת על זה? שמעת על זה שבחור, שערבי...
1: ראיתי את זה.
0: ראית? בתאונה, שני, נגיד המאזינים, לא הבינו. יש נהג מסעית שנכנס באיזה בחור חרדי, בטסלה חרדי, ממש נכנס בו, רכב יוקרתי, נכנס בו, ובהפגנה, וכאילו, מה, אתה תוקע אותי? הנה, נכנס בו. אז זה עשה הרבה הד גם בשמיים וגם בארץ. מה אתה אומר על זה? אולי נעלה אותו לשידור עוד מעט, את יאקי? במקרה זה היה מגיש בערוץ 14. טוב, הטלפון שלנו, יונתן, תקריא אותו, 053-821-2... נקריא את זה ככה, 053-821-2-724 054. הגרלה עוד מעט על 200 שקלים, לא נדע.

0: וואי וואי וואי, כמה טלפונים יונתן, אה? כמה טלפונים מתחת השידור, בתוך השידור.
1: רגע, רגע, בוא נעשה דבר כזה. קודם כל, אולי קצת נקריא מהקבלות שאנחנו מקבלים כאן. הנה, יעקב מנתניה מקבל על עצמו בלי נדר 40 יום לכבד את ההורים.
0: איזה מלך!
1: אלוף, אלוף, אלוף.
0: כל הכבוד!
1: יש פה את שרה עודן ממגדל העמק שמקבלת על עצמה נטילת ידיים, להקפיד על נטילת ידיים. איזה יופי,
0: איזה יופי. מלכה.
1: איזה קבלת יש אצלך, רבי ראובן?
0: טוב, מאזינה מאזור המרכז, כמדומני, קיבלה על עצמה לקרוא גם נשמת קול חי וגם תיקון הכללי.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, בי נחמן.
0: זה זכות, שמע, אחי, אתה מבין מה קורה פה? עכשיו זה זמן, אתה רואה שעם ישראל נמצא פה על הקסקס, מה שנקרא. איראן, טראמפ, הכל פה נראה אחיזת עיניים.
1: וואל גטה מחישוב חשמונאי מקבל על עצמו בלי נדר להקפיד על 3 תפילות ביום. איזה... זה אלוף,
0: כל הכבוד, כל הכבוד. וואי וואי וואי, אני מפרסם עוד פעם את הטלפון, תתקשרו, בין אם זה בשידור בין אם זה לא בשידור. אם זה בשידור עדיף, כי זה מחזק את עם ישראל.
1: בוא נאמר כך, שעד כה יש לנו ברוך השם בלא נדר 23 יהודים ויהודיות שקיבלו על עצמם קבלות, אבל זה לא מספיק. אני חשבתי שהמערכת פה תקרוס ואנחנו נצטרך להגיד שאנחנו עוד קצת ויהיה הגרלה ולא בער. אבל חברים, יש פה הגרלה, יש פה הזדמנות להצטרף, להיות חלק. 053-8-212-724
0: 053-8-212-724 053-8-212-724 כך יהודים מכניסים את שבת קודש.
1: עוד מאזין שכותב לנו דווקא דרך האפליקציה.
0: אגב, כתבו לנו גם דרך האתר והאפליקציה, בדיוק, זה המקום.
1: מוזה, שמבקש בעילום שם,
0: כן?
1: שהוא מקבל על עצמו בלי נדר 40 יום כבוד האישה. הוא לא אומר לא לאישה במשך 40 יום, אני אומר בהצלחה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. כל הכבוד, אשריך. אז הנה, אתם מוזמנים גם לכתוב לנו דרך האתר או אפליקציה, בעיקר דרך אפליקציה לדעתי. מי שמאזין לנו דרך האתר או בכלל, מסר strudeltv2000.co.il, מסר כמו שזה נשמע, M-E-S-E-R, strudeltv2000.co.il.
1: רק נבקש מאותו אחד שקיבל עצמו 40 יום, תשאיר פרטים, שם, טלפון מלא, בכדי שנוכל לחזור לך במידה ואתה זה שתזכה. וגם לאותם אלה שולחים להשאיר כעת הודעות, לא לשכוח לציין את מספר הטלפון, שבמידה ואתם אלה שתזכו, נוכל ליצור איתכם קשר. מה עם הטלפון? ממשיך לך אגר רבי ראובן?
0: ממשיך ולא מפסיק.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: אבל אתם תתקשרו, אל תתייאשו, תתקשרו עכשיו, לפעמים אין פה קליטה כל כך, אז צריך להמתין קצת.
1: למרות ההמתנה, ההמתנה היא המתנה שלכם.
0: 053-8212-724. אתה יודע מה, גם לא חייב דווקא 40 יום, קבלה קטנה, טובה, שמכניסה, אתה אומר 40 זה 40? טוב, 40 יום, זה לא נדר, הכל בלי נדר, בלי לחץ, בלי לחץ, בסדר? בלי לחץ, תרגישו טוב. גם מתחת השידור.

0: טוב, אביר ראובן, בזמן שאנחנו ככה שומעים את המוזיקה והמאזינים יחד איתנו, אתה עונה לשיחות, אני קצת עובר על האתר והאפליקציה, ואני רוצה להגיד לך שלא יאומן כי סופר, הייתי בטוח שהם עסוקים בלקלף עוד איזה כוח אדמה
1: לחיות,
0: למתוח קצת המפה של שבת, זה מחליף סנינים, אבל הם עזבו הכל, מחייגים וממשיכים לחייג. אני רק אומר כך, נשאר לנו שתי דקות אחרונות לקבל גם את השיחות שלכם וגם את ההודעות, כי בעוד שתי דקות אנחנו הולכים להכריז על זוכה או זוכה שזוכים ב-200 שקלים, אבל יותר מהכל זוכים בנצח. הם מקבלים על עצמם 40
1: קבלה יום טובה.
0: של קבלה אחת שהם הולכים להתמיד באותה קבלה. בואו ננסה קצת לקרוא עוד קצת הודעות, או אפילו לספר להם מהם הקבלות שקיבלו. אתה תעשה את זה, אני אמשיך לענות לסיום.
1: טוב, יודע מה יש לי פה, הנה כבר, רגע, שנייה קיבלתי. כותבת לנו כאן מאזינה, ערב שבת שלום רבי ראובן, בעזרת השם ובלי נדר להתחזק בכיבוד אם. ולחייך יותר לאנשים, לא משנה מה עובר עליי. זה כל כך חשוב, כי לפעמים אתה יודע, עובר עליך, אתה מכיר את זה שעובר עליך משהו ואתה כבר אין לך כוח, אין לך חשק, אין לך, ואתה אומר יאללה כבר, יאללה, כי אתה חי את החיים, אתה, הסביבה שלך מרגישה את זה, נכון? אז הנה, דלני ושמרני, יחיד ואין לך שני, כשאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, דלני ושמרני, הקדוש ברוך הוא יעזור לך גם מול הקדוש ברוך הוא וגם מן החברה. אתה יודע תעלומה.
0: לאותם מאזינות ומאזינים, 60 שניות אחרונות, מה אתם עושים ב-60 שניות האלה? מי שעדיין לא חייג, מחייגים למספר שנאמר עכשיו, 053-8-212-724. אני אחזור שוב מיד על המספר. כל מי שעכשיו יקבל על עצמו קבלה, לא משנה איזה קבלה, אפילו הקטנה ביותר, שהוא הולך להקפיד עליה במשך 40 יום, לעילוי נשמת עידו אברהם בן שרה, נכנס להגרלה שתאריך בעוד פחות מ-60 שניות. עוד 60 שניות נסגור את הרשימה, ומיד לאחר...
1: וואי, אז תגזרו עכשיו.
0: קבלה, כל קבלה, עכשיו אם יש כמה מבני המשפחה שמקבלים על עצמם, כל קבלה זה עוד כרטיס בתוך ההגרלה. 053-8-212-724. 30 שניות אחרונות.
1: יאללה, בעזרת השם נתברך, תן לנו. ערוץ 2000, אני שמח, יודע מה יונתן, רבי יונתן, אני שמח שיש לנו פה את האפשרות לעלות מאזינים לשידור. זה משהו חדש, על אף שעכשיו ברוך השם כל האולפנים פה בטירוף, אבל פה אולפן הפודקאסט, אולפן הערוץ של הרדיו, ברוך השם, הנה, יש לנו פה אפשרות לעלות מאזינים. אתה יודע, המאזינים התקשרו אליי, אתה יודע כבר, זהו, אנחנו כל כך הרבה, הרבה זמן רוצים לדבר איתכם, לעלות לשידור, להגיד משהו לכם, בהפקה. אין את האפשרות.
0: עד שפתאום מצאת איזה פתח לאפשרות מסוימת, והם מתביישים בסוף לעלות לשידור, אבל גם זה בסדר. כל שבוע אני מאמין שתרגיל אותם, שגם לעלות לשידור זה בסדר.
1: כן, בדיוק, לא חייב לעלות לשידור. יודע מה, גם אם לא, תשמע, קבלות זה לפעמים דברים שאתה יותר רוצה בינך לבין עצמך לבין הקדוש ברוך הוא.
0: טוב, הרשמה נסגרה, אני עכשיו מכין את ההגרלה רבי ראובן, אוסף את הפתקים, גוזר, מסדר בתוך קערה. יש לנו ברוך השם 47 משתתפים עד כה. אנחנו עורכים את ההגרלה ממש מיד, אז בעוד כמה דקות שאני אסיים לערוך את כל הפתקים, אנחנו נערוך את ההגרלה כאן בשידור חי.
1: וואי, איך אני אוהב את זה, אתה מהיר, מהיר כמו שצריך, עושה את הדברים בטירוף, יפה מאוד, אוהב את זה. וואי, איזה אנרגיות. תשמע יונתן, אתה צריך להיות פה כל שבוע, אתה חייב להיות פה כל שבוע.
0: אמרתי לך, כל תלוי בשתי את גם אני שחרר אותי, אבל אתה יודע, דרך אגב, שתי אנשים שקיבלו על עצמו קבלה ואמרו, תקשיב, אם אני זוכה, אני לא רוצה את הכסף אליי, אני רוצה, אחד אמר, אני רוצה לתרום לערוץ 2000, אחד ביקש לתרום לארגון מסוים, וזה כל כך יפה ומיוחד. אני לא יודע מי הולך לזכות, אז אנחנו נגלה ממש מיד. ההגרלה כמובן, ההרשמה להגרלה נסגרה. אני רואה את הטלפון ממשיך לחייג, אבל זהו, אמרנו עד לשעה 4, אי אפשר לחייג יותר.
1: אז תפסיקו שלא יהיה פה טירוף.
0: זהו, בדיוק, יופי. אנחנו ממש מיד עורכים את זה.
1: יופי.

איזה אנרגיות, רבי יונתן מחכה, מכין לנו את ההגרלה, כל הכבוד, כל הכבוד, אני אוהב את זה, כל הכבוד. תעשה לנו את ההגרלה, למה

0: שלום, שלום לבן דודי ימין, אנחנו בעצם יחד מכניסים עכשיו את הדף, רגע שנייה אחת, רבי יונתן, רגע, תן לי שנייה אחת, אני רושם פה את הכל, אתה נמצא פה עם הקופסה?
1: יש לנו כבר.
0: שקשק, תמשיך שקשק, שלא נגיד עכשיו זה, שקשק.
1: ההגרלה על 200 שקלים, פורט
0: ומתקפה. תשמע, אתה בא עם אנרגיות של רוחניות, אני אוהב את זה.
1: אתה שומע?
0: כן.
1: בוא תרים את הקלף. בוא תרים את הפרק.
0: אני אבוא אליך?
1: עליו.
0: טוב, אני מגיע אליך. טוב. רבותיי, יש פה עכשיו עשרות שאנחנו בעצם מרימים מפה עכשיו את הפתק.
1: עשרות במספר 47.
0: יפה. ככה אני אוהב.
1: זה המספר המדויק.
0: שקשק את זה עוד פעם, שלא תגיד אחרי זה טעינו. יופי. יופי, שקשק, יופי. אני מגיע עכשיו לקחת פתק, השם ברחמיו ייתן למאזין המאזינה הנכונים, לדעת השם יתברך את הפתק הנכון, ואתה תדאג לדעת השם יתברך, אפילו עוד היום כבר להעביר את זה.
1: היום, מה זה עוד היום?
2: או,
1: היום.
2: כל הכבוד.
1: מספר אחד, מספר אחד.
2: בוא נראה.
0: אנחנו נראה מה יצא לנו כאן.
1: עכשיו בגלל,
0: וואי.
1: עכשיו תקשיב, בגלל,
0: וואי.
1: עכשיו בגלל כן. שהרוב רובם של כל המאזינים לא רצו לעלות לשידור, אתה תכריז על הזוכה, קודם כל תן את שתי הספרות האחרונות, שקודם כל כבר עכשיו ידע שהוא זכה את השתי ספרות האחרונות במספר טלפון של הזוכה או הזוכה, ואם הוא ירצה או ירצה או תרצה לעלות לשידור, מכיוון שהם נרשמו מתחת לשידור, אז אתה בעצם למעשה, רק אם הם ירצו, תעלה אותם לשידור.
0: אוקיי, אז המספר הטלפון, כמה ספרות אחרונות?
1: 4.
0: 0-0-0-5.
1: וואו, אתה יודע מה זה אומר? 0-0-0-5, הוא זכה.
0: היא זכה או זכתה.
1: זכתה או זכה?
0: אז זכתה. אז הנה, תראה מה זה, תראה מה זה, לפעמים אתה ברגע האחרון, דווקא היא מבין האחרונים, וזכתה.
1: רגע, תראה לי את המספר.
0: הנה, בבקשה.
1: רגע, איפה המספר? תראה לי. איפה?
0: טוב, אז הנה, המאזינה זכתה. אפשר כבר להקריא את ההודעה שלה? בוא נקריא את ההודעה שלה, תקשיב. ערב שבת שלום רבי ראובן, בעזרת השם ובלי נדר להתחזק בכיבוד אם ולחייך יותר לאנשים, לא משנה מה עובר עליי.
1: וואי.
0: אתה זוכר שהקראנו את ההודעה פה?
1: הקראת כמה וכמה הודעות.
0: יפה, אז ההודעה הזאת היא, שבאמת, תשמע, עכשיו עשינו פה, העלינו את זה, וזה מה שיצא, פשוט להיות שולט על עצמנו, ולא משנה מה עובר עליי, אני יחד עם הקדוש ברוך הוא, ויחד עם רצונו, אז הנה, היא זכתה ל-200 שקלים, כאן בשידור חי, ערוץ 2000, הרבנית סיגל. טוב, יונתן, רבי יונתן, מה היא צריכה לעשות בשביל לקבל את הסכום הזה?
1: מה שהיא צריכה לעשות זה קודם כל לענות לשיחת טלפון, שיחה בהפתעה בשידור חי.
0: יאללה.
1: שלום סיגל.
3: איזה זכות.
1: יפה יפה, זכיתם בהגרלה.
3: שמה
1: שוכסה. ביט, יש לכם?
3: כן.
1: יופי, תאשרי כי כבר בוצע העברה.
0: איזה מלך.
1: עכשיו רגע אחד, מה קיבלת על עצמך?
3: כיבוד אם וחייך לבן אדם, אנשים למרות כל מה שאנחנו עוברים בחיים האלה.
1: ובואי תני את המסר שלך למאזינים והמאזינות ששומעים אותנו עכשיו, ככה התלבטו, כן לחייג, לא לחייג, לא רצו להיות לשידור, גם את לא רצית להיות לשידור, כי יש הודעה באתר כמו רבים אחרים.
3: נכון.
1: אז מה המסר שלך לאור התקופה עם הקבלה הכל כך גדולה שקיבלת על עצמך?
3: כל מה שקורה לנו בעולם הזה זה הקדוש ברוך הוא, זה לא יעזור. גם מה שקורה עם הבחורי ישיבות, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות כמה אנחנו באמת אוהבים אותו.
1: האמת, בהחלט. אז שיהיה לכם המון מזל טוב, ואת הקבלה שלכם אתם מקדישים לעילוי נשמת הנער האהוב עידו אברהם בן שרה. דרך אגב, איך ידעת שאני חייקתי? כי התקשרתי מהטלפון שלי, לא מהפקה אפילו.
3: הייתי
1: יונתן דתון,
3: יוצא לי
1: הבמי. במי, מופיע במי. בסדר גמור, אז תאשרי את הביט שיהיה מזל טוב ושבת שלום ומבורך.
3: שם ואיך אותך, תודה רבה.
1: ראית את הביט?
3: אני אראה.
1: יאללה, מצוין, שיש שבת שלום.
3: שיהיה
1: מברך אותך, תודה
2: רבה. חשוב מאוד לומר את
1: הדברים הבאים. רבי ראובן, זהו, אני מפה נפרד ממך מהמאזינים היקרים שלך.
0: רגע, היא דיברה על בחורי ישיבות, אני רוצה להשמיע לך קטע קצרסר של הרב שניאור אשכנזי, מכיר אותו?
1: בטח, מראשון לציון.
0: אה, הוא מראשון?
1: מראשון.
0: די.
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: וואלה, כוכב עולה. תשמע, הוא אומר על הקטע הזה של, של כל מה שקורה עם הבחורי הישיבות, ואתה יודע כבר, אתה רואה בחורי ישיבות, ראית פעם? ראית את התמונות האלה שבחורים הזוקים מובילים אותם במסדרונות בתי המשפט למשפט?
1: תשמע, האמת היא...
0: מה זה עושה לך? אני אומר לך, צמרמורת.
1: כואב, אבל באמת, אני אומר לך, ראיתי תפקד תחנת במשטרת בני ברק, לוקח, מנסה לפנות את הכביש, לוקח בחור חרדי, קורע לו את המכנסיים, תוך כדי זה שהוא דוחף ומושך ומנסה להוזד אותו מהכביש. אתה יודע, תשמע, נלך שנתיים אחורה, קפלן, 3 שנים, 4 שנים אחורה.
0: כן, מי העיז לעשות את זה? מי העיז?
1: ארצו מחסום משטרתי, ניסו להיכנס לבית ראש הממשלה, אף אחד לא השתמש.
0: אני זוכר, רבי יונתן, רבי יונתן, אני זוכר שזרקו שם רימון אלם. אחד, מה עשו שם? זרקו רימון אלם, מה עשו?
1: דרך אגב, גם אז עם הרימון אלם כואב מאוד, מה שעשו, ולא משנה למה עשו את זה.
0: אני אין לי בעיה, אני בעד לא בדיוק, אחים אנחנו, אבל מה, תשמע, על רימון אלם אצל קפלן, זה מה שעשו. עכשיו פה, כאילו, הכל חופשי, רימון אלם, מי נדבר על זה בכלל? תופסים את הבן אדם, הוא אומר, שמעת מה המפקד של בני ברק רמת גן אמר? צריך להכניס את הידיים לתוך הכיס של הבחור, וככה להרים אותו ולקרוע את המכנסיים, ככה צריך לעשות.
1: אני לא שמעתי אותו אומר את זה, אבל
0: שמעתי שככה הוא אמר.
1: ראיתי אותו עושה משהו דומה לזה, אבל אני אגיד לך, דרך אגב, בן גביר כבר דיבר עם המפכ"ל.
0: שאולי להשות אותו, להוציא אותו מהתלמידים.
1: להוציא אותו לגמרי, לא להשות, להוציא אותו, להדיח אותו.
0: אני בעד, אני אומר לך את האמת, אני בעד. כאילו, יש דברים, תשמע, יש דברים שיש קו אדום. אל תיגע בבחורי ישיבות ואל תזלזל בהם, כי הם, עליהם עומד העולם. זהו.
1: אבל היחס של המשטרה כלפי החרדים זה נורא, והיום, אתמול אני מתקשר, אמרתי לך שעברתי לגור באזור בני ברק.
0: נכון.
1: בני ברק.
0: כן.
1: אתמול אני מתקשר למשטרה, רעש נורא והיום, ואני מבקש שיבוא לבדוק למה הרעש. אתה יודע, אחד בלילה, הבן שלי לא מפסיק לפקוד, ואתה רוצה להרדים אותו, לא מצליח. רעש נורא והיום.
0: כן.
1: אז אני מתקשר למשטרה, טוב, שולחים ניידת לטפל ב... לבדוק מקור הרעש. עובר 15 דקות, למעלה משעה.
0: אוקיי.
1: אני אומר להם, תגידו מה, אנחנו אזרחים סוג ב', למה לא מטפלים בזה? מה, בגלל שאני עכשיו פה תושב בני ברק בחיי? אין עם מי לדבר. המשטרה כלפי החרדים, אני אומר לך, זה פשוט בושה וחרפה. למזלנו שעות אותו יש בחירות ונוכל להשאיר.
0: לא, רגע, שנייה, אני יודע גם שאתה תגרת לפני כן שני מקומות שונים שהם לא חרדים, ואני יודע שהזמנת המשטרה כי אתה אחד לא פרייר.
1: אותי מדיח סדרתי.
0: לא, כן, ואתה תמיד הצלחת, איך אומרים?
1: לא, אבל אני אגיד לך את האמת, עזוב עכשיו מה קרה במקומות. פשוט ההתנהגות של המשטרה כלפי החרדים נורא, והיום למזלנו יש עוד אותו בחירות ואנחנו נוכל להשפיע. אז בזמן שאתם תשמעו את הרב שניאור אשכנזי, אני כבר אעשה דרכי לביתי. שיהיה לכם שבת שלום. רבי ראובן,
0: שנייה, אני רוצה לשמוע את זה יחד איתך, כי תשמע, זה חשוב. אני רוצה את הדעות שלך בעניין הזה.
1: יאללה,
0: בוא נראה. תשמע את הרב שניאור אשכנזי, שהוא גם נמצא באחד מהמקומות. שנייה אחת, רזיאל, רגע, חכה שנייה. יופי, בוא תראה את הרב שניאור אשכנזי.
1: אגב, סיגל, השם המלא שלו זה סיגלית, לא משנה שם משפחה, אישרה את הבית, הכסף כבר אצלה.
0: איזה יופי, ככה אני אוהב. כל הכבוד.
1: יאללה, בואו מהר הרב אשכנזי, ואנחנו...
0: יאללה, הנה, תשמע, הרב שניאור אשכנזי, ונשמע את זה. הנה.
4: ישראל, גם אני זוכל...
0: שנייה אחת, רגע, הרב שניאור. כמו כל עם ישראל, גם אני זוכל ורועד, מה?
4: כמו כל עם ישראל, גם אני זוכל ורועד מהפקק של המדינה. ביטלתי פגישות, הזזתי שיעורים, שיניתי תוכניות. אני שואל את עצמי, איך יוצאים מהפקק הזה? לאן מדינת ישראל הולכת מכאן? אני חושב שחשוב מאוד לומר את הדברים הבאים, שאולי יובילו אותנו למקום יותר טוב. א', תעזבו את בחורי הישיבות.
0: אמת.
4: אין שום דרך בעולם שתגרום לבחור ישיבה לסגור את הגמרא ולצאת למסגרת שהיא מחוץ לחממה של לימוד התורה. התורה שומרת עלינו, התורה מגינה עלינו, בחור ישיבה חי באולטרה טהרה ואולטרה שמרנות, והוא לא יצא משם, וחבל, חבל על כל המלחמה שרק מציסה וקורעת אותנו. מצד שני, אני חושב שהרבנים יכולים לעשות הרבה הרבה הרבה יותר, כדי לגרום למי שלא לומד, אין לפני החתונה, ואין אחרי החתונה, כאדם שעובד, להתגייס למעמד המלחמתי. גם אם היום צהל עוד לא מתאים ב-100% לעברי חרדי, הרבנים צריכים לעשות הרבה הרבה יותר כדי להתאים אותו לעברי חרדי, שכמו שהוא נכנס, ככה הוא יצא. לחשוב שציבור כל כך גדול יוכל לעבוד ולהתפרנס ולחיות חיי טבע, ועדיין להגיד, אני לא חלק במאמץ להגנה על עם ישראל, זה לא נכון, זה לא שייך, וזה גם בסוף פוגע בבחורי הישיבות עצמם. מי שאכפת לו מלימוד התורה ואכפת לו מבחורי הישיבות, חייב להבין שבקצה השני חייבת להיות שותפות הרבה הרבה יותר גדולה. הלוואי שננסה להיות חכמים ולא צודקים.
1: ולרב אשכנזי אנחנו נאמר, רבי ראובן, ברשותך, שהמאמץ מהצד השני זה דווקא שהם יושבים ולומדים תורה. אני תמיד אמרתי, מי שלא יושב ולומד תורה, שילך ויעשה צבא. אבל מי שיושב ולומד תורה, הוא שותף לא פחות מאותו לוחם שנמצא בשדה הקרב. ואני אומר את זה כמי שהיה בצבא, שירות מלא, ועדיין אני אומר לך שאין...
0: מה זה שירות מלא? היית נהג בוס, אחי, אתה ליקק את הדבש.
1: לא משנה.
0: נהג בוס.
1: מה זה משנה מה עשיתי שם?
0: היית...
1: משנה מה עשיתי?
0: לא.
1: יפה. זה משנה אם אתה לומד, כשאתה יושב ולומד תורה, אם אתה עכשיו לומד את תורת הבעל שם טוב, או לומד את גמרא.
0: לא משנה.
1: לא משנה,
0: אתה יושב... אבל אתה יודע מה, הרמת לי להנחתה? שנייה.
1: לכן אני אומר, שנייה רבי ראובן, לכן אני אומר, זה לא משנה מה אתה עושה בצבא, מי שלא לומד תורה, שילך ויעשה צבא, גם אם זה להיות עובד רסר וצובע מעקות.
0: אין לי בעיה, אני בעד שאנשים ינצלו את יהודם בעולם, ואדם שהוא משורמם, עדיף ש... אמיתי, אדם שהוא משורמם, הרב שטיינמן אמר, עדיף שיעשה צבא ויעשה מה שצריך. אבל, ומה שהרב שכנזי אמר, הוא אמר פה משהו חשוב. יש פה גם מסר לפעמים לרבנים, ואני אומר לך, אתה ראית אותי פעם, נכון? הייתי אותי פעם אחת הייתי איתי בישיבה לחינוך מיוחד, נכון? יפה. ראית בחורים מתמודדים?
1: נכון.
0: בחורים שנראים לכאורה רגילים, אתה רואה אותם ברחוב, לא היית חושב שהם ככה. ואני אומר, לפעמים אדם צריך, אנחנו צריכים להמציא לאדם שנמצא שם בקצה את הרוחניות שלו. לפעמים האדם, הייעוד שלך, אתה לא יודע מה הייעוד שלך, אבל לפעמים אתה צריך למצוא את הקדוש ברוך הוא מהמקום שבו אתה נמצא. זה מאזין שנמצא איתנו, זה בחור ישיבה שנמצא איתנו בישיבה. לפעמים, שמע, קשה לבן אדם. הבן אדם, אומר לך, אני נמצא שם עם אחד עולה חדש. הוא לומד עם אבא שלו, אבא שלו בעצמו, קשה לו ללמוד גמרא. ואני אומר, שמע, כאילו הבן אדם כל כך רוצה, כל כך מנסה, אבל לא הולך לו, כי הבן אדם, שמע, מתקשה בדברים הטכניים, הדברים הראשוניים. אז אני אומר, לפעמים צריך להמציא לבן אדם, לתת לו את הכוח, למצוא מהמקום שלו את הקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות דתי, זה יכול להיות חרדי, אפילו יודע מה, מסורתי, שאומר, שמע, אני רחוק, בקושי עושה קידוש בשבת, ואחרי זה הולך, לא יודע לאיפה. למצוא את הקדוש ברוך הוא, ולדעת שהוא העיקר והוא בורא עולם ואנחנו עבדים שלו. אז מהמקום שלך תעבוד את השם יתברך, ויודע מה? זה מה שכתבה לנו המאזינה, ובזה אני רוצה באמת לסיים את העניין. היא כתבה לנו, תשמע, ערב שבת שלום רבי ראובן, בעזרת השם ובלי נדר, להתחזק בכיבוד הם, ולחייך יותר לאנשים, לא משנה מה עובר עליי. כלומר, למצוא את השם יתברך במקום שאני נמצא בו. לפעמים עובר עליי דברים מטורפים, ואני לא מוצא, אין לי כוח לאף אחד. תן לי, אבא, אני רוצה לעבוד אותך. זה אומר, לעבוד אותך, זה אומר מהמקום שלי, להשתדל לכבד את השני, גם כשקשה לי.
1: יפה.
0: גם את הקדוש ברוך הוא לכבד, גם כשקשה לי. אני לא לומד, אני אומר לבחורים בישיבה, אתה לא לומד, לא מתפלל, לא זה. מהמקום שלך, אתה יכול לעבוד את השם, לזרוק שני אחד את הסמארטפון שלך, ולעשות לו איזה חסימה, יכול או לא יכול, לעשות איזושהי התאמצות, אשריך. עליך העולם עומד.
1: אני אומר, כל אחד יעשה את מה שהוא נכון לו.
0: המקום שלו.
1: הכוחות שלו.
0: אמת.
1: ומכאן אני אאחל לך ולכל המאזינות והמאזינים ברכת שבת שלום ומבורך, בעזרת השם ובישועתו.
0: וואו, רבי יונתן היקר והאהוב, כמה אנרגיות נכנסים כשאתה נמצא פה, ובאמת תודה רבה לך, יישר כוח גדול, חזק ואמץ, דברים מחזקים מאוד, ויודע מה, אולי... נשמיע קטע קצר מהמחאה באדיבות ערוץ 14, בסדר? היה פה השבוע מחאה, ופתאום שמעת על זה שרכבים הוציאו, מישהו הוציא נשק, שתיים הוציאו נשק. בואו תשמעו את זה רגע, אני רוצה שנייה אחת, רבי יונתן אומר, תשמע, תשמיע להם את זה, כי זה הרבה יותר חזק, אלפי רכבים. מ-19 מוקדים, בנסיעה איטית לכלא 10, גרמו לעומסים ברחבי הארץ, אבל להוציא נשק, תגידו מה, אתם מטורפים? בואו נשמע את זה רגע. קטע קצר, באדיבות ערוץ 14.
5: אבל אנחנו רוצים עדיין להישאר במחאת החרדים, ומי שככה סקרה אותו מקרוב היא מילן אמר, כתבת משטרה ופלילים שלנו. מילן, את מספרת לנו על כמה מקרים ואירועים שקרו במהלך ההפגנה.
6: נכון, אז אירועים מזעזעים, אני לא מבינה איך זה, איך המשטרה חיכתה עד הבוקר עם המעצרים, אבל לפנות בוקר היא מגיעה לשני חשודים שאתמול, על פי החשד, חלקם גם מתועדים, שלפו נשק לעבר מפגינים חרדים. כמובן שהם לא התכוונו לראות, אבל זה לא מעניין, זה עצם החופשיות וההרגשה שאפשר ובטוח לשלוף נשק כלפי חרדים, אחד מהם אנחנו...
5: אז הנה, אנחנו רוצים לראות באמת את הקטע הזה. הנה, אנחנו רואים אותו, זה זה.
6: כן.
5: וואו. וואו. וואו. אין לתאר.
7: את חושבת כל...
5: זה, את יודעת, אני רוצה להגיד משהו מזעזע, אבל זה אסוציאטיבית מה שעלה לי. ברשימת שינדלר, יש קטע אחד שאני חושבת שזאת הילדה ברכבת, מישהו ברכבת, והוא רואה, תחזירו אליי את המצלמה, והוא רואה מישהו מחוץ לרכבת עושה לו ככה. והרכבת ממשיכה לנסוע. והאקדח הזה שעובר ככה לידו, זה בני בנק, בני ובנך, אני אומר לך, אתה מת. וזה מזעזע, זה מזעזע, וזה פשוט השנאה הצרופה הזאת, כי כשמדובר בחרדים, איזה קל לסנוע אותם, שחור, שחור לבן ומזיעים ומסריחים באוטובוסים וטפילים, יאללה כבר, שיסעו מפה, שילכו לנו. זה כל כך זה, אני רואה את זה, אני מצטערת להגיד, ובאמת, כבעלת תשובה, לא תעבדו עליי, אני חיה את שני העולמות, זה כואב, כואב, כואב לראות את הדבר הזה, מאוד, סליחה מילן, תמשיך.
6: נכון, אז החשוד הזה שראינו אותו עכשיו מככב על המסך, הוא בעצם יובא להערכת מעצר בעוד מספר דקות, אני מאוד מקווה שבית המשפט יקבל את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו, אני לא תולה בזה תקוות, והלוואי
5: כן,
6: שיהיה לי חדשות בעניין הזה, אבל זה חמור מאוד שמרגישים ככה בחופשיות לשלוף את הנשק.
8: איזה צד במפה הפוליטי הוא שייך?
6: אני לא יודע את זה. אני יודעת שהוא שייך לצד שלו.
9: זה לצד של האוטו-אנטישמי.
5: אבל חכו, יש עוד דוגמאות. בני קורח. הבאת לנו עוד.
6: כן, כל האירועים הללו, אגב, התרחשו אתמול בכביש מספר אחת.
5: איפה כל האתרים, כל העיתונים, כל הזה?
9: איפה יונית?
5: כלום, שתיקה, צרצה. איפה יונית?
6: החרדים אשמים, לפי התקשורת השנייה של ישראל הראשונה, החרדים השמיים, הם חסמו את הכביש, דנה, אז מותר. אז היה עוד מקרה, ובמקרה יקי הדמקר שלנו נקלע גם הוא להפגנה הזאת, והוא פשוט נעמד בפקק, אין מה לעשות, יש חסימות עוד כבישים, ואז נהג ממוצא שוודי, שאני כמובן מתכוון.
5: בציניות, כן.
6: בציניות.
5: ממוצא שוודי.
6: הנהג פשוט נכנס ברכב שלו, אפשר לראות את זה גם כן על המסך, הוא נכנס ביודעין, זאת אומרת, זה מכוון, זאת לא תאונת דרכים. פשוט היה נורא נורא עצבני, יקי גם מספר, יקי וגם המפגינים שהיו...
5: הוא דחף אותו, הוא דחף אותו עם המסעית.
6: הוא גם, אותו נהג ירד מהרכב, ואיים על מפגינים חרדים במות ברזל, יקי מספר את זה, הוא ממש היה שם בשטח, המשטרה עדיין לא הגיעה אליו, אני מבינה שבשעות הקרובות...
5: חוט הזמן נשמעות, זה בסדר, בואו נשמע את הדברים, בואו נשמע אותם. ואחרי הרצח המזעזע של יוסף אייזנטל, בסוף את יקי האשימו, אגב, במה שקורה פה בתמונות. זה הוא האשם, לא המסעית.
9: המסעית היא נשק.
5: חד משמעית.
9: והוא ממוצא ערבי. שומעים את המבטא שלו, וזה נעשה בכוונת מכוון, והמסעית הזו היא נכס, היא נשק. יש מקרים שהמסעיות כאלה או אוטובוס הרגו אנשים, פה הוא לא הרג, אולי בפעם הבאה הוא יהרוג.
8: אני רוצה מכאן לדבר. תבין איפה התעוזה ולאן הם הגיעו, ערביי ארץ ישראל. איזה תעוזה הם הגיעו, פעם הם היו מורתעים, הם היו מפחדים, היום הם לא סופרים
5: חברים,
8: אף
5: רגע,
8: אחד.
5: בואו ניתן
8: גם לא את המשטרה.
5: אוקיי, שנייה.
9: גלי, מיארה, בערב. אלף לכם, פעם אני אגיד.
5: בואו ניתן למילן להרוז רגע פתח החבילה הזו, ואז אני אתן לכם להשתולל פה קצת. כן.
6: בואו נקנח עם סרטון נוסף, אירוע שהתרחש ממש בסיום המחאה גם בכביש אחת אתמול. בואו נראה את הסרטון הזה.
5: כן.
10: אני
5: וואו, זאת אומרת, ודווקא החרדים הם אלה שבאים בעצם לעצור אותו מלהמשיך ולפרוע ולהזיק.
6: אני באמת תוהה איפה הייתה המשטרה בכל האירועים הללו בזמן אמת? למה לא הייתה משטרה בכביש הזה?
7: אני חייב להצביע על תהיה אחרת. כשהקפלניסטים השתוללו, לא ראינו תמונות של ימנים או חרדים מתנהגים בצורה כזו, שולפים נשקים, מתנגשים בהם, לא ראינו. זה רק מגזר אחד שמרשה לעצמו להתנהג בצורה כזאת, וזה הרבה הרבה יותר חמור מחסימת הכבישים, שאני מגנה אותה, אבל היא קיבלה רישיון מגלי ברב מיארה, אף אחד לא הרשה לקורבנות ההפגנה להרביץ למפגינים.
5: ואני יכולה, אתה יודע, להגיד פה בגאווה, ברוך השם שערוץ 14 קיים, כי שנים שהציבור החרדי זוכה לסיקור עוין, ולסיקור משפיל, ולסיקור מוטה, ולא הוגן, וגם לא ישר הרבה פעמים, ואחר כך כשאתה מברר את הדברים, אתה מבין שזה אחרת לגמרי, וכעת שבכלל הותר דמם, והם רדופים, ובמעונות, והסנקציות, ואיך הסלוגן שלהם, תוציאו את התורה מהכלא. במקום לגשת לסיפור הזה אחרת, אנחנו בעיצומו של שינוי, אף אחד לא אומר שחרדים לא צריכים להתגייס, החרדים אומרים שהם צריכים להתגייס, מוכנים להתגייס, מי שלא לומד תורה שיתגייס, זה משוואה שלא הייתה לנו פעם, ועדיין אנחנו נמצאים פה בתוך אירוע של התרת דמם של ציבור שלם, שכבר נקע נפשו, חברים, שלא נותנים ללחץ לצאת מהסיר, אנחנו מגיעים
7: לאירוע. רק נקודה אחת חשובה לגבי שליפת הנשק. ביהודה ושומרון, בגבעות, קורה לעיתים שיש איזה לינץ' של ערבים שמתנפלים על איזה חווי. יש להם נשק בדיוק בשביל המטרה הזו, הם שולפים אותו, לא תמיד יורים בו. חווי מהגבעות, ששלף נשק ולא ירה בו, יושב שלושה ימים במעצר, בלי לראות עורך דין, במעצר שבק.
5: וואו.
7: אוקיי, זה היחס שצריך להיות כאן, זה המניעה של האכיפה הבררנית ופגיעה בשוויון. אין שום סיכוי שזה יקרה, אין ציפיות. ראינו כבר דמויות כמו אייל נווה שמקבלים יחס של כפפות משי בטיפול בעבריינות שלהם בהקשר הזה, אבל רק צריך לשים לב, כי זאת ההשוויה שיש כאן.
10: היה של הקיבוץ בדרום, של איזה קיבוץ זה היה בדרום, שפתח באש על הזה, איים בנשק ואחר כך הוא ירו.
7: היה סיפוקים בקיסריה, עליהם מלפידים
11: לבית ראש. אנחנו מדברים הרבה על קפלן. עכשיו צריך להגיד, ברמת העובדה, לחרדים זו זכותם. זו לא מדינת אפרטייט. אם הם עשו את זה, אז גם להם אותה זו זכותם הדמוקרטית. אחרי שאמרנו את זה, לחרדים יש עוד כובע. הם מייצגים את התורה. מה שאנחנו עושים פה זה חילול השם, כי הנהג שנתקע עכשיו 4 שעות, הוא לא חושב טוב, גם הקפלניסטים, אז מותר להם, אז אני אשב פה. איפה שלעניות דעתי, החרדים צריכים לרכז את המאמץ שלהם. עוד פעם, אני אומר את זה בשבילם, לא שזה לא זכותם, זה זכותם. הם צריכים לרכז את המאמץ מול בית המשפט העליון, ולא
5: החלטות של הממשלה,
11: מול גלי בהרב מהרה, מול הפרקליטות. חסמו את הבית של יריב לוין, תחסמו את הבתים שלהם. הפגינו מול
5: נבחרי ציבור. אני אתמול שאלתי את ראש עיריית בני ברק, האם אתה לא מרגיש שאתה בעצם מחמיץ את המטרה שלשמה יצאת להפגנה, כי אתה גורם לאנשים שהם בעדך לכעוס ולסנות.
11: עוד יותר מזה.
5: אבל תשמע, הוא ענה לי תשובה, שהניחה את דעתי, הוא אמר לי, תקשיבי, אנחנו שנים, עוד לפני שהיה הפגנת המיליון, הייתה הפגנת ה-600,000, אנחנו הראשונים לצאת על בגץ, אבל אנחנו הגענו למצב שאנחנו לא יכולים לשתוק יותר, ואנחנו רוצים שהציבור הוא כולו יבין עם מה אנחנו מתמודדים, באיזה רדיפה אנחנו עוברים. הילדים שלנו לא יותר טובים מילד מוסלמי. הילדים שלנו לא יותר טובים מילד אריתראי בתל אביב, ששם בגץ נעמד ומעמיד את עצמו לרשות. ולכן אנחנו רוצים שהציבור יהיה מודע למאבק. אגב, אותו תירוץ שהיה לקפלן בזמנו. אני לא מסכימה עם הדרך של חסימת כבישים, אבל אני מבינה שאנחנו נמצאים פה באירוע.
11: אני חותם על כל מילה שאמרת, רק צריך לחשוב. איפה החסימות כבישים לקחו את קפלן בדעת הקהל הציבורית? האם האירוע הזה עוזר לגוש או הוא עובד נגד הגוש? הרי בסוף צריך להסדיר את העניין עם החרדים. אני אומר פרקטי, לא דמוקרטית, הם צודקים ב-100%. לכו לראשי הנחש, למי שעשה את זה. הרי זה לא הכנסת העבירה את ההחלטות האלה, זה הכל בגץ, כן? זה הכל הגלי בערב מיירה. לכו תרכזו את האנרגיה, לשם גם הציבור יהיה איתכם. בן אדם, גם אם הוא יחשוב שהוא צודק ב-100%, יישב 6 שעות בפקק, אתם תאבדו אותו.
5: אני מסכימה עם הדברים, ואני אגיד יותר מזה, אני גם חושבת שבאיזשהו מקום הם נפלו כחורים בשל לידיים שלהם, כי זה מה שהם רצו שיקרה. בסוף שונאים את החרדים מהאירוע הזה. השמאל מוחא כפיים.
10: הוא חוטא בתיאור, אני עמדתי בפקקים האלה.
5: והזדהית איתם?
10: קודם כל, זה לא מה שאתה אומר, לא זה מה שעולה בחשיבה המיידית. נכון, זה לפעמים מרגיז, מאוד מרגיז. בין החסימות של קפלן ש6 שעות לא זזת מטר.
11: אין על זה ויכוח.
10: 6 שעות לא זזת מטר, מטר.
5: על ארבעה אנשים על הכביש, זה הכי יפה.
9: על ארבעה אנשים חסמו, כן. גם המשטרה חסמה.
5: כן. עזרה לחסום. המשטרה עזרה לחסום לארבעה אנשים.
9: אתמול זה לא הייתה חסימה כזו. הם נסו עם ארבע מכוניות קדימה, בנסיעה איטית, מהצדדים, יכולת לעקוף אותם. במקומות מסוימים, כשהם הרגישו שיש אמבולנסים וכו', הם ירדו הצידה, ויש הרבה אנשים מהקהל שצפר להם וחיזק אותם. בוא, אל תתאר את זה, אל תעשה את ההשוואה הזאת בין החסימה כזו שמעוררת לבין...
7: המטרה של הקפלניסטים הייתה להחריב את המדינה. להגיד לציבור הישראלי, כשאתם בחרתם את הממשלה הזאת, אנחנו נהרוס לכם את המדינה. ולכן בהקשר הזה זה לא משנה כמה הם סנויים. הם הצליחו כי הם הרסו לנו את החיים בתקופה שהם השתוללו. המטרה של החרדים זה להגיד לציבור, בואו ננהל שיח על היחס בין תורה לגיוס. זאת המטרה, ואת המטרה הזו לא משיגים באמצעות הסנאת הציבור והניכור שלו. ולכן אני מגנה...
9: נאור, זו הייתה חסימה נושמת. זו הייתה...
7: לא על ידי הציבור ישראלי, על ידי קפלן ועל ידי ערוץ 12.
5: בוא נשמע רגע את מי.
9: לא חיכו למחאות של החרדים כדי לסנות. זה לא היה חסימה מהסוג של קפלן, זה הייתה חסימה נושמת.
5: אתה יודע מה, אבל אני אגיד עוד משהו.
9: אני נתקעתי 8 דקות ו-12 דקות, זהו, זהו, לא יותר מי.
5: לא היו אתמול חסימות.
9: הייתה חסימה מנושמת.
5: אני רוצה להגיד אבל עוד משהו כאישה חרדית. אני הייתי רוצה לראות את אחינו החרדים בכל מאבק ככה. כשהיה מהפגנת המיליון, שאלתי איפה הייתם, אתם כוח כזה אדיר. וואנס הרבנים אמרו מילה, תסתכל איזה כוח, אני אוהבת את הציבור הזה. היה לי אפילו איזשהו שמץ של, אני לא הרגשתי חילול השם, אני מודה ומתוודה, וואלה כל הכבוד. סוף סוף הוציאו אותם לרחובות, כי אני לא אוהבת שהם הם לא יודעים מה דעתם. תצאו, תפגינו, אם זה לא פוגע. אבל בסופו של דבר, אתם כוח, אז תהיו כל הזמן כוח. תהיו כוח שמתגייס, אם אתם יכולים, כמובן לא מי שלומד תורה. תהיו כוח שנמצא בהפגנות, כי יש לנו, מערכת המשפט פוגעת בכם ראשונים. תעזרו לנו, כי אנחנו צריכים אתכם, ואני חושבת שזו המטרה בסופו של דבר, שנתאחד כולנו, עם ישראל, אמרת, מדינה יהודית ומדינת כל אזרחיה, זה המאבק, וזה מאבק לגמרי של הציבור החרדי צריך להיות.
9: נכון, אבל...
5: אני רוצה את מילן, לסיום. אז רגע, מילה שלך.
9: כן, יש מילה אחת, אבל, ואני אומר את זה, החרדים הם גם הסיבה, אחת הסיבות, שהשרדה גלי מיארה בערב. הם אלו שעמדו...
5: אתה מתכוון למפלגות החרדים.
9: כן, כן, הם חסמו את
5: התחל שלה. אבל זה לא החרדים. אני מצטערת. נבחרי הציבור לא, גם שלנו, הרבה פעמים לא מייצגים אותנו, ואני רוצה להגיד לך שהרבה פעמים
0: הם... אני ממש שמח שאנחנו שומעים את כל מה שאנחנו שומעים עכשיו מערוץ 14. כי יש פה באמת אהדה. בגדול.
6: גן, אני ראיתי את כל המצלמות בכל המקומות. לא היו חסימות כבישים. בואו לא נעדד את השקר. לא היו אתמול חסימות כבישים. היה משהו נקודתי בכביש מספר אחת, היה חסימה ליד קריית גת, ממש כמה דקות וזהו. זה שבנט כתב אתמול, עמדתי בפקק שעתיים וחצי, הוא משקר. אתה שומע בנט? אתה משקר. לא היה שום פקק שעתיים וחצי, ממש המצאה. אני הייתי שם, המשטרה יכולה להוציא סרטונים ולהראות שזה לא היה ולא נברא. עכשיו, דבר נוסף שאני רוצה לספר, הייתי, כפי שאמרתי, במשלת אגף התנועה, והיה שם שוטר, דנה. הייתה אתמול תאונה בכביש, ואישה בהיריון נפצעה, אחרי שהיא פשוט התנגשה בשיירת הרכבים. מה שקרה, אותו שוטר מעדד שקר בערוצים אחרים, והוא מספר שהאישה הזאת נפצעה בתאונה כי היא התנגשה בגלל העתת הרכבים. שקר גמור, יש חוקים, יש לנו פה קצין משטרה. הוא יספר לנו שעל פי החוק מי שנכנס מאחורה, הוא אשם, אמת?
7: חזית באחור, הנהג הפוגע אשם.
6: יפה, אז אותו שוטר מאגף התנועה, או שצריך ללכת לקורס נהיגה מונעת, או שמישהו צריך לעשות לו איזושהי שיחה ולהסביר לו שכדי, לא יודעת אם הוא אוהב חרדים או לא, לפי איך שהוא דיבר, הוא לא כל כך מסמפת אותם, כן. אבל שידע את החוק לפני שהוא מדבר שטויות באולפנים.
5: וואו, מילנה אמר, כתבת המשטרה ופלילים שלנו, תודה רבה שישבתי כאן לכאן באולפן. איזה שליחה טובת.
6: הלוואי.
5: בטוח.
12: מה שבטוח זה שאנחנו לא אוהבים חסימת כבישים.
9: בנט משקר. וואו.
7: כן. אגב, חסימת
12: מישהו אנחנו לא אוהבים, בין אם הם נעשים על ידי הקפלניסטים או בין על ידי החרדים. זה לא אומר שאם אלה עושים, אלה צריכים לעשות. מי שסובל מזה מהציבור, שימצאו דרכים אחרות למחות.
5: טוב, עוד מישהו?
7: בנט משקר זה לא חדשות, אבל אני חייב לומר שחבר הכנסת אריאל קלנר, שגם לא שונא חרדים וגם פחות משקר מבנט, אמר שהוא המתין פה לפנק, בפקק 5 שעות לקחה לו הדרך מירושלים לחיפה, ככה ש...
5: באיזה שעה הוא יצא?
7: בסדר, הגיוני.
0: טוב, אני, לי היה חשוב, רבותיי היקרים, אני אגיד לכם למה אני משמיע את כל הכתבה, יכלתי לחתוך פה, לחתוך שם, אבל היה חשוב לי לראות, שימו לב, בגדול ערוץ 14, שזה ערוץ מסורתי, שלא, בלאו דווקא, נמצא דווקא עם הציבור החרדי בדווקא, אבל רואים פה את הלך הרוח, עם ישראל נמאס לו כבר מהשקר והצביעות, קפלניסטים תעשו להם, תתירו להם, הכל בסדר, תעשו מה שאתם רוצים, רימון אליהם אחד מה הם עשו, והחרדים קצת עשו איזשהו חסימה נושמת, מה קרה? אז טוב, ברוך השם, זכות לומדי התורה תגן בעדנו, בעד כל ישראל, אמן. והשיר הבא, אני רוצה את השיר הבא, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. ננסה להגיע לשיר הזה.

תופה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, זה היה פתיחה, אבל...

כותרת לנו כאן מאזינה רבנית סיגל, תודה רבה לזכייה המתוקה ב-200 שקלים, כן, בשמחה רבה ובאהבה, בבקשה שהחרדים שם שמפגינים לא ילחלחו את הפה שלהם, זה צורם לשמוע את זה, אמת, אמת. עם כל הכאב שראו בסרטונים שאזרחים הרביצו למפגינים, דבר שלא קרה מעולם, הפגנות של קפלן, עצוב, כמה צביעות, כמה צביעות. כתבתי את זה לפני ששמת את הכתבה מערוץ 14. שבת שלום, תהיה כבר אהבת חינם ויבוא משיח. אמת, אמת. אמת, אמת. צריך לדעת, ללכת עם האמת, ללכת עם תורת השם, תורה, עבודה, גמילות חסדים, השאר להשאיר לבורא העולם. אמת. אמת.

מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, משה קליין, תודה רבה לך, תודה רבה לכם מאזינים יקרים ואהובים, תודה רבה לך רבי יונתן דדון שהיית איתנו, תודה רבה על ההגרלה שדאגת לנו, תודה רבה לכם מאזינים שהשתתפתם איתנו בקבלות, תודה רבה לכם בארץ ובחול על ההזנה, ובעזרת השם יתברך שבוע באותו מקום אותה שעה, ובלא נדר נשתדל גם לפתוח את הקווים עם הטלפון הזה, גם אם זה יהיה טלפון אחר, זה לא משנה, העיקר שאתם תוכלו להביע את דעתכם, ואת זה אני רוצה ואת זה אני אוהב. שבת קודש נכנסת לעם ישראל, כמה אהבה שהקדוש ברוך הוא הביא לעם ישראל, בין אם זה שפתח את פי האתון, ולא רק ברגע הזה בדיוק, אלא כבר מששת ימי בראשית הכין לנו את המתנה הנפלאה הזאת, שמי שרוצה לקלל את עם ישראל ויש לו כוחות, לא יוכל לעשות את זה. על החיזוקים שהתחזקנו בקדושה, בטהרה, עם ישראל אוהבים אחד את השני, עם ישראל דואגים אחד השני, עם ישראל נמצאים רגע לקראת הגאולה, בואו נתקדם, בואו נתאחד כולנו יחד בעבודת השם יתברך, באהבה ובשמחה, וזה מה שיביא לנו את הגואל, מתוך שמחה ומתוך קדושה וטהרה. דווקא בדור הזה, כמו ששמענו מי ששמע את התוכנית בכל המשדר הזה, אני רוצה בעזרת השם יתברך לשמוע את אבי צליח, יגדל אלוקים חי וישתבח. תודה רבה לך רבי יעקב אבירן על העריכה הנפלאה שאתה עורך לנו לכבוד שבת המלכה. שיהיה לכולנו שבת קודש, שבת שמחה, שבת מתוך אהבה ושמחה, כולנו יחד שנזכה לעשות את רצונו יתברך מתוך שמחה של מצווה. נכניס את השבת, נקדש את השבת, נאכל ונשתה ונעשה תשובה ביום שישי, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שיום שישי זה זמן גדול לתשובה, שאדם עושה תשובה ומתחרט על דברים טובים שהוא עשה, ובעזרת השם יתברך כך הוא בעצם מכין מקום לנשמה היתרה שתיכנס אליו ואל גופו, רוחו ונשמתו, ובעזרת השם יתברך יזכה לנשמה יתרה ממעל על ידי התשובה הנפלאה שהוא עושה דווקא ביום שישי לקראת שבת קודש. אז שיהיה לכולנו שבת קודש, שבת מבורכת, שבת שמחה, שלא נצטרך לצום את צום י"ז בתמוז. נזכור שביום שני בלילה, יום שלישי, יום ההילולה של רבי חיים בן עטר, זכותו תגן בעדנו, ארור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדנו, ובעד כל ישראל אמן. אנחנו

0: Radio 2000, the real boys. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610, כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.
1: אני רוצה להקדיש את השיעור באמת לנושא שאף פעם לא דיברנו עליו, אחד הנושאים הכי מרתקים בתורה, נושא שאתה לא יודע איך להתייחס אליו. נס, אגדה, סרט מצויר. אתה לא יודע בדיוק איך לקרוא את הקטע הזה. במשך הדורות, לצערנו, היו אנשים שלהגו לתורת ישראל על הסיפור הזה, כי זה לא מתאים. זה נראה תלוש, זה נראה הזוי. זה לא הרמה של התורה, זה לא העומק של התורה, זה לא הנשגבות של התורה. חמור רואה מלאכים? חמור פותח את הפה ונותן נאום תוכחה לאדון שלו? האדון שלו הוא נביא, יודע דעת עליון. האדון לא רואה את המלאכים. והאתון, נקבת החמור, היא רואה את המלאכים. והיא לא רק רואה מלאכים, אלא פותחת דרשה, נותנת נאום מוסר לבלעם. אני פעם הרבצתי לך, פעם הקיתי אותך, פעם הכזבתי אותך. מה אתה מרביץ לי זה 3 פעמים? בגלל שפעם אחת משהו לא מסתדר לך. ואתה מסתכל על הסיפור הזה ואתה אומר, כאגדה זה נחמד מאוד, ילדים אוהבים דברים כאלה. אבל איך זה, מה זה שייך לתורה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, רוצה ללמד את בלעם, רוצה להעביר מסר מהפכני עם הסיפור הזה, שחמור רואה מלאכים, שהאתון רואה מלאכים, והאתון יכולה להיות מדברת, ולתת לבלעם נאום תוכחה, נאום מוסר, מי אתה בכלל שתקה אותי? מה המשמעות הרעיון הזה? צריך באמת להגיד שני רעיונות נפלאים, כבירים, כל אחד יותר מרגש מהשני, כל אחד יותר מעצים מהשני, וזאת אומנות להגיד מה שנגיד היום. כי למצוא מילה טובה בפרשת בלק זה לא דבר פשוט. הגמרא אומרת שכל דבר רע שאפשר לדרוש על בלעם צריך לדרוש. כל פרשה שאתה יכול לדרוש לגנאי עליו תדרוש, תעמיס עליו כל מה שאתה יכול, על הדמות העלובה המפוקפקת הזאת של האדם שראשו בשמיים והרגליים שלו עמוק בשפל, בכבוד, בכסף, בזהב, בתאוות המלוכלכות שהוא מציע לבלק להביא את בנות מואב למחנה ישראל. איזה אדם רקוב, אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא ומתנהג כמו אפס אפסים, כמו שפל ממש. אז אומרת הגמרא, כל מה שאתה יכול ללכלך עליו, תלכלך עליו, תעמיס עליו, כל תכונה ללמוד ממנה, כל תכונה לדון בה, תעמיס עליו. ובכל זאת אנחנו רוצים להיות חסידים, וגם בפרשה הזו למצוא את הטוב ולמצוא את היופי, ולומר שני רעיונות מרגשים מאוד מאוד, על האהבה של הקדוש ברוך הוא לאדם, על המלחמה של הקדוש ברוך הוא להציל את בלעם עד הרגע האחרון, שבשביל המלחמה הזאת, הקדוש ברוך הוא מצייר, יוצר סרטים מצוירים. הוא נותן לבהמה לפתוח את הפה, הוא נותן לה לראות מלאכים, הוא רוצה להמם את בלעם, הכל אולי ירחם, אולי בלעם יפתח את העיניים, ישמע את יראה את הרמזים, ישמע את האותות, ויעצור ולא ילך ולא יעשה את הטעות שתוביל אותו לאבדון. אז באמת שני רעיונות מאוד מרגשים, על האהבה של הקדוש ברוך הוא לאדם, ועל הכישרון שיש לכל אחד מאיתנו, על המסר כמה צריך לתרום את הכישרון, כמה הקדוש ברוך הוא מצפה שאת היכולת שהוא נתן לנו, נחזיר לו ביכולת הזו עצמה. טוב, פרשת בלק, כמו שכולם יודעים, פרשה מאוד מאוד מסתורית, איך שלא נסתכל עליה, מיסטית, באדם לקלל, רואה מרחוק, יש לו כוח בפה, יכול להטיל ערס בפיו, מכל הכיוונים זה פרשה מאוד מאוד מיסטית, ששייכת באמת לעולם הסוד, לא כל כך לעולם המציאות. אבל מאוד מעניין, הזכרנו את זה בשנים הקודמות, ודווקא כי אנחנו הולכים לדבר באמת על סיפור האתון שנראה קצת משונה, אז חשוב לי לומר את ההקדמה הזאת. פרשת בלק, כמו שהזכרנו בשנים הקודמות, יותר מדויק פרשת בלעם, היא אחת הפרשיות היחידות בתורה שיש לנו ראיה להתרחשות שלה. יש לנו ראיה מציאותית, ראיה היסטורית, שהיא התרחשה במציאות. זה פלא, כי פרשת בלעם זאת הפרשה היחידה בתורה שאף אחד לא ראה אותה. אנחנו מאמינים למשה רבנו, אנחנו לא יודעים שהיא הייתה, כי את בלעם אף אחד לא ראה. את כל התורה כולנו ראינו. הר סיני, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, משה דיבר, כולנו שמענו. את בלעם אף אחד לא ראה. הוא הרי לא היה במחנה ישראל, הוא היה בארץ מואב, הוא היה מעבר לגבול, מעבר לירדן הוא היה. אף אחד לא ראה אותו. אנחנו צריכים להאמין למשה רבנו שהיה בכלל סיפור כזה, שבא נביא גוי ורצה לקלל, והקדוש ברוך הוא סגר לו את הפה ונמצא מברך. האמנו למשה 3,000 שנה. האמנו, יהודים רגילים להאמין, אנחנו מאמינים בני מאמינים. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, היו שני איזשהו ארכיאולוג הולנדי נדמה לי, שעשה חפירות בבקעת הירדן, ומצא שם איזשהו מקדש ארמי, עם כתובת ארמית בת 3,000 שנה. כתובת טיח, ארמית בת 3,000 שנה, תחפשו ברשת, כתובת בלעם. ושם מי שכתב את הכתובת הזו לפני 3,000 שנה, מספר את הסיפור של בלעם בארמית, לא בעברית. שהגיע פה איזשהו נביא ממדיין ודיבר על אחרית הימים, שהעולם כולו דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, שהעולם כולו התפרק. זאת אומרת, דווקא הפרשה הלא רגילה הזאת, לא רוצה להגיד המוזרה, אבל הלא רגילה הזאת, דווקא לפרשה הזאת, עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד, לא שאנחנו צריכים, אבל בכל זאת, אם מישהו צריך, ויש לה אישוש מדעי, אישוש ארכיאולוגי, אישוש היסטורי חיצוני, לא יהודי בכלל, שהגויים מספרים עליה מאותה תקופה, על ההלם שהיה, שהגיע פה אותו אדם גדול חוזה, וניבא על אחרית הימים, וניבא על הימים על קץ ההיסטוריה וכו' וכו' וכו'. על כל פנים, כמה שהפרשה הזו מסתורית, השיא שלה כמובן, זה הסיפור על האתון המדברת, החמור שנואמת, שנותן לדברי מוסר, כל אחד מסתקרן, זה היה במציאות, זה באמת היה. החמור פתחה את הפה, מה, מה, מה, מה, מה הסיפור הזה? איך זה נכנס לתורה? מה התורה רוצה עם זה? נו, הסיפור מוכר, בלעם רוצה ללכת, בלק, זאת אומרת, מתחיל מבלק, בלק מחפש איזשהו נשק לא קונבנציונלי, איזה נשק גרעיני, הוא מבין שעם צבא הוא לא יעצור את עם ישראל. שיחון נפל, אוג נפל, מלכי האזור. אז הירדנים הקטנים, שכבר אז היו הממלכה קטנה וחלשה, המואבים, הם לא יכלו לעצור את עם ישראל. אז הוא מחפש איזה נשק לא קונבנציונלי. איזה נשק אטומי, משהו שבמילה אחת אתה פותר את הבעיה. אמר, יש לי. במדיין היה נביא עם עין אחת, בדיוק כל הנתונים שצריכים בשביל נביא, עם עין אחת, מקלל, רואה מקצה העולם ועד קצהו, סתום עין מפחיד כזה. אני אביא אותו, הוא יגדף ויזכיר לקדוש ברוך הוא את כל העוולות של עם ישראל, ויורר נגדנו כעס. הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, אל תלך. אבל בלעם רוצה ללכת. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד פעם, תן לי ללכת. אתה מתעקש לך? אני ניסיתי להציל אותך. אבל אם אתה מתעקש, לך. והוא הולך. והוא יוצא לדרך על האתון שלו. ממדיין למואב. יש לו דרך ללכת. הם הולכים באיזה משעול צער. משעול שיש שני קירות אבן ביניהם, והם הולכים בשביל. בין שני הקירות אבן. פתאום האתון נוטה לצד הדרך. במקום ללכת ישר על המסלול, היא נוטה ימינה לצד הדרך. בלעם לוקח את המקל ונותן לה מכה. תחזרי לצד, למרכז הדרך. היא בתגובה נלחצת יותר לצד ולוחצת לו את הקיר, לוחצת לו את הרגל על הקיר. הוא נותן לה מכה שנייה. בתגובה היא מתיישבת על הארץ, קורעת על הארץ. הוא נכנס להיסטריה, הוא נותן לה מכה שלישית. ואז היא פותחת את הפה. ואומרת, למה היא קיטני זה שלוש פעמים? כל כך הרבה שנים אני משרתת אותך. האסכן הסכנתי לעשות לך, כה אני פעם הכזבתי אותך. פעם אמרתי את פיך. אם אני עושה משהו, כנראה שמשהו לא מסתדר. ואז הוא פותח את העיניים, והוא רואה מלאך, עומד עם חרב, במרכז הדרך, ולא נותן לחמור לעבור. ואז הוא מבין שהחמור ראתה את מה שהוא לא ראה. הוא היודע דעת עליון, שכל העולם מתקבץ לשמוע את הנבואות שלו. הוא פחות מהחמור. הוא לא ראה את מה שרואה האתון. ואז הוא מסתיים הסיפור, בשורה שאתה בכלל לא מבין בשביל מה היה כל העניין. אומר לו המלאך, תלך, תלך איתם, אבל מה שאני אומר לך אותו תדבר. ואתה מסתכל על כל הסיפור הזה ואתה אומר, לשם מה התכנסנו? בשביל מה הקדוש ברוך הוא פרק את הטבע ועשה לנו תיאטרון? בשביל מה? בשביל להגיד לבלעם ללכת? כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו ללכת. בשביל מה היו צריכים את הסיפור הזה? בשביל מה המלאך ירד מהשמיים, עצר את האתון, בלעם לא רואה, היא רואה, היא מדברת, הוא לא מדבר, ואז המלאך אומר, אתה רוצה ללכת לך? כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה ללכת לך? אז בשביל מה כל הסיפור הזה? בכלל עוד לפני האתון. בשביל מה בכלל בא המלאך מהשמיים? מה הוא רוצה עוד להפחיד את בלעם? בית, זה באמת היה? מה, האתון ראתה מלאכים? הוא, הנביא, שהגמרא אומרת שרמת הנבואה שלו השתוותה לרמת הנבואה של משה רבינו. הוא שראה את מה שמשה לא רואה, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אומרת הגמרא, אבל באומות העולם קם. הוא לא ראה נבואה, הוא לא ראה מלאכים. היא כן ראתה. היא הייתה במקווה באותו יום, האתון הזו. איך היא ראתה מלאכים? מה, איפה היא למדה? ספרי קבלה? איפה היא למדה איך נראה מלאך בכלל? ואז היא פותחת את הפה ונותנת לו תוכחת מוסר. מי אתה שתרביצני? אז שתי השאלות לא מובנות. א', כל הסיפור הכולל. מה המטרה שלו? בשביל מה המלאך ירד? הוא הרי לא אמר לו כלום. ב', והוא העיקר. מה הסיפור הזה עם האתון? זה היה, זה לא היה, מה קורה כאן? אז בואו נקרא בזריזות את האברבנל שמאוד מאוד מעריך, פותח את הפרשה הזו עם 14, 15, 16 שאלות, וחלק גדול מהשאלות הם על העניין הזה של סיפור האתון. ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויח בילם את האתון מהתותה הדרך. ותרא האתון את מלאך השם ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להקותה. ותרבץ תחת בלעם, ויחרף בלעם, ויח את האתון במקל, פעם שלישית. ויפתח השם את פי האתון. ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים? הלא אנוכי אתונך שרחבת עליי מיותך עד היום הזה. האסכן הסכנתי לעשות לך כה. ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. ואפס... ואפס את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תדבר. נו, אז הוא כבר הולך, אז בשביל מה באת? בשביל להגיד לו ללכת? הוא במילא הולך. אז מה הוספת? שואל אברבנאל, על מה יצא מלאך השם? הרי לא אמר, אלא דוגמת מה שאמר כבר השם יתברך, קום לך איתם, ואח את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תעשה. והמלאך כזה אמר לו, לך עם האנשים, ואפס את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תדבר. והייתה ביאתו של המלאך לבטלה. כמה כולנו רוצים ניסים? אבל אנחנו יודעים שניסים לא קונים במקולת. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את הטבע. כל אחד חולם לקום בבוקר ולפתוח את החשבון בנק אחרי התפילה, ולגלות שנחת שם בלילה מיליון דולר, וכל הבעיות נפתרו, וכל הלחצים והסטרסים של אתמול הילדים הסתדרו, וברוך השם השכנים נרגעו, והבוס נרגע, והכל בסדר, והחיים נפלאים, המשיח הגיע. אבל זה לא עובד. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נעשה ניסים, לא כדי שהוא יעשה ניסים. הוא גמר לעשות ניסים בבריאה, אחר כך כל אחד מאיתנו צריך לברוא את העולם שלו, להפוך את העולם שלו ליותר טוב, להביא את המשיח הפרטי שלו, לכבוש את ארץ ישראל הפרטית שלו. אומר הר"ן, בדרשות הר"ן, הזכרנו את זה כמה פעמים, הטבע יקר הוא בעיניו, לא ישנהו כי אם לצורך הכרחי. הטבע כל כך יקר בעיני הקדוש ברוך הוא, שהוא לא משנה את הטבע רק אם הוא מוכרח. עד כדי כך אומר הר"ן דבר מדהים. הוא אומר, שים לב, שכשהקדוש ברוך הוא צריך לשנות את הטבע, לעשות נס. הוא מסתיר את זה באלף כיסויים כדי שלא יראו. גם כשעושה נס, הוא נותן לטבע לנצח. הוא מסתיר את הנס שלא יראו אותו. מה הסיפור? הסיפור על האישה השונמית. היא באה ובוכה לאלישה שאין לה מה לאכול. אישה הנביא מת, השאיר אותה, עובדיה השאיר אותה עם חובות לכל הנושים, כי הוא נתן לחם לנביאים שנתחברו מפני אחאב. ועכשיו הבעל מת והשאיר אותה עם כל החובות, ובאים המלווים בריבית, ומקישים על הדלת, רוצים לקחת את הילדים שלה לעבדים. ואלה שוק אפור, אסור להתחיל איתם. אומר לה הנביא, אלישע, מה יש לך בבית? היא אומרת, אסוך שמן, יש לי בקבוק שמן בבית, כלי שמן בבית. הוא אומר לה, תאספי את כל הסירים, את כל המחבטות, את כל הקופסאות, ותתחילי לשפוך, תסגרי את הדלת כמובן, ותתחילי לשפוך מאסוך השמן לתוך הכלים. והיא שופכת ושופכת ונס חנוכה. השמן לא נגמר, ממלא את כל הכלים, והיא הולכת ומוכרת את הכלים ומחזירה את החובות. שואל הרן, הרי ממילא הורדת על השמן מהשמיים, אז שמה היא צריכה לעשות ככה עם הבקבוק? תעשה ככה, וירד שמן מהשמיים. למה היא צריכה מסכנה לעמוד ככה שעה? מכאן שאפילו כשעושים נס, עדיף להסתיר אותו. שיראה כמו טבע, שתהיה בחירה, שתהיה התלבטות, שיראה כאילו זה טבע. אז פה עושה הקדוש ברוך הוא תיאטרון כזה, שמפרק לחלוטין את כל הכללים. הבהמה מדברת כשהאדם שותק, הבהמה רואה כשהנביא לא רואה. ואתה שואל בשביל מה? ובאומרו ותרא האתון את מלאך השם, איך ייתכן שהאתון תראה בעיניה את מלאך השם הרוחני? כי הנה בלעם איש ונביא לא ראה אותו. ואיך תראה הוא האתון? הוא כבר כתב המורה, כותב הרמב״ם, שהמלאכים אינם מושגים אלא במראה הנבואה. בשביל לראות מלאך צריך עיני רנטגן, צריך עיני סיטי, עיני MRI. אז לחמור יש את העיניים האלה? כשהנביא לא רואה? מה קורה כאן? הקדוש ברוך הוא לא יחדש מופת אלא על צד ההכרח, ולא מצאנו תכלית אחר אלא שדיבר המלאך אל בלעם, וזה היה אפשר מבלי שתראה האתון את המלאך, ולא שתדבר אליו כלל. אז מה בכלל המפגש עם המלאך? ובעיקר, מה סיפור פתיחת פי האתון? מה המסר הכביר המהדהד? שאחריו בלעם כבר לא היה אותו אדם, שהוא שמע את האתון מדברת. מה היה פה העניין? באמת, יש מפרשים, יש שיטה גדולה של הרמב״ם, הרלב״ג, יש עוד מפרשים שאומרים שהסיפור הזה לא היה במציאות. לא יכול להיות. למה שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה? מה, הוא משחק איתנו בסרטים מצוימים? לא, זה לא היה במציאות. זה היו סיוטים של בלעם. בלעם יודע שהוא ממרא דעת עליון. הוא יודע שהוא הולך למקום שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ילך אליו. מה קורה כשאדם עושה משהו שאסור לו לעשות אותו? הוא מלא פחדים. הוא מלא חששות. הוא חצוי. צד אחד שלא רוצה ללכת כי הוא חולם על הכסף והזהב. צד שני שלא יודע שהוא יתחרט על זה. אז בלעם בחלומות הלילה שלו חולם שהוא מדרדר לרמה כזאת שהוא יותר גרוע מהחמור שלו. הוא חולם על סיוטים כאלה שהוא מדרדר לרמה רוחנית שפלה כזו שהחמור רואה והוא לא רואה. שהחמור מדבר והוא לא מדבר. זה לא היה, ויש שיטה כזו של הרמב״ם שבכל מקום שיש בתורה התגלויות כאלה ויראה אליו השם, זה תמיד מחזה. זה לא באמת היה, אלא זה מחזה. זה איזשהו דמיון שהנביא, דמיון מודרך, שהנביא מגיע אליו וחווה חוויה. וכך כאן זאת חוויה רוחנית, חוויה דמונית, חוויה דמיונית שבלעם חווה. אבל במציאות שהקדוש ברוך הוא ייתן למלאך, יפתוח לו את הפה, סליחה, יפתח לחמור את הפה, ייתן לו לראות מלאכים. בשביל מה? כאילו, מאלה שהוא קורא את הים זה למטרה להציל את ישראל. שהוא מוריד מן מהשמיים זה לתת אוכל. אבל למה לפתוח לחמור את הפה? בשביל מה? אפשר לעשות בדיחה? מה העניין הזה? זה לא מוביל לשום מקום. אבל צריך לומר, א', זה לא הפשט בתורה. בתורה נראה שזה באמת היה במציאות, ובעיקר ברשי. רשי אומר שהמלאך אומר לבלעם, כשהמלאך מדבר אליו, הוא אומר לה, הייתי צריך להרוג אותך ואותה החייתי. הייתי צריך להרוג אותך ואותה להחיות. אבל זה מה שהייתי צריך לעשות. בפועל אני משאיר אותך ואותה ממית. אומר רשי שהקדוש ברוך הוא הרג את האתון אחר כך, שבלעם לא יתבזה. שאנשים לא יגידו, האתון הזאת יותר חכמה מהאדון שלה. כמה הקדוש ברוך הוא חס על כבוד הבריות? כמה הקדוש ברוך הוא חס אפילו על הכבוד של אדם שפל כמו בלעם? שהוא הרג את האתון כדי שהיא לא תהיה עדות לשפלות של האדון שלה. שאנשים לא יגידו, בוא'נה, לאוטו שלך יש יותר שכל ממך. לרכב שלך, לחמור שלך יש יותר שכל ממך. זאת אומרת שרשי לוקח את הפסוק, את הסיפור הזה כפשוטו, עד כדי כך שהיו צריכים להרוג את החמור. אז זה לא היה חלומות. הקדוש ברוך הוא לקח את החמור מהעולם, הגיע יומו, שלח את מלאך המוות. לא יודע, אחרי שהוא חזר, אחרי שהסתיים הסיפור כנראה. על כל פנים, אתה רואה כמה רש"י לומד את הסיפור הזה ברצינות ובפשטות, ואתה שואל מה העניין. טוב, אז לפני שנכנסים באמת לעניין ונאמר שני הסברים, אני רוצה לומר הברקה נפלאה, הברקה שהתגלגלתי אליה בהשגחה פרטית, לא ראיתי שהיא מצוטטת הרבה בספרים, אבל גם לא ראיתי את המקור שממנו מביאים את זה, אבל הגעתי למקורות הכי קרובים. ולומר הברקה חמודה, מתוקה, פרפרת נפלאה על הפרשה הזו, על החמור הזה. האמת היא שזה שהחמור דיבר, זה רק הנס האחרון בסדרה. החמור הזה, האתון הזו, זה שרשרת של ניסים שמלווה אותה מאז לידתה. בת כמה הייתה האתון באותה שעה? בת כמה שנים הייתה האתון באותה שעה שדיברה אל בלעם שראתה מלאכים? צריך להבין שהאתון הזה זה חתיכת סיפור היסטורי, לפחות לפי המדרש. מה הסיפור? המשנה אומרת דבר מאוד מעניין. המשנה בפרקי אבות אומרת, כולם יודעים את זה, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. רגע לפני שהקדוש ברוך הוא מכניס את השבת, השבת הראשונה של הבריאה, שבת בראשית, רגע לפני שויכל אלוקים שפורס את השבת את כנפיה, הקדוש ברוך הוא מזדרז, כמו כולנו לפני שבת, להספיק עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. גם הקדוש ברוך הוא עובד את השנייה האחרונה, נכנס בו כחוט השערה, עד כדי כך שכתוב, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. הקדוש ברוך הוא עובד עד השנייה האחרונה, מנצל כל חצי שנייה, להבריג עוד בורג, לסגור עוד משהו בעולם הזה, לעוד יותר להשביח את עולמו, את העולם היקר שלו, עולם על מילואו נברא. בשניות האחרונות הוא פועל 10 דברים. יוצר 10 דברים אחרונים. השלושה הראשונים, 3 פיות. אלו בדיוק 3 הפיות שדנו בהם בשלושת השבועות האחרונים. פי הארץ שבלה את קורח, פי הבאר שנפתחה של מרים, ופי האתון שנפתחה לבלעם, פרשת קורח, פרשת חוקת, פרשת בלק. אנחנו בדיוק בתוך 3 פיות. אגב, חשבתי שזה כל כך יפה ומתאים לתקופה הזו. גם לכולנו נפתח הפה בשבוע שעבר. פתאום מתגלה שיש לנו שפתיים ושיניים. אחרי 3 שלמה שראו רק את החצי העליון מהעיניים ומעלה, לא ידענו מה מסתתר מתחת. הקדוש ברוך הוא פתח את הפה של כולנו. אז כל דבר רמוז בפרשת השבוע, צריך לחיות עם הזמן. אז אלו בדיוק 3 השבועות שהקדוש ברוך הוא פותח פיות. את פי הארץ, את פי הבאר ואת פי האתון. בואו נקרא את המשנה, מובא מספר 2. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואילו הן פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה, השמיר, הכתב והמכתב והלוחות. עכשיו זה פלא פלאות. קודם כל אנחנו מבינים, אם פי האתון נמצאת בתוך הרשימה הזאת, אם הקדוש ברוך הוא בורא את האתון הזו בשנייה האחרונה לפני שבת, אנחנו מבינים שהיא חתיכת סיפור. היא חתיכת יסוד באמונה שלנו. כל אחד יודע שמה עושים לפני שבת? את הדברים הכי חשובים. אין עוד יהודי שדקה לפני שבת שומע רכילות, קורא סטטוסים, או אני יודע מה. רגע לפני שבת אתה עושה מה שבאמת חשוב, שאי אפשר לדחות לזמן אחר. זה הרגעים הכי לחוצים בשבוע. אם הקדוש ברוך הוא רגע לפני שבת בראשית, בורא את פי הבאר, בורא את פי האתון, בורא את פי הארץ שתבלע את קורח, את הלוחות הברית, את המטה, את המן. אנחנו מבינים ממה, שכל מה שנמצא ברשימה הזאת, זה יסודות האמונה שלנו. לוחות הברית, המטה של משה רבנו, פי הארץ שבולע את קורח וכו'. אז כבר אתה למד, שפי האתון זה חתיכת סיפור. זה לא איזה משל, ולא איזה דמיון, שאיזה סיוט לילה של בלעם. יש פה משהו שעושה מהפכה בראש, שמלמד אותנו משהו, זה כבר אתה למד. אבל בעיקר מה שאני רוצה להבין, בוא נבין בת כמה האתון הייתה. המשנה אומרת שפי האתון נבראה בערב שבת בין השמשות. נו, מתי היא הציקה לבלעם? 2500 שנה אחר כך. כן, בלעם היה לפני הכניסה לארץ. 40 שנה אחרי מתן תורה, מתן תורה זה כמעט 2500 שנה אחרי בריאת העולם, תף ממחת לבריאת העולם, בית תף ממחת. אז מה? אז האתון נבראה בערב שבת בין השמשות, והאריך הימים חיה חיי נצח, כמו נביא זקן, 2500 שנה עד בלעם, מה הולך פה? מה המשנה מתכוונת שפי האתון נבראה בערב שבת בין השמשות? רוב המפרשים לומדים שלא זאת הכוונה. לא האתון נבראה, אלא התכונה הזו נבראה. הקדוש ברוך הוא בטבע העולם, כשהוא ברא כל אחד מהנבראים, הוא ברא בו א' את הטבע שלו, וב' את הבאגים של הניסים. הוא ברא בו את היכולות, כשהוא יצטרך לפרוץ את הטבע, את היכולת הזאת לפרוץ את הטבע. כשהוא ברא את השמש, הוא כבר ברא את הטבע הזה שיתייצר בג' תמוז לישוע בן נון. כשהוא ברא את הים, הוא ברא את הטבע שהוא יקרא לפני עם ישראל בשביל של פסח. וכך כשהוא ברא את האתון בבריאת העולם בין שלל בעלי החיים בבריאה, הוא ברא בה את הטבע הזה שיתלד עוד אתון ועוד אתון ועוד אתון ועוד אתון, ועד שתגיע האתון של בלעם ותפתח את הפה, יהיה לה את התכונה לפתוח את הפה. ככה לומדים רוב המפרשים. לא האתון חיה כל כך הרבה שנים, אלא האתון בסך הכל נברא בהתכונה הזו. אבל יש מדרש מופלא, שמדבר לא על האתון, אלא על הולדות של האתון. והוא אומר שהאתון הזו נשאה גנים של חיי נצח.

החמורים האלה זה אותו חמור, והוא הבן של האתון שנבראה בערב שבת בין השמשות. זה משפחה עם חיים שלא נגמרים. אם הילדים, אם הילד חי כל כך הרבה שנים, אתה כבר מבין שכבר גם לאמא יש כנראה איזה שהן תכונות מיוחדות במינם. אז כבר אפשר לומר שגם האמא הזאת חיה הרבה שנים. אז כמובן אפשר ללמוד את זה כמדרש, כמשל, כאגדה, שאולי מרומז למשהו, ולא דבר שבאמת היה במציאות. אבל למה אני אומר את כל זה? כי ראיתי פנינה, הברקה מדהימה, שאומרת, ייתכן שזה באמת היה במציאות. ייתכן שכפשוטו זה אותו חמור ואותה אתון. למה? אגב, רק לפני שאני אומר את זה, אני רוצה לומר דבר שהוא יפה בפני עצמו. הרבי פעם אמר, מה כל כך בוער לרשי לספר סיפור כזה? שהחמור חי מאברהם עד משה, עד משיח צדקנו. הרי מאברהם אבינו, המשיח יבוא עכשיו. אבל מאברהם אבינו עד עכשיו כבר חלפו 3,700 שנה. זה חתיכת חמור זקן עם זקן לבן. אז מה בוער לרשי לספר לנו שזה אותו חמור? זה לא דרכו של רשי. אז הרבי אמר דבר מאוד יפה. זה הברקה בפני עצמה. יש שאלה גדולה. משה רבנו, הוא הולך למצרים על החמור. והוא לוקח את אשתו ושני בניו על החמור. משה רבנו היה קמצן. לא פרגן לאשתו, אשתו אחרי לידה. שם אותה עם התינוק ועוד ילד בן שנתיים על החמור הזה. הוא לא יכול להזמין שתי לימוזינות? הלו, אתה לוקח את אשתך למצרים. אתה יהיה לה קשה, לפחות שבדרך היא תהנה. מה אתה דוחף משפחה שלמה על החמור הזה? יותר מזה, זאת בושה גדולה לקחת אישה על חמור. כי חמור זה בעל החיים הכי שחל, הכי פטי, הכי איטי מכל בעלי החיים. כשאתה רוצה לכבד אישה, אתה לוקח אותה על סוס, לפחות על גמל. אבל מי הולך על חמורים? על חמורים סוחבים מסעות, לא אישה מכובדת רעייתו של משה רבנו. זה בושה כזאת גדולה, שהגמרא אומרת שכשתרגמו לתלמי את תרגום ה-70, כשתלמי המלך ביקש להכיר את התנ"ך, הוא אסף 70 חכמים. אבל מה הוא ידע? שיהודים אי אפשר לסמוך עליהם. כי הם יתאמו ביניהם גרסאות כדי לשנות את הדברים שרק לנו מותר לדעת, שלהם אסור לדעת, שלא יגיע לעיתונים. אז מה עשה? בודד את 70 החכמים ב-70 חדרים נפרדים, לקח להם את הטלפונים, ואמר עכשיו הם יהיו חייבים לתרגם מה שכתוב, כי אם מישהו ישנה, מיד יבינו שהוא לא הולך בתלם. נתן בהם הקדוש ברוך הוא רוח הקודש, אומרת הגמרא, וכל ה-70 חכמים הרגישו את אותם רגישויות. הבינו איפה צריכים לשנות, כי הגוי הזה לא יבין. ואחד המקומות שהם שינו, במקום וירכיבם על החמור, כתבו וירכיבם על נושא בני אדם. כי איזה בושות! שהנביא שלנו לא פרגן לאשתו סוס, לא פרגן לאשתו גמל, אחרי לידה לוקח אותה על חמור. אז כתבו על נושא בני אדם, הוא ישאל איזה נושא בני אדם, הזמין מונית, הולכים לברר איזה. מה הרעיון הזה? אמר הרבי, לכן רשי מדגיש שזה לא היה סתם חמור, זה היה חתיכת חמור קדוש, זה החמור של אברהם אבינו, זה החמור של המשיח. רצה לתת לאשתו את הזכות הזאת, לרכב גם היא על החמור שעליו הלך אברהם אבינו לעקדה. רשי רוצה להבין מה פתאום הוא דוחף משפחה שלמה על חמור. הוא אומר לך, זה לא סתם חמור. בוא נע, זה החמור של המשיח. מישהו רוצה, לא ייקח סיבוב על החמור של המשיח. אז הוא לוקח את אשתו על החמור הזה, שתזכה לשבת על אותו חמור שהלך אברהם לעקדה, וזה החמור של המשיח. כך אמר הרבי פעם, אבל כל פנים נחזור לענייננו, אני רוצה לומר באמת הברקה. מה הסיפור הזה, החמור חי חיי נצח, האתון חי חיי נצח, מה קורה פה? כמובן, אפשר ללמוד את זה כדרשה, אבל מצאתי משהו הגיוני, אני רוצה לומר משהו של טעם ודעת. יש דבר נפלא. יש מדרש, לא יודעים, אני עכשיו כולם אגידו, אתה אומר נצרות. זה כתוב עוד לפני הנצרות, תקרא את זה מהמדרש. כולם מכירים את הפניקס, אוף החול, אוף החול שחי לנצח ומתחדש כל 1,000 שנים. אוף החול זה מושג יהודי. זה כתוב במדרש רבה, לפני 1,500 שנה כבר זה כתוב. אומר המדרש רבה שיש אוף אחד שחי חיי נצח. כל 1,000 שנים הוא נשרף מתוכו, והנוצות שלו מתחדשות, והוא צומח מחדש. למה הוא חי חיי נצח? מה הסגולה שלו? אומר המדרש דבר מדהים. כי הוא לא אכל מעץ הדעת. מה הסיבה שאנחנו מתים? שאנחנו זמניים? כי אכלנו מהפרי. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, והיה ביום אכולך ממנו, מות אמות. משמע, אם לא היה אוכל, היה חי עד היום. למה לא? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם הקדוש ברוך הוא קיים לנצח, למה שאנחנו לא נתקיים לנצח? כל אומן יוצר בצלמו, בצלם אלוקים. כשמרצדס יוצרת מוצר, זה מכונית למאה שנה. כשהקדוש ברוך הוא יוצר מוצר, זה אמור להתקיים לעולם. למה לא? אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא תאכל מעץ הדעת, לא תכניס את הווירוס הזה לתוכך, אתה תתקיים לתמיד. מה שקרה שחווה, אומר המדרש, האכילה לא רק את בעלה. כשאישה נהנית, היא רוצה שכולם ייהנו. היא לא רק האכילה את בעלה, גם האכילה את כל בעלי החיים. אוף החול ישן. לא יודע איפה היה, היה בטיול, היא תופס.

0: לא אכל מעץ הדעת. כיוון שלא אכל מעץ הדעת, לא שלטה בו מיתה, ולכן הוא חי וקיים לעולם. עכשיו נבין דבר עצום. אמרנו שהאתון מתי נבראה? בערב שבת בין השמשות. היא נולדה אחרי עץ הדעת. אז היא לא אכלה מעץ הדעת, אז מה יהרוג אותה? אז היא חיה לעולם, היא נולדה בזמן. כל בעלי החיים שנבראו ביום החמישי, ביום השישי, הייתה ארוחה טובה שאדם וחווה פתחו שולחן, באו כולם לאכול מהפרי המתוק הזה, תאווהו לעיניים ונחמדו למראה, אכלו ומתו, חיו חיים זמניים. האתון רק נברא בערב שבת בין השמשות, הרי החטא היה ביום שישי בשעה העשירית, בבוקר. האתון נברא כמה שעות אחר כך, לא היה בעולם בשעת החטא, כיוון שכן, מה ירוג אותו? אז חי וקיים לעד ולעמי עולמים, ובמהרה יגלה, יבוא המשיח והוא יתגלה עליו. ראיתי את אותו דבר, למה זה אמת לאמיתה? יש עוד דבר. אנחנו יודעים, זה כתוב בספרים, בהרבה מקומות. אנחנו מאמינים בתחיית המתים, אנחנו נאמר עוד מעט בתפילת ערבית. אנחנו מאמינים שהמוות הוא זמני, והמתים יקומו מאפרם. אנחנו נאמר עוד מעט בתחיית, אנחנו נברך את הקדוש ברוך הוא ונאמן אתה לאחיות מתים. הקדוש ברוך הוא, אתה נאמן לאחיות מתים. איך תיווצר התחייה? אנשים נמצאים בקבר 1,000 שנה, 2,000 שנה, 5,000 שנה, הגוף כבר לא קיים, יש בקושי שלד. איך תיווצר התחייה? אומרת הגמרא שיש בכל אדם עצם לוז, יש עצם אחת שהיא לא נרכבת ולא נשחטת לעולם. ומהעצם הזאת תתחיל התחייה, ומזה ייבנה הגוף השלם, והאדם יקום מאפרו, כך אומרת הגמרא. ראיתי פעם במפרשים, זה מובא במוצאי שבת, בדיני בהלכות הבדלה, בפוסקים, בשולחן ערוך. למה עצם הלוז חיה וחיה חיה וקיימת לעולם? מה ההבדל בינה לבין המוח, לבין איברים אחרים? למה היא חיה וקיימת לעולם? אז הוא אומר, כעצם הלוז נהנית, בכל מיני סיבות שמובאות בספרי קבלה, היא נהנית רק מסעודה של מוצאי שבת. היא קשורה עם סעודת מלווה מלכה, אנחנו מסעודת מלווה מלכה, מבקשים את אליהו הנביא, היא קשורה עם סעודת מלווה מלכה. וכיוון שכן, לא אכלה ביום שישי. היא לא אכלה מאותה סעודה של פרי עץ הדעת. על כל פנים נחזור לענייננו, אמרתי רק, זה פרפרת נחמדה פשוט, פרפרת מתוקה. מסתבר שהאתון הזו צדקת מלומדת בניסים, חיה כבר 2,500 שנה כי היא נבראה בערב שבת בין השמשות, ואנחנו חוזרים ושואלים, אבל בשביל מה כל זה, ריבונו של עולם, בשביל מה כל זה, בשביל מה היא מדברת, בשביל מה היא רואה, היא הרי לא מלמדת כלום אף אחד. השאלה היא עצומה. בואו רק נסיים את הקטע הזה, בקטע האחרון מובא מספר 2, המדרש היפה הזה על הפניקס, על עוף החול, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עם אב היוכל. אומרת התורה שחווה לוקחת את הפרי מהנחש ואוכלת, ונותנת גם לבעלה. מה זה נותנת גם לבעלה? למי עוד היה חוץ מבעלה? תעשה ותיתן לאישה, לא היו שם עוד אנשים בעולם. הם היו הגבר והאישה היחידים בעולם. פעם שמעתי דרשן אחד שאמר, אנחנו בשבע ברכות, מברכים את החתן והכלה, שהקדוש ברוך הוא, תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. אנחנו מברכים כל חתן וכלה, שהקדוש ברוך הוא ישמח אותם, כמו שהוא שימח את אדם וחווה בגן עדן. מה היה כל כך כיף לאדם וחווה בגן עדן? מה השמחה שלהם אחד בשני הייתה כל כך גדולה, שאנחנו מאחלים לכל חתן וכלה בשבע ברכות, שישמחו אחד בשני, כמו שאדם וחווה שמחו אחד בשני. אז איזשהו דרשן לץ אמר פעם, אולי דבר שהוא אמיתי, אדם וחווה, השמחה שלהם אחד בשני הייתה מושלמת. למה? כי לא היו להם קודמים. הם היו הגבר והאישה היחידים בעולם, לא היה להם את המחשבות, אילו הייתי מתחתן עם האי ולא עם אשתי. אילו הייתי מתחתנת עם האור ולא עם זה שנפלתי עליו. לא היה להם במי לקנה. הם היו, לא היה להם המושגים. הם היו גבר ואישה יחידים בעולם, הוא הכיר אותה והכירה אותו, יותר מזה לא היה. כשאין לך השגות, פחות לדעת, יותר טוב. יוסיף דעת, יוסיף מחוב. ככל שאתה יודע יותר, ככל שאתה בא לחתונה מלומד יותר, כבר הראש שלך מפוזר יותר. הם לא ידעו כלום, הם באו תמימים, הם היו שניהם, איך אומרים, דייט ראשון, אצל שניהם פגישה ראשונה, זה מה שהיה, התחתנו. אז ברוך השם, השמחה שלהם אחד בשני הייתה מושלמת. על כל פנים, מה זה ותיתן גם לאישה עם אבא יוכל? למי עוד נתנה חוץ ממנו? לא היו עוד גברים בעולם. או, אומר המדרש, היא נתנה גם לכל בעלי החיים. חוץ מעוף החול. עוף החול ההוא לא אכל. ישן, התעופף. וכיוון שלא אכל, לכן חי וקיים, לא שלטה בו גזירת המיטה, לא שלטה בו גזירת המוות. גם, אומר הבראשית רבה יוטט, ריבוי, האכילה את הבהמה ואת החיה ואת העופות, הכל שמו לחוץ מעוף אחד ושמו חול. הדאוד הכתיב באיוב, הוא כחול הרבה ימים. אומר התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוסיף לו ימים כמו החול. מה זה החול? עוף החול. דבי רבי ינאי אמרי, אלף שנה הוא חי, ובסוף אלף שנה אש יוצאת מכינו ושורפתו, ומשתייר בו כביצה, וחוזר ומגדל איברים וחי. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו, כמו שאוף החול לא אכל מעץ הדעת ולכן קיים לעולם, גם האתון נברא מאוחר, לא היה שם בשעת החטא, ובמילא יכול להתקיים הוא וחמורו, היא ובנה, עד קץ כל הימים, עד ביאת המשיח במהרה בימינו אמן. נחזור לענייננו, זה רק הייתה הערה נחמדה ככה על הניסים, על האתון המלומד, הצדקת המלומדת בניסים. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין ושואלים, אבל בשביל מה כל זה? היא באה ומדברת ורואה, היא לא חידשה שום דבר, מה הנקודה? רעיון ראשון, מרגש מאוד מאוד, באמת, רעיון שצריך להנחות כל אחד מאיתנו, גם ביחס לעצמנו, גם ביחס לילדים, ביחס לשכנים, רעיון מיוחד במינו מרומם, באמת. זה זכות, אני חושב, בשביל הרבי לבוא בפרשת בלק ולמצוא דבר כזה, ולומר דבר כל כך חיובי, כל כך מרגש, במעלתו של בלעם. יש סיפור, כבר אני חושב שהרבה שנים לא סיפרתי אותו פה, שאם הייתי שומע אותו מחסיד חב"ד, הייתי אומר, אולי הוא יגזים, אולי הוא ימציא באהבתו לרבי, אולי הוא נסחף קצת. כי זה באמת, גם בז'אנר החב"די זה לא סיפור רגיל, זה סיפור שמימי. אבל את הסיפור הזה סיפר אדם שהוא אינו חסיד חב"ד, האדמור מוויז'ניץ, רבי ישראל אגר. לפני כמה וכמה שנים בבית המדרש שלו בפרשת וישב, דיברו על וימהל. דיברו על יוסף הצדיק שברגע האחרון נראית לו דמות יוקנו של אביו והוא נעצר. הוא תופס את עצמו ועומד בניסיון. ואמר הצדיק רב ישראל אגר, אמר האדמו"ר רב ישראל אגר, הסיפור הזה הוא לא היסטוריה. גם בימינו יש דברים כאלה. והוא סיפר סיפור מדהים שהוא שמע מבעל המעשה. בצעירותו הוא היה בלוס אנג'לס, בקליפורניה. הוא היה בשבת אצל יהודי עשיר שאינו חסיד חב"ד, אבל מקורב שם לחסידי חב"ד, אדם עשיר מאוד שתומך במוסדות צדקה, ומקורב שם על הרב קונין לשלוחים של חב"ד בקליפורניה. הרב אגר יושב איתו בליל שבת ומדברים, פטפטים, מתוועדים, אומרים לחיים, כדרכם של יהודים אומרים דברי תורה. ואז הרב אגר אומר שהוא רוצה לנסוע לניו יורק לפגוש את הרבי מלובביץ'. איך מגיעים לשם? מי מסדר את זה? אותו יהודי אמר שיש לו קשר עם מלובביץ', ואז הוא פלט ואמר, אבל צריך להיזהר. כי הרבי רואה את המעשים שלך, את המחשבות שלך גם בקצה העולם. מה? אתה לא חסיד חב"ד, למה אתה אומר דברים כאלו? מה פתאום? זה לא מושג מילים שגורות שאומרים אותה. הוא לא רצה להגיד, הוא התחמק, סתם אמרתי, לא התכוונתי. עד מוצאי שבת, כמובן, ככל שהוא התחמק זה נהיה יותר מסקרן, ועד מוצאי שבת הוא נדנד לו, רוצה להבין מה הפשט. אדם שבא ממשפחה של אדמו"רים רוצה להבין מה הפשט בזה. שהרבי רואה את המחשבות שלך בקצה העולם. מוצאי שבת הוא הסכים לספר לו סיפור. הוא אמר לו, לפני כמה שנים, הייתי מאושפז, אמר על עצמו, הוא היה מאושפז באיזשהו בית רפואה יהודי בקליפורניה. נוצרה לו קשר, הייתה שם אחות אפרו-אמריקנית, אחות קיאטור שטיפלה בו. ונוצר ביניהם קשר, טיפלה בו בצורה מאוד קרובה, והוא היה שם כמה חודשים, ונוצר ביניהם קשר מאוד קרוב. והוא רחוק מהבית, מרחק של שעות מהבית, אשתו לא יכולה כל יום לבוא להיות איתו. בא פעם בשבוע, פעם בשבועיים, להתעניין מה קורה. וככה לקראת סוף האשפוז, הם החליטו שהם ברוכים ביחד. הוא נשוא, היא נשואה, הם עוזבים, יש לו מספיק כסף, הם יכולים להיעלם בקצה העולם, לפשוט זהות, ללבוס זהות, הם מתחילים את החיים מחדש ביחד. וכשאדם בתוך ניסיון, הוא לא מבין איזה טירוף, איזה טעות הוא יעשה, אדם בעל משפחה, יהודי, לאן הוא ילך, אבל בתוך זה, והוא הולך והמחשבות שלו. יום שני, אמור להתחיל השבוע החדש, אמורים לשחרר אותו. ביום שישי, קוראים לו לטלפון. באחת בצהריים קוראים לו לטלפון. בעמדת האחיות, רק בעמדת האחיות היה טלפון, קוראים לו לטלפון. הוא ניגש לטלפון על הקו, המזכיר האישי של הרבי, הרב חודקוב, והוא אומר לו, ברוך השם, אני מי הבוקר מחפש אותך בכל בתי הרפואה באזור, להגיע אליך, ברוך השם שמצאתי אותך. הרבי אומר, הרבי מבקש, שתעזוב עכשיו את בית הרפואה ותיסע הביתה. הלו, מה זה, פתק מהשמיים? אני מכיר אותך בכלל, מה אתה נותן לראות? מי אתה, מאיפה נחת עליי? אני בבית רפואה, אני מאושפז, יש פה תוכנית טיפול. אני לא יכול, הוא אומר עכשיו, זה נסיעה של כמה שעות ללוס אנג'לס. עוד כמה שעות שבת, עם הפקקים בצהריים, אני לא אגיע. הוא אומר לו, אל תתחכם. אתה רואה שמצאתי אותך. תקום מהמיטה, תרד לאוטו, תיסע הביתה. הוא טרק את הטלפון, מה אני חייב לך בכלל? חזר למיטה, שוכב, אבל כולו סערורי. הפחד הזה, שמצאו אותו, הפחד הזה שיש מישהו בקצה השני של ארצות הברית, בחוף המזרחי, שיודע מה קורה איתו, שיודע מה את המחשבות שלו. הוא פשוט לא שלט בעצמו, העירה הזאת, האימה הזאת, הקימה אותו מהמיטה, הוא ירד לאוטו, נסע הביתה, הגיע ממש רגע לפני השקיעה, הגיע הביתה. וכשאדם יוצא מהניסיון, פתאום נפתחות לו העיניים. יושב עם אשתו, בשולחן שבת, עם הילדים, ובין השאלים, מה התכוונתי לעשות, מה חשבתי שיהיה? נפתחו לו העיניים. אומר הרבי, רעיון שכתוב ברש"י במפורש, מה הסיפור של האתון? התורה אומרת. מהרגע שמתחיל הסיפור של האתון, משתנה השם של הקדוש ברוך הוא. משתנה הזיהוי, הכינוי שבו אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא. לאורך כל הפרשה, מתחילת הפרשה, הקדוש ברוך הוא מכונה אלוקים. שוב ושוב ושוב, ויבוא אלוקים אל בלעם, אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך, ויאמר בלעם אל האלוקים בלק בן ציפור, ויאמר אלוקים אל בלעם, ויבוא אלוקים אל בלעם לילה. הקדוש ברוך הוא מתחילת הפרשה, כשהוא מתגלה לבלעם, נקרא בשם אלוקים. ואז מתחיל סיפור האתון, והכל מתהפך. איך מתחיל פרשת האתון? ויחר אף אלוקים כי הולכו, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. ומעכשיו 12 פעמים, כל פרשת האתון, ב-14 פסוקים האלה, הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה. לא נקרא אלוקים, נקרא הוויה. ובפסוק המתווך יש מעבר. ויחר אף אלוקים, והתייצב מלאך השם. ומעכשיו זה רק השם, למה? אומר רש"י, השם זה מידת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. הקדוש ברוך הוא, לפעמים הוא לובש את גלימת הקטגור, הוא מתרגז, ואז הוא לובש את גלימת השופט והולך לעשות דין ומשפט. ולפעמים הוא אבא. לפעמים הוא מתמלא רחמים על ילד שמאבד את הכיוון, על ילד שעושה טעויות ולא יוכל לחזור חזרה. אומר רש"י ואומר הרבי, הקדוש ברוך הוא מחולל ניסים, כי מידת הרחמים מתפרצת. כי הקדוש ברוך הוא מנסה איכשהו לתפוס את בלעם לפני שיהיה מאוחר מדי. בלעם חוטא, בלעם שפל, בלעם אוהב כסף וזהב, קיבל את הכישרון הכי גדול ומשתמש בו לרעה. אבל הוא ילד. אבל הוא אדם, הוא אדם שהקדוש ברוך הוא יצר אותו בצלם אלוקים, הוא לא יהודי אפילו. אבל הוא אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו עיניים ונתן לו אף ונתן לו אוזניים, עבד עליו, נתן לו כישרונות. והקדוש ברוך הוא רואה אדם שהולך לחסל הכל בשביל תאווה אחת, בשביל קצת כבוד. אז הוא מזעזע את הבריאה, הוא עושה ניסים איומים. אולי משהו יעצור את בלעם. אז אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא עשה כאלה ניסים? כי אבא עושה כל דבר כדי להציל את הילד שלו. אבא יעשה דברים, ידבר עם אנשים, ישתגע, יפחיד, ילשין למשטרה. העיקר תעשה, העיקר תעצור, העיקר אל תלך. אומרת התורה, אתה יודע מי פועל פה? זה לא אלוקים שאנחנו מכירים, זה שם הוואי. זה הקדוש ברוך הוא שהוא אבא. וגם כלפי גוי חוטא ושפל הוא אבא. אז הוא לא יכול לתת לילד להידרדר. הוא לא יכול לתת לבלעם להרוס את כל מה שהוא בנה בגלל שהוא אוהב קצת כסף וזהב, בגלל שהוא רוצה קצת כבוד ופרסום. אז מתוך מידת הרחמים שמתפרצת, הקדוש ברוך הוא שוכח את כל הכללים, שצריכים ללכת בדרך הטבע וצריכים להסתיר את הנס, ועושה ניסים איומים. העיקר איך שהוא אולי ירחם. אולי כשבלעם רואה את האתון מדברת, אולי כשבלעם מבין שהאתון רואה יותר ממנו, זה יגרום לו איזשהו רגע של מחשבה. הלו, בואנה, השמיים רועדים. אתם מכירים את זה שהיה פעם רב בארצות הברית, שיצא לדרך, אני יודע, לקליפורניה, מניו יורק, ברכב, והוא לא אכל בבוקר, והוא עולה על ההיווי, ויש לו 20 שעות נסיעה, ומשעה לשעה הוא נהיה יותר רעב, יותר רעב, יותר רעב, הבטן שלו מתהפכת, וכל אקזיט, 35A, 36A, עוד בורגראנץ' ועוד מקדונלדס, והראש שלו נהיה סחרחר. בשלב מסוים הוא כבר איבד שליטה, הוא אמר, ריבונו של עולם, אני לא רב עכשיו, אני משאיר את המקבט ואת החליפה באוטו, תבין אותי, אני לא יכול, הקיבה הורסת אותי. יוצא שם ב-40A, עוצר במקדונלדס, ומזמין איזשהו סנדוויץ', השם ירחם. איך שהוא מבצע את ההזמנה, פתאום השמיים מתקדרים, ורוח מתחילה לנשב, והחלונות רועדים, והוא מרגיש כמו יונה הנביא שבשלו הסער הזה. מנסה להתחמק כי אפשר, גשמים מתחילים לרדת. הוא מרים את העיניים ואומר, אלוקים, ידעתי שאסור לאכול בשר בחלב, לא ידעתי שאסור אפילו להזמין. הקדוש ברוך הוא מצד שם הוויה. נכון שהוא אלוקים, אלוקי העולם, שמנהל את העולם בדין ובמשפט, אבל הוא גם אבא. הוא גם יצר כל אחד מאיתנו, כל אחד הוא השתקפות שלו. הוא לא יכול לראות ילד שהולך להרוס את עצמו, כי הוא ילד, כי הוא נכנע לתאוות שלו. אז מצד מידת הרחמים, אומר לך הרבי מדייק ברש"י, הקדוש ברוך הוא עושה דברים הזויים, גורם לחמור להתחיל לדבר. כי מה לא עושים בשביל להציל ילד? בשביל להגיד לילד, אל תלך בדרך איתם. אל תעשה את הטעויות האלה שתתחרט עליהן כל יומך. הוא גורם לחמור לדבר. הוא גורם לחמור לראות מלאכים. העיקר אולי משהו ייכנס לבן אדם הזה בראש ויזעזע אותו. אולי הוא יבין, בונה, אני כבר לא רואה, הקדוש ברוך הוא כועס עליי, אני כבר לא שומע. אז בפשטות, אני לא יודע אם זה בפשטות, זה עומק העומקים, אבל על כל פנים, ככה הכי קל להבין, אומר הרבי, בכללות הסיפור של האתון, זה הסיפור של אבא שצועק, תחזור. ובשביל תחזור אני אעשה שטויות. אני אגרום לך מורים להתחיל לדבר. העיקר שמשהו יעצור אותך. איפה אני רואה את זה בתורה? שפתאום התורה הקדוש ברוך הוא פושט צורה, פושט את גלימת הדין והמשפט, כמה שהוא כועס על בלעם. נתתי לך כאלה כישרונות, על מה אתה מבזבז אותם? לקלל, לגדף. בשביל זה אתה משתמש בכוחות שלך. תראה איפה משה רבינו ואיפה אתה. אתם הרי תאומים, אתם הרי מקבילים אחד לשני. דווקא כשאדם עושה כאלה שטויות, מתגלות אצל הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים, דווקא כשהוא אמור לכעוס, מתגלה מידת הרחמים, ומתוך הרחמים האלה הוא עושה דברים הזויים, דברים לא נורמליים. אולי זה יגרום לבלעם להגיד, בוא נה, העולם משתגע. העולם משתגע, אולי זה אומר לי משהו. אולי אני אמור לעצור.
1: הוא אצל בלעם, שהוא אמר אשר, תרסם השם בפיר.
0: בפיר, אתה דבר, כן. הטוב שאתה מאיר את זה, אני כמעט שכחתי את זה. אז אני רוצה באמת להדגיש את זה שבלעם, אחרי זה תסתכלו בחומש, תהיה לכם שאלה. אמרתי שמתחילת הפרשה הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקים. אבל כשבלעם מספר על הקדוש ברוך הוא, כשהוא מספר לשליחי בלעם, הוא תמיד קורא לו הוואי. למה? כי הוא לא רוצה לספר שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו כמידת הדין. הוא, כשהוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, מציג את הקדוש ברוך הוא כהוויה. אבל הקדוש ברוך הוא כשמדבר, מציג את עצמו כאלוקים, כי זאת האמת, הוא כועס עליו מאוד. אבל יחד עם זה, דווקא כשאתה כועס על ילד, דווקא מתגלה אצלך מידת הרחמים, כי אתה מבין איזה טעויות הוא הולך לעשות. נקרא ברשי, אני קורא במובן מספר 3, אומר רשי, מה זה ויעמוד מלאך השם, ותרא האתון את מלאך השם 12 פעמים, שם השם בכל פרשת האתון, מלאך של רחמים היה, והיה רוצה למונעו שלא יחטא ויובד. אומר הרבי, אם זה מלאך של רחמים, מה אדם לא יעשה ברחמים על בנו? איזה שטויות לא יעשה? איזה טעויות לא יעשה? העיקר אולי להציל את הבן. אומר הרבי בשיחת פרשת בלק תשל"ג ג', לפי דברי רש"י שהיה זה מלאך של רחמים, מובן מדוע התחולל נס כפתיחת פי האתון. כי מידת הרחמים על בלעם הייתה כה גדולה, עד שחוללה פלא עצום כזה, ובלבד לעצור אותו מלאכתו. הרחמים היו כה גדולים, עד שהיה כדאי לעשות כל נס, כדי לעצור אותו מעבדון. וכמה שזה מסר גדול, גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. כלפי עצמנו, חשבתי, אני חושב שזה דבר אמיתי. לכל אחד מאיתנו יש קצת ניסיון בחטאים, לא נמנה את הכל כאן, אבל לכל אחד מאיתנו יש קצת ניסיון בטעויות. ולעניות דעתי, חברי, בקצת ניסיון שלי, אני חושב שהקדוש ברוך הוא תמיד שולח רמזים. הקדוש ברוך הוא תמיד מנסה לעצור אותנו. תמיד הוא מנסה איכשהו לעשות לך פנצ'ר בגלגל, לתקוע לך את הטלפון, לגמור לך את הדלק במיכל, איכשהו לעצור אותך. ואנחנו כמו בלעם לא שומעים את הרמזים, כי אנחנו כל כך להוטים בתוך התאווה, שאנחנו לא שומעים את הרמזים, ועושים טעויות ועושים שטויות. ואומרת לך התורה, צריכים להקשיב לרמזים. הסיפור של בלעם אומר שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עלינו. והוא מנסה, כמה שהוא כועס, ככה הוא יותר חומל. כמה שהוא כועס, ככה הוא יותר עושה דברים לא נורמליים, כדי להציל אותנו מעצמנו. והמסר הראשון של הפרשה הזו שצריכים להקשיב לאותות, להבין שאם הולכים לעשות טעויות ודברים לא הולכים, זה חסד גדול. זה הקדוש ברוך הוא פשוט מדבר אלינו, הוא אומר חבר'ה תחשבו פעמיים, אחר כך תתחרטו. בלעם לא יקשיב, אנחנו כן צריכים להקשיב, זה המסר הראשון. והמסר השני הוא, כמה ראוי להתאמץ בשביל ללמד יהודי משהו שהוא לא יודע. כמה ראוי להתאמץ בשביל לקרב יהודי. בשביל ללמד כמה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תבינו בלעם עם כל השנאה וכל הכעס הוא בן שלי. אני לא יכול לוותר עליו. אז זה מדובר על גוי, גוי שפל. אז שמדובר על יהודי, לפעמים אנשים אומרים, האדם הזה הוא לא שומר מצוות. לא... מה זה לא שומר מצוות? הוא בן של הקדוש ברוך הוא, ילד של הקדוש ברוך הוא. מה זה משנה איך הוא נראה? אם יש לנו איזושהי דרך לקרב, לעזור, לרומם, ללמד, כמה פעמים הרבי אמר, אם אתה יודע ב' והחבר שלך יודע רק א', תלמד אותו את הב', אתה יודע יותר ממנו. אתה לא צריך לדעת אף, אתה צריך לדעת יותר ממנו, אתה לא צריך להיות הרב הראשי, אתה צריך לדמור. צריך לדעת מעט יותר ממה שהחבר שלך יודע. אתה יודע, היית בשיעור, שמעת עבור, שמעת סיפור, תלמד, תפית. אתה מחזיר ילד הביתה. אתה גורם אצל הקדוש ברוך הוא את הנחת, את השמחה הכי גדולה שיש. אז זאת נקודה ראשונה, נקודה כללית. מה המסר הכללי של פרשת בלעם? של פרשת האתון? התפרצות הרחמים של הקדוש ברוך הוא. וכשמתפרצים רחמים, גם עושים דברים הזויים כביכול. גם עושים דברים שאין להם התכנות בדרכי הטבע. אולי ירחם! אולי הילד יבין שמשהו קורה ויעצור ויקבל שכל בראש. זה וורט אחד. אבל שוב, זה וורט כללי. זה לא מסביר לנו למה דווקא האתון נפתח. הקדוש ברוך הוא גם אם הוא רוצה לעשות ניסים, היה יכול לעצור את השמש. היה יכול לפתוח שם נהר מים, כמו שקרה לאברהם אבינו בדרך לעקדה. למה פי האתון נפתח? מה המסר הישיר בעניין של פי האתון? רוצה לומר רעיון שכתוב אצל הרמב"ן, כתוב אצל האור החיים הקדוש. כתוב, כל כך הרבה מפרשים אומרים אותו על הפרשה. זה הכי פשוט, זה הכי יפה, זה הכי נכון והכי מדויק. ולעניות דעתי, לדעתי, עבור את זה מאוד מאוד מרגש. אני חושב שיש פה רעיון כביר, שאפשר לחיות איתו חיים שלמים. זה רעיון, זה מצפן לחיים, הרעיון הגדול הזה. הקדוש ברוך הוא גורם לאתון לדבר, כדי לקחת, לעשות פרודיה על בלעם עצמו. מה הכוח של בלעם? לדבר ולראות מלאכים. אין כוחו אלא בפיו, הוא מדבר יפה, הוא מדבר הרבה ורואה מלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, הלו אתה מדבר נכון, אבל הכישרון הזה הוא פיקדון. הוא לא שלך, הוא שלי, אני נתתי לך אותו. רוצה לראות? הנה אני לוקח אותו ממך ונותן אותו לחמור. לוקח את הפתי והשחל מכל בעלי החיים, ושם עליו את הכתר שאתה חובש על הראש. מוריד את הכתר ממך של בלעם רואה המלאכים, בלעם יודע דעת עליון, ואני גורם לחמור לראות ואתה לא תראה, וגורם לחמור לדבר ואתה לא תוכל לדבר את מה שהוא מדבר. בא הקדוש ברוך הוא ולוקח לבלעם את מקור הביטחון העצמי שלו. מה נותן לאדם היום ביטחון עצמי בעולם האינדיבידואלי שלנו? בשביל מה אדם קם בבוקר? בשביל הכישרון שלו, בשביל הייחודיות שלו. מה מגדיר אדם היום? לצערנו, לא בצלם אלוקים ברא את האדם. לא העובדה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך כמו שאתה. יש בי משהו שאין לאחרים. יש בי יכולת. אני יודע לדבר, אני יודע לכתוב, אני יודע לסדר, אני יודע לארגן, אני יודע לעשות, אני יודע לנקות, אני יודע לעשות משהו. אני יודע לעשות משהו, זה מקור הביטחון העצמי של האדם. בא הקדוש ברוך הוא לבלעם ואומר לו, בוודאי יש לך כישרון. אבל הכישרון הזה הוא בסך הכל פיקדון שאני נתתי לך. אתה שליח שסוחב יהלומים, אז מה אתה מתגאה? מה אתה מחזיק מעצמך בגלל הכישרון הזה? אתה לא מבין שהכישרון הזה מחייב אותך יותר ממה שהוא מזכה אותך? הכישרון הזה אני בחרתי בך, נתתי לך אותו. אם אני ארצה, הוא לא יהיה אצלך, הוא יהיה אצל החמור. הוא ידבר ואתה תשתוק, הוא יראה ואתה לא תראה. מה הרעיון? הרעיון פה הוא עמוק מאוד. כישרון, יכולת, תכונה, זה פלא הפלאות של החיים. זה הדבר הכי מעניין שקיים. למה? אין הסבר מדעי לתופעת הכישרונות. למה אדם מסוים קיבל כישרון מסוים? אין לזה הסבר מדעי. הורים יולדים 10 ילדים, כל ילד מקבל כישרון אחר מהרצף הגנטי שלהם. לפעמים המרחק בין ילדים הוא יותר גדול מהמרחק בין אנשים זרים. ילד אחד חכם, ילד אחד ההפך. ילד אחד מסוגל, ילד אחר לא יוצלח. מה הסיבה שילד אחד קיבל כישרון מסוים, ילד אחר לא קיבל אותו? יותר מזה, לפעמים אצל ילד מתגלה כישרון שחמישה דורות לא היה במשפחה. שאומרים אצל הסבא של הסבא היה בדיוק את היכולת הזאת, היה את האופי הזה, את היופי הזה, את הצורה הזו של הגוף, וכולי וכולי. מה הרעיון? כישרון זה הרגע שהקדוש ברוך הוא חשב על כל אחד ואחת מאיתנו. זה הרגע שהוא אמר, זה יהיה התפקיד שלך בעולם שלי. זה יהיה התפקיד שלך בעולם שלי. זה ארגז הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד, מה שהוא צריך לעשות בעולם. בא בלעם, בזכות זה שהוא נביא ויודע דעת עליון, וחושב שיש לו זכויות עודפות. משתמש בזה כדי לקלל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אח שלי, אתה לא מבין מה אתה עושה, הכישרון הזה, זה משהו שאני נתתי לך. זה משהו שפיקדון, שהלבשתי לך כתר על הראש. בשביל מה? שישתמש בו לקלל? לבזבז את המתנה הזאת? הנה, אני אקח את זה ממך וישים את זה אצל אדם אחר. זה מסר כזה מהפכני שכישרון מחייב יותר ממה שהוא מזה. אצל חמור דווקא ולא אצל בעל חיים חכם, לא אצל קוף, שהוא בעל חיים מתוחכם, ולא אצל שועל. שם את זה אצל הפתי והשחל מכל בעלי החיים. כי מה יש לנו? מה שקיבלנו. כמה כבר אדם יוצר בעצמו? הרי את רוב מה שאדם עושה בחיים זה פיתוח של התכונות שהוא קיבל, של התכונות שהוא נולד איתם. אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, כישרון זה לא סיבה להתגאות, זה סיבה להודות, להכיר טובה וסיבה לקחת אחריות. סיבה לומר הקדוש ברוך הוא נתן לי יכולת, כי זאת הדרך שהוא רצה שאני אתרום לעולם שלו. זאת הדרך שהוא רצה שאני אתן לעולם שלו. לפי זה, אמרתי זה וורט מהרמב"ן, זה וורט מאוד מאוד חשוב, נקרא אותו בפנים. אבל לפי העניין הזה אני רוצה לומר דבר נפלא ביותר. נבין את אחד הפסוקים הכי תמוהים בתורה שקראנו לפני כמה שבועות. באמת פסוק שאפילו בפשט אתה לא יכול לקרוא אותו. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. השבח היחיד שאומר הקדוש ברוך הוא על משה בחייו. את כל המילים הטובות משה שמע כבר אחרי שהוא היה כבר בעולם אחר. השבח, הקומפלימנט היחיד, המחמאה היחידה שמשה רבנו זוכה לשמוע בחייו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. למרות גדולתו, למרות עוצמתו, משה רבנו היה יותר קטן בעיני עצמו, מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו, המשפט הזה הוא בלתי אפשרי, הוא לא ייתכן. כשאתה חושב עליו, אתה אומר, הוא לא ייתכן. משה רבנו היה יותר קטן בעיני עצמו, מכל האדם אשר על פני האדמה? מההומלס ששוכב על קרטון בתחנה המרכזית, שיקור, אלכוהוליסט, אין לו בית לחזור אליו. משה רבנו עלה 3 פעמים לשמיים. לחם לא אכל ומים לא שתה. משה רבנו עמד בפני פרעה, הוציא את עם ישראל ממצרים, עמד בפני סיחון, היכה את אוג מלך הבשן. מה הפירוש שהוא יותר קטן בעיני עצמו? אם הוא היה קטן, הוא לא יכול לעשות את כל המשימות האלה. ואם הוא ידע מי הוא, הוא לא יכול להיות קטן. מה גורם לאיש הכי גדול להרגיש קטן? הוא שיקר את עצמו, הוא לא ידע מי הוא. בוא נאמר את זה בצורה בוטה, כשמשה רבנו היה לו רגע אחד, שהוא ככה חשב על עצמו, חלפה לו מחשבה, נניח שהיה דבר כזה. הוא ידע שלא היה ולא יקמו. הוא ידע שהוא יצירה חד פעמית, שאפילו משיח צדקנו לא יוכל לחלוק עליו. שאליהו בהר הכרמל לא יוכל לחדש הלכה שמשה לא אמר אותה. שאחרי מותו נשכחו 3,000 הלכות וכבר לא היה מי שיחזיר אותם, כי אי אפשר לחלוק על תורת משה. אם הוא ידע שהוא יצירה חד פעמית, הוא לא יכול להיות ענב. אם הוא מעיד על עצמו שהוא ענב, זה לא אמת. איך הוא יכול להיות יותר ענב ממני? הוא יותר גדול ממני, אז איך יכול יותר ענב ממני? מה, הוא שיקר את עצמו, אמר אין בי כלום. זה לא ענבה, זה סתם שקר. זה סתם לבזבז את מה שקיבלת. מה פה הנקודה? הרבי אמר הרבה פעמים רעיון עצור. משה רבנו היה ענב כי הוא ידע מי הוא. כי הוא הבין מה הכישרון מחייב אותו. הוא היה ענב כי הוא אמר לעצמו, כל רגע שלי. הוא אמר, את מה שאני אעשה, אף אחד לא יוכל לעשות חוץ ממני. אז כל רגע בחיים הוא שאל את עצמו, לא אם אני עושה הרבה, האם אני עושה יחסית למה שקיבלתי? האם אני ממצא את הכישרונות הייחודיים שהקדוש ברוך הוא נתן לי? הענבה של משה נבע מהכרה טובה, דווקא מהבנה שהוא יודע מי הוא. אם הוא לא יודע מי הוא, מה יש לו להיות ענב? דווקא כי הוא יודע מי הוא. לכן כל רגע הוא שאל את עצמו, קיבלתי מתנה. הקדוש ברוך הוא בחר בי. הוא היה יכול לבחור בקורח, הוא יכול לבחור בחמור. גם החמור היה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, החמור היה מוציא את ישראל ממצרים. העגל היה עושה את זה. הוא בחר בי. אני מחזיר לו על המתנה הזאת. אני נותן לו, אני ממצא את הכישורים שקיבלתי. ענבה אמיתית נובעת מגאווה. מהבנה מה יש לך, מה הקדוש ברוך הוא בחר בך, שאף אחד אחר לא יוכל לעשות חוץ ממך. בלעם היה כנגד זה. בלעם הכישרון שלו גורם לו לחשוב שיש לו זכויות עודפות. הוא VIP, מותר לו לקלל עם הכישרון הזה. לוקח הקדוש ברוך הוא את הכישרון, נושא עליו פרודיה. אומר בחייך, את הכישרון הזה אני שם לחמור. ואז החמור ילבש כתר, לא אתה תלבש את הכתר, הוא ילבש את הכתר. אז המסר הזה, כמו שאמרנו, א', הסיפור שפרשת האתון, הציבור בכללותו אומר, שהקדוש ברוך הוא שולח רמזים להציל אותנו. דווקא כשאנחנו מתייאשים מעצמנו, הוא לא מתייאש מאיתנו. והוא מנסה, הוא יפרק את הטבע. יחריד שמיים וארץ, יגרום לחמורים לדבר. העיקר שהילד יבין שהוא עושה שטויות. זה מסר ראשון, וצריך להקשיב לו על הרמזים האלה. והמסר השני הוא הספציפי ביחס לפי האתון. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאן. כמה כישרון מחייב, כמה הוא מצפה מאיתנו מהכישרון הזה. שנבין, בחרתי בך, נתתי לך יכולת ייחודית שאין לאחיך, אין לאחותך, אין לילדים שלך, או לחלק מהילדים שלך אין אותה. לך יש את היכולת הזאת. מה אתה מחזיר לי? מה אתה תורם לעולם שלי עם היכולת הזאת? וזה מה שהתחלנו, שצריך, איך המדרש אומר, כבד את השם מעונך, כבד את השם מגרונך. המדרש אומר על נבות הישראלי, שהוא נהרג בצורה כל כך משונה, אחיו הרג אותו. שואל המדרש, למה זה קרה לו? אנחנו הרי מאמינים שיהיה סדר בעולם. למה אדם היה צריך למות בכזאת צורה משונה? אומרת הגמרא של נבות, היה קול מיוחד במינו. וכשהוא היה עולה לבית המקדש, כולם היו עולים לשמוע אותו. אבל בשלב מסוים, כמו שקורה לכל אחד, הוא כבר נשחק. ועזוב, יש זמרים צעירים, יש חזנים צעירים, מה צריך אותי? ימצאו מישהו אחר. ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קיים פה בשביל לכבד אותי, בשביל זה נתתי לך את הכישרון. אתה לא מנצל את הכישרון, אז אין לך מה לעשות פה בעולם. איך אמר מרדכי לאסתר? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובתוויך תאבדו, זה לא עונש. את נמצאת פה בשביל מטרה. את נמצאת פה בשביל הזדמנות, בשביל לעשות משהו. אם את לא עושה את ההזדמנות, אז נצטרך להסתדר בדרך אחרת. וחס ושלום, לא יהיה טעם כבר בקיום שלך כאן. צריך להגיד את זה בצורה חיובית, לא תסדר בצורה שלילית. כל אחד צריך לחשוב איך הוא מכבד את השם מגרונו, איך הוא מכבד את השם בתכונה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כמו שהתחלנו. א', זאת התרומה המרגשת ביותר. ב', זאת הדרך הכי טובה לתקן עולם. כי הכישרון הוא השער שלנו לעולם החיצוני. הכישרון הוא השגריר, הוא התיווך עם העולם האמיתי שבו מתנהלים החיים. אז שכל אחד לוקח את היכולת שלו, שאיתה הוא מתנהל בעולם האמיתי, ומכבד את השם איתה, זאת הדרך הכי טובה להכיש את ביאת המשיח, להכין את העולם האמיתי, את העולם המציאותי לגאולה. בואו נקרא את הקטע, נקרא את הרמב"ן. וטעם הנס הזה, להראות לבלעם מי שם פה לאדם ומי ישום עליו, להודיע כי השם פותח פי הנעלמים, וכל שכן שיעלם ברצונו פי המדברים, גם ישים בפיהם דברים לדבר כרצונו, כי הכל בידו. ומסיים הרבי בנקודי שיחות י' ג' 30, למרות שמשה רבנו ידע את הטוב שלו, שהוא גבוה במעלה מכל אדם, מכל מקום היה ענב מכל האדם, או דווקא בגלל זה היה ענב מכל האדם, מפני שידע שכל מעלותיו הוא מה שניתן לו מלמעלה, וחשב שאילו היו הכוחות הללו אצל אדם אחר, היה גם כן במדרגה זו, אפשר שהיה מגלה את הכוחות יותר ממנו, אז כל רגע של חיים היה רגע של תביעה עצמית, איך אני ממצה את מה שאני קיבלתי.
2: מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד.

המפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: מיד נשוב למוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
1: שבת שלום ומבורכת בערוץ 2000. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

ערוץ 2000 מאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורכת. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.